0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ năm ngày 3 tháng 9. Mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Nghị quyết số 24 là chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Hoàn thiện hệ thống cao tốc tạo dư địa mới cho tăng trưởng hai con số, chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc phản ánh vấn đề này.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích Trung Quốc, Ai Cập tái định hình quan hệ giữa biến động Trung Đông. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị này vào lúc 7 giờ 55 phút sáng nay. Chương trình theo dòng thời sự vì vậy cũng sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ. Mời quý vị lưu tâm đón nghe. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương. Phóng viên Thành Trung thông tin.
2: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, rà soát, đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đề án. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, nêu ý kiến.
3: Chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là cái nhà cho thuê cho công nhân thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ.
1: Dù trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hơn 15.000 kỹ sư công nhân vẫn làm việc 3K 4 kíp trên các công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tại tuyến đường sắt đô thị nhẹ Phú Quốc, các tổ đội thi công đang tập trung lắp đặt những km đường ray đầu tiên. Trong khi đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027, công trình trọng điểm quốc gia do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đang dần lộ diện. Dự án đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý 4 năm nay và hoàn thiện nội thất trong quý 1 năm tới, góp phần hình thành hạ tầng hội nghị phục vụ APEC 2027 và các sự kiện quốc tế trong tương lai.
0: Tối qua tại Cần Thơ diễn ra chương trình nghệ thuật và thời trang miền Tây Ngày Hội Non Sông. Không chỉ khai thác những hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước, chương trình hướng tới cách kể mới về miền Tây, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với âm nhạc, thời trang và ngôn ngữ sân khấu đương đại.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa thông qua chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu thu hút hơn 220 nhân lực y tế. Theo nghị quyết, bác sĩ, dược sĩ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên khoa cấp 1 hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp 1 được hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi người. Bác sĩ, dược sĩ chính quy tốt nghiệp loại xuất sắc được hỗ trợ 150 triệu đồng, loại giỏi 120 triệu đồng, khá 90 triệu đồng và trung bình là 70 triệu đồng. Đáng chú ý, người được tuyển dụng tại trạm y tế xã phường hoặc một số lĩnh vực đặc thù như lao phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh được hỗ trợ thêm từ 60 đến 100 triệu đồng tùy khu vực.
0: Tin thế giới, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đang hoàn tất thỏa thuận mua máy bay không người lái mới với Đức. Thông báo được ông Zelensky đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Thỏa thuận này, Ukraine đề xuất cách đây vài tháng dự kiến sẽ bao gồm việc cùng phát triển nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa và phần mềm liên quan. Thỏa thuận này sẽ dựa trên sự hợp tác quốc phòng hiện có giữa Đức và Ukraine, bao gồm một chương trình trị giá hàng triệu euro do Đại sứ quán Đức tại Ukraine tài trợ để cung cấp 15.000 máy bay không người lái đánh chặn Stalingrad được thiết kế để chống lại các máy bay không người lái tấn công kiểu Sahel.
1: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này đã xây dựng kế hoạch bảo đảm vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen và đang trao đổi với cả Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ muốn khôi phục một thỏa thuận tương tự sáng kiến ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian, từng cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trong thời gian xung đột. Nga rút khỏi thỏa thuận năm 2023 và cho rằng xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này gặp nhiều trở ngại.
0: Campuchia đang tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, trong đó phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội và chuyển 446 vụ án với hơn 3.900 nghi phạm sang tòa án. Ban thư ký Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết số tài sản bị phong tỏa có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong khi các thủ tục phong tỏa và những định giá những tài sản khác vẫn đang được tiến hành. Cơ quan chức năng cũng đã xử lý 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm nay cho biết số người chết vì đợt dịch Ebola bùng phát tại nước này đã vượt 3.000 người, tương đương tỷ lệ tử vong 50%. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
4: Tiến sĩ Jean Jacques Muyembe, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia thuộc Bộ Y tế Congo cho biết, cơ quan y tế nước này đã ghi nhận 3.007 trường hợp tử vong trong tổng số 6.186 ca mắc Ebola đã được xác định tại 6 tỉnh, tương đương tỷ lệ tử vong gần 50%. Đợt dịch Ebola mới nhất được công bố tại Congo giữa tháng 5. Tiến sĩ Muyembe khẳng định đây là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh cùng tỷ lệ tử vong cao chưa từng có tại nước này. Đầu tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi hành động quốc tế khẩn cấp để ứng phó với đợt dịch Ebola mới tại Congo.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về cơn bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
5: Sáng sớm nay, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông. Vào lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914 001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh.

0: sữa 8 tê thi có tinh chất hoa persica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa 8 tê thi, sữa 8 cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là một trong những nội dung của hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay.
4: Nghị quyết số 24 được ban hành thay thế kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Nếu kết luận 14 đặt nền móng cho chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, thì nghị quyết 24 tiếp tục nâng vấn đề này lên một tầm mới với những yêu cầu cụ thể hơn về cơ chế bảo vệ, kiểm soát rủi ro, thử nghiệm chính sách, đánh giá và trọng dụng cán bộ. Đáng chú ý, nghị quyết không chỉ đặt vấn đề khuyến khích cán bộ dám làm, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
3: Để giúp quý vị hiểu rõ hơn những điểm mới cốt lõi của nghị quyết 24 và những tác động của nghị quyết đối với công tác cán bộ trong kỷ nguyên mới, trong chuyên mục Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi mời ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương cùng tham gia bàn luận.
5: Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa ông, đến nay đã qua 5 năm thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị và thực tế cho thấy là tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ cũng đã có những chuyển biến tích cực. Nhưng ở không ít nơi vẫn còn cái tình trạng là cán bộ e ngại rủi ro, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là trong những lĩnh vực phức tạp như là đất đai, đầu tư công, tài chính. Vậy theo ông thì nghị quyết 24 được ban hành ở thời điểm này có ý nghĩa như thế nào và tạo căn cứ ra sao để giải quyết tình trạng không dám làm hiện nay?
6: Đúng là ngày 22 tháng 8 vừa qua thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành cái nghị quyết số 4 của Bộ Chính trị. Thế thì hôm nay thì đã là hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết này. Thế thì vậy vấn đề đặt ra là trước đây Bộ Chính trị đã có kết luận số 14, rồi sau đó Chính phủ đã có nghị định 63 để thể chế hóa cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Trong 5 năm thực hiện cái kết luận 14 của Bộ Chính trị, tôi thấy rằng là trước hết về mặt nhận thức, về mặt trách nhiệm của các cấp ủy là nó có chuyển biến tích cực. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, năng động sáng tạo, dám đổi mới. Thế thì chúng ta cũng phải thấy một vấn đề là thế này. Tại sao bây giờ Bộ Chính trị lại ra nghị quyết vấn đề này? Tất nhiên đã nói là nghị quyết của Bộ Chính trị thì nó có cao hơn kết luận của Bộ Chính trị. Kết luận 14 của Bộ Chính trị tức là Bộ Chính trị có một cái chủ trương khuyến khích, kêu gọi cán bộ đảng viên cần phải đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung. Thế nhưng lần này lại là nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy cái tính tiền phong gương mẫu thì lần này có một cái mới, đó chính là đã xác định rõ trách nhiệm tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là phải đổi mới sáng tạo, chứ không còn là lời kêu gọi nữa. Cái nâng cấp lần này chính là đó, bởi vì chúng ta biết rằng là Đại hội 14 của Đảng đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cái kỷ nguyên mới rất to lớn, rất nặng nề, đòi hỏi một cái sự quyết tâm chính trị rất lớn, đòi hỏi một cái sự năng động sáng tạo rất lớn của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng. Chính vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là lần này Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này chính là nhằm để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi thực tiễn nó cho chúng ta thấy rằng là làm cái gì cũng vậy, nếu mà anh không chăn trở, không có đổi mới, không có cái sáng tạo, mà nếu anh chỉ có đi theo đường cũ mà, kinh nghiệm cũ mà, thì rõ ràng cái hiệu quả của nó không cao. Bây giờ nó đặt ra nhiều vấn đề rất mới, rất lớn mà chưa có trong tiền lệ. Cho nên chính đây là cái đòi hỏi rất lớn mà nghị quyết của Bộ Chính trị lần này đặt vấn đề ra là như vậy.
5: Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị được ban hành khẳng định là dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung không chỉ là khẩu hiệu mà là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong thời đại

0: mới. Thước đo để đánh giá cán bộ không phải là những lời nói hay, mà là sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ khó khăn và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp. Trong đó mục tiêu cụ thể là
1: khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi để phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dấn thân, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung. Khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, lấy sản phẩm, kết quả thực thi và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo vệ cán bộ đúng người, đúng việc, đúng bản chất.
0: Trong các mục tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết 24 thì có một điểm rất đáng chú ý, đó là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm không còn được nhìn đơn thuần như một phẩm chất đáng khuyến khích mà được đặt trong yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại. Theo ông thì điểm thay đổi quan trọng nhất trong nhận thức về người cán bộ ở đây là gì?
2: Lần này là bây giờ không còn là kêu gọi nữa mà nó đòi hỏi cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đòi hỏi một cái sự dấn thân, đòi hỏi một cái sự đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên, nhất là trong thời hiện nay có nhiều vấn đề mới, có nhiều vấn đề khó, thậm chí có những cái mà nó chưa có trong tiền lệ, chưa được quy định. Vậy thì bây giờ chúng ta đòi hỏi mỗi một cán bộ đảng viên phải mang hết cái tinh thần tự lực, tự tin, tự cường, rồi thì phải có một cái tinh thần là đổi mới sáng tạo trong này mới có thể giải quyết công việc, tháo gỡ điểm nghẽn. Cho nên đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nói rằng là vấn đề bây giờ phải lấy cái kết quả cuối cùng để mà là cái thước đo cái sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ đảng viên. Đó là gì? Anh đã tháo gỡ được những điểm nghẽn nào, đem lại cái lợi ích, đem lại cái giá trị gì cho nhân dân, và cái hiệu quả công việc cuối cùng, thước đo đó chính mà là cái cuối cùng. Chứ còn có thể là anh làm tích cực, anh làm nhiệt tình, anh làm sớm tối, nhưng cuối cùng nó ra cái gì? Thì bây giờ đây là một cái chủ trương tôi cho là rất đúng. Lấy cái hiệu quả công việc, cái giá trị đem lại, kết quả cuối cùng phải được cân đong đo đếm bằng những cái có thể người ta dễ hiểu. Thì như vậy là tôi cho đây là một cái bước chuyển rất lớn, rất quan trọng trong vấn đề này.
0: Nghị quyết 24 đặt ra yêu cầu là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc, sang tư duy kiến tạo, hành động, chủ động giải quyết công việc. Nhưng để thay đổi được tư duy của cả một bộ máy thì không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng cán bộ. Và nghị quyết đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, phải nêu gương, sâu sát cơ sở, rồi là tiên phong nhận việc mới, việc khó và xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy kéo dài về việc giải quyết các đề xuất đổi mới. Theo ông thì muốn cán bộ cấp dưới dám làm thì trước hết người đứng đầu phải thay đổi như thế nào?
2: Đó là một cái yêu cầu rất cao mà nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đặt ra. Đó chính là cái vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu. Đặc biệt là cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Chúng ta biết rằng bây giờ tất cả cán bộ đảng viên đều gương mẫu, đều tốt rồi. Nhưng nếu một đảng viên thường, một cán bộ thường, anh có tiền phong gương mẫu thì cái phạm vi, cái sự lan tỏa của anh rất hẹp thôi. Nhưng nếu mà nó đã là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh chẳng hạn, cán bộ chủ chốt cấp bộ chẳng hạn, mà đặc biệt là lại là các đồng chí Bộ Chính trị Ban Bí thư, khi mà thể hiện cái sự gương mẫu, cái tiền phong của mình ấy, thì sự lan tỏa rất lớn, phủ sóng rất là rộng. Lần này thì nghị quyết của Bộ Chính trị bây giờ muốn để cho cán bộ cấp dưới người ta năng động sáng tạo, muốn để cho cấp dưới người ta dám nghĩ, dám nói, dám làm, thì rõ ràng ngay cán bộ cấp trên là phải đầu tàu, là phải gương mẫu, là phải làm trước để cho cái cán bộ cấp dưới người ta học tập và nói theo. Thì tôi cho đây cũng là một cái điểm nhấn rất quan trọng trong nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.
0: Nghị quyết 24 cho phép xây dựng không gian thử nghiệm có kiểm soát theo chu trình thử nghiệm đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và luật hóa. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, bởi vì trong thực tiễn hiện nay thì nhiều sáng kiến xuất hiện trước khi pháp luật kịp điều chỉnh. Nếu cứ chờ pháp luật quy định đầy đủ mới làm thì có thể là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vậy nhưng mà nếu mà làm vượt quá khuôn khổ mà không có kiểm soát thì lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy không gian thử nghiệm có kiểm soát của Nghị quyết 24 phải được hiểu như thế nào thưa ông ạ? Để vừa có thể là mở đường cho đổi mới, lại vừa không biến thử nghiệm thành cái cớ để làm tùy tiện.
2: Mở rộng cái không gian thử nghiệm, cái đổi mới sáng tạo cũng là một vấn đề rất mới mà lần này nghị quyết của Bộ Chính trị đề cập đến. Nói cách khác chính là nó tạo cái thể chế đấy. Chứ còn trước đây thì kết luận 14 của Bộ Chính trị chưa thể hiện rõ nét cái vấn đề này. Cho nói thế, nhiều cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, từ cái sợ sai, sợ trách nhiệm cho nên là nó cũng có cái chậm trễ, đùn đẩy, còn né tránh, dẫn đến cái công việc nó trì trệ. Thế thì lần này Bộ Chính trị đặt ra vấn đề này là gì? Khi mà cán bộ năng động sáng tạo, dám đổi mới thì mặt tất nhiên là có đề xuất báo cáo với lãnh đạo các cấp mà theo thẩm quyền là đồng ý rồi. Thế nhưng mà gì? Cùng với cái việc đó thì có cái cơ chế kiểm soát, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện những quy định, quy trình, thậm chí theo rất sát việc thực hiện cái nội dung đó, để nếu có gì rủi ro, vướng mắc chưa đạt được như kế hoạch đề ra thì kịp thời điều chỉnh ngay để không dẫn đến cái rủi ro lớn, và như vậy người thực hiện nhiệm vụ đó người ta cũng yên tâm hơn, bởi vì có cả một tập thể, thể chế đi theo với mình, giúp đỡ mình, ủng hộ mình, nó tạo điều kiện cho mình, cho nên là tạo điều kiện nó yên tâm hơn, không sợ như là trước đây mà ta thấy rằng là có nhiều cái cán bộ né tránh, sợ sai. Cho nên có thể nói như là bây giờ chúng ta đang rất cần cái đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Bởi vì thực tiễn chúng ta thấy rằng là gì? Bây giờ trước một cái việc mới, một cái việc khó, một cái việc phức tạp, nếu mà cái người cán bộ đó không chăn trở, không thường xuyên đau đáu vào nó, thì chắc chắn không bật được ra những cái ý tưởng mới.
0: Vâng, tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng ông Nguyễn Đức Hà nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận về tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
3: Cái thứ nhất là dám suy nghĩ để làm những việc mới mà năng suất hiệu quả tốt hơn và đúng với thời đại công nghiệp 4.0, chứ không phải làm theo cái cầu cũ, làm những cái trong đời chưa có, làm những cái trong sách chưa có. Cái thứ hai là dám làm, nghĩ ra nó rất quý, nhưng có dám đưa cái mới vào cuộc sống không? Dám lấy cái mới để làm và chứng minh mình trong tương lai, lấy cái kết quả trong tương lai để đo thước đo tài năng của mình. Nhưng mà tôi nghĩ có cái dám thứ ba nữa là dám nói. Dám nói là dám nói để bảo vệ cái đúng, ngăn chặn cái sai, để cung cấp đầy đủ thông tin cho Đảng và Nhà nước và các cơ quan lý để chúng ta có cái giải pháp tốt hơn.
4: Cái dám đầu tiên là dám nghĩ, nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa. Và khi mình đang nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng, thấy không? Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì tầm quyền lợi tập thể thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy thì nó phải được nâng lên một bước, nghĩ cho nó thực tế, không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo nhưng mà nó thực tế, chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc là thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình, chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt là dám làm một cách sáng tạo.
5: Nếu như căn cứ theo các cái quy trình quy định thì đổi mới sáng tạo là cái việc làm khác đi những cái gì mà đã thói quen vẫn làm. Và như vậy thì rất có thể cái người đổi mới, cái người dám sáng tạo mà lại rơi vào trạng thái là vi phạm các quy định, các quy trình. Bộ Chính trị ra nghị quyết đó, đây chính là cơ sở để khuyến khích những người cán bộ có tâm, có đức, có tài, dám nghĩ đến cái việc đổi mới, làm khác để đạt được cái hiệu quả cao hơn, chứ không phải chỉ ngoan ngoãn chấp hành những quy định để đảm bảo giữ chọn cái an toàn cho bản thân mình.
0: Sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì ông có bình luận gì ạ?
2: Trước hết thì tôi cũng rất chia sẻ và tôi cũng đồng tình với rất nhiều nội dung mà các ý kiến vừa nêu lên. Ở đây đúng là chúng ta phải thấy một vấn đề là gì? Nếu một trước một vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề phức tạp và thậm chí cái vấn đề này nó lại chưa có trong tiền lệ, thế thì đầu tiên ấy, là chúng ta phải dám nghĩ về cái việc đó, cái này phải nghĩ xem là có cách nào làm tốt hơn, làm khác đi mà nó hiệu quả nó cao hơn không, ngoài cái mà lâu nay chúng ta làm thì có cách nào làm tốt hơn nữa không, tức là anh phải chăn trở, anh phải suy nghĩ vấn đề đó. Thứ hai là anh nghĩ được ra đấy, nhưng mà anh có dám đề xuất hay không? Đây cũng lại là một bản chất đòi hỏi người cán bộ này. Chứ nếu anh nghĩ anh cứ để trong đầu thì cuối cùng nó chả đem lại một cái phân tử vật chất nào cả. Mà cuối cùng anh nghĩ anh phải dám đề xuất với cái cấp có thẩm quyền để chúng ta thực hiện một nguyên tắc là cấp dưới và cấp trên. Nhưng cái thứ hai là gì? Khi mà chúng ta báo cáo một vấn đề, chúng ta đã chăn trở, chúng ta suy nghĩ với cấp có thẩm quyền ấy, thì chính là gì? Tạo một cái sự đồng thuận nhiều hơn. Đấy là dám nói, mà nói phải có cơ sở lý luận và có căn cứ thực tiễn. Nhưng mà gì? Đến lúc làm, nhiều khi có anh là nói thì tốt đấy, nhưng mà chưa chắc đã làm được. Thì vấn đề phải đi làm thì chính anh nói như thế, anh định làm như thế, thì bây giờ cho anh thử nghiệm, anh làm luôn cái việc đó. Thì như vậy là gì? Có tập thể theo dõi, có tập thể giám sát, có tập thể ủng hộ, có tập thể cùng đồng hành với mình nữa. Và tôi cho là chính vì thế cho nên là cái câu mà dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, và đồng thời quan trọng nhất là dám chịu trách nhiệm vì cái lợi chung. Thì tôi cho đây là những cái chủ trương rất đúng, mà tại sao lại sắp xếp cái thứ tự của nó như vậy là nó cũng đúng, phù hợp với quy luật, phù hợp với cái logic, phù hợp với cái quá trình phát triển của sự việc là như vậy.
0: Một nội dung được nhiều cán bộ quan tâm đó là cơ chế bảo vệ và miễn giảm trách nhiệm khi rủi ro xảy ra. Nghị quyết 24 quy định việc loại trừ trách nhiệm pháp lý khi mà thiệt hại phát sinh do nguyên nhân khách quan, không thể dự báo. Trường hợp có sai sót, không cố ý, không vụ lợi, làm đúng chủ trương được duyệt và chủ động khắc phục hậu quả thì được xem xét miễn hoặc là giảm trách nhiệm. Đặc biệt, khi quy định pháp luật chỉ rõ nguyên tắc có lợi được ưu tiên để bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng. Ông suy nghĩ như thế nào về những nội dung này và liệu rằng là những quy định mới có tháo gỡ được nút thắt lớn mà thực tiễn thực hiện kết luận 14 thời gian qua chưa giải quyết được hay không ạ, thưa ông?
2: Đây là một cái chủ trương rất rõ nét, rất đậm nét thể hiện trong nghị quyết của Bộ Chính trị đây. Mà có lẽ là cái này chính là cái điều giải quyết được cái nút thắt lớn nhất. Đó chính là cái tâm lý e ngại, sợ sệt, sợ trách nhiệm ở chỗ này. Bởi vì lần này Bộ Chính trị nói rất rõ là thế này này, là nếu hoàn toàn với động cơ trong sáng, với cái mục đích để thúc đẩy phát triển, hoàn toàn không có vụ lợi vì cái sự nghiệp chung thôi, thì nếu giả sử quá trình làm việc có những cái rủi ro, có những cái trở ngại, nhưng đó là những cái thiệt hại mà ngoài cái mong muốn, không phải là yếu tố chủ quan, thì có thể giảm hoặc miễn và có thể là cho ngoại trừ cái trách nhiệm. Thì tôi cho là đây là một cái chủ trương mà khắc phục được cái tâm lý e ngại, sợ sệt, không dám làm. Tất nhiên từ cái nghị quyết của Bộ Chính trị này, thậm chí có những cái quốc hội phải thể chế hóa ra thành luật, rồi chính phủ phải thể chế hóa ra bằng những cái nghị định, bằng những chính sách cụ thể thì mới có thể thực hiện được, để lúc đó nó mới dễ đi vào cuộc sống được.
0: Tuy nhiên ở đây cũng đặt ra vấn đề là nếu đã có cơ chế bảo vệ thì liệu có dẫn đến nguy cơ là một số người lợi dụng danh nghĩa đổi mới sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm, thậm chí là che giấu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hay không ạ? Nghị quyết 24 quy định việc xử lý ranh giới này như thế nào thưa ông ạ?
2: Nói dễ phân biệt thì nó cũng dễ, nhưng nếu nó khó phân biệt nó cũng rất khó, bởi vì giữa cái ranh giới của nó cũng rất mỏng manh, phải nói như thế. Quan trọng nhất ấy là khi anh xem xét một vấn đề phải xem xét rất kỹ, đó là động cơ thế nào, thái độ thế nào, mục đích thế nào. Thứ hai nữa là khi mà nó có vấn đề, nó xảy ra rủi ro ngoài mong muốn ấy, thì khách quan ở chỗ nào, cái chủ quan ở chỗ nào. Thế khi mà xem xét đấy chứ là tất cả cái người cán bộ này người ta hoàn toàn thực hiện theo cái chủ trương đã đặt duyệt với cái động cơ trong sáng, không vụ lợi, thì rõ ràng là cái việc mà bảo vệ cho ta. Tất nhiên sau này thì chính phủ, quốc hội còn phải cụ thể hóa ra những vấn đề. Gọi là bảo vệ cái gì? Bảo vệ tinh thần là cái gì? Bảo vệ vật chất là cái gì? Bảo vệ tính mạng cho người ta là cái gì? Bảo vệ cái sự trù dập hay một cái sự này khác của những cái phần tử nó không tốt thế nào? Bảo sự danh dự cho người ta thế nào? Đấy, thì cái đó. Thế nhưng mà đồng thời chỗ này là lần này Bộ Chính trị cũng rất rõ, mà trước đây ấy, ngay kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây cũng như là cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị hiện nay thì đều khẳng định và đều rất thẳng thắn chỉ ra là gì? Tuyệt đối không được mượn đổi mới sáng tạo, không được lợi dụng cái việc đổi mới sáng tạo để mà nhằm cái vụ lợi cá nhân hoặc là để lồng ý cái ý kiến cá nhân này vào. Bởi vì trong thực tiễn chúng ta cũng ở đấy rằng không phải là không có những cán bộ với cái mang danh là đổi mới, với cái mang danh là sáng tạo, với cái mang danh là lợi ích chung, nhưng mà chính là phục vụ cho lợi ích nhóm hoặc là có cái động cơ vụ lợi cá nhân hoặc là không tinh thần để vật chất, nó đều có biểu hiện đó. Cho nên lần này nghị quyết 24 của Bộ Chính trị cũng nói rất rõ vấn này, là nghiêm cấm cái việc lợi dụng đổi mới sáng tạo, nghiêm cấm cái việc muốn vì lợi ích chung mà lại anh để chứa đựng hoặc anh cài cắm hoặc anh lồng ghép hoặc anh vì những cái động cơ vụ lợi cá nhân phục vụ cho lợi ích nhóm thì dứt khoát. Mà cái này nếu có cái chuyện này thì phải xử lý thật nghiêm.
0: Nghị quyết 24 thì không chỉ siết trách nhiệm mà còn mở ra cơ chế khen thưởng, trọng dụng vượt trội đối với cán bộ có sáng kiến, có thành tích thực sự. Cán bộ có sáng kiến mang lại hiệu quả rõ rệt thì có thể được xem xét nâng bậc lương, thăng quân hàm trước thời hạn. Trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo tác động lớn thì có thể là được đặc cách bổ nhiệm ở vị trí cao hơn hoặc là vượt cấp. Theo ông thì chính sách trọng dụng vượt trội này sẽ tạo ra động lực như thế nào? Và quan trọng hơn là làm thế nào để thông điệp dám làm thì được ghi nhận thực sự đi vào đời sống?
2: Có thể nói rằng là đây là một vấn đề rất lớn mà Trung ương Bộ Chính trị vừa rồi cũng đã đặt ra. Hiện nay thì cũng đang nghiên cứu rất nhiều những vấn đề liên quan đến vấn đề công tác cán bộ đây. Thế thì có thể nói là lần này xung quanh vấn đề công tác cán bộ có một trong cái điểm mới là gì? Là đánh giá xem xét cán bộ thì nó phải cả một cái chu trình, cả một quy trình, cả một quá trình liên tục rồi. Nhưng mà quan trọng nhất ấy phải lấy kết quả cuối cùng, hay nói là sản phẩm cuối cùng, hay nói là lợi ích cuối cùng mà cái người cán bộ này đem lại cho lợi ích của đất nước thế nào, đem lại lợi ích chung thế nào để mà quyết định những vấn đề liên quan đến đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, rồi thậm chí cả khen thưởng danh hiệu này hay là trong cái công tác cán bộ. Thậm chí có thể là nếu anh có sáng kiến mà đem lại giá trị cực lớn, đóng góp rất quan trọng vào cái sự phát triển đất nước, thậm chí có thể là đề bạt bổ nhiệm vượt cấp. Thì lần này là nghị quyết bộ chị nói rất rõ cho đó. Như vậy là gì? Giải quyết một cái tình trạng lâu nay là cào bằng. Thế cho lần này tất cả cái thành quả này nó phải gắn với cái việc sử dụng cán bộ. Mà gắn với sử dụng cán bộ là trong việc bố trí, trong việc sắp xếp, trong việc quy hoạch, trong việc đề bạt, trong việc bổ nhiệm, rồi trong việc khen thưởng đối với cán bộ. Thì tôi cho là cái chỗ này thì nó cũng là một trong cái động viên rất quan trọng đấy. Bởi vì nói thế con người ta, khi mà anh khơi dậy được cái lòng tự trọng, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự hăng say thì có thể nói là người cán bộ người ta làm bất kể ngày đêm, có thể nói người ta rất say sưa. Thì đây chúng ta phải thấy một cái nét như vậy. Thì đây cũng là một cái thứ mà tôi cho là một trong những cái điểm rất quan trọng để nó tạo ra cái bước chuyển rất quan trọng về công tác cán bộ trong thời gian tới.
0: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà với những phân tích vừa rồi.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị không đơn thuần là sự thay thế kết luận số 14, mà thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ. Điểm đáng chú ý là nghị quyết đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ trong một trình thể thống nhất, có không gian cho đổi mới, có cơ chế quản trị rủi ro, có nguyên tắc bảo vệ người làm đúng vì lợi ích chung, nhưng đồng thời có kiểm soát quyền lực, phân định trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Với những quy định cụ thể về cơ chế kiểm soát rủi ro, không gian thử nghiệm, sự phân định rành mạch giữa tư lợi và đổi mới, cùng các chính sách khen thưởng bảo vệ hết sức nhân văn, nghị quyết 24 được kỳ vọng là sẽ giải quyết triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, né tránh trách nhiệm, qua đó xây dựng một nền công vụ năng động, hiệu lực, hiệu quả và củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng và nhà nước trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình và mang đến những phân tích vô cùng sâu sắc. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
6: Thông tin quảng cáo. Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vừa rồi là ít phút quảng cáo và bây giờ Minh Khánh và Đức Hưng tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
2: Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay bình quân. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
3: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh ấy, thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1-2%. Cái tổ chức có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ, các cái công nghệ, các cái phương tiện hoặc là các nhà máy có cái mức rác thải rất là thấp.
1: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Lâm Đồng đón khoảng 680.000 lượt khách tham quan lưu trú, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch ước đạt 1.410 tỷ đồng. Khách lưu trú tập trung đông trong những ngày đầu kỳ nghỉ, công suất phòng trung bình đạt 65-70%. Riêng các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt 80-85%.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó giai đoạn 2026-2030 phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân tham gia đầy đủ chuỗi giá trị toàn cầu và 15 doanh nghiệp tư nhân lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
1: Việt Nam hiện có khoảng 1,3 đến 1,4 triệu đàn ong và hơn 35.000 hộ nuôi, sản lượng mật ong đạt khoảng 59.000 tấn năm 2025. Hoa Kỳ và EU là hai thị trường xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi yếu, trong khi yêu cầu về chất lượng truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành ong đến năm 2030, định hướng phát triển ngành theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ để được cập nhật nhất. Là tại vì quy trình công nghệ cũng được liên tục cập nhật đổi mới và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường, nhất là vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm.
2: Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody Rating nhận định các nền kinh tế Nam Á và Đông Nam Á đang có vị thế thuận lợi để tận dụng cơ hội từ sự phát triển nhanh của thương mại số, nhờ độ mở thương mại cao và tốc độ ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Theo Moody, làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng số, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.
1: Cục đúc tiền Mỹ ngày 2 tháng 9 bắt đầu phát hành và bán đồng xu 1 đô la mang chân dung Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong 160 năm một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ của Mỹ. Mặt trước đồng xu là chân dung Tổng thống Donald Trump, mà sau sử dụng con dấu của Tổng thống Mỹ với số 250 được đặt trên tấm khiên nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập Mỹ.
2: Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới đã chính thức khai mạc tại Italia. Tại lễ khai mạc, nam tài tử George Clooney được trao giải sư tử vàng thành tựu trọn đời. Liên hoan phim này diễn ra đến ngày 12 tháng 9, quy tụ 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 bộ phim tranh giải sư tử vàng.
5: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đường bộ cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ tạo nên trục giao thông xương sống của quốc gia, hệ thống cao tốc hoàn chỉnh còn tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thu hút đầu tư. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Một tuyến cao tốc được hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, các địa phương và các vùng sản xuất. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng từng bước được tháo gỡ, dòng vốn, hàng hóa và nguồn lực cũng có thêm điều kiện lưu chuyển thuận lợi hơn. Đây chính là lý do lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Trước mắt, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng các tuyến 4 làn xe hạn chế, qua đó nâng cao năng lực lưu thông và kết nối các vùng động lực kinh tế. Thực tế tại tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cho thấy rõ yêu cầu này. Dự án mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai có chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 và theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, hai gói thầu chính XL1 và XL2 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phần đấu đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án, cho biết.
7: Tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
6: Không chỉ đẩy nhanh các dự án đang triển khai, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tìm thêm nguồn lực để tiếp tục mở rộng mạng lưới cao tốc. Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, Bộ Xây dựng và các địa phương đang nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp trên cơ sở nhu cầu vận tải, quy hoạch và hiệu quả kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chủ trương đặt ra là không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho những dự án có khả năng huy động nguồn vốn tư nhân. Điều này cho thấy một cách tiếp cận quan trọng, phát triển hạ tầng giao thông không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà cần huy động tối đa nguồn lực xã hội, trong đó có hình thức PPP. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư một số đoạn tuyến cao tốc theo hình thức PPP, cho rằng việc mở rộng cao tốc cần được tính toán trên cơ sở lưu lượng thực tế và nhu cầu phát triển.
8: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn đường khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
6: Như vậy, câu chuyện hoàn thiện hệ thống cao tốc hôm nay không chỉ là câu chuyện về số km đường được xây dựng thêm hay tiến độ của từng dự án. Quan trọng hơn, đó là việc hình thành một hệ thống hạ tầng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc và tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với nguồn lực nhà nước, việc thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư trong nước quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia các dự án đường bộ cao tốc theo những phương thức phù hợp. Hoàn thiện hệ thống cao tốc, vì thế không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt, đây còn là bước chuẩn bị về hạ tầng cho một không gian phát triển lớn hơn, kết nối các vùng kinh tế, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư.
2: Thưa quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, những dự án như là mở rộng cao tốc Yên Bái Lào Cai là nhóm công việc cụ thể đang được triển khai từ hôm nay. Còn việc hoàn thiện cả mạng lưới cao tốc, huy động thêm nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sẽ là một trong những nền tảng để Việt Nam mở rộng dư địa tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
9: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại Ai Cập trong chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Trung Đông tiếp tục đứng trước những biến động địa chính trị sâu sắc. Không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ song phương, chuyến thăm còn cho thấy tính toán chiến lược của Trung Quốc tại một khu vực đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu.
1: Khi xung đột liên quan đến Iran đang gây gián đoạn các tuyến vận tải và làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng, Trung Quốc càng có nhu cầu bảo đảm các hành lang giao thương và nguồn cung ổn định. Và với vị trí kiểm soát kênh đào Suez, Ai Cập có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược đó của Trung Quốc. Và để có những góc nhìn cụ thể hơn, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với các phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc và phóng viên Minh Ngô tại Trung Đông.
2: Vâng, trước tiên thưa chị Bích Thuận, trong bối cảnh Trung Đông đang đứng trước những biến động lớn, các tuyến giao thương và nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột, Trung Quốc cũng chịu những tác động không nhỏ. Vậy thì những vấn đề này được đặt lên bàn nghị sự trong chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình như thế nào ạ?
3: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nếu như đầu năm Trung Quốc trải thảm đỏ đón hàng loạt nguyên thủ và chính khách các nước tới thăm, thì những ngày này và dự kiến trong tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình đang mở ra một lịch trình dày đặc các chuyến công du nước ngoài quan trọng. Chuyến thăm Ai Cập là chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia này sau 10 năm, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong một bài viết đăng trên truyền thông sở tại trước chuyến thăm, ông mô tả quan hệ Trung Quốc-Ai Cập đã trở thành hình mẫu hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập, cũng như giữa Trung Quốc và châu Phi. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, ông đã đưa ra 4 sáng kiến về tình hình Trung Đông. Thứ nhất là khơi dậy động lực nội sinh cho an ninh chung khu vực, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, ủng hộ các nước trong khu vực tăng cường đối thoại hòa bình và an ninh, tìm cách định hình lại cấu trúc an ninh khu vực và tự quyết định tương lai vận mệnh của mình. Thứ hai là thúc đẩy quản trị toàn diện an ninh chung khu vực với việc tìm kiếm các giải pháp toàn diện cho các điểm nóng bởi các vấn đề ở Trung Đông có tính liên kết chặt chẽ. Thứ ba là củng cố nền tảng phát triển cho an ninh chung khu vực. Theo ông thì cách cơ bản để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông là thông qua phát triển. Thứ tư là tăng cường phối hợp quốc tế về an ninh chung khu vực với việc ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò thực sự trong các vấn đề khu vực. Ông cũng đưa ra 5 đề xuất để phát triển quan hệ song phương, trong đó thì hợp tác an ninh giữa hai nước ngày càng thu hút sự chú ý. Năm ngoái, Trung Quốc đã lần đầu tiên cử máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận chung Đại Bàng Văn Minh với Ai Cập. Cuối tháng 8 này thì hai nước tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung. Sau hội đàm thì nguyên thủ hai nước đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như sáng kiến vành đai và con đường, trí tuệ nhân tạo, kinh tế thương mại, hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Hai bên cũng đã ký hơn 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như là kinh tế số, khoa học công nghệ, giáo dục và giao thông vận tải.
2: Vâng, có thể thấy là sau những tác động từ cuộc chiến liên quan đến Iran, các nước Trung Đông đang đánh giá lại những lựa chọn về an ninh và kinh tế. Riêng với Ai Cập thì truyền thông nước này những ngày qua liên tục nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế, quân sự ngày càng phát triển với Trung Quốc. Thưa anh Minh Ngô, Ai Cập đang đặt những mục tiêu chiến lược nào trong việc tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt khi mà Ai Cập vẫn phải cân bằng mối quan hệ với Mỹ và các đối tác lớn khác?
4: Vâng. Đúng như biên tập viên Thanh Huyền đã đề cập, mối quan hệ kinh tế giữa Ai Cập và Trung Quốc là một trong những vấn đề trọng tâm mà hai bên thúc đẩy trong chuyến thăm Ai Cập của ông Tập Cận Bình. Xin được nhắc lại về thành tựu hợp tác kinh tế giữa Ai Cập và Trung Quốc trong những năm qua. Kim ngạch thương mại song phương đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ năm 2025, tăng từ 17,4 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Các công ty Trung Quốc đã mở rộng sự hiện diện tại khu kinh tế kênh đào Suez của Ai Cập, nơi hiện có hơn 200 công ty đang hoạt động. Trong khi Ai Cập hy vọng những khoản đầu tư của Trung Quốc sẽ mang lại việc làm, ngoại tệ và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là góp phần thúc đẩy Ai Cập trở thành trung tâm khu vực về công nghiệp, logistics, năng lượng sạch và kinh tế số, kết nối châu Á, châu Phi và châu Âu. Hai bên cũng thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại và đầu tư, qua đó giảm bớt áp lực thiếu nguồn ngoại tệ, đặc biệt là đồng đô la Mỹ của Ai Cập. Ai Cập cần sự ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề an ninh nguồn nước, ủng hộ lập trường của nước này trong việc quản lý nguồn nước sông Nin phù hợp với các nguyên tắc và quy tắc của luật pháp quốc tế, thay vì các cách tiếp cận đơn phương gây hại cho các quốc gia hạ lưu. Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm hai nước tổ chức cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng, bao gồm J-16, chiến đấu cơ chủ lực hàng đầu của không quân Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận thứ hai giữa Ai Cập và Trung Quốc trong vòng 2 năm, thể hiện sự thúc đẩy mới trong quan hệ quân sự quốc phòng giữa hai nước. Mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển giữa Ai Cập và Trung Quốc phản ánh mong muốn của Ai Cập trong việc đa dạng hóa và tăng cường quan hệ với tất cả các cường quốc có ảnh hưởng trên thế giới nhằm phục vụ lợi ích của người dân nước này. Ai Cập cân bằng quan hệ chiến lược với các cường quốc khác, trong đó có mối quan hệ mạnh mẽ và chiến lược của Ai Cập với Mỹ, một đối tác thân thiết của nước này trong năm thập kỷ qua, cũng như với Nga, quốc gia đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Ai Cập, cùng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên minh châu Âu.
2: Vâng, một thực tế nữa là Trung Quốc đang ngày càng tăng cường sự hiện diện tại châu Phi nói chung và Ai Cập nói riêng, từ thương mại, đầu tư cho tới hợp tác quân sự. Theo chị Bích Thuận thì Trung Quốc thực sự muốn đạt được điều gì qua mối quan hệ này, nhất là trong bối cảnh Trung Đông hiện nay ạ?
3: Chuyến thăm cấp nhà nước Ai Cập đầu tiên sau 10 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực củng cố tầm ảnh hưởng khu vực giữa lúc xung đột Mỹ và Iran leo thang. Nằm giữa châu Phi, Trung Đông, châu Âu và châu Á, đồng thời kiểm soát kênh đảo Suez, có thể nói Ai Cập không chỉ là một thị trường khổng lồ đối với Trung Quốc mà còn là cửa ngõ đến các khu vực khác. Trong những năm gần đây thì các công ty Trung Quốc đã tiến mạnh vào thị trường Ai Cập, thực hiện nhiều siêu dự án như là khu trung tâm thương mại và tài chính của thủ đô hành chính mới, tòa tháp biểu tượng cao nhất châu Phi hay tuyến đường sắt trên cao. Đồng thời thông qua khu hợp tác kinh tế thương mại Suez với Ai Cập, thu hẹp dần khoảng cách với các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng Ai Cập mang nhiều vai trò như là trung tâm kết nối Ả Rập, châu Phi, Hồi giáo và Á Phi, cũng như điểm liên kết quan trọng giữa hai cơ chế hợp tác là Trung Quốc với thế giới Ả Rập và Trung Quốc với châu Phi. Do vậy, chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác vành đai và con đường chất lượng cao ở Bắc Phi và Trung Đông. Chuyến thăm cũng được đánh giá là mang ý nghĩa chiến lược khi Bắc Kinh muốn đảm bảo nguồn cung năng lượng và các tuyến đường giao thương hiện đang bị gián đoạn do cuộc chiến ở Iran. Thông qua chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc đang tìm cách đóng vai trò như người bảo vệ sự ổn định khu vực, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng kinh tế và công nghệ của Trung Quốc tại Ai Cập. Nhìn rộng hơn thì từ hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO vừa kết thúc đến Ai Cập, rồi đến hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp diễn ra, đặc biệt là trong việc hàn gắn quan hệ với Ấn Độ, Bắc Kinh đang thể hiện mình là người thúc đẩy một thế giới đa cực và dẫn đầu phương Nam toàn cầu. Chuỗi động thái ngoại giao này cũng được nhận định là nhằm tích lũy đòn bẩy cho cuộc gặp thứ hai giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Trump.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận và phóng viên Minh Ngô với những thông tin vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Trung Quốc và Ai Cập xích lại gần nhau cho thấy cả hai đang nhìn thấy những lợi ích chiến lược ngày càng rõ nét trong bối cảnh Trung Đông biến động và trật tự quốc tế đang thay đổi. Với Trung Quốc, Ai Cập là một mắt xích quan trọng về năng lượng, giao thương. Còn với Ai Cập, quan hệ với Trung Quốc giúp mở rộng không gian chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Thưa quý vị, chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì.
1: Hội nghị sẽ nghe quán triệt 6 nội dung lớn, đó là chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Và chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
0: Hội nghị được kết nối tiến hành trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Phát trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Bây giờ các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh đã có mặt tại phòng họp Diên Hồng để tường thuật nội dung quan trọng này. Xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh ạ.
5: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng. Các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh kính chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị sẽ bắt đầu. Và cách đây ít phút thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã tham quan triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý do Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện. Và bây giờ, theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã có mặt tại phòng họp Diên Hồng để chuẩn bị khai mạc hội nghị.
6: Thưa quý vị, việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
5: Theo chương trình, Phó trưởng ban tuyên giáo Trần Thanh Lâm sẽ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ nghe 6 chuyên đề và nghe phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12.
6: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
5: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
6: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
5: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
6: Tiếp đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thuyết trình chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
5: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thuyết trình chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt sau khi nghe các nội dung quán triệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát biểu đáp từ.
6: Thưa quý vị, một trong những nội dung quan trọng trong buổi sáng hôm nay đó là nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc rất nhiều lần trong bài phát biểu với 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý mới đây.
5: Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, đồng thời đưa ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Theo đó, nghị quyết nhấn mạnh đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, vận hành hiệu quả, mô hình tổ chức mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên.
6: Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo động lực phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
5: Và bây giờ thì mời quý vị nghe buổi tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự hội nghị, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng, tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và tại các điểm cầu trực tuyến. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cấp xã. Hội nghị kết nối với các điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và phát sóng trên các nền tảng số, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Tham dự và đưa tin về hội nghị có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự hội nghị. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí theo dõi phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12. Trân trọng kính mời các đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam. Người đã đi xa, nhưng những giá trị cao quý mà người để lại là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Chúng ta vô cùng tự hào vì mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta vững vàng bước tới tương lai tươi sáng.

0: Hồ Chí Minh là giá trị cốt lõi, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong thực tiễn lãnh đạo, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành những hướng dẫn sát thực tiễn, bám rễ sâu vào đời sống xã hội. Không còn là những khẩu hiệu chung chung, việc học và làm theo Bác đã tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ tự giác, cách làm hàng ngày của từng tổ chức, của mỗi cán bộ đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. 10 năm thực hiện chỉ thị là chặng đường mang dấu ấn quan trọng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân, định hình và vận hành đồng bộ, gắn kết ngày càng chặt chẽ kiềng ba chân vững chắc: học tập, làm theo, nêu gương. Học tập để thấu suốt lý luận, làm theo để chuyển hóa ý thức thành hành động, nêu gương để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ thị 05 còn là giải pháp căn cơ cốt tử để xây dựng chỉnh đốn Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cùng với các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số đã mở rộng không gian học tập và lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, các nền tảng số và những hình thức sinh hoạt văn hóa đã góp phần đưa những giá trị nhân văn cao đẹp của Người thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thấm nhuần quan điểm dân là gốc, điều dễ nhận thấy trong học tập và làm theo Bác là ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Không dừng lại ở việc ghi nhớ lời dạy, mà từng bước trở thành nhu cầu tự thân trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức. Đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đến đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thành những làn gió mới chuyển biến từ ý thức thành hành động rất sinh động, phong phú, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng cấp thiết chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra giám sát, đề cao yêu cầu tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất, thanh danh cao quý của người cộng sản. Đây chính là lá chắn đồng bộ kiên cố, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, được phát huy mạnh mẽ. Nói đi đôi với làm việc khoa học sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác, quán triệt sâu sắc chỉ thị 05, một làn sóng đổi mới tư duy đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Từ trung ương đến địa phương, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức đã chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Nền hành chính quốc gia được cải cách quyết liệt và sâu rộng. Hệ thống hành chính công được số hóa đồng bộ, không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn tập trung dần loại bỏ những rào cản thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, mà quan trọng hơn đã định hình một phong cách làm việc mới, tận tụy, minh bạch, liêm chính trong đội ngũ công bộc của nhân dân.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng đã dành rất là nhiều tình cảm với thế hệ trẻ, và chúng tôi cũng nhận thức rất là rõ tình cảm của bác, và với những cái câu nói, những cái lời dặn của bác

0: sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc và nhân dân, hiện hữu ngay trong từng nhịp đập của đời sống vì sự phát triển của quê hương đất nước. Trong phòng chống thiên tai, những câu chuyện về trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên hay trưởng thôn Ma Xeo Chứ ở Lào Cai là những minh chứng xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và hết lòng vì dân. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi đã kịp thời cảnh báo tổ chức sơ tán 90 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, trưởng thôn Ma Xeo Chứ đã chủ động đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ sạt lở. Những hành động dũng cảm đó làm sáng lên phẩm chất của người cán bộ cơ sở, gần dân, trách nhiệm với dân và dám hành động vì sự sống còn của nhân dân. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thầy thuốc tận tâm cứu chữa nhân dân, những trí thức miệt mài nghiên cứu và người lao động ngày đêm hăng hái thi đua cống hiến cho sự phồn vinh của đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy và cống hiến tiếp tục được thể hiện sinh động. Đó là những người thầy vượt qua khó khăn để bền bỉ đưa con chữ đến vùng xa xôi.
1: Động lực lớn nhất của tôi chính là ánh mắt trẻ thơ, sự khó khăn gian nan của các em khi đến trường. Và từ đó thì tôi cảm thấy bản thân tôi có rất là nhiều động lực để tiếp bước trên con đường dạy học của mình, để giúp đỡ các em ngày một tốt hơn, về một tương lai tươi sáng hơn.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cháy bỏng một khát vọng: đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống trong hạnh phúc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, luôn chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện chính sách người có công, bảo trợ người yếu thế, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn và thấu thấm tình yêu thương bao la của Người.
2: Trong quá trình nhiệm vụ thì chúng tôi phát hiện được hài cốt liệt sĩ của các bác các chú, thì toàn đội cảm thấy rất là xúc động. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi là hứa sẽ quyết tâm làm là hết trách nhiệm của bản thân mình, làm sao là đưa các bác các chú về với đồng đội, với quê hương và với gia đình.
0: Trong lực lượng vũ trang, việc học tập và làm theo Bác được gắn kết với xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm minh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến sĩ quân đội nhân dân trong phòng chống thiên tai, bảo vệ biên giới, biển đảo, cứu hộ, cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
1: Chúng tôi luôn học tập và phát huy cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn luôn học theo Bác về những công việc phải hoàn thành tốt và phải thể hiện sao mình là quân nhân thì mình sẽ phải làm tốt hơn nữa. Chính vì vậy thì trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, chúng tôi luôn luôn gắn với cái tư tưởng của Người và học tập cái tấm gương của Người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Lực lượng công an nhân dân khắc sâu 6 điều Bác dạy: chỉ biết con Đảng là con mình, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Để khắc ghi lời dạy của Bác, Học viện An ninh Nhân dân sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, uy tín về trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Trong lĩnh vực đối ngoại, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở bản lĩnh trí tuệ, sự kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về đối sách.

0: chủ động sáng tạo, thực hiện phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến trong xử lý các quan hệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Có thể nói tư tưởng có tính chất nguyên tắc, nền tảng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng là luôn luôn đặt cái lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia dân tộc trên hết. Người luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược. Và chính nhờ tư tưởng đó mà có thể nói ngày càng chúng ta có nhiều bạn bè và chúng ta cũng đã rất là thành công trong việc hóa giải rất nhiều các cái khác biệt, các mâu thuẫn trong cái quan hệ quốc tế. Đó chính là phong cách ngoại giao rất gần gũi, rất là chân thành, rất là mềm mỏng nhưng mà cũng rất là kiên quyết của người trong cái quan hệ quốc tế.
2: Chúng ta thực sự xúc động và tự hào bởi những đóng góp cống hiến ở tất cả các cấp, các ngành, mỗi địa bàn lĩnh vực, mỗi người dân tạo nên sự chuyển biến lớn lao đồng bộ mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ thị số 05, điều có ý nghĩa nhất không phải chỉ là số lượng phong trào, mô hình hay những kết quả đã đạt được, mà là quá trình chuyển biến sâu sắc từ học tập sang làm theo, từ tự giác của cá nhân thành sức lan tỏa rộng khắp trong tổ chức và cộng đồng. Qua đó, để lại những bài học quý về quyết tâm chính trị, về trách nhiệm nêu gương, về tự soi tự sửa, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất trong mọi hành động.

0: bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những vận hội, thời cơ đan xen với không ít khó khăn, thử thách. Đại hội 14 của Đảng xác định những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất cao về đẩy mạnh sâu rộng, đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, kế thừa thành tựu qua các giai đoạn, việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng vững chắc, là điểm tựa chiến lược, nguồn động lực tinh thần to lớn, giải phóng mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển của quốc gia. Chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ nhận thức lý luận đến hành động thực tiễn, tinh thần cốt lõi trong chỉ thị số 07 là chuyển dịch mạnh mẽ từ học tập sang thực hành, đồng thời bổ sung nội dung học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh như một khoa học lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng trong bối cảnh mới. Trên chặng đường mới, việc học tập và thực hành theo Bác phải được triển khai đồng bộ giữa xây và chống, đưa thực hành đi vào chiều sâu, tạo đà cho đổi mới sáng tạo, tạo bước chuyển lớn trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Sự hòa quyện giữa nền tảng tư tưởng vững chắc, niềm tin sắt son với ý chí khát vọng vươn mình mãnh liệt sẽ kết thành sức mạnh vô song, hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước. Học tập và thực hành theo Bác không nằm ở những lời hứa trên giấy, mà cân đo bằng chính sự đổi thay sinh động của thực tiễn, tháo gỡ hiệu quả các khâu yếu, điểm ngẽn, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm cấp bách, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân chủ động chuyển hóa tình cảm kính yêu Bác thành hiệu quả làm việc mỗi ngày. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ nếp nghĩ đến cách làm, hãy kết thành muôn vàn việc tốt, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, mãnh liệt quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng. Toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là những người đứng đầu, nêu gương bằng những hành động cụ thể, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình hiện thực khát vọng của Bác Hồ kính yêu.
0: Nền tảng tư tưởng đã vững vàng, khát vọng vươn mình đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sáng soi đường, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trọn vẹn với ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

0: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa. Và chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trên toàn quốc. Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực và tràn đầy quyết tâm chính trị để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Đảng. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình phương thức hành động và khơi nguồn động lực tinh thần cho toàn hệ thống chính trị bước vào giai đoạn cách mạng mới. Lịch sử đã kiểm nghiệm, mỗi khi cách mạng bước vào một chặng đường mới, Đảng ta lại trở về với di sản Hồ Chí Minh, trở về không phải để tìm một lời hiệu triệu mà để tìm một phương pháp hành động và đạt hiệu quả cao nhất. Theo chương trình hội nghị, việc quán triệt chỉ thị số 07 và truyền đạt chuyên đề toàn khóa được thực hiện lồng ghép trong một nội dung thống nhất. Toàn văn chỉ thị đã được gửi đến các đồng chí, đề nghị nghiên cứu thật kỹ để tổ chức thực hiện. Sau đây tôi xin trình bày những nội dung cơ bản của chỉ thị 07 thông qua chuyên đề toàn khóa về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chuyên đề toàn khóa được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm mục tiêu cao nhất là chuyển hóa nhận thức lý luận thành hành động thực tiễn, tạo ra động lực tinh thần nội sinh để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Chuyên đề toàn khóa được cấu trúc gồm 3 phần có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau. Phần thứ nhất, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Phần thứ hai, cội nguồn hình thành và những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, giá trị trong giai đoạn phát triển mới. Phần thứ ba, yêu cầu đặt ra và các giải pháp đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xin được đi vào phần thứ nhất, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí, ngày 13 tháng 7 năm 2026, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, thay thế cho chỉ thị 05 và kết luận số 01 năm 2021. Vì sao phải thay thế chỉ thị 05? Có 4 căn cứ. Thứ nhất, thế giới và khu vực biến động rất nhanh, khó lường, mặt trận tư tưởng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới. Thứ hai, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới sau đại hội 14 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và 2 mục tiêu chiến lược, đòi hỏi một cách học và một cách làm khác trước. Thứ ba, qua 10 năm thực hiện chỉ thị 05, bên cạnh những kết quả rất quan trọng, phải thẳng thắn thừa nhận bệnh hình thức vẫn là căn bệnh lớn nhất, học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng việc khó của dân cần được giải quyết, cho dân vẫn còn một số việc chưa giải quyết được. Thứ tư, từ đó đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Có thể tóm lại bằng một mệnh đề: nếu chỉ thị 05 trả lời câu hỏi học gì và làm thế nào, thì chỉ thị 07 Bộ Chính trị yêu cầu trả lời câu hỏi thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào cho kết quả đó. Chuyên đề toàn khóa đã khẳng định, từ khi Đảng ta ra đời đến nay, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận hợp thành trong tổ chức hoạt động của Đảng, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn cách mạng phong phú của dân tộc. từ yêu cầu kế thừa di sản tư tưởng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đổi mới tư duy tại Đại hội 6, đến khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng tại Đại hội lần thứ 7, làm rõ nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại hội 9 và Đại hội 11, cho đến các chỉ thị số 23, 06, 03 và chỉ thị số 05 năm 2016, kết luận số 01 năm 2021 và nay là chỉ thị 07, nhận thức của Đảng ngày càng sâu sắc hơn, toàn diện hơn về tầm vóc giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhìn suốt mạch phát triển ấy, thấy rõ một logic từ nghiên cứu giáo dục đến học tập và làm theo, và hôm nay là học tập và thực hành. Mỗi bước chuyển đều đưa di sản của Bác đến gần hơn với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Chuyên đề toàn khóa nhấn mạnh điểm mới nổi bật trong chỉ thị 07 của Bộ Chính trị là sự bổ sung thành tố phương pháp Hồ Chí Minh. Đây không đơn thuần là thêm một thành tố, mà là bắt thêm một nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc. Trong di sản Hồ Chí Minh, bốn thành tố không tồn tại biệt lập, mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất, biện chứng, xuyên thấm lẫn nhau, tạo lên hệ giá trị cốt lõi và phương thức hành động mẫu mực của người cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách. Đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng. Phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức và đời sống. Phong cách là biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ đảng viên trong thực tiễn hàng ngày. Nói một cách khác, tư tưởng xoay đường, đạo đức giữ gốc, phương pháp mở lối, phong cách nêu gương. Do đó, việc học tập và thực hành đòi hỏi các cấp ủy tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, có hệ thống, kiên quyết khắc phục khuynh hướng phiến diện, xem nhẹ bất kỳ thành tố nào hoặc tách rời nhận thức lý luận với hành động thực tiễn. Mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong chỉ thị 07 là khi bước vào giai đoạn phát triển mới, phải tạo được bước chuyển căn bản mạnh mẽ từ tư duy làm theo sang hành động thực hành, đi vào chiều sâu thực chất, loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều sáo rỗng, xác lập tư duy hành động mới, từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng và phát triển sáng tạo. Từ học điều đúng sang học cách làm đúng, không dừng lại ở việc thuộc lòng các luận điểm, lý thuyết, mà phải thấu triệt phương pháp luận khoa học của Bác để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn phức tạp đang đặt ra. Từ noi gương sang vận dụng và phát triển sáng tạo, đó là không dập khuôn máy móc, không giáo điều mà kế thừa vận dụng linh hoạt bài học của Bác vào đặc thù của từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực, từng cơ quan đơn vị, nhằm khơi thông các nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới. Tôi xin được đi sang phần thứ hai. Cội nguồn hình thành và những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, giá trị thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới. Kính thưa toàn thể các đồng chí, chuyên đề toàn khóa làm rõ cội nguồn hình thành, những nội dung cốt lõi và giá trị của di sản Hồ Chí Minh theo một cách tiếp cận mới, hệ thống biện chứng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trước hết về cội nguồn hình thành di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh không hình thành từ hư vô, càng không phải là sự vay mượn. Đó là sự kết tinh của ba mạch nguồn lớn: chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại cả phương Đông và phương Tây, và trên hết là chủ nghĩa Mác Lênin, hạt nhân thế giới quan và phương pháp luận khoa học, giữ vai trò quyết định tới bản chất cách mạng, khoa học của toàn bộ di sản ấy. Chủ nghĩa Mác Lênin là cái quyết định, các giá trị truyền thống là cái nuôi dưỡng, thiên tài Hồ Chí Minh là chỗ đã kế thừa, vận dụng, phát triển, sáng tạo trên lập trường cách mạng, làm cho tất cả thành một chỉnh thể Việt Nam và mang cốt cách Việt Nam. Trong mạch nguồn phương Đông, người đã tiếp thu có phê phán và chuyển hóa sáng tạo những giá trị nhân bản của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, những học thuyết đã thấm sâu vào tâm thức, phong tục, lối sống của người Việt qua nhiều thế kỷ. Từ Nho giáo, người kế thừa tinh thần đề cao tu dưỡng bản thân, coi trọng học hành, trọng nghĩa khinh tài, trách nhiệm với xã hội và triết lý dân là gốc. Nhưng người không tiếp thu một cách nguyên si mà lật ngược thang giá trị của nó theo tinh thần cách mạng, từ chung với vua thành chung với nước, từ hiếu trong phạm vi gia tộc thành hiếu với dân, từ chỗ coi dân là đối tượng được bề trên ban ơn thành nguyên lý bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạnh để của dân, những phạm trù quen thuộc của nho giáo học như cần kiệm, liêm chính được người đề cập với nội hàm hoàn toàn mới. Nội hàm đạo đức cách mạng mang bản chất cách mạng, gắn với lao động, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời người phê phán không khoan nhượng cái bảo thủ lỗi thời trong nho giáo, tư tưởng đẳng cấp, coi khinh lao động chân tay, trọng nam khinh nữ, thói hư văn, giáo điều, xa rời thực tế. Từ Phật giáo, người tiếp thu những tinh hoa, tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn, bình đẳng khoan dung và nếp sống trong sạch giản dị, nâng lên thành lòng yêu thương con người vô hạn, thành chủ nghĩa nhân văn trong hành động, thương dân không dừng ở tấm lòng, mà phải hóa thành việc giải phóng dân khỏi áp bức, đói nghèo và rốt nát. Cả cuộc đời của người chỉ có một ham muốn tuột bậc, nước được độc lập, dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là tinh thần cứu khổ, được chuyển hóa thành cương lĩnh hành động của cách mạng Việt Nam. Từ đạo giáo, người Gạn lấy tư tưởng sống thuận lẽ tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, quý sự giản dị thanh cao, biết đủ, không màng danh lợi, không chuộng phô trương, cùng sự uyển chuyển mềm dẻo trong ứng xử, lấy cái bất biến để ứng với cái vạn biến. Mạch nguồn ấy đã góp phần làm nên phong cách sinh hoạt thanh cao và phương pháp ứng biến linh hoạt, thâm trầm và sắc sảo của người trong những thời khắc hiểm nghèo nhất của cách mạng. Cùng với đó, người tiếp thu tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái của cuộc cách mạng dân chủ tư sản và lòng yêu ái, lòng nhân ái trong giáo lý Thiên Chúa giáo. Người từng nói đại ý, học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê-xu có ưu điểm là lòng nhân ái, cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng khoa học thực tiễn. Và người cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy, một câu nói giản dị mà chứa đựng cả một thái độ văn hóa lớn của dân tộc. Thái độ ấy là gạn đục khơi trong, giữ cái tinh bỏ cái thô, giữ cái nhân bản bỏ cái đẳng cấp, giữ cái phương pháp bỏ cái giáo điều, là tiếp biến chứ không phải sao chép, làm giàu chứ không hòa tan. Chính thái độ văn hóa ấy chứ không riêng từng đồng điểm cụ thể mới là bài học lớn nhất cho hôm nay của chúng ta. Khi đất nước hội nhập sâu rộng, khi các dòng chảy tư tưởng văn hóa đan xen va đập chưa từng có trên cả không gian thực và không gian số, hiểu rõ cội nguồn ấy, cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ càng thêm vững tin học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, chính là trở về với cội rễ văn hóa và bản lĩnh của dân tộc mình. Thứ hai, về tư tưởng Hồ Chí Minh, điểm mới căn bản không chỉ đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội hay từng nhóm đối tượng cụ thể, mà tiếp cận tư tưởng của Bác theo một cấu trúc logic khoa học chỉnh thể và xuyên suốt về con đường cách mạng Việt Nam. Mạch tư duy được định hình nhất quán từ mục tiêu của cách mạng đến nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, vai trò của lực lượng cách mạng, lực lượng lãnh đạo, tổ chức thực hiện đến phát huy sức mạnh của toàn thể lực lượng tham gia cách mạng. Cách tiếp cận này chính là quán triệt quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm: học không để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nắm được cái gốc của lý luận là để định hình tư duy chiến lược, không chệch hướng trước những biến động của thời cuộc, và để biến chủ trương của Đảng thành hành động đồng bộ và kết quả cụ thể. Thứ ba, về đạo đức Hồ Chí Minh, việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức phải trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đại hội 14, chỉ thị số 07 về hệ thống các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng. Trọng tâm là thực thi nghiêm túc quy định số 144 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây nhắc lại lời dạy ấy thành một yêu cầu rất cụ thể đối với cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Vị trí càng cao, tác động của quyết định ngày càng lớn, thì yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa ngày phải càng cao. Học phải gắn với công việc, với trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân. Các chuẩn mực ấy phải được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí công tác. Đạo đức không đo bằng lời hứa, mà đo bằng cách người cán bộ sử dụng quyền lực được giao và bằng sự hài lòng của người dân. Thứ tư, về phương pháp Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa đã chỉ rõ các nội dung căn cốt khoa học của phương pháp Hồ Chí Minh. Điều cần nhấn mạnh là những phương pháp ấy không nằm trong sách vở, mà đang được chính đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước đang thực hành hàng ngày. Phương pháp gắn với lý luận, với thực tiễn,
2: tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, chống triệt để bệnh chủ quan duy ý chí xa rời thực tế. Đó chính là yêu cầu mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Phương pháp xác định mục tiêu chiến lược gắn với lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong từng thời điểm để xoay chuyển cục diện. Việc Bộ Chính trị chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá hàng đầu tại nghị quyết số 57. Và việc Thủ tướng Chính phủ đã xác định lấy các lĩnh vực này gắn với đề án 06 làm nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số là sự vận dụng trực tiếp phương pháp ấy của Hồ Chí Minh vào các hoạt động hàng ngày của Đảng và của Chính phủ. Phương pháp dĩ bất biến ứng vạn biến, giải quyết biện chứng mối quan hệ giữa chiến lược và sách lược, giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhưng linh hoạt mềm dẻo về phương sách, biện pháp trong điều hành, đó là tinh thần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời chủ động biến khó khăn thách thức thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phương pháp tạo lực lập thế, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ lịch sử để đưa cách mạng vượt qua thác gành. Tinh thần tạo thế, tạo lực, tạo đà trong chỉ đạo điều hành hiện nay, việc chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp để mở ra một không gian phát triển mới đều là biểu hiện sinh động của phương pháp này. Phương pháp giành thắng lợi từng bước, tích lũy về lượng, tạo nên những bước nhảy vọt về chất, ngày nay được cụ thể hóa thành kịch bản, lộ trình, chỉ tiêu giao đến từng bộ ngành địa phương theo từng quý, có kiểm đếm tiến độ, không để mục tiêu lớn dừng ở khẩu hiệu. Phương pháp nêu gương mang tính tiên phong, kết hợp chặt chẽ với vũ khí sắc bén là tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự trong sạch vững mạnh trong Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đã nêu rất rõ yêu cầu này đối với cấp chiến lược. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn thì càng yêu cầu phải tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Phương pháp bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát huy được vai trò đội ngũ cán bộ, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Việc Trung ương tổ chức chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngay trong đầu nhiệm kỳ, với yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải có năng lực hành động cao hơn, chính là thực hành phương pháp dùng người của Bác Hồ trong điều kiện mới. Nói cách khác, nguyên tắc 6 rõ cùng với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi chính là hình thức hiện đại của phương pháp làm việc Hồ Chí Minh. Cấp chiến lược đã chủ động làm trước, làm mẫu, cấp dưới không có lý do gì để chậm trễ. Đây là phần có sức sống, thực tiễn, trực tiếp nhất với công việc hàng ngày của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý hôm nay và toàn dân. Thứ năm, về phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự biểu hiện sinh động nhất của tư tưởng, đạo đức, phương pháp trong thực tế cuộc sống và cũng là nơi vai trò nêu gương chủ động của cấp chiến lược và cán bộ đảng viên được thể hiện một cách rõ nhất. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, không dập khuôn, luôn đổi mới sáng tạo, bám sát vào hơi thở của thời đại, thể hiện tư duy nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của thể chế để tháo gỡ, dám đặt lại vấn đề, dám quyết định những việc chưa có trong tiền lệ vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Phương cách diễn đạt một cách xúc tích, trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến quần chúng, chính là mệnh đề ngắn gọn trong chỉ đạo thời gian qua 6 rõ. Làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, nhìn đúng, nghĩ sâu và quyết định đúng, hành động có hiệu quả. Chính là sự tiếp nối phong cách ấy, nói để cấp dưới hiểu ngay và triển khai làm được ngay và làm có hiệu quả. Phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, dựa vào nhân dân, dân là gốc, lấy hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất của Đảng, thể hiện qua việc lãnh đạo Đảng, nhà nước trực tiếp xuống công trường, xuống cơ sở, họp trực tuyến đến cấp xã, xử lý ngay tại chỗ những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Phong cách ứng xử một cách chân thành, nhân văn, khiêm tốn, độ lượng và tinh tế trong mọi mối quan hệ, từ ứng xử trong nội bộ đến hoạt động đối ngoại, giữ vững cốt cách và bản lĩnh của Việt Nam. Phong cách sinh hoạt giản dị, thanh cao, ngăn nắp, đồng thời quyết liệt, triệt để trong chống lãng phí, xa hoa. Chủ trương chống lãng phí được đặt ngang tầm với chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, chính là sự kế thừa trực tiếp phong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều rút ra là Những phương pháp và phong cách nêu trên đã được cấp chiến lược chủ động thực hành, tạo chuyển động thật trong toàn hệ thống học tập và thực hành di sản Hồ Chí Minh hôm nay. Vì thế không phải là việc riêng của cấp cơ sở, mà bắt đầu từ người đứng đầu, từ chính cách của mỗi cấp ủy tổ chức công việc và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Từ bốn thành tố nêu trên, chỉ thị 07 đã xác lập hai yêu cầu mới đối với cán bộ đảng viên. Yêu cầu thứ nhất, nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ. Chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu trách nhiệm giám sát của tổ chức và của nhân dân. Yêu cầu thứ hai, thực hành theo Bác là phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, học tập thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh mà cán bộ vẫn không dám quyết, không dám làm thì việc học ấy chưa đạt yêu cầu. Trên cơ sở đó, chuyên đề toàn khóa đã làm rõ giá trị của di sản Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, một chỉnh thể vẹn toàn, kết tinh cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị và cốt cách văn hóa của Việt Nam, là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng phát triển sáng tạo trong điều kiện cụ thể của chúng ta, là bộ phận hợp thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động xuyên suốt của Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thấu triệt và thực hành bốn thành tố ấy sẽ tạo ra động lực tinh thần nội sinh to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi xin sang phần thứ ba, yêu cầu đặt ra và giải pháp đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Kính thưa các đồng chí, trước những biến động nhanh chóng phức tạp của tình hình thế giới và đòi hỏi tự thân của cách mạng nước ta, chuyên đề toàn khóa đã nêu rõ bối cảnh mới và các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, xác lập hệ thống giải pháp tập trung vào bốn nhóm chủ yếu tác động trực tiếp đến các trụ cột phát triển của quốc gia. Nhóm thứ nhất, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Nhóm thứ hai, phải phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhóm thứ ba, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo ra bước bứt phá về kinh tế, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh quốc gia, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ mọi rào cản để giải phóng lực lượng sản xuất. Nhóm thứ tư, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hệ thống các giải pháp này là sự cụ thể hóa và định hướng chiến lược trong văn kiện 14 của Đảng để không dừng lại trên văn bản. Kính thưa các đồng chí, việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 không dừng lại ở đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta, tạo ra một xung lực mới, phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận, né tránh trách nhiệm, khơi thông điểm nghẽn của thể chế, đưa đất nước vững vàng bứt phá trong giai đoạn mới. Trên đây là những nội dung cơ bản xuyên suốt của chuyên đề toàn khóa. Như vậy, toàn bộ tinh thần nội dung chỉ thị 07 đã được truyền tải trong chuyên đề về tổ chức thực hiện. Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị. Tôi xin phép không được nhắc lại, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026. Ban tuyên giáo sẽ theo dõi cái việc triển khai thực hiện cụ thể hóa của cấp ủy các cấp và tổng hợp thành báo cáo để báo cáo với Bộ Chính trị, với đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Để tôi xin phép được trình bày chuyên đề thứ hai là quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết chiến lược về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở một tầm chiến lược tổng thể dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể thực hiện chương trình của hội nghị. Tôi xin quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết. còn toàn văn nghị quyết đã gửi đến cấp ủy các cấp. Phần thứ nhất là sự cần thiết ban hành nghị quyết và bối cảnh tổng thể. Tôi xin khái quát 4 nội dung để thống nhất sự cần thiết của nghị quyết. Thứ nhất, từ vị trí vai trò của công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường để thống nhất nhận thức, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn và củng cố niềm tin. Suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, công tác tư tưởng luôn thắp sáng ngọn lửa niềm tin, quy tụ được lòng dân, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn qua 40 năm đổi mới, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo ra động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là nguồn lực chính trị tinh thần mà không một nguồn lực vật chất nào thay thế được. Thứ hai, từ những hạn chế yếu kém đã được nhận diện thẳng thắn trong thời gian vừa qua, nghị quyết đã chỉ rõ một số cấp ủy tổ chức Đảng người đứng đầu nhận thức chưa rõ, chưa đề cao trách nhiệm, còn biểu hiện khoán trắng cho cơ quan chuyên trách, phương thức chậm đổi mới, tư duy quản lý thông tin còn phổ biến, năng lực dẫn dắt, nhận thức xã hội còn hạn chế. Việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc chưa sắc bén, lực lượng còn mỏng, công cụ kỹ thuật chưa đồng bộ. Thứ ba, từ bối cảnh quốc tế đang thay đổi mang tính thời đại, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và lan sang cả lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, truyền thông. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các nền tảng xuyên biên giới đang định hình lại cách con người tiếp nhận thông tin và hình thành niềm tin xã hội. Tin giả, tin xấu độc, các chiến dịch thao túng thông tin có tổ chức xuất hiện với tốc độ và quy mô chưa từng có. Nội dung do máy tạo sinh đã làm mờ ranh giới thật giả. Trong môi trường ấy, nếu chậm một nhịp trong cung cấp thông tin chính thống thì lập tức lại để lại một khoảng trống, và khoảng trống thông tin sẽ có nguy cơ lấp đầy bằng những tin đồn, tin giả. Chủ quyền quốc gia trên không gian tư tưởng, văn hóa và chủ quyền dữ liệu đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia trực tiếp. Thứ tư, từ yêu cầu tự thân của cách mạng nước ta, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều quyết sách chiến lược chưa từng có trong tiền lệ. Đổi mới mô hình phát triển đất nước, phấn đấu tăng trưởng 2 con số, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số xanh và chuyển đổi xanh quốc gia, hướng tới 2 mục tiêu chiến lược của đất nước. Mỗi quyết sách đều đụng chạm đến vấn đề lợi ích, thói quen, tâm lý của nhiều người, đều đặt ra những câu hỏi rất lớn của cán bộ đảng viên và nhân dân, đòi hỏi phải được trả lời sớm, trả lời đúng, trả lời có sức thuyết phục. Cải cách càng sâu càng cần sự thống nhất và sự đồng thuận, thay đổi càng lớn càng cần có niềm tin lớn của nhân dân. Đó chính là lý do trực tiếp nhất để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này, để tạo ra niềm tin trong toàn Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn dân. Từ 4 căn cứ đó, việc ban hành nghị quyết chứ không phải là một chỉ thị hay kết luận, là để giải quyết 4 việc mà các hình thức văn bản khác không giải quyết được. Đó là xác lập tầm chiến lược dài hạn cho công tác tư tưởng của Đảng, bảo đảm tính tổng thể liên thông từ trung ương đến cơ sở, từ trong nước ra ngoài nước, từ không gian thực đến không gian số, bố trí nguồn lực một cách tương xứng cho nhiệm vụ này, phối hợp chặt chẽ và ràng buộc trách nhiệm chính trị của cấp ủy, người đứng đầu bằng cơ chế kiểm tra giám sát để đưa lĩnh vực này vào hoạt động thực tiễn trong cuộc sống và trong sự lãnh đạo của Đảng. Tôi xin trình bày phần thứ hai, định vị tầm mức của nghị quyết trong tổng thể các nghị quyết của Đảng. Kính thưa các đồng chí, đây là nội dung chúng ta cần lưu ý, bởi nhận thức đúng vị trí của nghị quyết thì mới tổ chức thực hiện đúng tầm. Thứ nhất, về quan hệ dọc, nghị quyết là sự cụ thể hóa cương lĩnh và nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nghị quyết không đặt ra đường lối mới mà chuyển hóa các quan điểm lớn của Đảng trong Đại hội 14 về xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức thành một chiến lược có mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và địa chỉ trách nhiệm. Nói một cách khác, đây là nghị quyết chuyên ngành nhưng mang tầm chiến lược quốc gia để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Thứ hai, về quan hệ ngang, nghị quyết giữ vai trò nền tảng tinh thần cho toàn bộ hệ thống và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Những năm gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành liên tiếp các nghị quyết chiến lược trên những lĩnh vực rất then chốt như nghị quyết 57, nghị quyết 59, nghị quyết 66, 68, 70, 71, 72 và nghị quyết 80 cũng như các nghị quyết chuyên đề khác. Nếu các nghị quyết chiến lược trả lời câu hỏi phát triển bằng cách nào, thì nghị quyết này sẽ trả lời câu hỏi phát triển bằng sức mạnh tinh thần nào và huy động được sự đồng lòng của toàn dân để thực hiện các nghị quyết đó. Các nghị quyết kia giải phóng nguồn lực vật chất, thể chế và công nghệ. Nghị quyết này giải phóng nguồn lực tinh thần, chứ thứ nguồn lực mà không nằm trong bất kỳ bảng cân đối nào, nhưng lại có quyết định đến tốc độ và đi vào cuộc sống của tất cả mọi nghị quyết còn lại. Một chủ trương đúng mà cán bộ đảng viên chưa thông, lòng dân chưa thuận thì vẫn bị ách tắc. Một chính sách hay mà cán bộ chưa tin hoặc không hiểu thì vẫn nằm ở trên giấy. Vì vậy, nghị quyết chiến lược về công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng tổ chức thực hiện, vừa đi sau để tổng kết củng cố niềm tin của từng nghị quyết chiến lược. Thứ ba, về quan hệ trong hệ thống văn bản của Đảng về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nghị quyết này giữ vai trò trục tổng thể liên kết và bảo đảm tính đồng bộ với các quy định của Đảng, quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, công cụ ràng buộc trách nhiệm và kỷ luật thực thi, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi xuyên suốt về giá trị, quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương và kỷ luật phát ngôn của Đảng. Thứ tư, về tầm mức tác động, đây là nghị quyết có phạm vi tác động đến toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiến hành đồng bộ ở trong nước và ngoài nước, trên cả không gian thực và không gian số, gắn công tác tư tưởng với kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Không một cấp ủy cơ quan nào đứng ngoài nghị quyết này. Tôi xin sang phần thứ ba, những nội dung cốt lõi của nghị quyết. Thứ nhất là về phương châm và quan điểm chỉ đạo. Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng trúng, kịp thời, có luận cứ khoa học, thuyết phục, lấy lý lẽ và sự thật chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả được đo bằng chuyển biến trong nhận thức, trong hành động, không đo bằng số lượng văn bản và số buổi hội nghị. Bốn quan điểm chỉ đạo, trong đó có ba điểm mới cần được quán triệt sâu sắc. Một là chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, đây là chuyển biến về tư duy quan trọng nhất của nghị quyết. Quản lý thông tin là cần thiết, nhưng trong môi trường số hôm nay chỉ quản lý thôi thì không đủ và cũng không thể, mà phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội để tham mưu cho Đảng có những cái giải pháp hoạch định chính sách chiến lược cụ thể. Thứ hai, công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và của toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu và nghị quyết lần này gỡ tồn đọng ấy bằng cơ chế đánh giá, xếp loại và xem xét trách nhiệm tới cấp ủy các cấp và cán bộ chủ trì các cấp. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Cùng với đó, nghị quyết khẳng định con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất, nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Và một quan điểm rất đáng chú ý, hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các chính sách an sinh xã hội chính là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Nói một cách khác, việc làm tốt cho nhân dân, tốt cho Đảng, tốt cho đất nước, đó chính là công tác tư tưởng tốt nhất. Về mục tiêu tổng quát hướng tới là giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng trong đời sống tinh thần của xã hội, công tác tư tưởng vận hành một cách thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống, đội ngũ cán bộ tư tưởng có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, niềm tin của nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của đất nước. Điểm mới nổi bật, nghị quyết đã lượng hóa các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 thành 5 nhóm các chỉ tiêu được kiểm đếm. Tôi xin nêu một số chỉ tiêu để các đồng chí lưu ý nắm thêm trên cơ sở đó để chúng ta có xây dựng kế hoạch cụ thể trong cấp ủy các cấp để tổ chức triển khai thực hiện. Đó là tất cả cấp ủy tổ chức đảng phải đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hàng năm, nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng các cái luận cứ khoa học các quan điểm sai trái thù địch có tác động lớn. Các kiến nghị phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn đúng theo quy định. 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư, có cán bộ chuyên trách và kết nối với hệ thống thông tin nguồn. hình thành mạng lưới từ 15 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng lớn, tích cực, và đào tạo chuyên sâu từ 4 đến 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt có tầm nhìn. Thế và bố trí cái nguồn lực để bảo đảm cho cái hệ thống tuyên truyền cơ sở trong cả nước đáp ứng yêu cầu thông tin cơ sở hiện nay. Công tác đến năm 2045, công tác tư tưởng phải trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, quản trị niềm tin vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin. Thứ ba là về 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó có 3 nhóm đột phá. Nhóm thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, cốt lõi đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm đánh giá xếp loại hàng năm. Mỗi chủ trương chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền giải thích, đối thoại đi kèm. Đổi mới việc nắm, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm bằng điều tra xã hội học kết hợp với phân tích dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, và phải chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể, không dừng trên báo cáo. Nhóm thứ hai, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư, kết hợp với không gian thực, không gian số. Mỗi xã phường đặc khu phải phân công một đồng chí ủy viên thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, duy trì sinh hoạt tư tưởng tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Công tác tư tưởng là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ. Đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm nguyên tắc một vụ việc, một đầu mối phát ngôn, một bộ thông điệp thống nhất, xử lý vấn đề ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành các điểm nóng. Nhóm thứ ba, đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nếp sống văn hóa thường nhật hàng ngày của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng nghiên cứu phát triển lý luận, lấy kết quả thực hành làm thước đo chủ yếu trong đánh giá tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm mỗi cấp ủy phải rà soát công khai và giải quyết dứt điểm các danh mục việc khó, việc tồn động, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Nhóm thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết và truyền thông chính sách, chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang trao đổi đối thoại, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt nghị quyết, chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức đối phó. Mỗi nghị quyết phải có tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Chỉ rõ những điểm mới, những việc cần làm ngay. Hàng năm phải ban hành kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm. Truyền thông chính sách phải được đi trước một bước, từ sớm, từ xa. Và đây là trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách. Do đó phải được truyền thông rất cụ thể và trong chính sách rất cụ thể. Nhóm thứ năm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo đảm an ninh tư tưởng, kiện toàn lực lượng đấu tranh ba cấp từ trung ương, tỉnh và cơ sở trên cơ sở ban chỉ đạo 3 năm hiện có, vận hành cơ sở dữ liệu luận cứ dùng chung, ban hành quy chế bảo đảm an ninh tư tưởng và phản ứng khủng hoảng thông tin, phân định rõ mức độ tác động, biện pháp xử lý và đầu mối chỉ huy, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Nhóm thứ sáu, xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống tích cực và nhân văn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số, làm cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp trở thành dòng chủ lưu, xây dựng mạng lưới người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực, đưa văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học để nâng sức đề kháng của nhân dân. Nhóm thứ bảy, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại, bảo đảm nhất quán giữa thông tin đối nội và đối ngoại, phát triển hệ sinh thái truyền thông đối ngoại đa nền tảng, đa ngôn ngữ, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chủ động phản bác các thông tin sai lệch về Việt Nam trên truyền thông quốc tế. Nhóm thứ 8 là bảo đảm về đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế chính sách, dữ liệu, công nghệ và hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Nhìn tổng thể 8 nhóm giải pháp ấy trả lời trọn vẹn 4 câu hỏi: ai đánh đạo và ai chịu trách nhiệm, làm ở đâu là chính, ở cơ sở, ở từng địa bàn dân cư, làm bằng nội dung gì và phương thức nào, và làm bằng nguồn lực và con người, công nghệ nào. Phần thứ tư là giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi biến thành hành động. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thống nhất toàn diện tổ chức thực hiện và đã ban hành kế hoạch thực hiện. Việc tổ chức thực hiện quán triệt 6 nguyên tắc, 6 rõ, nguyên tắc 6 rõ. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, không chồng chéo. Việc phân công trách nhiệm đã được thể hiện rõ trong nghị quyết và trong kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban Bí thư. Trân trọng đề nghị các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các cấp các ngành và toàn thể cán bộ đảng viên nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Tài liệu này đã được gửi qua nền tảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị cấp ủy các cấp và cán bộ đảng viên trong cả nước, các đồng chí có thể nghiên cứu trong cái nền tảng này. Kính thưa các đồng chí, công tác tư tưởng là công việc rất khó, bởi đối tượng của nó là niềm tin, thứ mà được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương cũng rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực cho phát triển đất nước. Kết quả thực hiện nghị quyết này được đo bằng 3 điều rất cụ thể. Đó là người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không? Những bức xúc của cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không? Và niềm tin của nhân dân với Đảng, với nhà nước, với chế độ có dày lên từng năm hay không? Với truyền thống của công tác tư tưởng của Đảng và với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng tôi có một cái tin tưởng là toàn Đảng, toàn dân chúng ta sẽ tiếp tục đưa nghị quyết này cùng với các nghị quyết chiến lược của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Văn Quyết. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thưa toàn thể các đồng chí. Theo sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin trình bày những nội dung trọng tâm của nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Thưa các đồng chí, nghị quyết số 24 được ban hành trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhưng nghị quyết lần này có yêu cầu rộng hơn và cao hơn. Nếu như trước đây chúng ta nhấn mạnh khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, thì lần này Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu, phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc đặt hai chữ tiên phong, gương mẫu ở đầu nghị quyết mang ý nghĩa rất sâu sắc. Tiên phong không chỉ là đi trước trong nhận thức mà phải đi trước trong hành động. Gương mẫu không chỉ là chấp hành tốt, giữ mình không sai phạm mà còn phải dám nhận khó, dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình, về kết quả công việc được giao. Đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chính là những biểu hiện cụ thể của tính tiên phong, gương mẫu trong điều kiện mới, trước hết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Nội dung cụ thể nghị quyết 24 gồm 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Xin nhấn mạnh một số vấn đề cần thống nhất về nhận thức và hành động. Thứ nhất, cần nhận thức đúng vì sao Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này. Có 2 lý do chính cho sự ra đời của nghị quyết. 1. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện kết quả còn hạn chế, cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn, cách làm đồng bộ, quyết liệt hơn. 2. Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đại hội 14 đã đề ra những mục tiêu rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề. Muốn thực hiện được thì từ trung ương đến cơ sở, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chuyển động. Thực tiễn cho thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta nhìn chung có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, nhiều đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung, nhưng nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng nội bộ bộ phận, một bộ phận làm việc cầm chừng, e ngại, rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, có nơi còn đổ lỗi cho những hạn chế bất cập của pháp luật để không dám quyết định. Vì vậy, vừa phải khắc phục triệt để tình trạng sợ sai, không dám làm, vừa phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ đảng viên. Cán bộ phải chủ động hơn, quyết đoán hơn, sáng tạo hơn, phải có khả năng giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ và tạo ra những kết quả thực chất. Đây là những nội dung chính cho sự ra đời của nghị quyết. Thứ hai, nhận thức đầy đủ những nội dung mới, những bước phát triển nâng tầm của nghị quyết 24 so với kết luận 14, tập trung 5 nội dung. 1. Nghị quyết 24 đã có bước chuyển từ khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm hành động và chuẩn mực của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây là bước phát triển có ý nghĩa nền tảng. Nghị quyết không chỉ đặt câu hỏi cán bộ nào năng động, sáng tạo để khuyến khích và bảo vệ, mà đặt ra yêu cầu cao hơn, người cán bộ trong kỷ nguyên mới phải hành động như thế nào để đáp ứng yêu cầu của Đảng, đất nước và nhân dân. Không phải cán bộ nào cũng phải có một sáng kiến lớn, một đề án đột phá, nhưng cũng không thể chấp nhận sự thụ động, trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, việc thuộc trách nhiệm phải xử lý, khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Như vậy, từ chỗ khuyến khích người dám làm, nghị quyết tiến tới yêu cầu xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm hành động. 2. Chuyển từ bảo vệ cán bộ sau khi rủi ro đã xảy ra sang kiến tạo môi trường để cán bộ có thể dấn thân hành động và có trách nhiệm ngay từ đầu. Bảo vệ cán bộ không thể chỉ bắt đầu khi đã xảy ra sai sót, thiệt hại rồi mới xem xét miễn hay giảm trách nhiệm. Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức phải giao rõ việc, rõ quyền, bố trí nguồn lực cần thiết, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện và quản trị rủi ro, theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Đây là sự chuyển đổi rất quan trọng từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức và bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động. Bảo vệ không phải là tạo ra một vùng an toàn để cán bộ không phải chịu trách nhiệm, mà tạo ra một không gian hành động rõ ràng, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm, có kiểm soát để cán bộ dám chịu trách nhiệm. 3. Từ đặt trọng tâm vào trách nhiệm của cán bộ cá nhân cán bộ sang xác lập trách nhiệm đồng bộ của cán bộ

kiện, lựa chọn việc khó, giao người có năng lực, giao quyền, đồng hành, quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của mình. Đây là chuyển biến từ cán bộ phải dám làm sang tổ chức phải dám giao việc, dám giao quyền và dám bảo vệ người này làm đúng. 4. Từ khuyến khích bảo vệ cán bộ như một cơ chế riêng lẻ trở thành một nội dung xuyên suốt trong công tác cán bộ và quản trị quốc gia hiện đại. Nếu khuyến khích cán bộ dám làm nhưng đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng vẫn chưa coi trọng năng lực đổi mới, kết quả giải quyết việc khó và hiệu quả thực thi thì khó tạo động lực. Điểm mới của nghị quyết là gắn trực tiếp tinh thần đổi mới, năng lực, hành động và quản trị rủi ro của các khâu của công tác cán bộ, lấy thực tiễn và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá sử dụng cán bộ. Tinh thần rất rõ, chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy sản phẩm và kết quả để đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ. Người làm được việc, có sản phẩm, tạo hiệu quả thực chất phải được ghi nhận, tôn vinh và trọng dụng. Người trì trệ, đùn đẩy, né tránh, người làm cầm chừng hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung phải được nhận diện, sàng lọc và xử lý phù hợp. 5. Từ giải quyết tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm sang hình thành một văn hóa, hành động, năng lực thực thi mới trong Đảng và hệ thống chính trị. Đích đến của nghị quyết không chỉ là khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ, yêu cầu cao hơn là hình thành một môi trường trong đó chủ động đổi mới, dấn thân, trách nhiệm, liêm chính và hiệu quả trở thành chuẩn mực. Còn trì trệ, né tránh, đùn đẩy không còn là lựa chọn an toàn, đây cũng là yêu cầu giúp phần xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, vì dân, có năng lực giải quyết các vấn đề của thực tiễn, qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và niềm tin nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Thứ ba, phải hiểu đầy đủ hai mặt của vấn đề, vừa bảo vệ dám làm, vừa quyên quyết xử lý người không chịu làm. Đây là vấn đề các cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu đặc biệt lưu ý. Thực tiễn hiện nay có hai tình trạng khác nhau, không được đánh đồng. Có những cán bộ thực sự muốn làm, có sáng kiến, có năng lực, có động cơ trong sáng, nhưng còn băn khoăn e ngại vì cơ chế chưa rõ, pháp luật còn chồng chéo, vấn đề mới chưa có tiền lệ, rủi ro khó lường. Đối với những cán bộ như vậy, trách nhiệm của tổ chức phải tháo gỡ, trao quyền, hướng dẫn, chia sẻ rủi ro và bảo vệ họ. Nhưng cũng có những cán bộ không phải không dám làm mà thực chất là không muốn làm, ngại khó, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, việc dễ thì làm, việc khó thì né, việc có lợi ích thì tích cực, việc chung thì chậm trễ, gặp vấn đề thì đẩy lên trên, đẩy xuống dưới hoặc đẩy sang cơ quan khác. Đặc biệt phải cảnh giác với tình trạng lấy sợ sai, sợ trách nhiệm, cơ chế vướng mắc, pháp luật chưa rõ, làm bình phong cho sự trì trệ, thiếu trách nhiệm, thậm chí che giấu động cơ cá nhân. Tinh thần của nghị quyết 24 là bảo vệ người dám làm, nhưng cũng đồng thời phải xác định trách nhiệm người không chịu làm, không hành động cũng có thể gây hậu quả. Một quyết định sai phải chịu trách nhiệm, nhưng không quyết định để công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, nguồn lực bị lãng phí, người dân và doanh nghiệp phải chịu thiệt hại thì cũng phải chịu trách nhiệm. Phải phân biệt rất rõ, người muốn làm nhưng gặp rào cản thì phải tháo gỡ, người dám làm vì lợi ích chung thì phải bảo vệ, người làm tốt phải trọng dụng, nhưng người có trách nhiệm mà không làm, có thẩm quyền mà không quyết, thấy việc khó mà né tránh đùn đẩy thì phải xem xét trách nhiệm. Chúng ta lâu nay thường chú ý kiểm tra cán bộ làm sai cái gì, trong giai đoạn mới cần quan tâm thêm cả một câu hỏi khác, việc thuộc trách nhiệm thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm? Phải từng bước hình thành một văn hóa rất rõ trong hệ thống, không làm cũng phải chịu trách nhiệm, làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm, làm không đến nơi đến chốn cũng phải được đánh giá đúng mức. Đây chính là một nội hàm rất quan trọng của tính tiên phong gương mẫu. Thưa các đồng chí, từ việc thống nhất nhận thức những nội dung quan trọng của nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, xin nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Một là trước hết phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu phải thực sự nêu gương, chủ động nhận việc mới, việc khó, việc phức tạp, phải sâu sát cơ sở, đối thoại với cấp dưới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, không để yêu cầu cấp dưới làm dưới làm nếu người đứng đầu không dám quyết, không thể yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nếu cấp trên chỉ giao việc nhưng khi khó khăn lại đứng ngoài. Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý để không xảy ra sai sót sang quản lý để tạo ra kết quả, từ chấp hành máy móc sang chủ động giải quyết công việc. Thứ hai, phải tạo được môi trường về thể chế, người muốn làm có thể làm. Đây là bước phát triển quan trọng của nghị quyết, từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức, bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động.

0: khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức phải giao rõ việc, giao đủ quyền, đảm bảo nguồn lực, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện rủi ro và hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Đối với những đề mới mà pháp luật chưa quy định hoặc thực tiễn đòi hỏi cách làm mới, phải có không gian thử nghiệm, có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro và trách nhiệm giám sát, thực hiện theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng, luật hóa, không thể lấy khoảng trống pháp luật để hạn chế đổi mới, nhưng cũng tuyệt đối không được lấy đổi mới làm lý do để tùy tiện làm trái pháp luật. Ba là đẩy mạnh phân cấp phân quyền nhưng phải gắn chặt với quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Không thể yêu cầu cán bộ dám chịu trách nhiệm nếu không giao đủ quyền, nhưng cũng không thể giao quyền mà không kiểm soát, cần vận hành đồng bộ một chuỗi giao việc, giao quyền, bảo đảm nguồn lực, quản trị rủi ro, giám sát thực thi, đánh giá bằng kết quả, bảo vệ người làm đúng. Quản trị rủi ro không phải để cán bộ sợ rủi ro mà không làm, mà chính là cho phép hành động trong điều kiện có rủi ro, nhưng rủi ro được nhận diện, theo dõi và kiểm soát. Bốn là bảo vệ cán bộ phải thực chất, nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ. Khi xem xét trách nhiệm, không được chỉ nhìn vào hậu quả cuối cùng, mà phải xem xét toàn diện động cơ, mục đích, mức độ lỗi, bối cảnh thực tiễn, quá trình ra quyết định, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và nỗ lực khắc phục hậu quả. Phải phân biệt rủi ro khách quan, sai sót không cố ý với hành vi cố ý, vi phạm, thiếu điều kiện khách quan với thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, đổi mới vì lợi ích chung, với lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Bảo vệ đúng người, đúng việc, đúng bản chất chính là điều kiện để vừa tạo động lực đổi mới, vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Thứ năm, phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu. Đây là khâu quyết định để nghị quyết đi vào cuộc sống, phải thực hiện thực chất tinh thần, chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ. Hàng năm, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định những việc khó, việc mới, điểm nghẽn, nhiệm vụ tồn đọng để giao cán bộ đảm nhận. Không chỉ chờ cán bộ tự đăng ký sáng kiến, mà tổ chức phải chủ động dùng việc khó để thử thách cán bộ. Người dám nhận việc khó và làm được việc phải được ghi nhận, trọng dụng. Ngược lại, người né việc khó, đùn đẩy, trì trệ trách nhiệm phải được đánh giá đúng, sàng lọc, bố trí lại hoặc thay thế, phải khắc phục cho được một nghịch lý. Người nhận việc khó, chấp nhận trách nhiệm và rủi ro lại dễ chịu bất lợi hơn người chọn việc an toàn, né tránh trách nhiệm. Thưa các đồng chí, cùng với việc ban hành nghị quyết 24, Bộ Chính trị đang chỉ đạo tổng kết, đánh giá và xây dựng để trình Trung ương 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng và công tác cán bộ. Các nghị quyết này sẽ trở thành một tổng thể thống nhất, bổ sung cho nhau, qua đó xác lập đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới. Trong đó, nghị quyết 24 là một bộ phận tổng thể, đó tập trung vào một khâu rất trực tiếp, làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến và dám hành động vì lợi ích chung. Để cụ thể hóa và triển khai nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó quy định cụ thể tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo. Giá trị của nghị quyết 24 không nằm ở việc chúng ta nói nhiều về tinh thần dám nghĩ, dám làm, mà phải được thể hiện bằng sự thay đổi thật trong hành động của cán bộ và sự thay đổi trong cách hệ thống sử dụng, đánh giá, bảo vệ và sàng lọc cán bộ. Tinh thần xuyên suốt cần quán triệt làm, mở đường cho người muốn làm, trao quyền cho người có năng lực, bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung, trọng dụng người làm được việc, đồng thời kiên quyết thay thế, sàng lọc những người không làm, không dám chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, trì trệ. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, phải thực sự tiên phong trong nhận việc khó, gương mẫu trong hành động, đổi mới trong cách làm và chịu trách nhiệm đến cùng của kết quả. Nếu làm được như vậy, nghị quyết số 24 sẽ không chỉ giải quyết tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, mà quan trọng hơn là sẽ góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, giải phóng sức sáng tạo và hành động và hình thành một đội ngũ cán bộ hành động, kiến tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Theo phân công của ban tổ chức, tôi đã trình bày xong nội dung quán triệt nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí tham dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Kính thưa toàn thể các đồng chí và các quý vị. Ngay từ những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào ta ở xa Tổ quốc. Trong thư chúc Tết kiều bào năm 1946, người viết: Tổ quốc và chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Tình cảm và tư tưởng đó của người đã trở thành một mạch nguồn xuyên suốt trong quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tại cuộc gặp mặt kiều bào tiêu biểu Xuân quê hương năm 2026, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài. Những người con ở phương xa nhưng luôn hướng về Tổ quốc, đất nước với tình cảm sâu nặng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước rất cao. Từ tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương và công việc thực tiễn của Đảng, Nhà nước và tình cảm hoạt động của nhân dân, thể hiện nhất quán một nhận thức, người Việt Nam ở nước ngoài dù ở đâu vẫn là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, cùng chung cội nguồn, lợi ích và tương lai của đất nước. Đây cũng chính là nền tảng tư tưởng và chính trị để Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Kế thừa những kết quả quan trọng của nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ 14 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 ngày 2 tháng 8 năm 2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện chương trình của hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, tôi xin trân trọng trình bày những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết 23, trong đó tập trung vào 4 vấn đề chính. Một là bối cảnh và những yêu cầu mới. Hai là quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những điểm mới trọng tâm. Ba là nhiệm vụ giải pháp. Và bốn là về một số yêu cầu về tổ chức thực hiện. Một là về bối cảnh và những yêu cầu mới đặt ra. Nghị quyết 23 được ban hành trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, tình hình thế giới và đất nước đều có những chuyển biến sâu sắc. Trước hết, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp. Hiện nay có hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực lớn về tri thức, khoa học, công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, thị trường và về mạng lưới quốc tế, thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam. Tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật cao ngày càng tăng. Nhiều người ngày càng hội nhập sâu rộng, có vị thế và uy tín tại nước sở tại. Đông đảo người Việt Nam nước ngoài giữ tình cảm gắn bó và mong muốn đóng góp thiết thực cho quê hương đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển trong cộng đồng cũng chưa đồng đều. Ở một số địa bàn, đời sống bà con còn khó khăn, địa vị pháp lý và khả năng hội nhập còn hạn chế. Một bộ phận vẫn cần được sự hỗ trợ nhiều về pháp lý, về thông tin, về tiếng Việt và việc gìn giữ bản sắc văn hóa. Yêu cầu về bảo hộ công dân, nhất là trong tình huống khẩn cấp, ngày càng cao. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan địa phương trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài có lúc có nơi chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, trong cộng đồng vẫn còn một số khác biệt về hoàn cảnh, thế hệ, về nhận thức và quan điểm. Còn một bộ phận nhỏ còn tồn tại định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích quốc gia dân tộc. Trong khi đó, cạnh tranh quốc tế về khoa học công nghệ, nhân tài, vốn thị trường và sức mạnh mềm ngày càng gay gắt. Nhiều quốc gia đang có chính sách mạnh mẽ để thu hút, kết nối và phát huy cộng đồng kiều dân ở nước ngoài. Đối với nước ta, mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, đòi hỏi phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó còn nguồn lực rất lớn về trí tuệ, tài chính, công nghệ, mạng lưới quốc tế và kinh nghiệm quản trị của người Việt Nam nước ngoài. 2. Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những điểm mới, trọng tâm của nghị quyết số 23. Nghị quyết 23 xác định 4 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu lớn, thể hiện bước phát triển rõ nét về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam nước ngoài. Về 4 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất là nâng tầm nhận thức về vị trí vai trò của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời xác định đây là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bước phát triển quan trọng, đòi hỏi sự chuyển mạnh từ cách tiếp cận cộng đồng chủ yếu dưới góc độ đối tượng của chính sách sang ngoài Việt, người Việt Nam nước ngoài là chủ thể tham gia, là đối tác đồng hành và là nguồn lực của quá trình phát triển đất nước. Thứ hai, đổi mới về nội hàm và phương thức công tác người Việt Nam nước ngoài. Nghị quyết đã nêu yêu cầu là nâng tầm tư duy từ vận động tập hợp chăm lo lên đồng hành kiến tạo cơ chế huy động nguồn lực người Việt Nam nước ngoài. Đồng hành theo có nghĩa là tiếp tục công tác vận động tập hợp chăm lo và phát triển công tác đó thực chất hơn. Nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường cơ chế chính sách để đồng bào có thể lựa chọn cách đóng góp phù hợp nhất với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình. Thứ ba, đặt công tác người Việt Nam nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết dân tộc. Nghị quyết đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Thứ tư, xác định công tác người Việt Nam nước ngoài là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Về 3 mục tiêu lớn, một là xây dựng cộng đồng người Việt Nam nước ngoài vững mạnh, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong đó, trọng tâm là nâng cao địa vị pháp lý, hỗ trợ hội nhập, ổn định đời sống, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng như những đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Hai là khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy nguồn lực của kiều bào. Nghị quyết không chỉ coi trọng nguồn lực kinh tế mà còn nhấn mạnh nguồn lực về tri thức, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quốc tế và uy tín của cộng đồng. Ba là hoàn thiện thể chế và hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu. Điểm mới ở đây không chỉ là xây dựng mạng lưới để có kết nối, mà hướng tới một hệ sinh thái có khả năng liên kết liên lực, vận hành bền vững và tạo ra kết quả cụ thể. Ba là về nhiệm vụ giải pháp. Để thực hiện các quan điểm và mục tiêu nêu trên, nghị quyết xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Một là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Công tác người Việt Nam nước ngoài phải được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe và giải quyết những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của bà con. Theo chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ để thực hiện nghị quyết 23 đã được xây dựng. Hai là hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để đồng bào nâng cao vị thế và phát huy tiềm năng, thể hiện vai trò kiến tạo của nhà nước. Ba là xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, tích cực hướng về quê hương. Trọng tâm là hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, nâng cao khả năng hội nhập, giữ gìn bản sắc, tăng cường hoạt động hội đoàn, đẩy mạnh hòa hợp dân tộc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, nhất là trong các tình huống khó khăn khẩn cấp. Bốn là phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam nước ngoài phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có việc kết nối các chuyên gia, trí thức khoa học, doanh nhân, nhà doanh nghiệp trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời mở rộng phương thức đóng góp như từ xa thông qua tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư vào thị trường. Nghị quyết cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò kiều bào trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và các nhiệm vụ cụ thể khác. Năm là phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết với quê hương. Trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức hỗ trợ, chú trọng thế hệ trẻ, tăng cường các chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống, giao lưu, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ số. Sáu là phát huy vai trò chủ thể của kiều bào trong thông tin tuyên truyền. Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành chủ thể lan tỏa thông tin chính xác về Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và góp phần tăng cường sức mạnh mềm, uy tín quốc gia. Bảy là kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn lực và sự phối hợp. Nghị quyết yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng đủ thẩm quyền, vị thế và năng lực điều phối, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan trong nước và cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài, giữa trung ương và địa phương, bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác người Việt Nam nước ngoài. 4. Về một số yêu cầu về tổ chức thực hiện nghị quyết số. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết đã xác định rõ về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp. Vấn đề quyết định trong thời gian tới là tổ chức thực hiện để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Trong đó, nghị quyết đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan. Tôi xin điểm lại một số việc cần làm ngay sau hội nghị ngày hôm nay. Trước hết là kiến nghị việc khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành pháp luật, cơ chế chính sách và chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực của từng cơ quan và thời hạn cụ thể và từng địa phương. Tiếp đó là việc rà soát toàn diện các cơ chế chính sách liên quan đến người Việt Nam nước ngoài. Trước hết là những vấn đề trực tiếp liên quan đến địa vị pháp lý, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bộ công dân, hội nhập và điều kiện để đồng bào tham gia đóng góp cho đất nước. Cuối cùng, đó là việc thay đổi phương thức kết nối nguồn lực, xác định đất nước đang cần gì và làm thế nào để kết nối đúng người, đúng năng lực và đúng nhu cầu. Theo đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ nguồn lực người Việt Nam nước ngoài, đồng thời xác định rõ nhu cầu về chuyên gia, về công nghệ, về đầu tư thị trường và các nguồn lực khác của từng bộ ngành và địa phương. Cùng với đó là đo kết quả bằng những chuyển biến thực chất. Mỗi chính sách cần có sản phẩm, mỗi cơ chế cần có đối tượng thụ hưởng, mỗi mạng lưới cần tạo ra kết nối và mỗi nguồn lực được huy động cần gắn với một nhu cầu cụ thể và sản phẩm cụ thể cho đất nước. Kính thưa các đồng chí, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và đồng hành của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu sẽ đưa nghị quyết 23 thực sự đi vào cuộc sống, vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của đồng bào, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã quan tâm lắng nghe.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hoài Trung. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Theo sự phân công của ban tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị khóa 14 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nội dung báo cáo gồm 5 phần. Thứ nhất là sự cần thiết ban hành nghị quyết. Thứ hai là quan điểm chỉ đạo. Thứ ba là mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Thứ tư là nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Và thứ năm là tổ chức thực hiện. Nội dung thứ nhất, sự cần thiết ban hành nghị quyết. Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế xã hội, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phát triển vùng được nâng lên. liên kết vùng được tăng cường, tiềm năng lợi thế của địa phương và vùng từng bước phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, phát triển các vùng chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, quy hoạch còn thiếu đồng bộ và thiếu liên kết. Hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành phát triển chậm, một số đô thị lớn, cực tăng trưởng chưa phát huy được vai trò hạt nhân, lan tỏa, liên kết vùng còn yếu và chưa hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của đảng và phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và các vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo không gian phát triển các địa phương, các vùng và cả nước được kết nối chặt chẽ, thông suốt. Bộ Chính trị khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nội dung thứ hai về quan điểm chỉ đạo. Quan điểm thứ nhất về vai trò của phát triển vùng. Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt mọi nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và có sức chống chịu cao. Quan điểm thứ hai về tổ chức lại không gian phát triển quốc gia. Tổ chức lại không gian phát triển quốc gia thống nhất trên cơ sở xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, lợi thế, bản sắc và sứ mệnh phát triển của từng vùng trong tổng thể phát triển đất nước. Phát huy liên kết, bổ trợ và lan tỏa giữa các vùng, vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị và các trung tâm kinh tế. Khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới trong giới hạn sinh thái, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường, khắc phục tư duy cục bộ, phát triển dàn trải, trùng lập. Quan điểm thứ ba về cơ chế liên kết và điều phối vùng. Xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá. Đồng bộ liên thông trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực. Xác định rõ trách nhiệm, hài hòa lợi ích giữa địa phương, vùng và quốc gia. Nội dung thứ ba về mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Thứ nhất về mục tiêu tổng quát. Tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hóa của từng vùng và từng địa phương, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, bảo đảm yêu cầu về tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thứ hai, về một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cho từng vùng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế so sánh, thực tiễn phát triển và để các vùng liên kết chặt chẽ, thống nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể tại phụ lục số 1 của nghị quyết. Nội dung thứ tư về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia gồm có: 1. Tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng. Tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội của vùng theo hướng đa tầng, đa cực, liên kết đồng bộ, đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới theo chức năng, tiềm năng, lợi thế, điều kiện và liên kết vùng, liên kết ngành, tiểu vùng và địa phương trong vùng. Quy hoạch vùng đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành gắn với đổi mới mô hình phát triển đất nước. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng, quan tâm đầu tư cho các cực tăng trưởng. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, kết nối hiệu quả các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia, sắp xếp không gian phát triển vùng phù hợp với các cực tăng trưởng, đầu tư phát triển các hành lang kinh tế để tối ưu hóa không gian phát triển, tạo thành các không gian kinh tế xuyên suốt, kết nối với các trung tâm kinh tế, đô thị và cảng biển quan trọng, hình thành các vùng động lực quốc gia để dẫn dắt phát triển vùng và các địa phương, tăng cường liên kết các vùng, địa phương trong khai thác không gian biển quốc gia, kết nối các hành lang kinh tế trong nước với các hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế. về định hướng phát triển hành lang kinh tế đã được thể hiện chi tiết tại phụ lục 2 của nghị quyết, đề nghị các đồng chí nghiên cứu. 2. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá trong phát triển vùng. Ban hành cơ chế để các cực tăng trưởng, đô thị động lực tham gia điều phối phát triển vùng ở một số lĩnh vực. Tạo cơ chế chia sẻ nguồn lực và lợi ích giữa quốc gia, vùng, địa phương theo nguyên tắc cùng phát triển. Đẩy mạnh liên kết vùng theo không gian phát triển và chuỗi giá trị. Lấy các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực làm hạt nhân. Hoàn thiện đồng bộ thể chế nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó có các cơ chế chính sách đột phá, vượt trội để phát triển các mô hình kinh tế mới, các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, đặc khu công nghệ, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm dữ liệu quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng điều phối vùng theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, thể chế hóa một số chủ trương, nhiệm vụ liên kết vùng quan trọng, lấy quy hoạch làm cơ sở pháp lý và công cụ cho mọi hoạt động liên kết. 3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng của vùng theo hướng phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, trục xuyên suốt trong phát triển vùng, xác định các động lực tăng trưởng mới cho từng vùng gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển đồng bộ các thị trường liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhất là thị trường khoa học công nghệ, thị trường vốn, thị trường lao động. Phát triển kết cấu hạ tầng trở thành một ngành kinh tế chiến lược. Các công trình đường sắt, năng lượng, đô thị, cảng biển và hạ tầng số phải thúc đẩy song hành sự phát triển của các ngành công nghiệp nội địa. Khuyến khích phát triển các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển dịch vụ tài chính, logistics, thương mại điện tử, du lịch chất lượng cao, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái và bền vững, phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao. Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển từ chủ yếu dựa vào nguồn lực sẵn có sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông, kích hoạt nguồn lực toàn xã hội, tập trung đầu tư công vào những công trình nền tảng thiết yếu liên vùng, tạo điều kiện để thu hút, tạo điều kiện để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Thứ tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tổ chức thống nhất các loại hình hạ tầng theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn, tăng cường liên thông giữa các phương thức vận tải, giữa giao thông với năng lượng, logistics, đô thị, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trục xương sống Bắc Nam và hành lang Đông Tây, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải đa phương thức, nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, nâng cao năng lực hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước, khơi thông, kích hoạt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, liên vùng, lan tỏa. Về định hướng đầu tư các công trình, dự án nhằm phát triển các vùng đã được nêu cụ thể tại phụ lục số 2 của nghị quyết. Thứ năm, phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị theo hướng phát triển các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế đô thị, các trung tâm kinh tế và các đô thị động lực, phát triển các mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị nén, đầu tư phát triển các cực tăng trưởng, các đô thị lớn để làm tốt vai trò dẫn dắt, lan tỏa và phát triển các hành lang đô thị, công nghiệp, dịch vụ, ưu tiên phát triển hai cực tăng trưởng lớn nhất đất nước là vùng đô thị Hà Nội và vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đã tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung đột phá để chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ số, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ cao, v.v. Xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trong và ngoài nước phù hợp với nhu cầu từng vùng. Tăng cường hợp tác công tư trong thu hút đào tạo, trọng dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời. Ưu tiên và khuyến khích đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực theo lộ trình phù hợp. Huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ, chiến lược. Thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng số, tài nguyên số, không gian số, cơ sở dữ liệu lớn, kinh tế dữ liệu, phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quốc gia gắn với các vùng động lực, cực tăng trưởng. Thứ bảy, phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện. Phát triển văn hóa các vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với hình thành các không gian văn hóa sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Lấy bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống của các vùng là nguồn lực phát triển, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, bản sắc và vốn sinh thái nhân văn của từng vùng, từng dân tộc, hình thành các trục di sản, văn hóa, du lịch liên vùng, xây dựng các trung tâm và không gian văn hóa cấp vùng gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Phát triển hệ thống y tế các vùng toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối, lấy y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân giữa các vùng. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng, hiện đại, chủ động, thích ứng, bao trùm, liên vùng, đa dạng loại hình, phân bổ hợp lý, tinh gọn, hiệu quả, tăng cường năng lực dịch vụ xã hội chuyên nghiệp và chuyển đổi số trong công tác an sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội. Thứ tám, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia, tăng cường liên kết vùng trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường các vùng đồng bộ, hiện đại, thống nhất và chia sẻ, hình thành các trung tâm dữ liệu môi trường và biến đổi khí hậu vùng, kết nối với hệ thống quan trắc, giám sát môi trường quốc gia, chú trọng đầu tư phát triển các công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu gắn với điều phối liên vùng, kiểm soát cơ bản tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm an ninh nguồn nước, tăng cường giải pháp phi công trình, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, nâng cao năng lực cộng đồng và hiệu quả phối hợp liên vùng trong phòng chống thiên tai, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, chiến lược của từng vùng, đẩy mạnh quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần giảm rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích hình thành cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong kiểm soát ô nhiễm, quản lý xả thải và khai thác tài nguyên bền vững, bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững tài nguyên các vùng theo hướng tổng hợp, có hệ thống, dựa vào thiên nhiên. Thứ 9, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội, với bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng, thế trận an ninh vùng, trọng tâm là các vùng chiến lược, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, bảo đảm liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu và cả nước. Đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, bảo đảm tự chủ chiến lược, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, các công trình lưỡng dụng, các hải đoàn mạnh, vừa làm kinh tế, hỗ trợ ngư dân, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển đảo, đường tuần tra, các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới, hoàn thành quy hoạch tổng thể điều chỉnh hệ thống công trình phòng thủ, nhất là trên tuyến biên giới và vùng biển đảo, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực nhằm tăng cường kết nối phát triển vùng, phát huy vai trò của các địa phương trong hợp tác với các quốc gia có trình độ phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Thứ 10, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền ở địa phương phù hợp với đặc điểm từng vùng, khu vực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp đủ đức, đủ sức, đủ tài, trong đó chú trọng tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa, chuyên môn hóa, tổ chức hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát việc thực thi nghị quyết và chính sách, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong đảng và hệ thống chính trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Nội dung thứ năm là tổ chức thực hiện. Nghị quyết số 27 đã phân công nhiệm vụ cụ thể tổ chức thực hiện cho các ban đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy quốc hội, đảng ủy chính phủ, đảng ủy mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trung ương, ban tuyên giáo trung ương và ban chính sách chiến lược trung ương. Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị khóa 14 thay thế các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế xã hội. Kính thưa các đồng chí, trên đây là những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị khóa 14 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Nghị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
4: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị. Theo phân công của ban tổ chức, thì tôi xin trình bày những nội dung cốt lõi, chủ yếu của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nội dung trình bày của tôi thì có 3 phần chính. Phần thứ nhất là thực tiễn và yêu cầu đặt ra cho phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nội dung thứ hai là những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho phát triển du lịch. Và nội dung thứ ba đó là về tổ chức thực hiện. Thì sau đây thì tôi xin được đi vào cái nội dung thứ nhất là thực tiễn và yêu cầu đặt ra cho phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thì trước hết là tôi xin được khái quát kết quả gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam. Thì trong nghị quyết thì cũng đã nêu rất đầy đủ và tôi xin khái quát như sau. Một là về ưu điểm, thì Nghị quyết 26 đã nêu rất rõ gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, du lịch Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Một là nhận thức về vai trò vị trí của du lịch được nâng lên. Hai là cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện. Ba là thị trường ngày càng mở rộng. Bốn là hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực, công tác quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số du lịch đã có những bước tiến bộ. Và có thể nói là du lịch ngày càng khẳng định có vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước ta, con người Việt Nam chúng ta. Và tính đến nay thì có thể khái quát một số kết quả nổi bật như sau. Thứ nhất là quy mô và tốc độ tăng trưởng đã được nâng lên rất rõ rệt. Và chúng tôi chỉ tính năm 2025 thôi, thì Việt Nam cũng đã đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế và tăng 20% trên 20% so với năm 2024 và phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa. Và cái đà này thì đang tiếp tục tăng mạnh mẽ trong 8 tháng qua. Và tính 8 tháng qua thì ngành du lịch chúng ta đã đón khoảng gần 16 triệu lượt khách quốc tế và đang hướng tới là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu trong năm 2025 là trong năm 2026 là 25 triệu lượt khách quốc tế. Thứ hai là chất lượng điểm đến, năng lực cạnh tranh đã không ngừng được nâng lên. Nếu mà chúng ta theo dõi cái xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về du lịch Việt Nam thì đã tăng 16 bậc, tức là từ hạng xếp thứ 75 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ thì đến nay là chúng ta đã xếp hạng thứ 59 và Việt Nam thì chúng ta đứng thứ 5 trong khu vực, nhưng đến nay thì chúng ta đã vươn lên đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và chúng ta đứng xếp sau Malaysia và Thái Lan. Thứ ba là từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng có sức lan tỏa của du lịch ngày càng sâu rộng. Tôi cũng chỉ tính năm 2025 thôi thì thu từ khách du lịch chúng ta đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và gần 38% so với năm 2019 vào cái thời điểm mà trước đại dịch COVID-19 và đóng góp trực tiếp cho GDP là tới 8,8% và đã tạo ra được 4,41 triệu lao động và chiếm 8,5% tổng số lao động cả nước. Thì phải nói là nhìn trong một cái tổng thể thì du lịch Việt Nam đã có những cái bước chuyển biến rất tích cực. Nhưng ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là về tồn tại và hạn chế. Thì tuy nhiên phải nói là du lịch Việt Nam phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước chúng ta hiện nay. Và nghị quyết 26 thì cũng đã chỉ rất là rõ những hạn chế, tồn tại và điểm nghẽn của du lịch chúng ta cần phải tập trung khắc phục. Một là nhận thức về vị trí và vai trò của du lịch ở một số cấp, bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều và liên kết vùng, rồi phối hợp liên ngành thì cũng thực sự hiệu quả chưa cao. Thứ hai là nguồn lực đầu tư thì cũng chưa tương xứng. Thứ ba là sản phẩm du lịch thì thiếu đa dạng, chiều sâu và cái giá trị gia tăng thì chưa cao. Thứ tư là năng lực quản trị điểm đến và bảo vệ môi trường an toàn cho du khách thì còn có những mặt bất cập. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh về du lịch thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Và thứ năm là các điểm nghẽn về thể chế, về hạ tầng, về đất đai, về tài chính, vân vân. Nhất là khâu tổ chức thực hiện của chúng ta vẫn còn có những khoảng cách và đặc biệt là chưa đáp ứng được cái yêu cầu trước cái sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Và nói tóm lại là thành tựu đạt được là hết sức quan trọng trong gần 10 năm chúng ta thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và đã tạo được một cái nền tảng để du lịch phát triển trong cái giai đoạn mới. Nhưng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam chưa tương xứng với lợi thế đặc sắc của du lịch Việt Nam, trong khi tiềm năng và cái dư địa để phát triển cho du lịch Việt Nam chúng ta có thể nói là rất lớn, nhất là sau khi mà chúng ta đã được học tập và quán triệt các cái 10 cái nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là các cái nghị quyết hội nghị Trung Ba vừa qua, thì phải nói là chúng ta càng thấy rõ là cái lợi thế và cái tiềm năng du lịch của chúng ta rất lớn, nhưng dư địa phát triển thì còn có thể nói rất lớn nhưng mà còn chưa khai thác được. Và nội dung thứ ba đó là sự cần thiết phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thì bối cảnh thế giới và trong nước đang thay đổi nhanh chóng, sâu sắc, du lịch toàn cầu biến động mạnh, xu hướng và nhu cầu du lịch thay đổi, cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng cao, đặt ra yêu cầu phải linh hoạt ứng phó và có chiến lược để tiếp cận một cách đầy đủ, toàn diện, bền vững đối với du lịch Việt Nam. Và để hiện thực hóa được mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu trăm năm, đòi hỏi du lịch phải phát triển đột phá, tạo sức lan tỏa, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các ngành lĩnh vực cùng phát triển theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Cũng như lúc nãy tôi có nói đến, đó là 10 cái nghị quyết trụ cột và chiến lược của Bộ Chính trị. Và ngày hôm nay thì cũng có một số nghị quyết và chỉ thị rất quan trọng, và đặc biệt đó là một số những cái nghị quyết mà Hội nghị Ban chấp hành Trung ba mới ban hành, trong đó có cái nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển đất nước và nghị quyết 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Thì phải nói là đều có những cái mối quan hệ đặc biệt hữu cơ với phát triển du lịch. Thì như thế để thấy rằng là đặt cái mục tiêu du lịch, cái yêu cầu phát triển du lịch trong tổng thể của các nghị quyết của Trung ương đã ban hành, thì có thể nói đây là một cái vấn đề rất là cơ bản. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, cách làm, trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế của đất nước chúng ta. Thì tôi nói vấn đề thứ nhất là như vậy. Và sau đây thì tôi xin được trình bày phần thứ hai, đó là những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm. Kính thưa các đồng chí, thì nghị quyết cũng đã thể hiện rất là đầy đủ và toàn diện. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 08 và yêu cầu phát triển đất nước trong chặng đường mới, thì nghị quyết 26 vừa kế thừa, vừa đổi mới và nâng tầm tư duy, xác lập những quan điểm, mục tiêu và định hướng nhiều vấn đề mới. Thì chúng tôi xin được trình bày với các đồng chí một số những vấn đề rất cơ bản và cốt lõi. Thứ nhất là về quan điểm chỉ đạo, thì nghị quyết đã xác định 5 quan điểm mang tính đột phá. Cái thứ nhất đó là xác định rõ vị trí, vai trò, nền tảng của phát triển du lịch trong mô hình tăng trưởng mới. Phát triển du lịch thực sự phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và lấy văn hóa là nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, và dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì đây là một cái quan điểm rất rõ. Và quan điểm thứ hai đó là phát triển du lịch theo một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho tất cả các ngành lĩnh vực khác, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và gắn với an ninh và quốc phòng, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba là phải tái cơ cấu lại ngành du lịch, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, thông minh xanh, nâng cao được cái sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ gắn với phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm và an sinh xã hội. Quan điểm thứ tư là đổi mới và nâng cao năng lực quản trị du lịch theo hướng hiện đại, đó là quản trị theo dữ liệu, gắn với quy hoạch không gian phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và di sản Việt Nam. Quan điểm thứ năm là phải xác định rõ các chủ thể và phương thức huy động nguồn lực. Phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng chúng ta lấy doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng, tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nước cũng như là nguồn lực quốc tế. Và từ năm quan điểm đó thì nghị quyết 26 cũng đã xác định mục tiêu rất cụ thể, mà trước hết đó là mục tiêu chung. Thì nghị quyết xác định phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế, có sức lan tỏa tới các ngành lĩnh vực khác, gắn với công nghiệp, văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì về mục tiêu chung thì chúng tôi xin khái quát như vậy. Về mục tiêu cụ thể thì đến năm 2030 thì nghị quyết cũng đưa ra những cái con số lượng hóa rất cụ thể để chúng ta làm mục tiêu thực hiện. Thứ nhất đó là du lịch đóng góp trực tiếp 10 đến 12% GDP. Thì đây cũng là một cái sự quyết tâm rất lớn. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng đã tính nếu trong GDP thì được khoảng gần 8%. và đón 45 cho đến 50 triệu lượt khách quốc tế. Bây giờ chúng ta được khoảng một nửa số này. Và phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Và hình thành được ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, 15 tập đoàn tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế và tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Thì tôi cho có thể nói đây là những con số mà chúng ta phải nỗ lực vượt bậc và quyết tâm rất cao thì đến năm 2030 chúng ta phấn đấu thực hiện được. Và đến năm 2045 thì nghị quyết xác định là du lịch sẽ đóng góp trực tiếp cho GDP khoảng từ 14 đến 15% GDP và đón 70 triệu lượt khách quốc tế. Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới và trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và đặc biệt đó là mang đậm đà bản sắc du lịch Việt Nam, văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Thế và từ đó thì nghị quyết cũng đưa ra tóm nhóm nhiệm vụ giải pháp. Thì chúng tôi xin được trình bày những vấn đề rất là trọng tâm. Và nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất đó là thực sự phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch. Và trọng tâm thì nghị quyết cũng đưa ra bốn cái chuyển đổi cơ bản. Một là phải định vị du lịch là ngành kinh tế tổng hợp trong mô hình tăng trưởng và không gian phát triển quốc gia. Thì đây cũng là một cái tư duy rất mới và đặt trong tổng thể của cái nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước chúng ta, cũng như là cái nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, cũng như các nghị quyết mà ngày hôm nay chúng ta đã được quán triệt. Và thứ hai đó là chuyển dịch tư duy phát triển từ diện rộng dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên sang chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và đảm bảo được cái giá trị gia tăng cao. Và thứ ba đó là đổi mới tư duy quản lý từ đơn lẻ sang quản trị theo hệ sinh thái, chuỗi giá trị. Và thứ tư đó là lồng ghép mục tiêu du lịch vào trong chiến lược và trong quy hoạch phát triển và phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng dân cư, và đặc biệt đó là trong chiến lược liên kết vùng mà đồng chí trưởng ban chính sách và chiến lược vừa quán triệt xong. Thì tôi cho rằng có thể nói là như vậy nó rất rõ trong cái nhiệm vụ giải pháp, nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất đó là đều có một cái sự gắn kết hữu cơ chặt chẽ tương hỗ với nhau trong các nghị quyết trung ương đã ban hành, kể cả các nghị quyết ngày hôm nay và các chỉ thị được quán triệt. Nhiệm vụ giải pháp thứ hai đó là hoàn thiện thể chế chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Trong này thì có thể nói đây, cái nhiệm vụ giải pháp thì thứ hai này có rất nhiều những vấn đề mới, nhưng tôi xin được tập trung nhấn mạnh vào ba vấn đề lớn. Một đó là hoàn thiện đồng bộ thể chế chính sách đột phá cho các mô hình du lịch mới như kinh tế chia sẻ, rồi kinh tế nền tảng số và các loại hình du lịch dịch vụ mới có chính sách hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thuế, mặt bằng, v.v. và có cơ chế đối với nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch thông minh, xanh. Và đặc biệt đó là thí điểm cả những vấn đề cấp bách mà chưa có quy định của pháp luật, để làm sao mà chúng ta rất linh hoạt trên điều kiện thực tiễn nhưng gắn với kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Và thứ hai đó là tiếp tục hoàn thiện chính sách thị thực xuất nhập cảnh theo hướng thông thoáng hơn, thuận lợi, linh hoạt, cạnh tranh hơn, mở rộng thị thực song phương, có chính sách thị thực ưu đãi cho các phân khúc khách mà đóng góp cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, dân tộc. Và thứ ba là có cơ chế chính sách huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, phát huy vai trò dẫn dắt của ngân nguồn lực nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn và ưu tiên các dự án, các tổ hợp du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao và tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, nổi trội, nâng tầm điểm đến và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Thì cái nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ hai thì tôi rất mong muốn là các đại biểu nghiên cứu, vì rất nhiều những vấn đề mới rất là thiết thực để có thể chúng ta thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ ba là phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Vấn đề mới là chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hạ tầng, hệ sinh thái, các trung tâm, các cực tăng trưởng có sức cạnh tranh quốc tế. Thì trong đó thì nghị quyết nhấn mạnh

công nghệ, quản trị phát triển các dự án động lập, động lực và khu phức hợp có quy mô lớn, trung tâm nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, mua sắm, ẩm thực, giải trí, phố, lễ hội, outlet. Và thứ ba đó là phát huy cao độ cơ chế chính sách đặc thù theo luật mà phát triển đô thị Quốc hội vừa mới ban hành thông qua và các luật có liên quan như là luật thủ đô và các luật khác để chúng ta thúc đẩy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thành các cực tăng trưởng mạnh mẽ về du lịch và các đô thị di sản thành trung tâm du lịch trọng điểm dẫn dắt cho phát triển cả vùng và của đất nước chúng ta, đồng thời là từng bước để tập trung cao đưa Phú Quốc trở thành một cực tăng trưởng mới cho cái cạnh tranh quốc tế về du lịch Việt Nam. Và nhiệm vụ giải pháp thứ tư đó là phát triển thị trường sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế của du lịch. Thì trong này chúng tôi xin nhấn mạnh 3 ý. Ý thứ nhất đó là chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, giá trị và hiệu quả, phát huy lợi thế khác biệt về văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, lấy bản sắc, chất lượng và trải nghiệm khác biệt làm phương thức để chúng ta thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia của chúng ta. Và hai là gắn du lịch với công nghiệp văn hóa. Hiện nay chúng ta đang tập trung rất cao cho thúc đẩy công nghiệp văn hóa và chúng ta đang có rất nhiều lợi thế để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Theo đó, gắn công nghiệp văn hóa với điện ảnh, âm nhạc, giải trí, thời trang, kinh tế đêm. Và điện ảnh là một cái lợi thế. Vừa rồi tôi cũng đi dự một cái liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương. Thì thực sự là chúng ta có một cái lợi thế, một cái điều kiện để thúc đẩy một số các cái ngành, kể cả là cái ngành điện ảnh của chúng ta. Và thứ ba đó là ưu tiên phát triển các sản phẩm chiến lược, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, thể thao đẳng cấp, rồi mua sắm, phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số, để chúng ta phát huy cái văn hóa bản địa, bản sắc văn hóa, đồng bào dân tộc thiểu số và làm sao để quyết tâm mỗi một địa phương, 34 tỉnh thành phố chúng ta có những sản phẩm du lịch đặc thù, khác riêng biệt, nổi trội, có sức cạnh tranh. Và cái nhiệm vụ giải pháp thứ năm đó là tăng cường và nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam, đổi mới theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, số hóa, có trọng tâm trọng điểm, lấy dữ liệu lớn và AI làm nền tảng để tiếp cận thị trường, quản trị điểm đến và định vị thương hiệu Việt Nam khác biệt, giàu bản sắc văn hóa, có sức cạnh tranh toàn cầu. Và chúng ta tiếp tục phát huy cao hơn nữa về ngoại giao văn hóa, điện ảnh, truyền thông quốc tế, mạng lưới đại sứ du lịch số và các cơ quan đại diện trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, gắn xúc tiến du lịch với mở rộng kết nối hàng không và thu hút dòng khách có giá trị gia tăng cao. Và nhiệm vụ giải pháp thứ 6 là phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thì ở đây thì chúng tôi xin được nhấn mạnh 3 vấn đề. Thứ nhất đó là phải đổi mới căn bản đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Vì thực chất như tôi nói ở trên, nguồn nhân lực về phát triển du lịch của chúng ta còn khó khăn, chưa đồng bộ và chưa đáp ứng cao được cái yêu cầu cho phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới. Vì vậy cần phải gắn theo thị trường chuẩn quốc tế và gắn chặt chẽ giữa nhà nước, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và có chính sách đãi ngộ để chúng ta thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì tới đây thì Hội nghị Trung 4 cũng sẽ bàn và ban hành một cái kết luận về thu hút trọng dụng nhân tài trong một số ngành lĩnh vực trọng điểm, thì trong đó có cái lĩnh vực du lịch và phát triển các tập đoàn doanh nghiệp du lịch Việt Nam có thương hiệu mạnh, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu vào chuỗi giá trị và thúc đẩy liên kết vùng, xuyên biên giới, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển sinh kế bền vững từ du lịch. Vì thực tiễn thì phải nói, đây những năm vừa qua chúng ta đã rất nỗ lực trong cái việc xây dựng các cái sản phẩm du lịch cộng đồng ở những cái vùng khó khăn này. Và thực sự nhiều nơi đã làm rất hiệu quả. Đây là những mô hình mà chúng ta cần phải tiếp tục nhân rộng.

0: Nhiệm vụ giải pháp thứ 7 là ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh, thì tập trung để hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông và nền tảng số tích hợp đa dạng dịch vụ và đẩy mạnh số hóa tại khu điểm du lịch, tự động hóa thủ tục xuất nhập cảnh, bản đồ số, vé điện tử và đến kể cả trợ lý ảo về ngôn ngữ và ứng dụng internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo trong quản trị sử dụng năng lượng, giám sát môi trường, gắn du lịch thông minh với chuyển đổi xanh. Và nhiệm vụ giải pháp thứ 8 đó là đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững. Mà trước hết đó là nâng cao năng lực quản trị hiện đại thông qua điều phối đa ngành, liên vùng, chuỗi giá trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống điều hành du lịch thông minh quốc gia, quản trị sức chứa, phân luồng khách, phát triển điểm đến xanh và ưu tiên hạ tầng xử lý rác thải, áp dụng tín chỉ carbon và tiêu chuẩn xanh, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, quản trị rủi ro, ứng phó khủng hoảng để nâng cao khả năng chống chịu của ngành trước các cái biến động lớn và bảo đảm phát triển an toàn và bền vững. Thì thưa các đồng chí, là có thể nói là xuyên suốt 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cốt lõi mà tôi vừa nêu ở trên là một sự đổi mới rất mạnh mẽ toàn diện về tư duy và phương thức phát triển du lịch, lấy thể chế để mở đường, nguồn lực để tạo ra động lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá, văn hóa con người, thiên nhiên và sự khác biệt của du lịch Việt Nam tạo bản sắc và lợi thế cạnh tranh. Tất cả đều mong muốn hướng tới để nâng cao giá trị, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Điều quyết định cho cái sự thắng lợi của cái tinh thần nghị quyết 26 này đó chính là tổ chức thực hiện, để làm sao mà nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, đáp ứng theo đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lại du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thì cái phần tổ chức thực hiện thì chúng tôi rất mong là đã rất cụ thể nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Chúng tôi mong muốn các cấp ủy Đảng, các đồng chí quán triệt tinh thần nghị quyết tới từng đảng viên, tới chi bộ, tới người dân, để tất cả chúng ta cùng chung tay tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực và khả thi nghị quyết 26. Và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo hoàn thiện cái kế hoạch hành động, và chúng tôi cũng đã căn bản hoàn thiện, chắc 1-2 ngày nữa thì sẽ ban hành cái kế hoạch hành động này với 30 nhiệm vụ rất cụ thể, triển khai đồng bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, và đặc biệt đó là đối với các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trong cả nước. Và với tinh thần đó thì chúng tôi rất mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, chúng ta tập trung cao độ vừa quán triệt triển khai 10 nghị quyết trọng tâm cốt lõi của Bộ Chính trị, vừa quán triệt triển khai một cách khẩn trương, tích cực, hiệu quả các nghị quyết Trung ba mà Ban Chấp hành Trung ương mới ban hành, và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận ngày hôm nay cùng với lại cả cái nghị quyết 26. Kính thưa các đồng chí, Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động, là ý chí của tất cả chúng ta, với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết 26. Thì chúng tôi tin tưởng là nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới. Cuối cùng, tôi xin trân trọng kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa toàn thể hội nghị, hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thay mặt cho Ban Tổ chức, Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trân trọng kính mời thủ trưởng.
2: Vâng, quý vị vừa nghe 6 chuyên đề và vừa rồi thì Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày chuyên đề về những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam.
3: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước. Hôm nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị. Qua các chuyên đề, những nội dung cốt lõi, điểm mới và yêu cầu tổ chức thực hiện cũng đã được làm rõ. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan và tinh thần trách nhiệm của toàn thể hội nghị. Chúng ta triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng trong bối cảnh đất nước có thời cơ lớn, khát vọng lớn và yêu cầu rất cao. Thế giới, khu vực biến động nhanh, công nghệ số và biến đổi khí hậu đang định hình lại phương thức phát triển quản trị. Điều đó cũng đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức, năng lực hành động. Không thể làm việc theo cách cũ, chậm quyết định, chậm thực thi. Cả 5 nghị quyết và 1 chỉ thị đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động. Công tác tư tưởng, học tập và thực hiện theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng chính trị, tinh thần đạo đức, sức chiến đấu, phát triển vùng, du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nó mở rộng không gian, khơi thông và kết nối nguồn lực. Tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và phát triển nhanh bền vững đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra một cái giai đoạn quyết định là không tổ chức thực hiện, không được coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong ban hành kế hoạch là đã hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện là khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân đã cảm nhận được. Từng cấp ủy cơ quan địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động và quyết tâm thành kết quả. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện, quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất. Quán triệt phải làm rõ vấn đề cần giải quyết, bước chuyển tư duy, yêu cầu hành động, công tác tư tưởng phải dẫn dắt nhận thức xã hội, học và làm theo Bác và chuyển thành thực hành thường xuyên, coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh với phương châm nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Cán bộ phải được khuyến khích dám làm vì việc chung nhưng chịu sự kiểm soát quyền lực. Phát triển vùng du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải cùng khơi thông, kết nối nguồn lực. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung. Việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm. Việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn, đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất. Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung. Phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế, lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất. Thứ hai, đồng thời hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực và quản trị rủi ro, không giao việc trước rồi sau đó mới tìm những cái điều kiện để thực hiện. Thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan phải sửa quy định chồng chéo, lấp cái khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn lực. Vấn đề đã chín, đã rõ, phải được thực tiễn kiểm nghiệm, phải sớm thể chế hóa. Việc vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án, không chỉ nêu những cái khó khăn. Phân cấp phân quyền phải đi cùng với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực, vận hành theo cơ chế giao quyền, giám sát thực thi, quản trị rủi ro, đánh giá bằng kết quả, không giao trách nhiệm mà thiếu những cái điều kiện, không phân cấp trên giấy nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực lớn, cấp tỉnh bảo đảm điều kiện, cấp xã đủ năng lực phục vụ nhân dân, dữ liệu phải đúng đủ sạch sống. Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm, theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm, kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình. Thời gian là nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí, mất cơ hội. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải được xử lý từ sớm. Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết, các chỉ thị vào cuộc sống. Cán bộ là nhân tố quyết định, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn, uy tín và tín nhiệm của nhân dân. Không chủ yếu nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi trong thực hiện đúng những chủ trương và với những hành vi vi phạm để làm thui chột động lực đổi mới. Nêu gương là một phương thức lãnh đạo, người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả, không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới khi mình sợ trách nhiệm, yêu cầu cán bộ phải gần dân khi chỉ biết tình hình qua báo cáo, phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, xuống cơ sở đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, làm rõ vướng mắc do thể chế hay con người, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, phải tự soi, tự sửa, nêu gương bằng kết quả, hiệu quả công tác. Học Bác phải thể hiện được bản lĩnh trước khó khăn, đạo đức cần kiệm, liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Điểm mới của chỉ thị số 07 là chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh, nắm chắc, nghiên cứu kỹ thực tiễn trước khi quyết định, chọn đúng việc trọng tâm, làm việc dân chủ, khoa học, dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự kiểm soát của dân. Phương pháp ấy phải trở thành năng lực công vụ hàng ngày, thành văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Thứ tư, tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn với phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, không phải là phép cộng các kế hoạch địa phương. Phải chuyển từ không gian hành chính sang không gian phát triển đa tầng, đa cực, theo chức năng, lợi thế, chuỗi giá trị, kết nối đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới. Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần phải tập trung, việc cần phải liên kết, hạ tầng có sức lan tỏa, không chạy theo cơ cấu giống nhau, nơi nào cũng có, nơi nào cũng muốn có cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm tài chính mà không có căn cứ lợi thế hiệu quả. Quy hoạch phải là công cụ để tổ chức phát triển. Với công trình liên vùng phải chấm dứt tình trạng địa phương nào biết địa phương đó, cùng bàn, cùng quyết định, cùng góp nguồn lực, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi. Đầu tư công tập trung hạ tầng nền tảng, hạ tầng liên vùng, hạ tầng số, khoa học, công nghệ, năng lượng, logistics và không gian giàn trải. Phát triển vùng phải gắn với kinh tế, với văn hóa, xã hội, an sinh, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, sức chống chịu của từng vùng và cả nền kinh tế. Phát triển du lịch phải đặt trong cái chiến lược phát triển của đất nước và không gian kinh tế vùng trở thành động lực tăng trưởng mới, nâng cao sức mạnh mềm, được tổ chức như một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, sức mạnh và sức cạnh tranh, lấy văn hóa, bản sắc, trải nghiệm làm lợi thế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực. Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thị thực, hạ tầng, quản trị điểm đến, nhân lực, dữ liệu, quảng bá, hướng vào phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, liên kết vùng phải tạo được sản phẩm đặc sắc, thương hiệu chung, chuỗi giá trị thực chất, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể, không đánh đổi di sản bản sắc môi trường, lấy cái sự tăng trưởng trước mắt về du lịch. Cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia vùng lãnh thổ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực chiến lược, là cầu nối với thế giới. Công tác này phải được chuyển từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và kết nối nguồn lực, không kêu gọi chung chung. Mỗi vùng động lực, trung tâm đổi mới sáng tạo, ngành công nghệ chiến lược phải xác định nhu cầu chuyên gia, công nghệ, vốn, mạng lưới, thị trường, các bộ ngành địa phương, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp phải có dự án để đồng bào được tham gia. Phải hoàn thiện chính sách, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới người Việt Nam toàn cầu, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc cội nguồn, lắng nghe ý kiến xây dựng kể cả quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ hướng tới tương lai, phát huy vai trò của đồng bào là đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, chủ thể thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao sức mạnh mềm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, huy động nguồn lực phải bằng thể chế minh bạch, thái độ cầu thị, kết quả cụ thể. Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, truyền thông chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, lấy dữ liệu sản phẩm, chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá. Công tác tư tưởng phải quán triệt phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ sớm, từ ở cơ sở. Đây là việc làm của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy người đứng đầu, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Truyền thông chính sách phải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, tăng giải thích đối thoại, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, lý lẽ và kết quả thực tiễn. Phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với thông tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Mỗi vấn đề lớn phải có đầu mối cung cấp thông tin, xử lý từ sớm. Chủ trương giúp thế hệ trẻ nhận diện, kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc, không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin. Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Thông tin do công nghệ hỗ trợ phải được kiểm chứng, có người chịu trách nhiệm. Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, năng lực đối thoại. Sức thuyết phục cao nhất vẫn là chính sách đúng, cán bộ gương mẫu, vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết. Kiểm tra giám sát phải được tiến hành từ đầu, vừa giữ kỷ luật, vừa cảnh báo sớm, tháo gỡ những khó khăn, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, nguồn lực lớn, vấn đề nhân dân quan tâm. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế hóa đến đâu, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, người dân, doanh nghiệp đã được hưởng lợi gì, không chờ hậu quả, rồi mới kiểm tra và xử lý. Kết quả phải gắn với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ và người đứng đầu, lên nào làm tốt, phải nhân rộng, nơi trì trệ phải xử lý, không lấy cuộc họp, văn bản, báo cáo thay cho kết quả, không đo công tác tư tưởng bằng số tin, bài, mà bằng khả năng phát hiện sớm, giải thích đúng, xử lý nhanh, củng cố niềm tin. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm dữ liệu kiểm chứng, có hiệu quả, thực tế. Nhân dân phải được tham gia, thụ hưởng và là người đánh giá cuối cùng. Phát huy giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc, báo chí và nhân dân. Phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc, phát sinh trên diện rộng phải xem xét cả trách nhiệm thực hiện và bất cập về cơ chế. Không quy mọi hạn chế cho cơ sở, không lấy chính sách bao biện cho yếu kém. Giá trị nghị quyết phải thể hiện ở đời sống và niềm tin của nhân dân. Tổ chức thực hiện phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy đúng chức năng của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa, giám sát, Đảng ủy Chính phủ bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện địa phương cụ thể hóa sát với thực tiễn, người đứng đầu chịu trách nhiệm đến cùng và đảm bảo liên thông giữa lãnh đạo, thể chế hóa, thực hiện và giám sát. Thưa các đồng chí, cả 6 văn kiện cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, quản trị thông suốt, tổ chức lại không gian phát triển, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng và phát huy mọi nguồn lực của dân tộc. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, người đứng đầu phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, giao đúng người, đủ thẩm quyền, nguồn lực, rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay, thuộc thẩm quyền phải quyết định, vượt thẩm quyền phải báo cáo và kèm theo có cái phương án để xử lý. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20. Cả 6 văn kiện đã rõ chủ trương, mục tiêu, điều quyết định là tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi văn kiện phải thành những việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng là phải làm cho đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn và niềm tin vững chắc hơn. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ và sức sáng tạo của nhân dân, tôi tin tưởng 6 văn kiện nhất định sẽ đi vào cuộc sống, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14, đưa đất nước ta vững bước vào trong kỷ nguyên mới. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Và trước đó thì hội nghị đã quán triệt 6 nội dung lớn, trong đó có chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Và bây giờ thì
5: kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí, đúng vào ngày này, cách đây 81 năm trước, một ngày sau tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ. Trong phiên họp, Bác đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách và yêu cầu phải triển khai thực hiện ngay. Và hôm nay, cũng đúng vào ngày này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu rất quan trọng trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị. Tinh thần ấy chính là mệnh lệnh của hội nghị hôm nay. Ban tuyên giáo Trung ương xin trân trọng đề nghị các đảng bộ các cấp cần cụ thể hóa ngay các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, triển khai thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả tốt nhất, trong thực tiễn. Xin được kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và xin được kết thúc hội nghị tại đây.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị, trong đó có nghị quyết như chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới về phát huy tính tiên phong, gương mẫu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và về phát triển vùng tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và chỉ thị đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp. Buổi tường thuật do Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Sản xuất Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong xu thế phát triển mới, nông nghiệp không còn đơn thuần dựa vào lợi thế về đất đai, khí hậu hay nguồn lao động. Việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường đang trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, vùng nguyên liệu và hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư, Gia Lai đang từng bước định hình hướng đi mới cho ngành nông nghiệp, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, tăng tỷ lệ chế biến sâu và hình thành những chuỗi giá trị bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh đề cập rõ hơn những lợi thế này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Trong xu thế chung của ngành cà phê, nhiều năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên, phường An Phú đang lựa chọn hướng đi dựa trên công nghệ và sản xuất thân thiện với môi trường. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu 3 bộ sản phẩm cà phê Lacome được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Theo ông Phạm Thành Trung, giám đốc công ty, đây là thành quả trong việc áp dụng tư duy số hóa và xanh hóa trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt với quy trình chế biến tuần hoàn khép kín, doanh nghiệp đã giải bài toán môi trường bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.
2: Doanh nghiệp của mình là sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Mình có vùng nguyên liệu tại An Phú, Gia Lai và được cỡ 25 hectare. Rồi mình liên kết với các hộ nông dân mới làm cà phê chất lượng cao. Doanh nghiệp đầu tư là cũng có sự hỗ trợ của trung tâm khuyến công tỉnh, có máy bán màu. Mình lấy cái cà phê chín làm cà phê chất lượng cao, làm chiên sâu, các máy rang hồi khí, rồi tất cả các dây chuyền, máy đóng gói, rồi cũng làm theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Gia Lai hiện là vùng chuyên canh trọng điểm của nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chanh dây, rau, hoa và dược liệu. Cùng với tiềm năng sản xuất, tỉnh còn có những lợi thế về kết nối giao thông và logistics, hệ thống cảng biển nước sâu, giao thông đường bộ, hàng không và các tuyến kết nối liên vùng được xem là những điều kiện quan trọng để rút ngắn khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, tỉnh hiện có 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Quỹ đất công nghiệp cùng với vùng nguyên liệu rộng lớn tạo dư địa để tỉnh Gia Lai thu hút các dự án đầu tư có quy mô, nhất là những dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu. Ông Phí Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phú Mỹ Gia Lai nhận định.
3: Tỉnh Gia Lai thì đang có những cái chính sách phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng về cảng biển, hàng không cũng như đường bộ, đường sắt. Thì những cái chính sách này đã đang được hiện thực hóa bằng những cái chính sách và thủ tục rất là ưu đãi đối với các nhà đầu tư cũng như là những cái hệ thống quy hoạch của cả tỉnh. Trong cái tình hình mới sau khi sát nhập tỉnh thì đã có những cái bước phát triển và thu hút rất là đột phá để cho các nhà đầu tư có thể là tham gia vào.
1: Để biến tiềm năng thành những dự án cụ thể, môi trường đầu tư đang được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, cải thiện thủ tục và môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông logistics, hạ tầng số và xây dựng các chính sách phù hợp với những dự án có quy mô lớn được xác định là những nhiệm vụ quan trọng. Theo định hướng phát triển của tỉnh, xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng đồng bộ được xác định là 5 trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, những định hướng này đang được kỳ vọng tạo điều kiện để hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với những sản phẩm thế mạnh như mía đường, cà phê, hồ tiêu, rau quả và dược liệu. Đồng thời thúc đẩy phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ và các dự án chế biến sâu. Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa bày tỏ.
4: Nếu chúng ta phát triển thứ nhất là ngành công nghiệp chế biến, thì chúng ta thấy rằng có thể tiêu thụ nông sản cho người nông dân, thì cái chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp nó sẽ chặt chẽ, là dân nông dân họ sẽ an tâm đầu tư hơn và thu nhập ổn định hơn. Cái thứ hai đó là cái việc chúng tôi triển khai những cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao, và chúng tôi sẽ mô hình hóa và chúng tôi sẽ nhân rộng ra các hộ nông dân thông qua những hợp tác xã. và chúng ta cần cái sự hợp tác của chính quyền để kết nối những cái hợp tác xã thành những cái farm quy mô khoảng 200-300 hecta và chúng ta hướng dẫn nông dân về kỹ thuật và đầu ra.
1: Nếu sản xuất là nền tảng thì chế biến và thị trường chính là những khâu quyết định khả năng gia tăng giá trị của nông sản. Vì vậy, việc thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào chế biến được Gia Lai xác định là một hướng đi quan trọng. Khi vùng nguyên liệu được tổ chức lại theo quy mô phù hợp, quy trình sản xuất được chuẩn hóa và doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi, nông dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm bớt rủi ro về thị trường. Tuy nhiên, đối với nông sản xuất khẩu, câu chuyện không chỉ nằm ở sản lượng. Thị trường ngày càng yêu cầu chặt chẽ về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm và quy trình sản xuất. Vì vậy, việc xây dựng mã số vùng trồng, kiểm soát vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng để nông sản Gia Lai tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao. Về vấn đề này, ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, thông tin.
5: Chúng tôi đang được phân cấp cái chứng nhận mã số vùng trồng, xuất xứ sản phẩm. Cho nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái việc này, cái điều kiện tốt nhất để cho các cái doanh nghiệp mà có cái yên tâm trong cái việc mà đưa cái sản phẩm ra thị trường. Chúng ta có rất là nhiều các cái hiệp định thương mại đối với lại các cái quốc gia cũng như các cái vùng lãnh thổ rồi, như vậy thì đây là tôi nghĩ đó là một trong những cái cơ hội tốt nhất cho các cái doanh nghiệp.
1: Sự đồng hành của chính quyền cùng những lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và định hướng phát triển rõ ràng đã đưa tỉnh Gia Lai đang trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Bằng chứng là tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai vào tháng 9 năm 2025, tỉnh Gia Lai đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 27 dự án có tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong số đó có đến 13 dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đang nói đi kèm với các dự án lớn đầu tư về nông nghiệp là những cam kết của doanh nghiệp trong ưu tiên phát triển ứng dụng công nghệ theo hướng chuyển đổi xanh, đồng hành cùng nông dân xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Gia Lai thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thưa bà con nông dân và các bạn, tỉnh Gia Lai những năm qua chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành chăn nuôi với sự xuất hiện của hàng loạt trang trại quy mô lớn. Song lượng chất thải từ chăn nuôi cũng tạo ra nhiều tác động lớn đối với môi trường. Làm thế nào để vừa phát triển chăn nuôi vừa bảo vệ màu xanh và giữ được không khí trong lành? Câu trả lời nằm ở hiệu quả của các mô hình chăn nuôi tuần hoàn, nơi chất thải không còn là gánh nặng mà đã thực sự biến thành tài nguyên vô giá. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con, nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có gần 790.000 con bò, 1,7 triệu con heo và khoảng 18,4 triệu con gia cầm. Tỉnh Gia Lai cũng khẳng định vị thế phát triển ngành chăn nuôi với hơn 880 trang trại, dự án chăn nuôi và 308 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký hơn 57.000 tỷ đồng. Bên cạnh tốc độ phát triển, ngành chăn nuôi của tỉnh cũng đặt ra bài toán về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh. Với lượng chất thải khổng lồ từ chăn nuôi, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã đưa ra kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, kế hoạch này vạch ra lối đi rõ ràng, chú trọng đến việc từng bước chuyển dịch sang mô hình chăn nuôi tuần hoàn. Điểm sáng trong việc chuyển dịch sang mô hình chăn nuôi tuần hoàn có thể kể đến xã Hội Sơn, một trong 7 vùng chăn nuôi trọng điểm của tỉnh. Nằm xa khu dân cư, xã Hội Sơn sở hữu các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung quy mô như Thao Trường Hải rộng hơn 156 hectare, Thạch Bàn Tây rộng 20 hectare, hay Nam Tam Sơn rộng 200 hectare. Tại đây, các trang trại hiện đại đang vận hành theo triết lý không có gì là bỏ đi, kể cả các chất thải chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch xã Hội Sơn cho biết, xã Hội Sơn đã tập trung di chuyển các đàn gia súc, các đàn heo đang nuôi tại các gia trại nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư để tập trung vào các khu quy hoạch rộng hơn 220 hectare. Tại đây, nhà đầu tư bắt buộc áp dụng quy trình sản xuất công nghệ cao, bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Việc đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư là bước đầu tiên, tiếp theo là liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã để thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và áp dụng biện pháp tái sử dụng chất thải tuần hoàn. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch xã Hội Sơn chia sẻ thêm.
2: Xã Hội Sơn thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cái ngành chăn nuôi tập trung và tạo cái nền tảng chuyển dịch từ cái chăn nuôi nhỏ lẻ sang cái mô hình chăn nuôi tập trung khép kín và liên kết chuỗi. Thì xã Hội Sơn là cũng nằm trong cái vùng 7 cái vùng chăn nuôi phát triển chăn nuôi thì đã xây dựng cái kế hoạch và thực hiện đến năm 2030 sẽ nâng tổng cái đàn gia súc chủ lực đó là đàn bò và đàn heo với cái quy mô là bò đối với bò thì sẽ 8.500 con và đàn heo thì sẽ trên 120.000 con và đàn gia cầm sẽ trên 145.000 con.
1: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện các mô hình chăn nuôi tuần hoàn một cách hiệu quả, tiêu biểu như trang trại chăn nuôi Phú Hưng ở xã Ân Hảo, đơn vị có hơn 10 năm hoạt động trong ngành chăn nuôi. Từ quy mô 2.400 con heo nái ban đầu, đến nay Phú Hưng đã có 6 trang trại nuôi heo thịt thương phẩm, với quy mô khoảng 22.000 con heo mỗi năm. Đối với trang trại chăn nuôi Phú Hưng, việc giải quyết chất thải không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là cơ hội tối ưu hóa chi phí sản xuất. Ông Hồ Ngọc Xuân, chủ trang trại Phú Hưng chia sẻ về giải pháp biến chất thải thành tài nguyên đang được áp dụng thành công tại đây như sau.
3: Cái định hướng của Phú Hưng á là thứ nhất là về cái khâu phải dần dần hoàn thiện và chế biến về cái vấn đề là chế biến và sản xuất cái phân vi sinh để đảm bảo vấn đề về vệ sinh môi trường cho cộng đồng. Và thứ hai nữa là chế biến và sản xuất phụ phẩm sau chăn nuôi, là có nghĩa là các cái nhau heo hoặc là các cái phụ phẩm đó thì để mà chế biến ra là thức ăn cho gia cầm chứ không phải cho gia súc, nhưng mà thức ăn cho gia cầm hoặc là các cái này cái kia.
1: Nhìn từ mô hình của trang trại Phú Hưng, chương trình tuần hoàn đã giải quyết hiệu quả hai nút thắt lớn hiện nay, đó là chi phí đầu vào và ô nhiễm môi trường. Chất thải chăn nuôi được thu gom để sản xuất phân vi sinh. Các phụ phẩm sinh học như nhau heo vốn khó xử lý cũng được chế biến để làm thức ăn cho gia cầm. Cách làm này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn là nền tảng phát triển cho tư duy nông nghiệp mới, nông nghiệp tuần hoàn không chất thải. Hiện toàn tỉnh có 6 chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người chăn nuôi với 210 trang trại tham gia, 13 hợp tác xã liên kết với các hộ sản xuất theo chuỗi. Cùng với đó là 25 cơ sở chăn nuôi đã được chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp. Tuy nhiên để hình thành những chuỗi giá trị thực sự bền vững vẫn còn không ít khó khăn. Thực tế cho thấy chăn nuôi tuần hoàn vẫn đối mặt với nhiều rào cản do phần lớn hộ nhỏ lẻ chưa đủ tài chính đầu tư hệ thống xử lý hiện đại. liên kết các mắt xích từ con giống đến tiêu thụ trong chuỗi giá trị vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Để những mô hình tuần hoàn này được nhân rộng trên bức tranh nông nghiệp toàn tỉnh, thì người chăn nuôi rất cần các chính sách đồng bộ từ cơ quan quản lý. Trao đổi về hướng tháo gỡ, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết.
4: Thứ nhất là tăng cường cái công tác kiểm soát, phối hợp các cái địa phương trong cái công tác là kiểm soát dịch bệnh và hướng dẫn các cái chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi quy mô nhỏ. Và thứ hai là chúng ta tiếp tục phát huy các cái chuỗi chăn nuôi, các cái chuỗi liên kết ở trên địa bàn tỉnh để mà đẩy nhanh cái đảm bảo được cái liên tục của cái chuỗi để mà cung ứng và tiêu thụ. Thứ ba chúng tôi là đối với các cái dự án đang hoạt động thì sở cũng đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc và đề nghị các cái trang trại, các cái doanh nghiệp là tiếp tục là nuôi để đủ cái công suất theo cái cam kết của nhà đầu tư. Trong thời gian tới thì sở cũng sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ nhanh nhất các cái khó khăn của các cái doanh nghiệp, phối hợp với các cái ngành là tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp để mà dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.
1: Quyết tâm của chính quyền cùng với sự chủ động từ các doanh nghiệp và người chăn nuôi đang tạo luồng gió mới cho ngành chăn nuôi. Phát triển quy mô đàn lớn chỉ thực sự là lợi thế khi đi cùng chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Biến chất thải thành tài nguyên qua mô hình chăn nuôi tuần hoàn chính là chiếc chìa khóa góp phần giúp ngành chăn nuôi của tỉnh Gia Lai phát triển bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, từng chịu nhiều mất mát ở vùng căn cứ cách mạng, sau hơn nửa thế kỷ, nhiều địa phương tại tỉnh Gia Lai hôm nay đang chuyển mình rõ nét. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và tinh thần tự lực vươn lên của người dân, những làng tái định cư, những mô hình sinh kế mới đã dần hình thành, tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống đồng bào vùng căn cứ cách mạng từng bước ổn định phát triển. Chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay giới thiệu bài viết Những vùng đất nở hoa, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Xã Gào là một trong những vùng căn cứ cách mạng kiên trung. Đồng bào các dân tộc nơi đây một lòng theo Đảng, góp sức người, sức của, chở che, nuôi dấu cán bộ. Hòa bình lập lại, vùng đất này bước vào một cuộc chiến khác, đó là cuộc chiến chống đói nghèo. Từ những năm 1980, Xã Gào được tỉnh chọn làm điểm xây dựng thủy lợi, phát triển lúa nước. Người dân nơi đây kiên trì bám đất, kiến thiết lại quê hương từ những việc làm cụ thể, làm đường, dẫn nước, cải tạo đồng ruộng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Những diện tích lúa mì kém hiệu quả dần được thay thế bằng vườn cà phê, sầu riêng, chanh dây. Từ lối sản xuất theo kinh nghiệm cũ, người dân từng bước tiếp cận kỹ thuật mới, nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị kinh tế trên chính quê hương mình. Ông Sơ Ma Thanh, làng D, Xã Gào, phấn khởi nói rằng:
2: Sau khi giải phóng rồi thì được là các đảng bộ ở Xã Gào đã có vận động anh em bà con để làm kinh tế đời sống vươn lên, để coi như là nuôi dưỡng coi như là cái cuộc sống của nhân dân đi lên. Cho nên là đến bây giờ thì coi như là anh em bà con đều nắm bắt được cái chương trình mà kỹ thuật là trồng trọt này nọ các thứ, coi như là Xã Gào là phát triển nhanh. Này có xe này, có nhà đàng hoàng này, rồi có xe con này. Bà con phấn khởi lắm, do cái kinh tế đời sống là vươn lên, coi như là vững mạnh.
1: Những thay đổi ấy càng rõ nét hơn khi địa giới hành chính được mở rộng. Năm 2025, sau khi sáp nhập với các xã Gia Kênh, Gia Pết, Xã Gào mới có diện tích 183 km², dân số gần 16.000 người. Quỹ đất sản xuất nông nghiệp mở rộng lên gần 7.800 hectare, tạo dư địa để quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa, 70% đường nội đồng được cứng hóa, 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 91%. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 15,9% năm 2020 xuống còn 3,52% năm 2025. Mỗi năm có hàng trăm hộ dân thoát nghèo, từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định, có của ăn của để. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Xã Gào xác định rõ mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Bốn chương trình trọng tâm được xác định gồm phát triển hạ tầng gắn với chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, sạch, bền vững, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Rơ Châm Tui, Phó Bí thư Đảng ủy Xã Gào chia sẻ:
3: Để khắc phục những cái khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu, Xã Gào thay đổi có một diện mạo mới trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay, đặc biệt là được sự đồng thuận của nhân dân trong lĩnh vực thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình các cái dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Cũng như Xã Gào, tại xã Rơ Bang, vùng căn cứ cách mạng với địa bàn rộng, dân cư đông và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, công tác chăm lo đời sống nhân dân cũng đang được cấp ủy chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện toàn xã có hơn 4.100 hộ dân, hơn 18.000 khẩu thuộc 14 dân tộc sinh sống tại 12 thôn làng. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85,3%, tập trung chủ yếu ở địa bàn vùng xa, nơi điều kiện giao thông và sản xuất còn không ít khó khăn. Để đưa vùng căn cứ bước vào giai đoạn thực sự đổi mới, Đảng ủy chính quyền xã Lơ Bang đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Hộ thiếu đói được hỗ trợ kịp thời, hộ thiếu sinh kế được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách ưu đãi của nhà nước. Điểm đáng chú ý là việc hỗ trợ không dừng lại ở trao con giống, phương tiện sản xuất hay nguồn vốn mà Đảng ủy xã phân công cán bộ phụ trách phối hợp với thôn làng và các tổ chức đoàn thể theo dõi từng hộ sau hỗ trợ, đánh giá kết quả mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phương án khi cần thiết. Ông Phơ làng Roi xã Lơ Bang phấn khởi nói: mình còn khó khăn, còn đông đền vất vả nhiều. Nhà nước đã hỗ trợ cho bò giống, nay bò sinh được đê con rồi, mình mừng lắm, sẽ cố gắng chăm sóc cho đàn bò ngày càng nhiều lên. Từ một con bò giống được hỗ trợ, một sinh kế mới đang được mở ra. Và câu chuyện của gia đình ông Phơ cũng là câu chuyện chung của nhiều hộ dân ở các thôn làng vùng khó xã Lơ Bang hôm nay. Hàng năm, hàng trăm hộ nghèo của xã đã vượt qua ngưỡng nghèo. Quan trọng hơn, người dân không chỉ được hỗ trợ trước mắt mà từng bước được đồng hành để xây dựng sinh kế ổn định, tự mình vươn lên. Ông Trịnh Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lơ Bang bày tỏ:
4: đối với lại cái công tác giảm nghèo thì Đảng ủy, Ủy ban xã luôn xác định gần như đó là một nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Thứ nhất là ngoài việc phát triển kinh tế xã hội thì nó còn là một cái trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, cái vai trò của mình đối với lại đồng bào dân tộc thiểu số tại cái vùng căn cứ cách mạng này. Nó là cũng là một cái cách thức tri ân đối với lại những cái khu vực từng là cái nôi của cách mạng.
1: Từ những vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến gian khổ, hôm nay cuộc sống mới đang hiện diện trên từng con đường, cánh đồng, trong mỗi ngôi nhà. Sự đổi thay ấy không chỉ là kết quả của đầu tư và phát triển, mà còn là minh chứng cho sức sống, ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây. Những con người từng góp sức giữ đất, giữ làng trong chiến tranh, hôm nay tiếp tục chung sức dựng xây quê hương bằng lao động, tri thức và khát vọng vươn lên. Đó cũng là cách thiết thực để tri ân những vùng đất đã làm nên truyền thống cách mạng, để những vùng căn cứ năm xưa tiếp tục nở hoa trong cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị thính giả, với người dân vùng thường xuyên bị ngập lụt, mỗi mùa mưa bão đến lại là một lần họ đối mặt với nguy cơ sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Từ thực tế đó, tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, đưa người dân đến những nơi ở an toàn hơn. Đặc biệt, chiến dịch Quang Trung được phát động với tinh thần xung kích, thần tốc, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết tâm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh chiến dịch ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Sau thời gian triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư vùng thiên tai tại thôn Điểm 9 xã Sa Heo đang dần hoàn thiện đồng bộ. Đường giao thông nội thôn được bê tông rộng rãi, hệ thống điện, nước sạch, nhà sinh hoạt chung và các hạng mục thiết yếu đang được khẩn trương triển khai. Theo quy hoạch, khu tái định cư có diện tích 15,65 ha với 202 lô đất, dự kiến bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân, trong đó 100 hộ được di rời về định cư trong năm 2026. 80 hộ dân vùng ngập lụt sẽ được tính toán bố trí về nơi ở mới cho giai đoạn 2027-2030. Anh Nay Trúc, một hộ dân sẽ di rời đến nơi ở mới lần này, chia sẻ.
5: Gia đình chúng tôi cũng như tất cả các hộ gia đình khác rất cảm ơn Ủy ban Nhân dân xã cũng như là nhà nước đã tạo điều kiện cho tất cả các hộ tái định cư vào cái khu mới này. Gia đình chúng tôi cũng rất hào hức, mong chuyển đến sớm, cũng sắp tới mùa mưa rồi, là gia đình cũng rất là mừng.
0: Ông Rơ Ô Thí, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Gia Heo cho biết.
6: Thực hiện kế hoạch của ban nhân tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương di dời các hộ bị bão lụt thời gian vừa qua. Trên bản xã Heo trong thời gian vừa qua là đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng có nguy cơ bị sập lụt. Nay là xã Heo đang tiếp tục tuyên truyền vận động. Đến nay là đã lựa chọn được 56 này là chọn được 100 hộ. Với hộ này hiện nay là mới vận động thuyết phục được là 20 hộ dân đồng ý vào khu tái định cư mới. Trong thời gian tới thì dự kiến vận động tiếp tục vận động hết toàn bộ các hộ dân còn lại vào khu tái định cư để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân.
0: Không chỉ riêng ở xã Gia Heo, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai ở khu vực phía Tây tỉnh đang được triển khai tại 6 xã thuộc hạ Su Sông Ba, gồm Gia Heo, Gia Tun, Gia Tờ Ré, Ua, Đắc Song và Gia Rờ Sai. Đây được xem là cuộc di rời lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh Gia Lai thực hiện. Gần 1.000 hộ đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét dọc hạ lưu sông Ba sẽ được bố trí đến nơi ở mới. ý nghĩa của dự án không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tính mạng và tài sản trước thiên tai, mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế lâu dài. Anh Nay Ơn, buôn Nông Siêu, xã Sa Tờ Ré nói.
5: Nơi ở cũ rất không ổn, nên bây giờ nhà nước tạo điều kiện mỗi gia đình là di cư những nơi an toàn. Tôi rất mừng, rất khấn khởi.
0: Bà Võ Thúy Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Tờ Ré cho biết.
7: Năm qua thì các hộ dân sống dọc khu vực sông Ba ở các cái buôn Ecolon, buôn Bà Lắc, buôn Gôm Góp và buôn Bà Há Nga thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề, đặc biệt là các cái đợt mưa lũ vào những tháng cuối năm. Do vậy thì Ủy ban dân xã đã đề xuất và được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh đã bố trí cho xã cái phương án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại buôn Bà Lắc này. Thì trong cái dự án này là có 80 hộ dân được đưa vào diện phải sắp xếp. Và hôm nay thì Ủy ban dân xã tổ chức khởi công trước cho 20 hộ gia đình. Các cái hộ dân khác thì đang trong cái quá trình xây dựng cái phương án bồi thường để tiếp tục triển khai.
0: Với mục tiêu huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn xã hội tham gia hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch Quang Trung, xung kích, thần tốc, xây dựng nhà ở tại 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhà ở thuộc kế hoạch năm 2026, bảo đảm giải ngân toàn bộ nguồn vốn ngân sách trung ương được giao và hoàn thành việc di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trước mùa mưa lũ. Theo kế hoạch, các mốc tiến độ triển khai được xác định rõ, chậm nhất ngày 30 tháng 7 năm 2026, tổ chức lễ phát động và đồng loạt khởi công. Trước ngày 31 tháng 8 năm 2026, khởi công toàn bộ số nhà còn lại. Phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, hoàn tất việc di dời trước ngày 15 tháng 12 năm 2026 và giải ngân 100% vốn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 7 dự án xây dựng khu tái định cư có tổng vốn đầu tư hơn 875 tỷ đồng. Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình thiết yếu khác, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng khu tái định cư tại xã Sa Tờ Ré, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Man Tiệp nhấn mạnh.
8: Trong công tác phòng chống thiên tai, với những hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ lụt, việc bố trí nơi ở mới đảm bảo an toàn là nhiệm vụ cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Lễ ra quân hôm nay thể hiện sự quyết tâm, đồng bộ, khẩn trương. Sau buổi lễ này, tiến độ phải được thể hiện bằng những công việc cụ thể, bằng những con số cụ thể, số căn nhà được khởi công và hoàn thiện sớm.
0: Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước thiên tai, chăm lo để người dân có nơi ở ổn định, tạo điều kiện phát triển sinh kế bền vững. Đó cũng là cách những chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước được cụ thể hóa từ cơ sở, để mỗi người dân vùng thiên tai có thể yên tâm an cư và vững tin vào cuộc sống phía trước. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ khép lại những tháng ngày thấp thỏm trước thiên tai, mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống ổn định và an toàn hơn cho người dân. Với tinh thần xung kích, thần tốc, quyết liệt, chiến dịch Quang Trung không chỉ đẩy nhanh tiến độ một công trình trọng điểm, mà còn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng những cộng đồng dân cư an toàn, bền vững, chủ động thích ứng với

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồi Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
2: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 đã qua, nhưng chắc hẳn trong mỗi chúng ta vẫn còn nguyên những cảm xúc vui tươi của ngày hội lớn. Những con đường rực rỡ cờ hoa, những gia đình quay quần bên nhau, những nụ cười và lời chúc tốt đẹp đã tạo nên một ngày lễ thật đáng nhớ. Quốc Khánh cũng là dịp để mỗi người thêm yêu quê hương, đất nước và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. Với các em học sinh, quê hương có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi như mái nhà thân yêu, ngôi trường quen thuộc, con đường đến lớp, cánh đồng, dòng sông hay những người bạn cùng vui chơi. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng cất tiếng hát về quê hương qua những giai điệu trong sáng gần gũi với tuổi thơ. Mở đầu chương trình là ca khúc Đi học, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, phổ thơ Minh Chính. Hình ảnh cô giáo, con đường đến trường và thiên nhiên tươi đẹp trong bài hát chắc hẳn sẽ gợi cho các em nhiều kỷ niệm thân thương. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Thảo Vi, học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Pleiku, gửi tặng cô giáo và các bạn trong lớp với lời nhắn: chúc cô và các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe, cùng nhau học thật tốt trong năm học mới này nhé.

Các em thân mến, mỗi vùng quê đều có những nét đẹp riêng. Với các bạn nhỏ ở Gia Lai Tây thì quê hương còn có những buôn làng, những mái nhà rông, tiếng cồng chiêng. Những nét văn hóa ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên. Và hôm nay chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí vui tươi ấy qua một ca khúc rất gần gũi với tuổi thơ. Mời các em cùng nghe bài Múa với bạn Tây Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đây là yêu cầu của bạn Y Hồng, học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Gia Cre, gửi tặng các bạn thiếu nhi trong buôn làng với lời nhắn: chúc các bạn luôn vui khỏe, đoàn kết và yêu quê hương mình.

Quê hương không chỉ có những cảnh đẹp mà còn được làm nên bởi bàn tay và tình yêu của những con người lao động. Có những hạt lúa nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao mồ hôi công sức của người nông dân. Từ những hạt gạo ấy, chúng ta có những bữa cơm gia đình, có thêm sức khỏe để học tập và vui chơi. Vì vậy, biết trân trọng hạt gạo, biết quý trọng công sức của người lao động cũng là một cách để các em thể hiện tình yêu quê hương. Khép lại chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Hạt gạo làng ta, sáng tác của nhạc sĩ Trần Viết Bính, phổ thơ Trần Đăng Khoa. Bài hát là món quà của bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Hội Phú, gửi tặng ông bà, ba mẹ và các bạn.

0: Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả đến đây xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 347 về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Gia Lai đón hơn 513.000 lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh về việc hoàn thiện hạ tầng, giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, sản xuất và dân sinh, đồng thời mở ra dư địa và động lực phát triển mới cho địa phương. Phóng sự ghi nhận sự trù phú ở vựa lúa biên giới Gia Mơ sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Còn ở phần của chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực của Công an tỉnh trong thực hiện đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử VNEID. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giang Lanh Chung, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và 135 xã phường trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu học tập quán triệt 6 chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Hội nghị này được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 347 ngày 28 tháng 8 về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số CBAT 2026 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch khảo sát nhằm đo lường khách quan thực chất mức độ hài lòng về sự trải nghiệm của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả thu cũng được làm căn cứ để giúp người đứng đầu các cơ quan xác định rõ hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ. Phạm vi khảo sát được thực hiện tại khối ban quản lý khu kinh tế tỉnh trừ các cơ quan đơn vị không phát sinh thủ tục hành chính đối với tổ chức cá nhân và khối ủy ban nhân dân cấp xã. Đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Quy mô khảo sát trên toàn tỉnh với khoảng 9.000 phiếu theo hình thức trực tiếp hoặc khảo sát trực tuyến trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá công tác cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của tỉnh. Nội dung khảo sát tập trung về đánh giá cung ứng dịch vụ hành chính, công việc, tổ chức thực hiện các chính sách về kinh tế xã hội của địa phương.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, vụ hè thu 2026, toàn tỉnh gieo trồng 41.612 hectare lúa đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 69,4 tạ trên 1 hecta, sản lượng ước đạt 288.789 tấn. Tính đến đầu tháng 9 này, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 25.600 hecta, đạt khoảng 61,5% diện tích gieo trồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và gió Nam hoạt động mạnh khiến nhiều địa phương phía đông tỉnh xuất hiện mưa rào bất chợt, có thời điểm kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thu hoạch, thu gom và bảo quản lúa. Trước tình hình này, các địa phương vận động nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch, đồng thời tăng cường các phương án phơi sấy nhằm bảo đảm chất lượng lúa sau thu hoạch. Với khoảng 16.000 hecta lúa chưa thu hoạch, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động bố trí máy gặt và phương tiện vận chuyển, ưu tiên thu hoạch diện tích lúa đã chín, nhất là những vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn.
0: Theo tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải và hoạt động văn hóa thể thao được tăng cường phục vụ, góp phần tạo không khí vui tươi trong kỳ nghỉ lễ. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 4.100 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47%. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 127.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 70-75%. Một số khách sạn cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Quy Nhơn và ven biển có công suất từ 85-95%, tập trung chủ yếu trong các ngày 30 và 31 tháng 8. Trong khi đó, tại khu vực phía tây tỉnh, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 45-50%. Một số cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm có công suất khoảng 75-80%.
1: Trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa rồi, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ, các loại hình vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tăng cường. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129-135 chuyến bay, bình quân 21,5-22,5 chuyến một ngày. Trong đó, cảng hàng không Phù Cát khai thác khoảng 87 chuyến bay, bình quân 14,5 chuyến một ngày. Cảng hàng không Pleiku khoảng 7-8 chuyến một ngày. Ngành đường sắt duy trì các đoàn tàu thường xuyên trên các tuyến Sài Gòn-Hà Nội, Sài Gòn-Đà Nẵng, Sài Gòn-Nha Trang, đồng thời tổ chức chạy thêm 9 đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các đoàn tàu chạy thêm cung cấp khoảng 3.748 chỗ tại ga Diêu Trì. Trong 5 ngày nghỉ lễ đã đón xuất bến khoảng 18 chuyến tàu một ngày, lượng hành khách lên tàu khoảng hơn 3.200 lượt và xuống tàu hơn 3.900 lượt. Đối với đường thủy, tuyến Mũi Tấn Nhân Châu phục vụ khoảng 33 chuyến với hơn 1.000 lượt hành khách từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Từ ngày 1 tháng 9, tuyến tạm dừng do điều kiện thời tiết không thuận lợi nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.
0: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang khai thác hệ thống quan trắc tự động với hơn 200 trạm đo mưa mực nước tại các hồ lưu vực sông, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dự báo trượt lở tại 134 vị trí nguy cơ cao. Để nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo và ứng phó lũ lụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục triển khai lắp đặt thêm trạm đo mực nước tự động và các tháp cảnh báo lũ thông minh trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, riêng dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp tăng cường phục hồi sau thiên tai và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu tại tỉnh Gia Lai sẽ lắp đặt một trạm đo mực nước triều tự động tại cầu Thị Nại, hai trạm đo mực nước tự động tại khu vực cầu Du Trì và cầu Long Vân Ba và hai tháp cảnh báo lũ thông minh tại phường Quy Nhơn Bắc. Việc thông tin cảnh báo sớm về mưa, diễn biến mực nước sông và mức ngập lụt tại các khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác ứng phó bão lụt. Đây là cơ sở để dữ liệu giúp chính quyền các cấp chủ động tổ chức sơ tán dân, huy động lực lượng tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Nhằm mở rộng thị trường và tạo sức mua ổn định cho các mặt hàng nông sản địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch về việc xây dựng hệ thống cửa hàng điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản đặc trưng trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, mỗi xã phường sẽ đầu tư ít nhất một cửa hàng lưu động để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, đồng thời khuyến khích các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp. Tỉnh cũng định hướng phát triển các điểm giới thiệu sản phẩm tại các khách sạn từ 4 sao trở lên, siêu thị, trung tâm thương mại và các khu vực du lịch. Hiện nay, tỉnh đang sở hữu nguồn hàng hóa phong phú với 852 sản phẩm OCOP cùng nhiều sản phẩm đặc trưng bản sắc vùng miền. Việc nâng cấp và mở rộng mạng lưới phân phối được xem là giải pháp quan trọng để tạo vị thế bền vững cho các sản phẩm này trên thị trường. Trước đó, trong giai đoạn 2023-2025, Sở Công Thương tỉnh đã hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng cho các thương nhân xây dựng 15 điểm bán sản phẩm OCOP đặc sản địa phương. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã ghi nhận 59 cửa hàng do tư nhân tự đầu tư, phân bố rộng khắp tại nhiều xã phường như Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, An Nhân Đông, Pleiku, Thống Nhất, Biển Hồ, Tuy Phước, Hoài Nhân, Ân Hảo.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương đẩy nhanh việc thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh và phục vụ xuất khẩu. Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với các sản phẩm chủ lực như sầu riêng, cà phê và các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Mục tiêu là 100% vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện được cấp mã số theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 436 vùng trồng được cấp mã số với tổng diện tích 13.174 ha, trong đó 55 mã số vùng trồng phục vụ thị trường nội địa và 381 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Một số loại nông sản chủ lực có diện tích vùng trồng được cấp mã số lớn gồm chuối 3.860 ha, sầu riêng 2.911 ha, mít 1.286 ha, chanh leo 1.153 ha và khoai lang 384 ha. Tuy nhiên, diện tích đã được cấp mã số hiện vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng diện tích canh tác của các loại cây trồng này trên địa bàn tỉnh. Đối với cơ sở đóng gói, đến nay Gia Lai đã có 60 mã số cơ sở đóng gói được cấp để phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, với tổng công suất từ 3.570 đến 3.840 tấn một ngày. Các cơ sở này chủ yếu phục vụ đóng gói các mặt hàng nông sản xuất khẩu như chuối, sầu riêng, chanh leo, xoài, mít, thanh long và ớt. Đáng chú ý, hiện có 6 mã số vùng trồng sầu riêng của tỉnh bị tạm dừng hoạt động do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Bên cạnh đó, 2 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị tạm dừng hoạt động và 2 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị thu hồi do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt thêm 15 mã số vùng trồng sầu riêng, chuối và 4 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu 2 mặt hàng này. Tuy nhiên, đến nay các mã số trên chưa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra phê duyệt. Thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác huy động nhân lực triển khai đợt cao điểm thu thập, rà soát, kiểm tra và chuẩn hóa thông tin, dữ liệu vùng trồng và cơ sở đóng gói. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan đầu mối để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu xem xét phê duyệt.
1: Ngày 1 tháng 9, tại Công an xã Gia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới giữa Công an hai xã Gia Nan, Gia Tom với Công an xã Bó Nhầy, Công an huyện Osadap, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Tại chương trình, lực lượng công an các bên trao đổi đánh giá tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Nhìn chung, tình hình được giữ vững ổn định, song vẫn tiềm ẩn các vấn đề như xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Các bên thống nhất tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin, nhất là những vụ liên quan đến địa bàn hai bên, kịp thời thông báo, phối hợp xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh, tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, quản lý người, phương tiện qua lại biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Khi phát sinh vụ việc liên quan đến công dân mỗi bên, lực lượng chức năng chủ động phối hợp trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau và tuân thủ pháp luật mỗi nước. Các bên cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, không tiếp tay bao che cho tội phạm, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định an toàn, củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng chức năng hai bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ yêu cầu thực tế của người dân và quá trình phát triển kinh tế xã hội, nguồn lực đầu tư công đang được ưu tiên cho những hạng mục thiết yếu, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, sản xuất và dân sinh, mà còn tạo nền tảng để khai thác tốt hơn tiềm năng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển trong thời gian tới. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Bình Nhi.
1: Tại phường Hoài Nhân Nam, diện mạo đô thị đang từng bước thay đổi từ những công trình hạ tầng được triển khai. Không chỉ tập trung chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư hiện hữu, địa phương đang hướng đến những dự án có quy mô lớn, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phú Mỹ Tân phía Tây triển khai trên diện tích 2,58 ha với tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng là một trong những công trình như vậy. Khi hạ tầng được hoàn thiện, quỹ đất sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tăng khả năng kết nối và tạo điều kiện hình thành các khu dân cư dịch vụ mới, qua đó mở thêm dư địa cho phát triển kinh tế xã hội. Ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Khi mà cái công trình giao thông địa bàn phát triển thì sẽ kết nối và sẽ tạo động lực để phát triển các cái phát huy các cái công trình đưa vào khai thác sử dụng, và cũng từ cái việc là đầu tư các công trình hạ tầng có nguồn thu từ cái quỹ sử dụng đất, thì cái này thì thẩm quyền thì hiện nay thì tỉnh cũng đã tạo thuận lợi, có cơ chế cho các xã phường thực hiện cái này, rất là chủ động trong cái việc là sử dụng cũng như là cái nguồn thu cũng như là tăng thu ngân sách từ cái thẩm quyền cũng như là được cái ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Những thay đổi từ hạ tầng không chỉ thể hiện trên các con số hay những công trình đang thi công, mà được cảm nhận rõ nhất trong đời sống hàng ngày của người dân. Tại khu phố Gia Hội 1, phường Hoài Nhân Nam, những tuyến đường được đầu tư chỉnh trang đã tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, sinh hoạt và giao thương. Ông Nguyễn Chính, khu phố Gia Hội 1, phường Hoài Nhân Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Hồi trước đây là ở đây là không có đường xá, xa cũng khó khăn cho bà con lao động. Bây giờ nó đầu tư là đường xá công nguyên sạch sẽ thì nói cái này nhân dân nó cũng mừng, chủ nhờ là cán bộ địa phương để phong trào giúp đỡ tiến lên hơn.
1: Cùng với việc mở rộng đầu tư, yêu cầu đặt ra là phải đưa nguồn vốn vào công trình đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả. Trong năm 2026, phường Hòa Nhân Nam được giao hơn 100 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến nay, vốn địa phương đã giải ngân khoảng 40%, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đạt hơn 60%. Từ nguồn lực này, 28 công trình mới và 11 công trình chuyển tiếp đã được triển khai với tổng vốn khởi công mới khoảng 239 tỷ đồng. Nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 công trình dự kiến được khởi công trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tiếp tục bổ sung hạ tầng phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Về định hướng triển khai các công trình trong thời gian tới, ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Kế hoạch giải ngân các công trình cụ thể cũng đã được là Ủy ban Nhân dân chỉ đạo cho các cơ quan chủ đầu tư là đưa ra cái thời gian giải pháp cụ thể cho từng công trình. Trong đó có những cái công trình mà nó vướng mắc trong cái giải ngân về cái giải pháp mặt bằng thì phường cũng đã có kế hoạch tháo gỡ, đặc biệt là những cái chính sách về giải pháp mặt bằng thì có những cái quy định mà tỉnh chưa ban hành thì phường cũng đã linh hoạt và cho ý kiến để triển khai kịp thời. Yêu cầu của phường thì từ đây đến cuối năm là sẽ giải ngân đảm bảo 100% vốn của tỉnh cũng như là các cái nguồn vốn phát sinh của địa phương cho cái nguồn thu từ các cái nguồn thu của phường.
1: Và từ những công trình được đầu tư đưa vào sử dụng, hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công đang từng bước được thể hiện rõ trong đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân sẽ tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng và mở rộng không gian phát triển, góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về việc hoàn thiện hạ tầng, giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, sản xuất và dân sinh, đồng thời mở ra dư địa và động lực phát triển mới cho địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người dân vùng biên giới Gia Mơ, tỉnh Gia Lai đang đón một niềm vui rất riêng, niềm vui từ những cánh đồng lúa trĩu hạt. Từ chỗ chỉ sản xuất một vụ phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, bà con nay đã làm được hai vụ, có nơi thâm canh ba vụ mỗi năm. Cuộc sống đang đổi thay từ chính những thửa ruộng khi chủ trương của đảng đi vào cuộc sống giúp đồng bào vùng biên từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này gia đình anh Đinh Công Nhiên cùng bà con trong làng đang phấn khởi thu hoạch lúa trên cánh đồng làng Cờ La, xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai. Anh cho biết cách đây 2 năm, chính quyền địa phương đã tới làng vận động bà con chuyển đổi trồng lúa nước hai vụ. Bà con được hướng dẫn từ làm đất, gieo xạ, chăm sóc cho đến khâu thu hoạch. Vụ lúa năm nay anh Nhiên ước tính sẽ thu được 5 tấn lúa, thu nhập trên 50 triệu đồng. Anh cho biết.
2: Hồi trước thì chưa có kênh mương thì làm một vụ thì năng suất thì không thể đạt được, làm lúa hai vụ được. Lúa hai vụ thì đạt hơn. Năm nay là vụ này nữa là được vụ thứ ba, hơn tháng nữa thu rồi. Mấy năm trước thì có một vụ thì có lúc thì thiếu gạo này kia, nay thì đỡ hơn.
1: Đến xã biên giới Gia Mơ thời điểm này, không khí lao động cuộc sống người dân khởi sắc. Hân hoan khi cây lúa trĩu hạt chuẩn bị thu hoạch, anh Siêu Toàn ở làng Cờ La, xã Gia Mơ cho biết. Vụ năm nay, gia đình mở rộng diện tích từ 3 sào lên 8 sào lúa, đồng thời chuyển sang trồng giống lúa chất lượng cao và hy vọng vụ mùa này sẽ giúp gia đình bội thu. Anh Siêu Toàn nói. Trước đây chưa có nước thì mình chỉ làm được một vụ không đủ ăn. Nhiều năm nay có nước về lại được địa phương hỗ trợ san ủi đồng ruộng nên mình làm hết diện tích. Những ngày đầu làm đông xuân thì cũng sợ, nhưng mà được cán bộ xã chỉ nên đỡ lo. Giờ sản lượng đạt không còn lo đói nữa, con cái học hành đàng hoàng, mình phấn khởi rất nhiều. Trên cánh đồng lúa làng Cờ La, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ, sắn quần xuống ruộng hướng dẫn bà con chăm sóc lúa nước. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, xã hiện có gần 200 hecta sản xuất lúa, riêng làng Cờ La có hơn 100 hecta lúa hai vụ, hồ có điều kiện còn thâm canh ba vụ. Nhờ chuyển đổi sang trồng lúa nước, xã Gia Mơ đã giải quyết được vấn đề lương thực, người dân không lo bị đói. Với năm thôn làng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 70%, lúa nước đã giúp họ thay đổi nhận thức trong lao động sản xuất. Số hộ nghèo giảm dần qua các năm. Ông Nguyễn Tuấn Anh nói.
3: Ngày xưa là cái cánh đồng của làng Cần Lã là chỉ sản xuất một vụ và phụ thuộc vào nước trời. Và bà con rất là khó khăn về cái vấn đề mà phát triển kinh tế và đặc biệt là cây lúa nước. Mà khi mà kênh mương đã vào được tới cánh đồng của làng Cần Lã, thay đổi cái nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số trong cái vấn đề phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Cái sản lượng lên 9 tấn tươi trên 1 hectare. Thì bà con thấy hiệu quả, bắt đầu mới lan tỏa ra toàn bộ thôn làng, thay đổi được cái phương thức canh tác và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, và cái năng suất và sản lượng nó tăng lên thì bà con thấy rất là hiệu quả.
1: Với sự chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất lúa nước, người dân làng Cờ La, xã Gia Mơ đã vượt qua khó khăn, đói nghèo để đón một cuộc sống mới ấm no, sung túc hơn. Những cánh đồng lúa xanh mơn mởn không chỉ là nguồn lương thực quý giá mà còn là niềm tự hào, là minh chứng cho sự vươn lên của bà con thiểu số vùng biên giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sự trù phú ở vựa lúa biên giới Gia Mơ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử VNEID theo kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã gác lại niềm vui riêng, duy trì 100% quân số làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tinh thần làm hết việc không hết giờ, xuyên đêm xuyên lễ của lực lượng công an Gia Lai không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian chi phí, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ để nhanh tiến độ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên Đông Huyền, Thanh Hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã biên giới Gia Cổ Rái, địa bàn rộng hơn 307 km2 với hơn 46% đồng bào dân tộc thiểu số, không khí làm việc tại trụ sở công an xã vẫn diễn ra khẩn trương từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Lực lượng công an xã chia thành 3 ca làm việc liên tục trong các ngày lễ. Sự tận tụy của lực lượng công an cơ sở đã nhận được sự đồng tình ủng hộ nhiệt thành từ người dân. Chị Xuân Lan Phê ở thôn Bia Gia Dom, xã Gia Cổ Rái phấn khởi nói. Gia đình tôi ai cũng có căn cước rồi. Nay tôi làm cho con sinh năm 2014 để tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, thuận tiện cho việc khám chữa bệnh, sinh hoạt và học tập sau này. Đến đây được công an xã hướng dẫn rất nhiệt tình, dễ hiểu nữa. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, Chỉ riêng tại xã Gia Cô Rái đã hoàn tất thủ tục cấp căn cước cho 1.600 công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, thu nhận 1.940 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và kích hoạt 1.400 tài khoản đã được phê duyệt. Thiếu tá Lê Văn Thành, trưởng công an xã Gia Cô Rái khẳng định, toàn lực lượng đang dùng sức quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao trước ngày 15 tháng 9 này. Thiếu tá Lê Văn Thành cho biết thêm.
4: Về phía công an xã thì cũng rất nhiều khó khăn vướng mắc trong cái vấn đề mà thực hiện cái chỉ tiêu cao điểm. Nhưng mà với vai trò quyết tâm thì tập thể công an xã đã quyết tâm hoàn thành sớm mà để về đích cái chỉ tiêu cao điểm đến sớm đến ngày 15 tháng 9 là sẽ cố gắng hoàn thành cái chỉ tiêu của lãnh đạo công an tỉnh đề ra.
0: Trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Công an tỉnh Gia Lai duy trì 100% quân số tại các điểm tiếp nhận hồ sơ căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn toàn tỉnh. Các tổ công tác làm việc liên tục từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, tập trung phục vụ học sinh, sinh viên và người lao động đi làm xa trở về quê hương dịp nghỉ lễ. Bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ tập trung tại trụ sở, công an các địa phương trong tỉnh còn phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng đi từng ngõ gõ từng nhà. Đối với các trường hợp người cao tuổi, bệnh tật đi lại khó khăn, các tổ công tác lưu động mang theo trang thiết bị đến tận giường bệnh, tận nhà để chụp ảnh, thu nhận vân tay. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng trao tặng hơn 500 SIM điện thoại chính chủ, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2 ngay tại chỗ. Tinh thần vì nhân dân phục vụ, làm việc không ngày nghỉ với phương châm làm hết việc không hết giờ của lực lượng công an Gia Lai không chỉ giúp người dân nhanh chóng hoàn thành thủ tục, góp phần bảo đảm tiến độ cao điểm 40 ngày đêm mà còn tạo xung lực mạnh mẽ đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của công an tỉnh trong thực hiện đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử VNEID.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông cơn bão số 5. Hiện trạng cơn bão, hồi 7 giờ sáng nay ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ phía đông nam tỉnh Phú Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Dự báo diễn biến trong 24 đến 36 giờ tới. Đến 7 giờ sáng mai ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km/giờ, đi vào khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm được xác định ở phía bắc vị tuyến 21,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 114,5 đến 118,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ tối mai ngày 4 tháng 9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cảnh báo tác động của bão gió mạnh sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Biển động mạnh. Cảnh báo tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình... chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thực hiện 6 nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay sẽ xem xét cho ý kiến về 27 dự án luật nghị quyết quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án sơ thẩm 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10, được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Chương trình phát sóng bài 1 trong loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, phân tích những điểm nghẽn khiến khu vực đồng bằng sông Cửu Long chưa phát huy được lợi thế cạnh tranh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nối lại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Đức và Ba Lan điều tra các vụ nghi phá hoại nhằm vào cơ sở sản xuất thiết bị phục vụ quân đội Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị kết nối điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng tới cấp cơ sở với hơn 35.000 điểm cầu, hơn 3,7 triệu đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và chuyên đề toàn khóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh mục tiêu của chỉ thị là tạo bước chuyển căn bản từ tư duy làm theo sang hành động thực hành, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm. Chuyển từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng phát triển sáng tạo.
2: Việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 không dừng lại ở đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta, tạo ra một xung lực mới, phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận, né tránh trách nhiệm, khơi thông điểm nghẽn của thể chế, đưa đất nước vững vàng bứt phá trong giai đoạn mới. Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026.
1: Trình bày về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt, chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, đồng thời đưa ra mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng trong đời sống tinh thần xã hội. Công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Đội ngũ cán bộ tư tưởng có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, niềm tin của nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 24, trong đó phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tạo được môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng phải gắn chặt với quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Bảo vệ cán bộ phải thực chất nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ. Phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.
3: Để cụ thể hóa và triển khai nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cơ chế tôn vinh trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong đó quy định cụ thể tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo.
1: Thông tin về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, nghị quyết xác định 4 quan điểm, chỉ đạo và 3 mục tiêu thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tình hình mới.
4: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và đồng hành của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu sẽ đưa nghị quyết 23 thực sự đi vào cuộc sống, vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của đồng bào, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới.
1: Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
5: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. Tổ chức thống nhất các loại hình hạ tầng theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với 5 quan điểm mang tính đột phá, đồng thời đưa ra mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, hình thành ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, xây dựng được 15 tập đoàn tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, trọng tâm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
6: Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động. Với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết 26, thì chúng tôi tin tưởng là nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra giai đoạn quyết định là tổ chức thực hiện. Không được coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong, ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ cả 5 nghị quyết, một chỉ thị hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động. Tất cả cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu từng cấp ủy, cơ quan địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Vì vậy, phải thống nhất nhận thức, nắm vững quan điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện, quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp thống nhất. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực và quản trị rủi ro. Không giao việc trước rồi sau đó mới đi tìm điều kiện thực hiện. Để làm được điều này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan phải sửa quy định chồng chéo, lấp khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn nhân lực. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm, phải sớm thể chế hóa. Việc vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án, không chỉ nêu khó khăn.
8: Phân cấp phân quyền phải đi cùng với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực, vận hành theo cơ chế giao quyền, giám sát thực thi, quản trị rủi ro, đánh giá bằng kết quả, không giao trách nhiệm mà thiếu những cái điều kiện, không phân cấp trên giấy nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực lớn, cấp tỉnh bảo đảm điều kiện, cấp xã đủ năng lực phục vụ nhân dân, dữ liệu phải đúng đủ sạch sống. Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải thí điểm, có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm, theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lý chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo, cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, lấy dữ liệu, sản phẩm, chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá.
0: Nhân dịp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý. Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9: Triển lãm gồm có hai phần: khắc ghi lời Bác và những bông hoa dâng Bác. Phần khắc ghi lời Bác giới thiệu quá trình Đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay. Dự kiến trong hai đợt họp, đợt 1 một ngày chiều nay và sáng mai, đợt 2 4 ngày rưỡi từ ngày 21 tháng 9 đến sáng ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 27 dự án luật và nghị quyết tại phiên họp này. Tin của phóng viên Thu Huyền.
3: Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết đáng chú ý như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết đáng chú ý như nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, nghị quyết quy định việc cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra, nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
2: Theo số liệu Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố sáng nay, tình hình phát triển kinh tế của nước ta trong tháng 8 vừa qua có nhiều khả quan, trong đó điểm sáng là một số lĩnh vực như là thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, phát triển công nghiệp. Và đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
4: Trong tháng 8 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 150,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của năm nay ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8 đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 vừa qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 8 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua. Một thông tin đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 vừa qua đạt 109,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,1% so với tháng trước, nhưng tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ. Về lĩnh vực thu hút FDI, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm nay đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, được thể hiện bằng con số 1,99 triệu lượt người đến nước ta trong tháng 8 vừa qua. Tính chung 8 tháng của năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và là số lượt khách đến nước ta cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 8 vừa qua, tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng của năm nay, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
2: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ quốc

0: cánh mùng 2 tháng 9, ước tính ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6 triệu rưỡi lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ước tính lượng khách du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ, nổi bật như thành phố Hồ Chí Minh đón 1.710.000 lượt khách, tăng 17,8%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng. Khánh Hòa đón 1,25 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng. Hà Nội đón hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đà Nẵng đón 850.000 lượt khách, tăng 37%, tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng. Nhiều địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh, An Giang, Lào Cai, Thanh Hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch nội địa và xu hướng dịch chuyển của dòng khách tới các điểm đến có sản phẩm trải nghiệm đa dạng. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày là cao điểm cuối trong mùa du lịch hè năm nay.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đón 1.650.000 lượt khách nội địa và 62.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch khoảng 4.900 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 182.500 lượt khách, công suất phòng bình quân 61%. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí được tổ chức cùng chương trình bắn pháo hoa tại 7 điểm tối qua, góp phần thu hút du khách. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách mua tour tăng khoảng 50%. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện BeBright Travel cho biết việc lịch nghỉ lễ kéo dài 5 ngày được công bố sớm giúp du khách chủ động lên kế hoạch.
2: Lượng khách đi vào dịp mùng 29 năm nay sẽ tăng khoảng tầm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Và các tuyến mà du khách chủ yếu thì 60% sẽ là đi nước ngoài, 40% đi nội địa. Và các tuyến đi nước ngoài chủ tập trung nhiều vào các tuyến đi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
0: Theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 5 ngày dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đạt 568.000 lượt, tăng gấp rưỡi kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.
3: Ngoài các điểm đến nổi bật quen thuộc như Vịnh Hạ Long, công viên, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử, khu di tích Nhà Trần, các hoạt động sôi nổi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố cũng góp phần giúp lượng khách tăng cao. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh, thu hút khoảng 100.000 khán giả tham dự trực tiếp.
4: Sau nhiều lần tôi được đến Quảng Ninh thì sự kiện này là sự kiện đặc biệt và gây ấn tượng nhất. Những cái gian hàng hội chợ ô cốp, gian hàng ẩm thực và đặc biệt là có cái sự kiện của âm nhạc để chào mừng thành Quảng Ninh lên thành phố. Nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài và mong muốn rất nhiều lần sau có thể quay lại Quảng Ninh để du lịch, khám phá và làm việc.
5: Triển lãm về thành phố Quảng Ninh cũng rất là quy mô, hoành tráng và cũng rất đặc biệt về công nghệ chuyển đổi số và xứng tầm là thành phố. Ngoài những ấn tượng đã có từ trước đến giờ thì đến nay mình thấy Quảng Ninh còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.
3: Các sự kiện giúp hoạt động du lịch tăng cao trong các ngày cao điểm. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát, tiếp nhận phản ánh của du khách. Trong cả kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra hơn 6.700 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý gần 950 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giúp kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn và thông suốt.
0: Dịp này, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 1.250.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, công suất phòng bình quân đạt 86%, tổng thu du lịch khoảng 2.100 tỷ đồng. Lượng khách tăng cao nhờ các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, làm mới sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Các khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú cũng chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Tối qua tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tổng kết lễ hội sầu riêng năm 2026. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
6: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cư Cró, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn thúc đẩy kết nối cung cầu, đầu tư, chế biến sâu, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ở tầm quốc gia và quốc tế. Một trong những điểm nhấn góp phần tạo nên sức hút của lễ hội là khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuỗi ngành sầu riêng cùng sản phẩm OCOP với sự tham gia của 155 đơn vị, tạo cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Dịp này, 9 biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, khảo sát, đầu tư và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững tỉnh Đắk Lắk đã được trao cho các doanh nghiệp, công ty và hợp tác xã với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, một kỷ lục Guinness được xác lập cho đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, với hơn 500 chiếc xe chở hơn 100 tấn sầu riêng, diễu hành qua các xã về Buôn Ma Thuột. Có hai kỷ lục Việt Nam cũng đã được trao, gồm mô hình trái sầu riêng lớn nhất Việt Nam, sự kiện chế biến và công diễn 102 món ăn từ sầu riêng, số lượng nhiều nhất Việt Nam. Cùng với đó là những chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, thực cảnh, thu hút khoảng 750.000 lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 1.295 tỷ đồng. Theo bà Tăng Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc Công ty Xuất khẩu Việt Nam Liên bang Nga, thì từ lễ hội sầu riêng mở ra hệ sinh thái cho các doanh nghiệp sản xuất, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm, không chỉ sầu riêng, mà còn cho cả các sản phẩm nông nghiệp chủ lực khác của Đắk Lắk.
7: Nên có cái chính sách để hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp mừa, người ta rất là yếu, người ta yếu về nguồn lực, người ta yếu về vốn. Vậy thì làm sao để doanh nghiệp mạnh ở địa phương có thể giúp được cho doanh nghiệp yếu? Phải có thêm các cái hội nghị về đầu tư, có thêm các cái hội nghị về tài chính bên trong cái hệ sinh thái mà của mỗi một cái lễ hội như thế này, và gắn kết mỗi một cái doanh nghiệp như thế vào và có cái sự đấu nối ngay và luôn.
6: Lễ hội không dừng trên sân khấu mà đã hiện diện ngay tại các vùng trồng sầu riêng, trong các gian hàng, những điểm đến du lịch, trên nền tảng số và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khép lại. Đắk Lắk đang hướng đến lễ hội cà phê chuyên nghiệp hơn và nhiều lễ hội khác, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
0: Năm học 2026-2027, các trường học tại thành phố Đồng Nai được tinh gọn. Điểm đáng nói là nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tự nguyện rời ghế lãnh đạo trở lại bục giảng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
8: Tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, hệ thống trường học được tinh gọn từ 5 xuống còn 2 cơ sở. Đáng nói hơn, quá trình này ghi nhận 2 hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng đã chủ động viết đơn xin rút khỏi vị trí lãnh đạo để trở lại bục giảng. Tính đến nay, thành phố Đồng Nai giảm từ 1.123 đầu mối giáo dục xuống còn 453, bằng 40% so với thời điểm 1 tháng 7 năm 2025. Bà Phạm Thị Hải Anh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trảng Dài, trường vừa sáp nhập với trường trung học cơ sở Trường Sa, nhận định.
9: Việc sáp nhập này thì rất là linh hoạt trong cái việc là điều phối giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, đặc biệt là học sinh ở những cái điểm lẻ, những cái vùng trũng, những cái điểm trường xa thì có thể là được nhận những cái sự giảng dạy tốt từ những cái giáo viên ở các cái điểm chính, điểm lớn xuống để mà truyền tải cho các em học sinh.
8: Không chỉ ở khối phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai cũng hoàn thành sắp xếp 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành 3 trung tâm khu vực, tỷ lệ giảm đạt 83,33%. Đến thời điểm hiện tại, việc bố trí việc làm cho lượng biên chế vô dư cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ giáo viên.
0: Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Sau 10 ngày xét xử, hội đồng xét xử đã làm rõ vai trò của từng bị cáo trong 20 vụ án với các tội danh như là vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với 227 bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 24 tháng tù đến tử hình. Trong đó, 9 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình. Với 3 bị cáo được dư luận chú ý, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, từ 7 đến 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu Andre Iaiba Camona, tức An Tây, từ 9 đến 11 năm tù về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được biết với biệt danh là Cô Tiên Từ Thiện, bị tuyên án từ 6 đến 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin mới nhất về tin bão gần Biển Đông, cơn bão số 5.
10: Hồi 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới. cường độ cấp 6, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Xin được mở đầu phần tin thế giới trưa nay bằng tín hiệu đáng chú ý từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các bên đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga gần đây nối lại một số kênh đối thoại cấp cao. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
11: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mong muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine, nhưng thừa nhận sự khác biệt rất lớn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khiến việc đạt được một thỏa thuận trở nên khó khăn. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ron Rashid tới Moscow và gặp các quan chức tình báo cấp cao của Nga. Các nguồn tin trước đó cho biết, phía Mỹ đã đề cập tới khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao liên quan tới Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Quan hệ Nga-Mỹ gần đây cũng xuất hiện thêm các tín hiệu đối thoại. Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 vừa diễn ra tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp người đồng cấp Nga Anton Siluanov trong cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai bên. Ông Siluanov ngày 29 cho rằng Mỹ và Nga vẫn có thể xây dựng các quan hệ tài chính và kinh tế, đồng thời cho rằng lợi ích kinh tế chung có thể góp phần tạo điều kiện cho đối thoại chính trị. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn muốn duy trì sức ép đối với Moscow. Bộ trưởng Scott Bessent nói rõ rằng Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay tiến tới các thỏa thuận mới với Nga cho tới khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.
0: Châu Âu lại đang chứng kiến hàng loạt vụ việc làm gia tăng quan ngại về an ninh. Tại Đức, nhà chức trách đã xác định được hai người đàn ông mang hộ chiếu Nga bị tình nghi liên quan vụ đưa máy bay không người lái gắn chất nổ vào sân bay Leipzig-Halle. Phía Đức cho rằng vụ việc có dấu hiệu của một âm mưu tấn công do nước ngoài hậu thuẫn, trong khi Nga bác bỏ các buộc này. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
12: Theo truyền thông Đức, nghi phạm thứ nhất mang quốc tịch Belarus kiêm hộ chiếu Nga, từng có tiền án tại các quốc gia Baltic và nhập cảnh khu vực Schengen qua thị thực du lịch do Italia cấp. Nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Nga và Latvia, đóng vai trò hậu cần và huấn luyện. Người này nhập cảnh qua Berlin vào cuối tháng 7, thuê xe đến Leipzig rồi rời Đức 2 ngày trước vụ việc. Dấu vết ADN của cả hai được tìm thấy trên thiết bị bay, trong hộp kim loại chứa thuốc nổ và trên anten gắn gần sân bay, trùng khớp với dữ liệu lưu trữ tại Litva và Phần Lan. Trước vụ việc này, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas nhận định vụ việc mang dấu hiệu của hành vi khủng bố do nhà nước bảo trợ, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới, bao gồm siết chặt cấp thị thực du lịch cho công dân Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Liên minh châu Âu sẽ không dung thứ cho các hành động tấn công bằng khí tài quân sự trên lãnh thổ khối. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc, coi đây là sai lầm thô thiển của Đức và Moscow cũng đã triệu tập đại biện lâm thời của Berlin để phản đối.
0: Trong khi cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tạo ra những sức ép cả về quân sự, ngoại giao và kinh tế tại châu Âu, một điểm nóng khác cũng đang thu hút sự chú ý đối với những tuyên bố cứng rắn liên quan tới một tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông. Bất chấp sức ép ngày càng lớn từ Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không thực hiện các cam kết liên quan. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Khẳng định được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibab đưa ra tối qua trong buổi tiếp một quan chức cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas đang ở thăm Tehran. Ông Kalibab nhấn mạnh, chừng nào Mỹ chưa thực thi các cam kết, chừng đó Iran chưa mở lại eo biển Hormuz. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran khẳng định Tehran không từ chối đàm phán nhưng xem đây là công cụ để đấu tranh với Mỹ và Israel. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ đầu tuần trước công bố gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Tehran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và thỏa hiệp. Tiếp đó, đêm 30 tháng 8, quân đội Mỹ mở lại chiến dịch tập kích vào Iran, đánh phá hàng loạt cơ sở và khí tài quân sự của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Giới chức Iran đêm qua xác nhận các đòn tấn công của Mỹ trong ngày 1 tháng 9 khiến 18 người chết, 108 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng đang gia tăng trở lại tại khu vực, hối thúc các bên liên quan kiềm chế và khôi phục đối thoại để giải quyết bất đồng.
0: Tại Trung Quốc, sáng nay bão Sao Đen đã đổ bộ lần thứ ba vào ven biển tỉnh Phúc Kiến gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã kích hoạt các biện pháp ứng phó ở mức cao, trong đó có tạm dừng công việc, sản xuất và hoạt động trường học. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, 6 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, bão Sao Đen với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 12. Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo bão màu vàng từ sáng sớm hôm nay. Trước sức tàn phá của bão và mưa lớn kéo dài, tỉnh Phúc Kiến đã phải áp dụng các biện pháp mạnh. Cụ thể, các huyện Trương Phố, Chiếu An, Đông Sơn thuộc thành phố Trương Châu đã kích hoạt lệnh 3 ngừng 1 nghỉ, bao gồm tạm ngừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ. Tại các thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, tất cả các trường học từ mầm non đến đại học, cơ sở đào tạo đều tạm dừng mọi hoạt động giáo dục để đảm bảo an toàn. Tại Hạ Môn, các tuyến phà nối với Kim Môn và các vùng lân cận cũng đang ngừng hoạt động từ ngày 3 tháng 9. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, bão Sao Đen kết hợp với rãnh gió mùa và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn tại khu vực Đông Nam và Đông Bắc Trung Quốc. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc tối 2 tháng 9 đã phát cảnh báo đỏ, tức mức cảnh báo cao nhất cho một số khu vực thuộc phía Nam tỉnh Phúc Kiến, phía Tây tỉnh Giang Tây và phía Đông Quảng Đông. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân không ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết, tránh xa sông suối, vùng trũng thấp và nhà cửa xuống cấp để phòng tránh ngập lụt, sạt lở và các thiên tai thứ phát.
0: Theo một báo cáo mới của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, nhiệt độ toàn cầu có khả năng vượt quá 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp trong vài năm tới, khiến con người và hệ sinh thái phải đối mặt với những tác động biến đổi khí hậu ngày càng nguy hiểm. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
15: Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm qua về những phát hiện này, Giám đốc điều hành chương trình Liên Hợp Quốc Inger Andersen cho biết các đợt nắng nóng cực đoan cho thấy tác động của biến đổi khí hậu sẽ xảy ra nhanh hơn, mạnh hơn và kéo dài hơn, gây ra thương vong và gián đoạn nghiêm trọng hơn. Bà Andersen cho rằng sự nóng lên toàn cầu trên 1,5 độ C sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, băng tan, mất mát hệ sinh thái và mực nước biển dâng cao, đồng thời gây áp lực lớn hơn lên an ninh lương thực và nguồn nước, các thành phố, cơ sở hạ tầng và sức khỏe của con người. Theo bà Andersen, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để hạn chế tình trạng vượt quá mục tiêu là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Bà kêu gọi ý chí chính trị mạnh mẽ hơn, hợp tác đa phương, quản trị toàn diện hơn và tăng cường tài chính cho khí hậu. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để chúng ta làm điều này là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm mạnh lượng khí thải CO2, metan và các khí nhà kính khác. Việc giải quyết các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm cả hệ thống làm mát và hiệu quả năng lượng, cải cách cả phía cung và cầu sẽ rất quan trọng, và điều này sẽ quyết định thời gian nhiệt độ vượt quá mức cho phép kéo dài bao lâu và liệu chúng ta có thể đưa nhiệt độ trở lại bình thường hay không. Bây giờ là lúc phải tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, chứ không phải là từ bỏ nó.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp phần quan trọng vào sản lượng lúa gạo, thủy sản, trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Thế nhưng nghịch lý đang tồn tại là một vùng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc lại chưa khai thác hiệu quả lợi thế vận tải thủy. Phần lớn hàng hóa vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh và các cảng khu vực Đông Nam Bộ để xuất khẩu. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, luồng hàng hải hạn chế, thiếu kho lạnh, trung tâm logistics và các dịch vụ hậu cần chuyên sâu đang khiến chi phí logistics của nông sản đồng bằng sông Cửu Long tăng cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Trong phần đầu của loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long phân tích những điểm nghẽn đang khiến lợi thế sản xuất của vùng chưa chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Dịch vụ logistics Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định từ 14% đến 16% mỗi năm, đóng vai trò quan trọng cho kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia. Tuy nhiên, dịch vụ logistics của Việt Nam đang phải đối mặt với điểm nghẽn khi chi phí đang chiếm khoảng 16,5% GDP, cao hơn so với mức trung bình của thế giới. Nguyên nhân là hạ tầng kho bãi, bến cảng, năng lực của doanh nghiệp còn yếu, thiếu vốn và công nghệ. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phân tích, Thực trạng đang diễn ra là Cần Thơ đang thiếu nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, nhất là nhân lực về quản trị chuỗi cung ứng, vận hành logistics và ứng dụng công nghệ số. Theo định hướng, Cần Thơ sẽ hình thành mạng lưới các trung tâm logistics hiện đại gắn với hệ thống cảng Trần Đề, cái cùi Thốt Nốt, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và các khu công nghiệp, tạo chuỗi logistics lạnh phục vụ xuất khẩu nông sản, thủy sản và từng bước trở thành trung tâm logistics của khu vực và cả nước.
18: Hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó thì ưu tiên là phải hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ. Đồng thời thì cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án như là cầu Cần Thơ 2, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, tuyến cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu để kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.
17: Dịch vụ logistics không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa mà đã trở thành yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước. Logistics có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thủy sản, tăng năng lực bảo quản, vận chuyển, kết nối thị trường và thúc đẩy xuất khẩu. Ông Lê Thanh Hòa, quyền viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ cho rằng, để thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của vùng, kết nối hiệu quả giữa sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế, thì phải đầu tư hạ tầng logistics đồng bộ, thúc đẩy phát triển logistics nông nghiệp, logistics xanh và chuyển đổi số, đồng thời xây dựng cơ chế để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái logistics hiện đại.
19: Với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics của vùng, đồng thời là lợi thế vị trí địa lý để phát triển trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu.
17: Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp logistics, trong đó Cần Thơ có khoảng 400 doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính, công nghệ và cung cấp dịch vụ logistics hạn chế. Ngoài ra, logistics nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn ở khâu thu gom, bảo quản, kho lạnh, chế biến và vận chuyển, chưa đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, chuỗi dịch vụ logistics tại đồng bằng sông Cửu Long chưa hoàn thiện đang là một trong những thách thức lớn đối với nông sản của vùng. Chi phí vận chuyển, bảo quản đang làm tăng giá thành sản phẩm, qua đó làm giảm lợi nhuận của nông dân và doanh nghiệp.
20: Chi phí logistics vận chuyển rồi bảo quản này kia nó cao thì nó sẽ làm cho cái giá thành của sản phẩm của chúng ta nó cao. Như vậy thì cái lợi nhuận của nhà doanh nghiệp, nông dân hoặc là những người chế biến thủy sản, công nhân này kia tất cả nó giảm theo. Nếu mà chi phí logistics cao á, thì chúng ta phải có một cái sản phẩm nó ăn chất lượng tốt hơn người ta thì may ra mới bù lại được. Chứ còn nếu mà cùng một sản phẩm, cùng một chất lượng, chi phí logistics chúng ta cao thì chắc chắn chúng ta sẽ khó mà kiếm được người mua.
17: Thành phố Cần Thơ có nhiều lợi thế về cảng hàng không quốc tế, hệ thống cảng trên sông Hậu và mạng lưới quốc lộ, cao tốc đang được đầu tư, song vẫn còn thiếu cảng nước sâu, đường sắt và kết nối vận tải đa phương thức đồng bộ. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, để thành phố Cần Thơ hình thành được mô hình trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, cần phải giải quyết vấn đề về nâng cao hiệu quả logistics và giảm chi phí. Phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng, nâng cao năng lực logistics, phát triển logistics xanh, đẩy mạnh logistics số. Cùng với đó xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá theo từng giai đoạn nhằm theo dõi tiến độ thực hiện, chuyển đổi số, tăng cường liên kết giữa các địa phương và phát triển chuỗi logistics xanh.
21: Thưa quý vị và các bạn, để miền Tây không chỉ là vùng sản xuất mà còn trở thành một mắt xích có giá trị cao trong chuỗi cung ứng, bài toán đặt ra là phải từng bước hình thành một hệ sinh thái logistics ngay tại vùng sản xuất, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các đầu mối ngoài vùng. Trong bài tiếp theo, nhóm phóng viên cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long sẽ phân tích những giải pháp đang được đặt ra, từ đầu tư hạ tầng, phát triển trung tâm logistics, kho lạnh đến thu hút doanh nghiệp và hoàn thiện cơ chế liên kết vùng. Và tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.400.000 đồng một lượng, bán ra là 147.400.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.385 USD một ounce.
24: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.615 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la Mỹ.
23: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm nay do Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố sáng nay, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 150,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm nay ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
24: Lãi suất ngân hàng hôm nay ghi nhận diễn biến đáng chú ý sau kỳ nghỉ lễ như ngân hàng Sacombank mới công bố. Lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 6 tháng tăng từ 6,4% một năm lên 6,8% một năm, kỳ hạn 12 đến 18 tháng tăng từ 6,6% một năm lên 7% một năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24 đến 36 tháng được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm lên tới 7,2% một năm.
23: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch sáng nay, thị trường diễn biến kém tích cực. Bất động sản kém khả quan khi VIC có lúc giảm đến hơn 4%, lấy đi hơn 15 điểm của VN Index. Nhiều nhóm ngành khác như là thực phẩm, bán lẻ, phần mềm, khai khoáng và luyện kim cũng đang giảm mạnh. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí vẫn tích cực khi chứng kiến giá dầu tăng vọt lên trên 90 đô la Mỹ một thùng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 10,51 điểm, còn 1.821,61 điểm. HN Index giảm 2,09 điểm, còn 284,68 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
24: Thưa quý vị và các bạn, 90% giao dịch của ngân hàng đã được thực hiện qua kênh số. Vì vậy, nguồn nhân lực số hiện nay cần đào tạo chuyên nghiệp để vận hành, khai thác hệ thống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
23: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trên 90% giao dịch của khách hàng tại các ngân hàng thương mại hiện đã được thực hiện qua kênh số. Sự thay đổi triệt để từ mô hình giao dịch trực tiếp sang tự động hóa, đặt các ngân hàng vào một thực tế nhân sự vận hành truyền thống nhưng lại thiếu trầm trọng kỹ sư dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng và kiến trúc sư hệ thống. Thách thức lớn không chỉ là tuyển mới mà là nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện tại. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng,
4: có thể nói là chuyển đổi số thì đương nhiên là phải bắt đầu từ công nghệ. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đó là con người để ứng dụng, sử dụng, vận hành cái hệ thống công nghệ đó và dùng cái công nghệ đó để thực hiện, cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Cái nguồn nhân lực cho chuyển đổi số là luôn là một trong những cái chủ đề rất là nóng, không chỉ của các ngân hàng thương mại mà kể cả ngân hàng nhà nước.
23: Để giải quyết bài toán này, toàn ngành ngân hàng đang triển khai mạnh mẽ phong trào bình dân học vụ số do Ngân hàng Nhà nước phát động. Chiến dịch này hướng tới việc phổ cập kỹ năng số từ cấp lãnh đạo trung cấp cho đến từng giao dịch viên tại quầy. Các ngân hàng thương mại lớn đã chủ động thay đổi phương thức đào tạo. Thay vì áp dụng một chương trình đào tạo đại trà cho tất cả, các đơn vị đang thí điểm mô hình ứng dụng AI để tự động phân tích khoảng cách kỹ năng của từng nhân viên, từ đó thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa. Bà Từ Thị Kim Thanh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Agribank cho biết, mục đích lâu dài của ngân hàng là chuyển đổi số gắn với trải nghiệm khách hàng.
5: Cái quá trình chuyển đổi số nó sẽ góp cho cái việc gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng một cách dài lâu. Chúng tôi còn thiết kế ra một cái quá trình trải nghiệm cho khách hàng để đảm bảo khách hàng trải nghiệm được an toàn, đơn giản, thuận tiện và gần gũi với từng nhóm khách hàng. Cái đích đến cuối cùng của chuyển đổi số không chỉ là cái tăng lượng dịch vụ, tăng ca sa mà còn là cái sự gắn kết dài lâu giữa ngân hàng với khách hàng dựa trên cái nền tảng công nghệ, nền tảng dữ liệu và cái sự thấu hiểu nhu cầu của ngân hàng đối với khách hàng.
23: Quá trình số hóa này gắn liền với mục tiêu hình thành đồng bộ thị trường vốn, dữ liệu và lao động chất lượng cao, đồng thời tiên phong hiện thực hóa đề án 06 của chính phủ thông qua việc ứng dụng dữ liệu dân cư và sinh trắc học để xây dựng chính phủ số, xã hội số.
7: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 9. Sau vòng 2 V-League 2026-2027 để chuẩn bị cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup gặp đội tuyển Philippines vào ngày 26 tháng 9 tại Indonesia. Khoảng 12 ngày là quỹ thời gian cho tập luyện, giáp đội hình và di chuyển gấp trong thời gian rất ngắn. Sau Philippines, Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 rồi chạm trán Pakistan vào ngày 2 tháng 10.
6: Tối nay trên sân Việt Trì, Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đã trận thứ 2 tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 gặp U20 Palestine. Trước đó vào chiều cùng ngày, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp U20 Iran. Ở lượt trận thứ nhất, đội bóng trẻ Việt Nam để thua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-3, còn Iran thắng Palestine 2-1. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng tuyển U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội và sẽ thi đấu thật tốt ở các trận đấu tiếp theo.
8: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho các trận tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải nhìn nhận, tóm tắt lại những điều toàn đội đã làm được và chưa làm được sau trận đấu đầu tiên. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai trận đấu còn lại.
6: V-League mùa giải 2026-2027 sẽ khởi tranh vào chiều mai. Trận sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Tân Binh Trường Tươi Đồng Nai và Thể Công Viettel. Tiếp đó vào ngày 5 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội FC, còn Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. Quy định về ngoại binh là thay đổi lớn của mùa giải khi mỗi câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Các đội dự đấu trường AFC và AFF gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ sử dụng 4 người trên sân.
7: Sau mùa giải 2025-2026 phải rất chật vật mới trụ hạng thành công, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tích cực chuẩn bị về mặt tài chính lẫn nhân sự để hướng tới mùa giải 2026-2027 tốt hơn. Đội bóng xứ Nghệ chiêu mộ trung vệ Jairo Rodriguez từ Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Joseph Onoya từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời chào đón sự trở lại của 5 nội binh gồm Đặng Văn Lắm, Lê Văn Quý, Phan Xuân Đại, Ngô Văn Bắc và Trịnh Hoàng Cảnh. Tất cả đều trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, sau đó được cho mượn hoặc chuyển sang những đội bóng khác để thi đấu. Sông Lam Nghệ An cũng đã giải quyết được vấn đề tài chính khi có sự đồng hành của nhà tài trợ mới là công ty cổ phần tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng. Với việc đã ổn định được lực lượng cùng sự đồng hành của nhà tài trợ mới, Sông Lam Nghệ An có thể yên tâm thi đấu ở mùa giải 2026-2027 được đánh giá là khốc liệt khi nhiều đội bóng khác cũng đã có sự đầu tư mạnh về lực lượng và đặt quyết tâm đạt thứ hạng cao. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết:
9: Huấn luyện cùng anh em cầu thủ sẽ cố gắng làm sao đấy phấn đấu hết mình trong những buổi tập, những buổi thi đấu, và cái quan trọng nhất là nỗ lực của mọi thành viên để làm sao đấy lấy lại niềm tin của người hâm mộ, và cái quan trọng nhất là các bạn bước vào sân với một tâm thế là mạnh mẽ và quyết liệt.
6: Rạng sáng mùng 5 tháng 9, Liverpool có chuyến làm khách trên sân Ipswich Town ở trận đấu thuộc vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027. Trước đó, Liverpool đá 2 trận, cùng hòa với tỷ số 2 đều trước Newcastle United và Tottenham Forest. Còn Ipswich Town thắng Sunderland 2-1 và thua Manchester United 2-5. Vào tối mùng 5 tháng 9, Newcastle United tiếp đón Bournemouth. Trước đó, Newcastle United hòa Liverpool 2 đều, thắng Tottenham 2-0, còn Bournemouth mới có được 1 điểm sau khi thua Manchester City 1-2 và hòa Everton 1 đều.
10: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông Nam gió Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
21: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết chỉ thị vào cuộc sống, đồng thời tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, kinh tế tháng 8 tiếp tục có nhiều điểm sáng, sản xuất công nghiệp tăng 14,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, cao nhất trong nhiều năm qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến hết tháng 8 đạt gần 41 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khách quốc tế 8 tháng đạt 15,9 triệu lượt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình Ukraine chín muồi. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ-Nga xuất hiện thêm các kênh đối thoại cấp cao, dù Mỹ vẫn duy trì sức ép kinh tế với Nga và giao tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Tre phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
11: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
12: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, theo thống kê tại nước ta, có hơn 85% trẻ em bị sâu răng, hơn 80% người trưởng thành có viêm lợi và viêm quanh răng. Với một số người, các bệnh lý này có thể tái phát, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể từ những thói quen thiếu khoa học như ăn nhiều đồ ngọt và chua, uống nước ngọt có ga, ít uống nước và nghiện thuốc lá. Cùng với đó, việc vệ sinh răng miệng không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng. Cụ thể như, một số người chỉ đánh răng mỗi ngày một lần hoặc chải răng qua loa, không đủ thời gian 2 phút theo khuyến cáo. Thói quen dùng tăm hay các vật nhọn xỉa răng lâu ngày làm cho kẽ răng bị hở, gây tổn thương răng lợi. Việc không sử dụng nước súc miệng khiến khoang miệng vẫn còn tồn tại vi khuẩn và mảng bám. Do đó, để hạn chế nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
13: Ăn xong thì chúng ta dùng chỉ nha khoa hoặc là tăm nước thay vì là sử dụng tăm cứng. Ngoài ra thì là chúng ta dùng nước súc miệng từ thảo dược cũng rất là dịu. Đặc biệt ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược, sẽ có ưu thế là chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng không bị mài mòn các men răng.
12: Cùng chung quan điểm, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, việc lựa chọn kem đánh răng dược liệu mang lại nhiều lợi ích trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng.
14: Sử dụng cái kem đánh răng phù hợp với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu. Nó còn hỗ trợ hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng.
12: Với những thành phần như chuyên gia vừa nêu, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ hỗ trợ hạn chế tái phát các vấn đề răng miệng, cho răng chắc khỏe. Sản phẩm sở hữu ưu thế với thành phần nano bạc được nhập khẩu từ châu Âu. Với kích thước nano, nó dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hỗ trợ làm sạch vi khuẩn, tăng cường khả năng bảo vệ răng miệng. Tiếp đó, thành phần cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc và góp phần chăm sóc nướu, hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu trên răng, giúp răng chắc khỏe. Sản phẩm còn hỗ trợ loại bỏ mảng bám, vết ố vàng trên răng, làm sạch răng, lợi, lưỡi và khoang miệng. Từ đó, góp phần hạn chế viêm nhiễm, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi đến hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Bản tin nông nghiệp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Hà Nội hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, đấu giá vườn sầu riêng, mở thêm cách kết nối thị trường. Xuất khẩu gạo Việt Nam được kỳ vọng cải thiện trong những tháng cuối năm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền vận động hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2026-2030. Thành phố phấn đấu hỗ trợ xây dựng 100 chi hội, 790 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 50 hợp tác xã và 450 tổ hợp tác nông nghiệp. Đến năm 2030, khoảng 10.000 hội viên nông dân được tập huấn kỹ năng số, sử dụng nhật ký điện tử, đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm OCOP. Bà Nguyễn Thị Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Oai cho biết.
15: Hội Nông dân xã Thanh Oai cũng đã thành lập mô hình câu lạc bộ nông dân số nhằm tập hợp kết nối hội viên được cùng học hỏi, trao đổi những kiến thức về kỹ năng sử dụng công nghệ số, từng bước chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.
1: Vụ mùa 2026-2027, tỉnh An Giang dự kiến gieo trồng hơn 79.000 hecta lúa, sản lượng phấn đấu đạt trên 446.000 tấn. Ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân chủ động lịch xuống giống, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật phù hợp từng vùng. Đối với khu vực lúa tôm, thời vụ được chia thành hai đợt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 20 tháng 10 nhằm thích ứng điều kiện sản xuất và hạn chế rủi ro do thời tiết. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, lần đầu tiên sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Park. Có 10 hộ dân với hơn 14 hectare sầu riêng Dona tham gia, đều có mã số vùng trồng, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Qua hai vòng đấu giá, giá chúng đạt 68.000 đồng 1 kg, cao hơn 13.000 đồng so với giá khởi điểm, với tổng giá trị hợp đồng gần 24 tỷ đồng. Mô hình được kỳ vọng tăng kết nối trực tiếp giữa nông dân và doanh nghiệp, hướng tới minh bạch giá và nâng cao giá trị sầu riêng. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Park cho biết.
16: Nông dân sẽ được bán không chỉ là sản phẩm mà là bán được giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng. Thì chúng tôi cũng mong muốn cái sự kết nối giữa thị trường và cái người sản xuất là một cách trực tiếp, nhanh nhất, hiệu quả nhất và mang đến được sự hài lòng cho cả các bên, bên bán cũng như bên mua.
0: Tin tức nông nghiệp.
18: Kết nối nông sản vùng miền.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có khoảng 1,3 đến 1,4 triệu đàn ong với hơn 35.000 hộ nuôi, sản lượng mật ong năm 2025 đạt khoảng 59.000 tấn. Hoa Kỳ và châu Âu là những thị trường xuất khẩu chủ lực. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành ong đến năm 2030, tập trung phát triển theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
25: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường.
1: Xuất khẩu gạo Việt Nam được kỳ vọng cải thiện trong những tháng cuối năm khi giá gạo có xu hướng phục hồi từ tháng 7. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến giữa tháng 8, cả nước đã xuất khẩu khoảng hơn 5,7 triệu tấn gạo. Thị trường Philippines tiếp tục có nhu cầu lớn, trong khi gạo chất lượng cao phát thải thấp đang đạt giá trên 1.000 đô la Mỹ mỗi tấn tại một số thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải theo dõi sát chính sách thuế và cạnh tranh quốc tế. Các mặt hàng nông sản và trái cây nhiệt đới của Việt Nam đang mở rộng kênh phân phối tại Nga thông qua hệ thống đại siêu thị bán buôn Metro Cash and Carry Russia. Trên nền tảng thương mại điện tử của hệ thống này, chôm chôm, nhãn và dừa Việt Nam được xếp vào nhóm hàng nhập khẩu cao cấp. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang Nga đang chuyển dần từ nguyên liệu thô sang sản phẩm có thương hiệu, được phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2022, Nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch sầu riêng tươi sang Trung Quốc được ký kết, mở ra bước ngoặt lớn đối với ngành hàng sầu riêng Việt Nam. Chỉ sau vài năm, từ một loại trái cây đặc sản, sầu riêng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả, với kim ngạch năm 2025 đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của ngành hàng sầu riêng đã mang lại cơ hội lớn cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều địa phương. Nhưng phía sau con số tỷ đô ấy cũng đang bộc lộ những vấn đề cần được nhìn nhận như diện tích tăng nhanh, quản lý mã số vùng trồng còn bất cập, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, chất lượng chưa đồng đều, trong khi các yêu cầu về kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Vậy ngành sầu riêng Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mới hay đã đến lúc phải lựa chọn một hướng đi khác, tăng trưởng nhanh nhưng phải đi cùng với phát triển bền vững? Phóng viên Minh Long có bài đề cập về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây, quy mô sản xuất lớn, mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng tạo sức ép về tiêu thụ, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và năng lực bảo quản, chế biến. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn chứng, có những vùng không được khuyến cáo trồng sầu riêng nhưng diện tích vẫn tăng nhanh, kèm theo nhiều rủi ro về mùa vụ và chất lượng.
4: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng. Khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
3: Nếu thực tế tại địa phương, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bên cạnh việc mở rộng diện tích, tổ chức và quản lý vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Thực tế, thời gian qua cho thấy, việc quản lý sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại một số nơi còn bất cập, ảnh hưởng đến tính minh bạch và uy tín của chuỗi xuất khẩu. Cùng với đó, yêu cầu kiểm soát kadimi, vàng ô và các chỉ tiêu an toàn ngày càng chặt chẽ cũng tạo thêm áp lực cho người sản xuất và doanh nghiệp. Có thời điểm, năng lực kiểm nghiệm chưa đáp ứng kịp nhu cầu, thời gian chờ kéo dài, chi phí tăng, ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu và hoạt động thu mua tại vùng trồng. Ông Lê Tấn Dũng cho biết.
5: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó, các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn, đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.
3: Những vấn đề này cho thấy để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng cần được thực hiện chặt chẽ hơn, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều nước sản xuất sầu riêng, việc tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và tăng cường giám sát sản xuất là yêu cầu cấp thiết.
6: Chúng ta đang phải cạnh tranh với rất nhiều quốc gia, thách thức đặt ra làm sao tháo gỡ những cái điểm nghẽn liên quan đến cái việc quản lý, cấp phép liên quan đến mã số vùng trồng, liên quan đến cơ sở đóng gói và sớm ban hành những cái quy định về giám sát làm sao để càng ngày càng chặt chẽ hơn trong cái việc là quản lý sản xuất phục vụ xuất khẩu.
3: Từ phía doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất khẩu Trái cây Chánh Thu cho rằng, yêu cầu đặt ra trước hết là phải kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, bởi đây là khâu quyết định chất lượng sầu riêng khi đưa ra thị trường.
7: Các mà hạng mục doanh nghiệp hợp tác xã nông dân có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
3: từ một ngành hàng tăng trưởng nóng, sầu riêng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng có kiểm soát, sản xuất có trách nhiệm, xuất khẩu gắn với tiêu chuẩn và hài hòa lợi ích của các chủ thể trong chuỗi giá trị. Đó cũng là nền tảng để sầu riêng Việt Nam không chỉ duy trì vị thế của một ngành hàng tỷ đô mà hướng tới một ngành hàng bền vững, có sức cạnh tranh lâu dài trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một loại trái cây chủ yếu được tiêu thụ trong nước, sầu riêng đã nhanh chóng trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Cơ hội từ thị trường đã tạo động lực để người dân mở rộng diện tích, doanh nghiệp đầu tư và nhiều địa phương phát triển vùng trồng. Thế nhưng phía sau tốc độ tăng trưởng đó đặt ra những bất cập về quy hoạch, chất lượng sản phẩm cũng như quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, sầu riêng đang mang lại giá trị kinh tế rất lớn, nhưng diện tích cũng tăng nhanh trong thời gian qua. Từ bài học cây cà phê hồ tiêu thời gian qua, ông nhìn nhận như thế nào về cái tình trạng phát triển nóng của sầu riêng hiện nay để tránh cái việc phát triển tự phát phá vỡ quy hoạch?
2: Câu chuyện phát triển nóng của cây sầu riêng như hiện nay thì rõ ràng cho chúng ta một suy nghĩ và để đi đến những cái quyết định ngay là chúng ta phải kiềm hãm lại, không để cái sự phát triển nóng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của một ngành hàng hiện nay đang đóng góp rất tích cực và hiệu quả đối với cái câu chuyện phát triển kinh tế nông nghiệp.
1: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu, ngành sầu riêng cần làm gì để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng thưa ông ạ?
2: Bất cứ thực hiện một quy hoạch gì, đặc biệt những quy hoạch phát triển sản xuất trong đó có trồng trọt mà không có chế tài đi kèm theo là chúng ta rất dễ dẫn đến một câu chuyện phá vỡ những quy hoạch đó. Vì một cái đặc điểm sản xuất của ngành hàng nông nghiệp là đất đai của người nông dân có quyền sử dụng cái đất đai đó theo cái ý của họ. Mà ý của họ nếu không được hướng dẫn một cách đầy đủ bài bản và nếu không có những cái chế tài cần thiết thì rõ ràng họ sẽ phát triển một cách tùy tiện, hội nhập ngày càng sâu rộng. Nếu cứ phát triển một cách tùy tiện thì rõ ràng là quy hoạch bị phá vỡ và thị trường lại là yếu tố quyết định của cái sự phát triển quy hoạch. Rõ ràng mâu thuẫn này sẽ không được giải quyết một cách thỏa đáng.
1: Thưa ông, từ thực tế mua bán mượn mã số vùng trồng thời gian qua, theo ông thì cần phải làm gì để quản lý và đưa ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững?
2: Tôi cho rằng nghị quyết 36 của chính phủ về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho cây sầu riêng là rất kịp thời, rất rõ ràng và rất cụ thể. Trong đó có một cái nội dung rất quan trọng là tăng cường quản lý cho cơ sở, nhất là chúng ta đang thực hiện cái chính quyền hai cấp như hiện nay. Đương nhiên nó có những khó khăn về mặt khách quan, nhưng mà không làm thì không bao giờ tới đích được. Và những cái khó khăn đó tôi nghĩ là tất cả cùng phải xuống vào để giải quyết và khắc phục từng bước, thì cái tinh thần của nghị quyết 36 nó sẽ được phát huy một cách tốt nhất. Tôi nói ví dụ trong cái quá trình chúng ta thực hiện quy hoạch sản xuất như hiện nay, những việc cần làm ngay thì có nhiều, nhưng trong đó có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm ngay để đáp ứng được với cái thị trường của cây sầu riêng, nhất là thời vụ đang đến, đó là cái việc quản lý cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn liền với giám sát và kiểm tra cái kết quả của các cơ sở kiểm nghiệm đã có, đang có.
1: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tà Xùa, tỉnh Sơn La từ lâu nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc của những biển mây trắng bồng bềnh, những nếp nhà gỗ nếp mình bên sườn núi và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Cùng sự chuyển mình mạnh mẽ từ cảnh quan, dịch vụ đến tư duy làm du lịch của người dân bản địa và chính quyền các cấp, Tà Xùa đang từng bước khẳng định vị thế, đánh thức trọn vẹn tiềm năng du lịch cộng đồng bền vững. Mời quý vị cùng đến Tà Xùa có phóng sự đánh thức

0: Tà Xùa sở hữu bầu không khí trong lành mát mẻ quanh năm, cùng những điểm check-in nổi tiếng như sống lưng khủng long hay thảo nguyên xanh. Chính cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây đã tạo ấn tượng sâu đậm, khiến nhiều du khách không chỉ đến một lần mà luôn khao khát quay trở lại. Theo anh Thảo A Chống, một hướng dẫn viên bản địa tại xã Tà Xùa, sức hút của Tà Xùa không dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên ban tặng, mà còn nằm ở kho tàng văn hóa dân gian phong phú. Việc khôi phục các nghề thủ công truyền thống như dệt vải lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong giúp giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, đồng thời tạo ra sản phẩm trải nghiệm độc đáo, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho bà con thay vì chỉ phụ thuộc vào làm lương rẫy. Song song với việc giữ gìn văn hóa bản sắc, hệ thống cơ sở lưu trú và hạ tầng du lịch tại Tà Xùa cũng luôn được các cấp chính quyền cùng người dân quan tâm hoàn thiện. Với hơn 100 homestay hiện có, các cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho hàng nghìn lượt khách, mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, tên gọi gắn liền với người Hơ Mông đầu tiên khai phá vùng đất này. Đồng thời, địa phương đang chủ động triển khai quy hoạch hạ tầng giao thông và dịch vụ bài bản để nâng cao năng lực phục vụ. Để đưa Tà Xùa vươn tầm từ một điểm đến trải nghiệm nhỏ lẻ trở thành trung tâm du lịch sinh thái văn hóa trọng điểm của vùng núi Tây Bắc, chính quyền địa phương đang tích cực định hình chiến lược phát triển đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn di sản bản địa với nâng tầm chất lượng các dịch vụ đặc trưng. Ông Đỗ Văn Siêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La cho biết.
1: Tà Xùa có đầy đủ tiềm năng du lịch cả về tự nhiên và về văn hóa. Về tự nhiên thì có thiên đường mây Tà Xùa, sống lưng khủng long, các thác núi và ruộng bậc thang. Về văn hóa thì có các phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện các cái giải pháp quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, đề nghị cấp có thẩm quyền, đầu tư hạ tầng. Và thứ ba nữa là làm tốt công tác bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường du lịch.
0: Bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho rằng, với tiềm năng và lợi thế của Tà Xùa, dự kiến trong tương lai, khách du lịch đến tham quan trải nghiệm sẽ ngày càng tăng. Để sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế, chính quyền tỉnh Sơn La cùng xã Tà Xùa đang quyết liệt vào cuộc, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân.
2: Đối với phát triển nguồn du lịch của tại Tà Xùa hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung phát triển về nguồn nhân lực tại xã để giúp cho bà con tạo những cái sinh kế, ví dụ như là bà con có thể phát triển về nông nghiệp này, ở đây có thể là chăn nuôi, có thể là cây ăn quả. Và song song với cái việc mà chúng ta cũng thấy ở Tà Xùa có những nhiều những gia đình mà làm homestay, người ta là tự cung tự cấp. Khách đến thì có thể có rau tại vườn, có gà, có lợn tự mình nuôi để mà làm sao mà du khách có thể được trải nghiệm.
0: Tà Xùa ngày nay không còn bó hẹp trong nhịp sống thuần nông vất vả. Bà con vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, chân chất, nhưng đã chủ động hơn trong cách giữ nghề và cách làm du lịch cộng đồng. Việc kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ với kho tàng văn hóa dân tộc bản địa cùng sự đồng lòng của chính quyền các cấp đã mở ra hướng phát triển bền vững, vừa tạo sinh kế lâu dài cho bà con, vừa đánh thức trọn vẹn tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
7: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
8: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
9: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.

0: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
3: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
3: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành Nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một trong những yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời đổi mới phương thức quản trị, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng muốn tăng trưởng nhanh hơn, trước hết phải nhìn thẳng vào những giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện nay, đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ và mô hình phát triển mới phải dựa vào đâu để tạo ra sức bật mới cho nền kinh tế. Chương trình hôm nay với chủ đề đổi mới mô hình phát triển để đạt tăng trưởng hai con số sẽ làm rõ cơ hội và yêu cầu của mô hình phát triển mới, thực tế tiếp cận và đổi mới mô hình phát triển ở các địa phương, giải pháp khơi thông nguồn lực, tạo năng suất, chất lượng, tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Trong một thời gian dài, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa khá nhiều vào vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, tài nguyên và lợi thế về lao động. Mô hình này từng tạo ra những bước tiến rất lớn. Khi nền kinh tế đã có quy mô lớn hơn, yêu cầu phát triển cũng cao hơn. Những giới hạn bắt đầu bộc lộ. Năng suất chưa cao, giá trị gia tăng trong nhiều ngành còn thấp. Năng lực làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Trong ngành công nghiệp, một số lợi thế về tài nguyên chưa được chuyển hóa thành giá trị tương xứng. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương chỉ rõ.
10: Thời gian vừa qua thì chủ yếu là khai thác thô và chế biến sơ thôi. Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản là đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Mà làm chủ được công nghệ thì vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu, thiết bị đầu vào.
9: Một điểm nghẽn khác là khả năng hấp thụ và làm chủ công nghệ. Việt Nam đã thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài, tham gia ngày càng sâu vào thương mại toàn cầu. Nhưng năng lực công nghệ nội sinh và sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào những khâu có giá trị gia tăng cao vẫn cần được nâng lên. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhấn mạnh.
11: Chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế. Nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ.
9: Nếu tăng trưởng vẫn chủ yếu bằng thêm vốn, thêm lao động, mở rộng đầu tư, thì càng về sau, chi phí để tạo ra một đơn vị tăng trưởng sẽ càng lớn. Muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao mà vẫn bền vững, Việt Nam phải chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa nhiều vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Điều đó không có nghĩa từ bỏ những động lực truyền thống, công nghiệp, đầu tư, xuất khẩu, tài nguyên, thị trường trong nước, v.v. vẫn là những động lực quan trọng. Điều cần thay đổi là cách khai thác và tạo giá trị từ những nguồn lực đó. Cùng với cơ cấu dân số và những thay đổi của kinh tế thế giới, những công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang mở ra không gian phát triển mới. Nhưng cơ hội chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi nguồn lực được giải phóng và chuyển hóa thành năng suất, giá trị. Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng, thể chế và không gian phát triển là những chìa khóa quan trọng.
11: Thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Cái mô hình phát triển đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển thể được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng.
9: Như vậy, đổi mới mô hình phát triển trước hết là đổi mới cách tạo ra giá trị, và điều này đang được thể hiện từ thực tiễn phát triển của các địa phương.
8: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm 2026. Đây là mức tăng trưởng rất cao, đòi hỏi thành phố phải tạo thêm những động lực mới. Trong chương trình làm việc tại Hải Phòng vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng, đồng thời thu hút đầu tư vào công nghệ cao gắn với chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.
12: Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những thành phố đi đầu trong cái việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Một trong những thành phố đi đầu như Hải Phòng phải là người thử nghiệm áp dụng, triển khai áp dụng Hải Phòng những cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng theo đúng nghị quyết 57. Thứ hai là huy động đầu tư vào công nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới cái cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam gắn vào cái việc thu hút FDI với cái chuỗi cung ứng.
8: Như vậy, yêu cầu đối với Hải Phòng không chỉ là thu hút thêm FDI mà là thu hút FDI có chất lượng cao, tạo liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Còn tại Quảng Ngãi, đổi mới mô hình phát triển được đặt trong yêu cầu nâng cấp những lợi thế truyền thống. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 8,55%. Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng 9% trong năm 2026, hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Mới đây, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
13: Đổi mới mô hình tăng trưởng là rất quan trọng đối với Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hiện nay là mặc dù nông nghiệp vẫn còn 17%, quy mô kinh tế chúng ta phải tăng, cơ cấu kinh tế chúng ta phải theo cái hướng phù hợp với cái tiềm năng của tỉnh. Nông nghiệp vẫn tăng nhưng là nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng quy mô kinh tế của tỉnh nó tăng lên là thì bằng công nghiệp, bằng thương mại, bằng dịch vụ, ta phải tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ, những ngành công nghiệp chế tạo hiện đại, cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài để mà phát triển Quảng Ngãi trong cái thời gian đến.
8: Từ dung quất, Quảng Ngãi định hướng phát triển công nghiệp sau lọc dầu, hóa chất, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics và du lịch. Điểm quan trọng là không chỉ mở rộng quy mô mà thay đổi cơ cấu và chất lượng tăng trưởng. Đối với tỉnh miền núi, vùng biên như Lào Cai, lợi thế cửa khẩu và du lịch đang được tiếp cận theo hướng tăng giá trị nhờ công nghệ và phát triển bền vững. Mô hình cửa khẩu thông minh được kỳ vọng nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Ông Vương Trinh Quốc, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết.
14: Cái cửa khẩu thông minh ấy, nó không nghĩa là ngoài cái việc là ứng dụng trong cái việc chuyển đổi số, khoa học công nghệ đổi mới ra. Thì đây chính là một cái giải pháp trong cải cách hành chính. Cũng như là thêm một cái kết cấu và một cái cơ sở hạ tầng thương mại trong cái việc để thông qua cái hàng thương mại điện tử. Mà cái mặt hàng thương mại điện tử qua biên giới này thì cũng đang là cái mà chúng ta cần phải thu hút cũng như là thêm các dịch vụ cho cái mặt hàng thương mại điện tử qua biên giới.
8: Trong du lịch, thay vì chỉ chạy theo số lượng khách, Lào Cai chuyển hướng sang tăng giá trị và phát triển bền vững. Ông Trần Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai lưu ý.
15: Trước hết là phải coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch, rồi chống phát thải. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là giữ gìn và phát huy các cái giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Cái thứ ba nữa là đảm bảo cái sự phân phối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, địa phương với lại doanh nghiệp cũng như cộng đồng các dân cư địa phương, và theo hướng là gì, phải tạo ra những sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.
8: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026, tỉnh Lào Cai lấy đầu tư công làm vốn mồi, dẫn dắt đầu tư tư nhân, đồng thời tạo dư địa nguồn thu ngân sách. Tại các địa bàn trọng điểm như phường Sapa, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn để tạo ra các sản phẩm du lịch tầm cỡ quốc tế. Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sapa nói.
16: Đưa ra những công trình, những dự án để mà kêu gọi các nhà đầu tư đến với Sapa, luôn luôn song hành, đồng hành với nhà đầu tư để tập trung vào tháo gỡ những khó khăn về các trình tự thủ tục, về công tác đất đai, công tác giải phóng bằng để làm sao thúc đẩy được cái tiến độ cả các dự án.
8: Đổi mới mô hình tăng trưởng là một hành trình dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao. Quyết tâm ấy không chỉ tạo ra khí thế mới mà còn là nền tảng vững chắc để Lào Cai hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế. Một hành trình mới đã bắt đầu bằng tư duy đổi mới và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của vùng đất biên cương. Hải Phòng, Quảng Ngãi, Lào Cai, ba địa phương, ba cách tiếp cận nhưng cùng cho thấy một điểm chung, lợi thế cũ phải được nâng cấp bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phương thức tổ chức phát triển mới.

0: từ những mô hình cụ thể của địa phương đến mô hình phát triển mới trên quy mô quốc gia vẫn còn một khoảng cách. Một trong những yếu tố quyết định là con người. Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng, phát triển nguồn nhân lực, tri thức và kỹ năng phải trở thành một mũi nhọn quan trọng.
1: Chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng, đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những vấn đề như là những kỹ năng, rồi những nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của nền kinh tế.
0: Mô hình phát triển mới không chỉ cần những chuyên gia công nghệ cao, mà cần một lực lượng lao động có khả năng thích ứng, học hỏi và làm chủ công nghệ. Cùng với con người, doanh nghiệp trong nước phải có năng lực lớn hơn để trở thành một động lực của tăng trưởng. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhìn nhận.
2: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình. Nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới. Thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Ví dụ như các doanh nghiệp thì nhiều hơn quan tâm đến để khai thác cái FTA, làm thế nào khai thác để đẩy mạnh xuất khẩu. Và cái mục đích của các doanh nghiệp không phải chỉ dừng lại xuất khẩu, mà dài hạn ở chỗ là muốn tham gia sâu vào cái chuỗi toàn cầu để tạo nên cái thế đứng bền vững. Cái thứ ba ấy là có thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh, sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
0: Đây là chuyển biến quan trọng. Doanh nghiệp không chỉ thích ứng với mô hình phát triển mới, mà chủ động tạo ra những động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, thị trường, sản xuất xanh và số hóa. Một động lực khác cần được phát huy mạnh hơn là thị trường trong nước, song song với mở rộng xuất khẩu. Chuyên gia thị trường cho rằng, chúng ta sẽ phải thực hiện mục tiêu như là kích hoạt động lực từ thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân, coi đó là một trong những động lực vô cùng quan trọng, song song với mục tiêu phải mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao được vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước. Như vậy, bài toán không phải lựa chọn giữa thị trường trong nước hay xuất khẩu, mà là phát huy đồng thời cả hai. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Và để các nguồn lực được đưa vào nền kinh tế nhanh hơn, một yêu cầu quan trọng khác là đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn quyền hạn với trách nhiệm và hiệu quả thực thi. Thực tế tại các địa phương cho thấy những cách làm cụ thể như thành phố Hải Phòng chủ động đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, Lào Cai tháo gỡ thủ tục để phát triển cửa khẩu thông minh, logistics, Quảng Ngãi tập trung rà soát dự án, điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt hơn. Từ thể chế, nguồn nhân lực đến doanh nghiệp, thị trường và phương thức quản trị, điểm chung của các giải pháp là khơi thông nguồn lực để tạo ra năng suất mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới mô hình phát triển là yêu cầu mang tính bước ngoặt đối với Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ nghị quyết 19 đến những chuyển động tại một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Lào Cai, có thể thấy một hướng đi ngày càng rõ, không chỉ mở rộng nguồn lực mà phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, không chỉ thu hút đầu tư mà phải nâng chất lượng đầu tư, không chỉ ứng dụng công nghệ mà phải từng bước làm chủ và sáng tạo công nghệ. Để đạt tăng trưởng hai con số, động lực quyết định sẽ ngày càng phải đến từ năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực của doanh nghiệp và sức mạnh của thị trường trong nước, cùng với khả năng hội nhập sâu hơn với kinh tế thế giới. Đích đến không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn, mà là một nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển, tạo ra những động lực mới để Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng đồng thời phát triển vững chắc trong chặng đường dài phía trước.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Hư Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2, thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
7: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
8: VOV1,
9: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Biển đảo Việt Nam.
11: Biển đảo Việt Nam.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, máu thịt của Tổ quốc. Giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh.
12: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên bản đồ Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa là những quần đảo nằm giữa Biển Đông trong lịch sử dân tộc. Trong tâm thức của người Việt, Hoàng Sa, Trường Sa là phần máu thịt không thể tách rời của đất mẹ Tổ quốc và luôn được khắc ghi trong trái tim của người dân Việt Nam. Những chứng tích lịch sử để lại hôm nay như Mộc Bản, Châu Bản, Triều Nguyễn, các bộ sử như Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí hay câu chuyện về đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải thuộc Triều Nguyễn là những chứng cứ lịch sử rõ ràng khẳng định quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những chứng tích ấy để có thêm nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo, giữ gìn và tiếp nối truyền thống cha ông bảo vệ vững chắc từng tấc đảo sải biển, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc ngoài khơi xa.
13: Từ nhiều thế kỷ trước, người Việt đã vượt biển ra những vùng biển đảo xa xôi, Hoàng Sa, Trường Sa. Theo các tư liệu lịch sử, từ khoảng thế kỷ 17, chính quyền các chúa Nguyễn đã tổ chức đội Hoàng Sa tuyển người ở vùng ven biển Quảng Ngãi, trong đó có cư dân đảo Lý Sơn. Đội gồm khoảng 70 xuất đinh được giao nhiệm vụ ra Hoàng Sa theo mùa. Điều đáng nói là hoạt động ấy diễn ra trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Những chiếc thuyền nhỏ, phương tiện định vị và thông tin liên lạc còn rất thô sơ. Trong khi vùng biển Hoàng Sa nổi tiếng với những dòng hải lưu phức tạp, bão tố và đá ngầm. Những chuyến đi kéo dài nhiều tháng, thường từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch. Trong đời sống dân gian ở Lý Sơn, ký ức về những người đi Hoàng Sa đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa là một biểu hiện rõ nét của ký ức ấy. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa là lễ thức dân gian gắn liền với quá trình hình thành và hoạt động của đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa. Nghi lễ này nhằm tưởng nhớ công lao của các hùng binh Hoàng Sa đã vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cắm mốc, khẳng định chủ quyền, khai thác sản vật. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi, để lại niềm tiếc thương cho quê hương. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, trưởng làng An Hải, đặc khu Lý Sơn cho biết, với những người dân Lý Sơn, nhắc tới đội Hoàng Sa năm xưa, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm tiếp nối qua nhiều thế hệ.
14: Thương tiếc cho những cái cha ông mình mà đi đi dưới chủ quyền, mà đi ngà na, còn cháu phải coi như là cũng phải là ghi nhớ. Cái ngà hội này còn có cái ngày cái lễ lộc, dân lễ xong rồi thì tiếp tục coi như là trôi trá ở trong lò này. Là đua thuyền để mà cầu ông.
13: Những hình nhân, những chiếc thuyền lễ, những nghi thức tiễn đưa không chỉ là câu chuyện văn hóa, đó còn là cách một cộng đồng lưu giữ ký ức về những người đã nhận nhiệm vụ của chính quyền vượt biển ra nơi xa xôi và có thể bỏ mạng giữa biển khơi. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ cho rằng, từ câu chuyện đội Hoàng Sa, một điều có thể nhận thấy khá rõ, hoạt động của con người Việt Nam tại Hoàng Sa từ nhiều thế kỷ trước đã gắn với sự tổ chức và quản lý của nhà nước.
15: Chúng ta có đầy đủ các cơ sở để khẳng định rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, khi chúng còn là đất vô chủ. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền này đó là thật sự. Điều đó có nghĩa là nó được thực hiện với tư cách nhà nước một cách hòa bình, liên tục, có hiệu quả, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế.
13: Cùng với đội Hoàng Sa, còn có đội Bắc Hải được tổ chức để hoạt động ở vùng biển phía Nam. Trong đó có các vùng đảo, quần đảo thuộc khu vực Trường Sa. Một tư liệu thường được nhắc tới là Phổ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, biên soạn năm 1776. Tác phẩm ghi chép khá cụ thể về đội Hoàng Sa, từ việc tuyển người, cấp lương thực, tổ chức chuyến đi cho đến những hoạt động mà đội thực hiện trên biển. Những ghi chép đó cho thấy đây là một hoạt động có tổ chức và được duy trì trong thời gian dài. Bước sang Triều Nguyễn, hoạt động quản lý và thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa tiếp tục được ghi nhận trong nhiều nguồn tư liệu của nhà nước. Mộc Bản Triều Nguyễn, Châu Bản Triều Nguyễn cùng các bộ sử như Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí và nhiều tài liệu khác đã ghi lại những hoạt động liên quan đến Hoàng Sa. Mộc Bản Triều Nguyễn là những bản gỗ được sử dụng để in các sách chính thống của Triều Nguyễn. Năm 2009, Mộc Bản Triều Nguyễn được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình Ký ức thế giới. Trong những tư liệu đó có những ghi chép liên quan đến hoạt động của nhà Nguyễn tại Hoàng Sa. Đáng chú ý, năm 1815, triều đình nhà Nguyễn cử Phạm Quang Ảnh dẫn đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa khảo sát, đo đạc thủy trình. Đến thời vua Minh Mạng, hoạt động này được tổ chức quy củ hơn. Thủy quân được phái ra Hoàng Sa để khảo sát, đo đạc, lập bản đồ, dựng bia, xây dựng một số công trình và thực hiện các nhiệm vụ khác. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, không chỉ có rất nhiều bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý trong nước và quốc tế khẳng định chủ quyền của nước ta tại Hoàng Sa, mà việc xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa đã đi vào cả đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng ngư dân vùng Lý Sơn.
1: Các chúa Nguyễn ấy đã rất sớm nhận thức ra cái việc mà phải tổ chức cái việc quản lý để khai thác cái lợi thế ấy. Và những cái đội Bắc Hải, đội Hoàng Sa mà do các chúa Nguyễn tổ chức ấy, mà bắt đầu từ cái hòn đảo rất nổi tiếng Lý Sơn ấy, nó tạo ra được cả cái tính chuyên nghiệp của cái đạo quân này, và thậm chí nó ăn sâu vào tâm thức con người, nó được lễ hội hóa đi, nó được tâm linh hóa đi. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy không chỉ có những cái sắc phong của nhà vua mà có cả cái lễ hội của dân gian được duy trì.
13: Điều đó cho thấy lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ được nhìn từ những văn bản, tư liệu, sách viết mà còn gắn trong từng đời sống văn hóa của những ngư dân, những làng chài hàng trăm năm qua. Do đó, Hoàng Sa, Trường Sa chính là một phần máu thịt của Tổ quốc mà cha ông ta đã đổ biết bao máu xương để giữ gìn.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm năm trước, từ đảo Lý Sơn, những chiến binh trong đội Hoàng Sa được lựa chọn từ những ngư dân vùng biển Quảng Ngãi đã vượt sóng ra Hoàng Sa trong những chuyến đi mà họ biết trước có thể không trở về. Từ những người lính Hoàng Sa năm xưa đến ngư dân Lý Sơn hôm nay có một khoảng cách hàng trăm năm, điều kiện lịch sử cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điểm nối đáng chú ý, đó là ý chí kiên cường vượt muôn trùng sóng gió để vươn khơi, bám biển, vừa mưu sinh, vừa bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
13: Sự hiện diện thường xuyên của ngư dân Việt Nam trên các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam khi hoạt động đúng pháp luật đã tạo nên những cột mốc sống trên các vùng biển đảo của đất nước. Với ngư dân, hơn ai hết, biển chính là tâm hồn, là lẽ sống, là niềm tin của họ. Hoàng Sa, Trường Sa chính là ngư trường truyền thống mà cha ông đã đổ bao máu xương để giữ gìn. Bởi thế, khi được hỏi vì sao bám biển, vì sao lại chọn cái nghề hồn treo cột buồm để mưu sinh, ngư dân Phạm Văn Là ở xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị bày tỏ.
16: Cái nghề ngư nghiệp chúng tôi là nó gắn từ nhiều đời từ trước đến bây giờ, mà chúng tôi sống chỉ cũng là nghề biển. Kể cả tình hình nguy hiểm, biển đông hoặc là thiên tai thời tiết, đều là cũng phải bám biển.
13: Với nghề đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến biển kéo dài cả tháng trời, chi phí bỏ ra lên tới cả trăm triệu đồng, không phải lúc nào cũng thành công. Những mối hiểm nguy về thiên tai, nhân tai cũng luôn rình rập ngư dân mỗi khi lênh đênh trên biển. Thế nhưng, theo ngư dân Lê Hơn ở đặc khu Lý Sơn, thành phố Đà Nẵng, vươn khơi không chỉ vì mưu sinh mà còn vì trách nhiệm, vì sứ mệnh giữ biển đảo quê hương.
17: Lý do chúng tôi thường xuyên đi khơi thoát tại vùng đó Hoàng Sa, tại vì vùng đó Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì chúng tôi là người dân sống trên đó này bám biển, thì chúng tôi tiến hành sáng tạo và tiến hành ra nhà nước chúng ta đã nói là quần đảo Hoàng Sa là thuộc lãnh thổ chủ quyền của đất nước Việt Nam, nên chúng tôi cứ đi thôi. Họ bác xóa đồ chúng tôi vẫn đi, chuyến này lâu thì còn có chuyến khác, chúng tôi là cương quyết cứ mãi và đi.
13: Biển là quê hương, là trốn đi về, và ngày qua ngày, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, ngư dân vẫn kiên cường, đạp sóng vươn khơi, bám ngư trường. Truyền thống hào hùng của dân tộc đã hun đúc cho họ, từ thế hệ này qua thế hệ khác, một bản lĩnh kiên cường, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trên biển. Hàng triệu ngư dân và lực lượng lao động nghề biển chính là lực lượng quan trọng để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Phát triển cho rằng, Đảng, Nhà nước ta luôn có những nghị quyết, chủ trương hướng ra biển để phát triển đất nước.
18: người dân đảo Lý Sơn hay là những cái người dân biển đảo nói chung ấy mà không chọn cái nghề đi biển thì có thể nói rằng là khó có thể tồn tại. Cho nên có thể nói đây là cái nghề sống còn. Biển vì thế đấy, mà là lẽ sống, là cái chốn đi về của cái người dân. Chứ còn nhìn trong tổng thể cả một cái chiến lược phát triển quốc gia của chúng ta từ khi có đất nước cho đến ngày hôm nay thì phải nói rằng là bao giờ chúng ta cũng phải tính cái chuyện là phải vươn ra biển, phải tận dụng biển, phải khai thác biển, phải sống cùng biển thì cái đất nước này mới tồn tại phát triển được.
13: Những người lính trong đội Hoàng Sa năm xưa đã để lại cho hôm nay một di sản không chỉ bằng những trang tư liệu mà bằng ký ức về những con người đã vượt sóng ra biển. Ngư dân hôm nay đang tiếp nối truyền thống lịch sử ấy bằng những chuyến tàu ra khơi với quyết tâm và ý thức tạo dựng một nền kinh tế biển mạnh, một cộng đồng cư dân biển bền vững và một Việt Nam thực sự làm chủ không gian biển của mình, trở thành quốc gia biển mạnh như tinh thần Nghị quyết 20, Hội nghị Trung ương 3.
19: Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong không khí thiêng liêng và tự hào của những ngày tháng 9 lịch sử, cả nước đã hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Nhìn lại chặng đường dựng nước và giữ nước, không gian biển đảo luôn gắn liền với lịch sử thiêng liêng, chủ quyền vững chắc và sự phát triển bền vững của Tổ quốc. Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, việc đẩy mạnh giáo dục về biển đảo cho thế hệ trẻ không chỉ giúp các em bồi đắp niềm tự hào, hiểu thêm về quê hương mà còn hình thành nhận thức và trách nhiệm đối với việc giữ gìn từng cột mốc chủ quyền trên biển. Đây chính là sự chuẩn bị nguồn lực con người quan trọng nhất cho mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
20: Từ những người ngư dân Cà Mau bám biển cho đến những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường ngày hôm nay.
21: Những hoạt động tìm hiểu về biển đảo dành cho học sinh như cuộc thi Em yêu biển đảo, quê hương tạo ra một cách tiếp cận gần gũi. Những kiến thức về lịch sử, địa lý, chủ quyền được truyền tải qua câu hỏi, trao đổi và tương tác, giúp học sinh chủ động tìm hiểu thay vì chỉ tiếp nhận một chiều.
22: Qua cuộc thi này thì con học được nhiều điều về bờ hạc của em yêu biển đảo, về tinh thần có yêu nước và những kiến thức quan trọng về chủ quyền. Những cuộc thi này thì giúp chúng ta yêu biển đảo hơn.
23: Em muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ của chúng ta là hãy biến tình yêu biển đảo thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, nâng cao các kiến thức của mình về biển đảo quê hương để ngày càng làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
21: Điều đáng nói là từ những kiến thức ban đầu ấy, cách nhìn của người trẻ về biển đảo có thể được mở rộng. Biển không chỉ là một phần lãnh thổ cần được bảo vệ mà còn là không gian phát triển kinh tế gắn với môi trường, sinh kế và tương lai của đất nước. Hiểu được điều đó cũng là bước đầu để mỗi người trẻ xác định phần trách nhiệm của mình. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng, việc tạo môi trường để học sinh trao đổi, lắng nghe và phản biện giúp các em tiếp cận kiến thức một cách chủ động, từ đó có nhận thức đầy đủ hơn về biển đảo.
24: Rất tin tưởng là thế hệ trẻ là cái thế hệ sẽ tiếp bước cho anh để làm sao mà hướng tới giữ gìn cái môi trường hòa bình và bảo vệ được cái quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời góp phần vào để mà xây dựng và phát triển Việt Nam chúng ta sớm trở thành quốc gia biển mạnh.
21: Giáo dục biển đảo vì thế cần được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức phù hợp với từng lứa tuổi. Khi biển đảo trở thành một phần gần gũi trong nhận thức, trách nhiệm với biển đảo cũng có cơ sở để được hình thành từ những việc cụ thể. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh.
25: Chúng tôi muốn chuyển đến một cái thông điệp là chúng ta hãy hướng đến các cháu học sinh, những người chủ tương lai của đất nước để các bạn ấy có tri thức, có niềm tin, có tình cảm và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
21: Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh xác định nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo là một nội dung quan trọng. Điều đó cho thấy xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ là câu chuyện của các ngành kinh tế hay lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Đó còn là quá trình hình thành một xã hội có hiểu biết về biển, biết trân trọng những giá trị từ biển và có trách nhiệm với chủ quyền, tài nguyên môi trường biển.
8: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
26: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, nam diễn viên George Clooney nhận sư tử vàng. Điện ảnh thế giới hướng tới những vấn đề của thời đại. Mỹ phát hành đồng xu $1 mang hình Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 chính thức khai mạc hôm qua tại Italia, mở màn cho 11 ngày của một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời và danh giá nhất thế giới. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
0: George Clooney.
2: Điểm nhấn trong đêm khai mạc là nam diễn viên đạo diễn từng đoạt giải Oscar George Clooney được trao sư tử vàng thành tựu trọn đời. Ở tuổi 65, Clooney là gương mặt quen thuộc tại Venice, nơi ông nhiều lần xuất hiện với vai trò diễn viên và đạo diễn. Phát biểu khi nhận giải, George Clooney nhấn mạnh:
3: đây là một trong số ít những nơi còn lại mà mọi người từ khắp các quốc gia có thể ngồi cùng một căn phòng, dành 2 giờ để nhìn thế giới qua đôi mắt của một người khác. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được là một phần của nghề này. Tôi biết ơn những tình bạn mà mình đã có được trong suốt cuộc đời. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một liên hoan phim tuyệt vời.
2: Một vấn đề khác được quan tâm tại Liên hoan phim Venice năm nay là sự tham gia của phụ nữ trong cuộc thi chính. Chủ tịch ban giám khảo, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Maggie Gyllenhaal đặt câu hỏi về việc tại sao có quá ít nữ đạo diễn góp mặt trong cuộc đua giành giải thưởng cao nhất.
4: Yes, I do think that.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình qua phản ánh của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chương mục có bài viết An toàn cho học sinh đến trường do phóng viên Thế Vương thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. Cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì dự án phát triển tích hợp thích ứng tại km 45+000 tuyến đường ven biển DT 639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương, dự án cải tạo nâng cấp đường Lê Thánh Tôn đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tại Gia Lai cũng đã được khởi công cùng ngày 19 tháng 8 vừa qua. Những dự án này đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.
1: Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Theo thiết kế, toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 42.484 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Trong 3 dự án thành phần, thì dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư lớn nhất khoảng 27.576 tỷ đồng và quy mô kỹ thuật vô cùng phức tạp. Đây là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Dự án thành phần 2 vừa được triển khai có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ hoàn thành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tạo sự kết nối đồng bộ giữa dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3, mở ra tuyến vận tải thuận lợi từ vùng cao nguyên đến cảng biển, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Dự án thành phần 2 đi qua khu vực có địa hình địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê. Trên tuyến có nhiều công trình kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8 km, hầm Mang Giang ở độ cao gần 100 m so với mặt đất tự nhiên, cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100 m. Đây là những công trình giao thông có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó các trụ cầu được đánh giá thuộc nhóm cao nhất Việt Nam hiện nay. Theo kế hoạch, cao tốc Quy Nhơn Pleiku sẽ hoàn thành vào năm 2029. Trong khuôn khổ của lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin.
2: Dự án đường cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư rất lớn, gần 44.000 tỷ đồng, đã được phân cấp cho Ủy ban dân tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ quản, và chúng tôi đánh giá rất cao. Trong thời gian vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết liệt, đã khởi công được 2 dự án và hôm nay tổ chức khởi công dự án thành phần 2, một trong dự án có tính chất kỹ thuật rất là phức tạp và có chiều dài lớn nhất, có tổng mức đầu tư là lớn nhất. Tin tưởng rằng với cái tinh thần này thì dự án sẽ triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.
1: Cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thì dự án phát triển giao thông tích hợp thích ứng thuộc tuyến đường ven biển DT 639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương với hai dự án thành phần có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giao thông tuyến ven biển. Trong đó, dự án thành phần 1 là tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn, có chiều dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, nền đường rộng từ 24 đến 40 m, đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển DT 639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang có chiều dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 đến 20,5 m, đi qua địa bàn các xã An Lương, phường Mỹ Đông, phường Mỹ Bắc và phường Hòa Nhân Đông. Theo kế hoạch, các công trình giao thông này dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tại phường Diên Hồng và phường Hội Phú, tỉnh cũng đã khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Dự án có điểm đầu tiếp giáp ngã ba Lê Thánh Tôn, Quyết Tiến đến km 533+480 đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14, đi qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài gần 4,13 km, đạt tiêu chuẩn công trình giao thông đô thị cấp 2, vận tốc thiết kế 50 km/h, tải trọng thiết kế nền, mặt đường 10 tấn trên trục. Có nền đường rộng 30m, lòng đường rộng 21m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m, cùng hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Tổng mức đầu tư của dự án là 160 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Gia Lai, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú cho biết.
3: Dự án đó là dự án rất là quan trọng, cũng như là cái đường vành đai của phường. Với lưu lượng xe cộ rất lớn trong thời gian vừa qua thì cũng đã bị hư hỏng nhiều. Thì được tỉnh quan tâm đầu tư thì người dân cũng như là lãnh đạo phường, các doanh nghiệp rất là mong muốn. Vì cái tuyến đường này khi mà được cải tạo, nâng cấp lên thì thứ nhất là nó là tạo một cái sự lưu thông thuận lợi. Thứ hai là cũng là một cái cảnh quan cho địa bàn phường. Đấy, và để người dân này đi lại thuận.
1: Tỉnh Gia Lai xác định phát triển hạ tầng giao thông là bước đi chiến lược, tăng cường kết nối cao nguyên với duyên hải, biên giới và các trung tâm kinh tế, tạo nền tảng thúc đẩy đầu tư, logistics, du lịch và tăng trưởng bền vững. Hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế, logistics mà còn tạo lực đẩy để du lịch Gia Lai hình thành những chuỗi sản phẩm liên vùng, tăng sức hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hạ tầng giao thông của tỉnh đang chuyển từ kết nối đơn tuyến sang kết nối mạng lưới, từng bước giữ vai trò dẫn dắt tổ chức, không gian phát triển và thu hút đầu tư. Vì vậy, mỗi công trình dự án được khởi công là thêm một phần hoàn thiện chiến lược phát triển hạ tầng giao thông theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo điều kiện quan trọng cho không gian phát triển mới của địa phương. Phát biểu tại lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu.
4: Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung công tác quản lý dự án, kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, đảm bảo mục tiêu tiến độ nhanh, chất lượng tốt, an toàn lao động. Các đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình triển khai dự án, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát tác giả, giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ trong quá trình thi công theo đúng quy định. Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký kết, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp đảm bảo hiệu quả, chất lượng an toàn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành công trình đạt chất lượng, tiến độ.
1: Cùng với các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 14, 19 và 25, tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn, thì tỉnh Gia Lai hiện đã có cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh dài khoảng 118 km và đang thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài khoảng 125 km. Bên cạnh đó, dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng cũng đang gấp rút thi công. Cùng với những công trình giao thông trọng điểm, các dự án giao thông kết nối đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển kinh tế cho địa phương và đảm bảo các yếu tố cần thiết cho an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng là lúc mật độ người và phương tiện tại các khu vực trường học gia tăng, nhất là vào đầu giờ sáng và thời điểm tan trường. Trong khi đó, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường hoặc điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Để mỗi hành trình đến lớp thực sự an toàn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm đến tổ chức lại giao thông tại khu vực cổng trường.
0: Đến trường an toàn là mong muốn của mỗi học sinh và gia đình. Song để hành trình ấy thực sự bình an, bên cạnh ý thức chấp hành của các em, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Chính vì vậy, trước khi bước vào năm học mới, các ngành chức năng xã Đề Ghi đã chủ động rà soát tình hình giao thông tại khu vực cổng trường, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng và nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Qua đó từng bước hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn. Nói về điều này, ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Ghi cho biết.
5: Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh là cái nhiệm vụ chúng tôi xác định là nhiệm vụ thường xuyên, mà đặc biệt là bước vào cái năm học mới thì sẽ đã chỉ đạo cho công an xã phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh, cho học sinh và cho để về cái pháp luật an toàn giao thông, đặc biệt là làm việc với phụ huynh là cam kết là không được giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi và chưa đủ điều kiện an toàn để rồi là tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì sẽ chỉ đạo là công an sẽ là thường xuyên tăng cường cái tuần tra ở những cái tuyến đường nguy hiểm, đặc biệt là các cái điểm là tan trường của học sinh.
0: Không riêng xã Đề Ghi, trước thềm năm học mới, các ngành địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt, trong suốt dịp hè vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học và tổ chức đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt hè, lớp kỹ năng, diễn đàn và hoạt động trải nghiệm thực tế. Nội dung tập trung phổ biến những quy định phù hợp với từng độ tuổi như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, quan sát an toàn khi sang đường, không dàn hàng ngang và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Bằng hình thức trực quan, gần gũi, các hoạt động không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống mà còn nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Em Trần Hoàng Ân, phường Quy Nhơn cho biết.
6: Trước đây thì em không thích đội mũ bảo hiểm bởi vì là da rất là khó chịu, cắn cái đầu em nên em không thích. Sau khi nghe được những buổi tuyên truyền, những lời cảnh báo về tai nạn giao thông thì em đã ý thức được đội mũ bảo hiểm rất là quan trọng khi tham gia giao thông.
0: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 10952 yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Theo đó, lực lượng công an tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực trường học và trên những tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong lứa tuổi học sinh. Công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào người trực tiếp điều khiển phương tiện, mà còn làm rõ trách nhiệm của phụ huynh và chủ phương tiện. Những trường hợp giao xe hoặc để người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý theo quy định. Khi phát hiện học sinh vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo cho nhà trường và gia đình để phối hợp nhắc nhở, giáo dục, quản lý, qua đó ngăn ngừa hành vi tái diễn. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đặc biệt là quy định đối với xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện. Các trường phối hợp với phụ huynh tổ chức ký cam kết không giao phương tiện

0: Về việc triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
1: Đối với cái cao điểm tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường, thì ngoài cái công tác tuyên truyền đối với nhà trường, đối với học sinh trong cái dịp khai giảng năm học mới, thì trong cái công tác kiểm tra xử lý, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho giám đốc chỉ đạo cho công an các xã phường mà có các trường học đứng chân trên có trụ sở các cái trường học ở trên địa bàn là tổ chức giám sát thường xuyên, đặc biệt là làm việc với các cái bãi giữ xe không giữ xe cho các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe đến trường và yêu cầu người ta ký cam kết, các cái chủ trong giữ xe là phải ký cam kết không vi phạm cái tổ chức giữ xe cho các em. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng bố trí lực lượng để mà kiểm tra xử lý không những trên đường mà kiểm tra xử lý tại các bãi xe, kể cả trong thời gian gần đây là cái xe đạp điện, một số cái trường hợp là xe đạp điện là các em độ chớ để nâng cao công suất.
0: Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành pháp luật, phụ huynh không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện và khu vực cổng trường được sắp xếp an toàn, mỗi ngày đến lớp sẽ thực sự là một hành trình bình an cho các em.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
3: Mục vì an ninh tổ quốc.
4: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đã đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự ý nghĩa nhân văn từ những chiếc xe miễn phí cho người dân vùng khó. Tiếp đó là các bài xây dựng phòng tuyến vững chắc để đấu tranh với tội phạm ma túy, cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, một chiếc SIM điện thoại có thể giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính trên môi trường số. Khi công an cơ sở chủ động tìm đến người dân, huy động thêm nguồn lực để tháo gỡ vướng mắc, chuyển đổi số trở nên gần gũi hơn với những người ở vùng sâu vùng xa. Yama là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh Gia Lai hơn 100 km về phía Tây. Nơi đây có hơn 73% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sống rải rác ở các thôn làng vùng sâu vùng xa, việc đi lại còn nhiều hạn chế, cơ hội tiếp xúc với công nghệ chưa nhiều. Qua rà soát đến tháng 5 năm 2026, địa phương còn hơn 1.000 trường hợp đủ 14 tuổi nhưng chưa có điện thoại, SIM để thực hiện định danh điện tử. Trung tá Đỗ Văn Dũng, trưởng công an xã Gia Ma cho biết.
6: Qua nắm tình hình, công an xã đã thấy nhiều người dân do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không mua được điện thoại, gắn SIM nên dù cán bộ tuyên truyền hướng dẫn cũng chưa thể thực hiện được thủ tục định danh điện tử. Vì vậy, công an xã đã tham mưu cấp ủy chính quyền huy động nguồn lực trong cán bộ, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ SIM cho bà con.
5: Từ sáng kiến huy động nguồn lực cộng đồng, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp công an xã đã vận động được hơn 68 triệu đồng dùng cho việc mua SIM tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn thực hiện đăng ký định danh điện tử VNEID mức độ 2. Nguồn kinh phí này đã hỗ trợ mua SIM cho 304 công dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những trường hợp được nhận SIM và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chị Puji, trú tại làng Prang, xã Yama, cho biết.
7: Trước đây gia đình tôi không có SIM, lại hay đi làm lời thuê, nên chưa đến cơ quan công an để làm định danh điện tử. Được cán bộ hỗ trợ SIM và hướng dẫn từng bước, tôi đã làm được VNID và có tài khoản rồi. Tôi thấy việc thực hiện các thủ tục thuận lợi hơn và cũng hiểu thêm về những lợi ích của chuyển đổi số.
5: Từ những giải pháp sát thực tế, tỷ lệ định danh điện tử trên địa bàn xã Gia Ma đã tăng từ 48 đến 85%. Với những người dân ở các thôn làng xa, việc có SIM điện thoại vẫn chưa phải là khó khăn duy nhất. Nhiều trường hợp còn hạn chế về điều kiện đi lại, người già yếu, người khuyết tật hoặc thường xuyên đi làm rẫy nên khó đến trụ sở công an. Lực lượng công an xã Gia Ma đã trực tiếp đến tận nơi để hỗ trợ, đưa đón người dân đến đăng ký định danh điện tử, hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác có thể sử dụng tài khoản sau khi được kích hoạt. tinh thần đó đang được

0: lan tỏa tại nhiều địa bàn trong tỉnh Gia Lai. Tại xã Gia Năng, một địa bàn biên giới, việc huy động nguồn lực hỗ trợ SIM điện thoại cho người dân cũng được công an xã triển khai từ đầu năm. Thực hiện chiến dịch 40 ngày đêm thu nhận căn cước kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, công an xã Gia Năng thành lập 4 tổ công tác triển khai tại 7 thôn làng, một tổ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức độ 2 tại trụ sở công an xã. Để hoàn thành chỉ tiêu công tác, đơn vị tập trung hướng dẫn hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về căn cước và định danh điện tử. Trước tình trạng nhiều người chưa có SIM điện thoại chính chủ, gặp trở ngại trong quá trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, Công an xã Gia Năng đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Hoàng, Hội Bất động sản Đức Cơ cùng một số tổ chức cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn trao hơn 500 SIM điện thoại miễn phí cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Kết quả đến nay, đối với công dân từ 14 tuổi trở lên, công an xã đã làm hồ sơ cấp căn cước cho gần 7.000 trường hợp, thu nhận định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 6.000 trường hợp, trong đó 95% trường hợp đã kích hoạt. Đối với nhóm công dân từ 6 đến 14 tuổi, đã có hơn 1.000 trường hợp được cấp căn cước. Nhằm tháo gỡ khó khăn tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, mới đây, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao tặng 600 SIM điện thoại với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, hỗ trợ công an các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang, An Nhân Tây. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước công dân và định danh điện tử của Công an tỉnh, góp phần hỗ trợ người dân, đặc biệt là các trường hợp neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, sớm hoàn tất thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết.
1: Công an tỉnh cũng có 4 tổ công tác tình nguyện công nghệ số để đến trực tiếp tại các địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và qua đó, chúng tôi nhận thấy rằng cái điểm nghẽn lớn nhất đó chính là vấn đề SIM được trang bị cho người dân. Thì hiện tại trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng còn rất là nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chưa được trang bị SIM. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng đã kịp thời đề xuất tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh, như là đề nghị sự phối hợp chung tay của các cái đơn vị liên quan để mà khắc phục hai cái điểm nghẽn này, để góp phần là hoàn thành xuất sắc những cái chỉ tiêu mà chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm đã đề ra.
0: Thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và đề án 06 của Chính phủ, các đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Từ xã Gia Ma đến Gia Năng và nhiều địa bàn khác, những chiếc SIM được trao tận tay người dân đang góp phần mở thêm một cánh cửa để bà con tiếp cận VNEID, các dịch vụ công và những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hiện nay bên cạnh điều tra đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy, lực lượng công an đang tăng cường quản lý địa bàn đối tượng, phối hợp tuyên truyền tuần tra kiểm soát để ngăn chặn từ sớm từ xa tệ nạn này, đặc biệt là trên tuyến biên giới, ghi nhận qua bài viết sau.
2: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an các xã biên giới tổ chức 7 buổi tuyên truyền với gần 2.000 người tham gia, tổ chức 22 lượt loa diễu hành, loa phát thanh tại 3 làng. Công an 7 xã biên giới đã gọi hỏi răn đe 14 đối tượng. Qua test ma túy có 12 trường hợp âm tính, 2 đối tượng dương tính. Anh Trần Tiến Dũng, thôn Gia Nhú, xã biên giới Gia Nan cho biết.
3: Rồi vừa thì công an mình nói chung là về thôn, về làng tuyên truyền phòng chống ma túy là bà con dân làng là hiểu biết hết rồi. Tại vì trước kia em thấy quá nhiều này đóng chơi hụt thịt rất nhiều mà giờ tại là chưa có một tình trạng nào nữa.
2: Ghi nhận tại xã biên giới Gia Nan trong thời gian trên, công an xã đã phát hiện bắt giữ 2 vụ với 8 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 6 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, quản lý 11 đối tượng theo quy định. Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó trưởng Công an xã biên giới Gia Nan cho biết.
4: Địa bàn xã Gia Nan thì có đặc điểm cụ thể về ma túy, đó là số người nghiện là liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên sống trong thôn làng, cụ thể tại 3 làng là làng Sơn, làng Tung và làng Ú. Thì hiện tại trên địa bàn thì còn 11 đối tượng trong diện quản lý về ma túy. Công an xã Gia Nan thì thường xuyên đã đưa các đối tượng này lên để kiểm danh kiểm diện và răn đe giáo dục theo quy định pháp luật. Công an xã Gia Nan tiến hành tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo quan tỉnh cũng như lãnh đạo Đảng ủy ban xã Gia Nan về vấn đề là tuyên truyền cho người dân nhận thức được cái hệ lụy cũng như tác hại của ma túy để cho bà con nâng cao được cái ý thức không có tiếp xúc cũng như không sử dụng dù chỉ một lần. Và đây là một trong những vấn đề đặt ra trong cái vấn đề xây dựng xã sạch về ma túy trên địa bàn xã Gia Nam.
2: Từ đầu tháng 8 năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an cấp xã phát hiện đấu tranh bắt giữ 16 vụ trên 39 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 79,5 gam ma túy đá, 2,0 gam ma túy khay và một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp với số tiền 79 triệu đồng. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đang quản lý 1.370 người sử dụng trái phép chất ma túy, 420 người nghiện và 446 người sau cai nghiện. Riêng tuyến biên giới đang quản lý 10 người nghiện, 58 người sử dụng trái phép chất ma túy, 2 người sau cai nghiện ma túy. Trong tháng 8 năm 2026, lực lượng công an đã lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Tại địa bàn biên giới, công an các xã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức 72 lượt tuần tra trên địa bàn xã. Tại các tuyến trọng điểm từ cửa khẩu vào nội địa, công tác tuần tra chốt chặn được duy trì 24/24. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh như phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát cơ động, phòng cảnh sát kinh tế thường xuyên phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm khác. Văn phòng liên lạc phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Gia Lai, BLO, thường xuyên giao ban với BLO tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia để tăng cường nắm tình hình, trao đổi thông tin tại địa bàn giáp biên. Mới đây, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Công an hai tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết biên bản về hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện toàn tỉnh có 36 trên 135 xã đạt tiêu chuẩn xã không ma túy. Lực lượng công an đang tiếp tục tham mưu xây dựng 3 xã giáp biên không ma túy theo kế hoạch, từng bước xây dựng phòng tuyến vững chắc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy từ khu vực biên giới.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là bài phản ánh cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Gần đây, một số người dân, nhất là thanh thiếu niên, đặt mua công cụ hỗ trợ hoặc linh kiện rồi tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà không lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán hoặc cất giữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VMH, sinh năm 1991, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gia Hợt Rung, Gia Lai, số tiền 35 triệu đồng vì hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép. Trước đó, ngày 21 tháng 6 năm 2026, cũng tại thôn Hà Thanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Pleiku và Công an xã Gia Hợt Rung phát hiện bắt quả tang VMH có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện thu giữ thêm một vật hình trụ màu vàng có ghi dòng chữ quả nổ nghiệp vụ cùng một số tang vật liên quan. Qua khai nhận của đối tượng, khoảng giữa năm 2024, thông qua Facebook, hát được một người không rõ lai lịch chào bán quả nổ nghiệp vụ với giá 2 triệu đồng. Nghĩ cần có vật này để phòng thân, hát mua và nhận hàng qua xe khách. Kết quả giám định xác định vật hình trụ màu vàng là quả nổ nghiệp vụ thuộc công cụ hỗ trợ. Trước đó, Công an tỉnh cũng xử phạt hành chính 2 trường hợp về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, TVT sinh năm 1993, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, bị phạt 32,5 triệu đồng vì tàng trữ một súng công cụ hỗ trợ. PAT sinh năm 1990, trú tại xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai, bị phạt 35 triệu đồng vì tàng trữ hai dùi cui điện. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện 5 vụ, 5 đối tượng thực hiện các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Song song với công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và thu hồi 216 khẩu súng, chủ yếu là súng tự chế, 72 vũ khí thô sơ cùng nhiều công cụ hỗ trợ, linh kiện lắp ráp vũ khí. Thượng tá Ngô Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì các lực lượng điều tra cũng đã tiến hành phát hiện và bắt giữ khởi tố 5 vụ và 5 đối tượng liên quan đến tàng trữ vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ, cũng đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái việc mà giao nộp vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ và pháo tàng trữ trái phép, và đồng thời cũng qua cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng yêu cầu là người dân không tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ pháo, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các thôn làng cũng như các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Theo nghị định số 282 năm 2025 ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ, tùy hành vi và mức độ vi phạm, người vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng trở lên đối với từng hành vi. Đặc biệt, hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, súng săn hoặc sửa chữa, hoán cải trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng săn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Đối với những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ Luật Hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, người phạm tội có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo, không giam giữ hoặc phạt tù. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn bạn đã luôn lựa chọn chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư, những cảm xúc của mình. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, âm nhạc Việt lại vang lên như một tiếng lòng đầy tự hào, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng con người về những giá trị truyền thống. Trong những năm gần đây, nền âm nhạc hiện đại Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc truyền tải tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh các chủ đề quen thuộc, nhiều nghệ sĩ trẻ đã ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc truyền tải giá trị văn hóa, xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước thông qua âm nhạc. Âm nhạc giờ đây không chỉ dừng lại ở việc giải trí, mà còn trở thành công cụ lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi gợi ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi trong lòng khán giả trẻ. Các nghệ sĩ trẻ không ngừng tìm kiếm cho mình những cách tiếp cận sáng tạo để khai thác chủ đề yêu nước một cách mới mẻ và hấp dẫn, làm nổi bật tinh thần dân tộc một cách gần gũi. Thay vì sử dụng những hình thức thể hiện theo truyền thống, họ lựa chọn tái hiện tinh thần dân tộc qua những góc nhìn hiện đại gần gũi hơn với khán giả trẻ. Tác động sâu sắc nhất của các sản phẩm về chủ đề yêu nước là khả năng khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc trong lòng giới trẻ nói riêng và những người con Việt Nam nói chung. Qua những thước phim về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, các sản phẩm âm nhạc giúp cho người xem cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước một cách trực quan và sống động. Những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, các biểu tượng truyền thống như tà áo dài, nón lá hay những hình ảnh về cuộc sống lao động thường nhật của người dân Việt Nam đều gợi lên trong lòng người trẻ sự gắn bó và tự hào vốn có. Bên cạnh đó, những sản phẩm ấy không chỉ dừng lại ở việc khơi dậy cảm xúc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người trẻ, thôi thúc họ hành động vì đất nước. Qua các thông điệp mạnh mẽ về sự cống hiến, đoàn kết và tinh thần vượt khó, giới trẻ được định hướng trở thành những cá nhân tích cực, biết đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, góp phần xây dựng một quê hương tốt đẹp hơn. Các sản phẩm âm nhạc chủ đề yêu nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa tinh thần văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa. Qua các hình ảnh và giai điệu mang đậm đà bản sắc dân tộc, giới trẻ được nhắc nhớ về giá trị của văn hóa truyền thống và ý thức được trách nhiệm bảo tồn chúng. Điều đáng chú ý là các sản phẩm này không chỉ tác động đến khán giả trong nước mà còn có khả năng quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, các sản phẩm âm nhạc sẽ trở thành cầu nối để bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam nếu như văn hóa dân tộc được lồng ghép vào trong một cách tinh tế.

Các bạn thân mến, với nhiều người trẻ hôm nay, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là dịp để nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhớ mỗi người tự hỏi làm sao để lòng yêu nước luôn hiện hữu, trở thành một giá trị sống thực sự trong đời sống của người trẻ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Huỳnh Thị Ngọc Diễm nhé. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mình là Ngọc Diễm. Những ngày này thật phấn khởi và hân hoan đúng không? Dù thời gian nghỉ lễ dài, nhưng mà mình vẫn ở lại Sài Gòn tham gia các chương trình của bạn bè tại đây để cảm nhận rõ rệt không khí và nhiệt huyết cùng tinh thần yêu nước của tất cả người dân Việt Nam. Có một điều đặc biệt nữa là không gian số chào mừng ngày Quốc khánh như bừng lên sắc đỏ. Từ ảnh đại diện nè, khung avatar đến những story đếm ngược 2 tháng 9. Người trẻ bọn mình chủ động tạo ra một lễ hội thị giác với mỗi cú chạm đều mang những thông điệp tự hào. Bọn mình còn tham gia trào lưu yêu nước với các chiến dịch cộng đồng như thay ảnh đại diện đồng loạt trong 24 giờ, thử thách quay một khoảnh khắc đỏ trong ngày thường, hay là ghép một câu hát truyền cảm hứng vào clip ngắn. Chúng mình còn rủ nhau tạo hashtag hòa bình đẹp lắm. Và chương trình biết không, từ khóa này đã lan rộng, trở thành điểm tụ hội nơi người trẻ kể chuyện gia đình, chia sẻ hoạt động thiện nguyện, ghi lại góc phố treo cờ hay làm một tấm poster do chính tay thiết kế. Sự bền bỉ của đường hashtag cho thấy đây không phải là trào lưu ngắn hạn mà dần thành thói quen biểu đạt như cách thể hiện bản sắc Việt trên nền tảng số. Có lẽ điều đáng quý nhất ở mỗi ngày lễ lớn của đất nước nằm ở cách chúng ta tiếp nối. Thế hệ đi trước đã làm tròn vai trò của mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Thế hệ hôm nay may mắn không phải lặp lại những hy sinh ấy, nhưng cần tìm cách đóng góp phù hợp với thời đại của mình. Yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao. Nó bắt đầu từ một lối sống tử tế, làm việc có trách nhiệm, không quay lưng với những vấn đề chung. Khi mỗi người trẻ ý thức được như vậy, lòng yêu nước không cần hung đúc bằng những lời đao to búa lớn mà sẽ âm thầm lớn lên, sâu sắc. Khi ấy, mỗi dịp Quốc khánh 2 tháng 9 sẽ như lời nhắc nhở. Đất nước được tạo nên bởi hy sinh hay chiến thắng oanh liệt, và còn bởi cách mỗi thế hệ lựa chọn để sống cùng nhau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Phái Đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, sau ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những câu chuyện về lịch sử, về hành trình giành và giữ gìn độc lập của dân tộc vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hôm nay. Với thế hệ trẻ, lịch sử không chỉ nằm trong những bài học trên lớp hay những con số cần ghi nhớ. Lịch sử còn hiện diện qua câu chuyện của những người từng chứng kiến, qua những hoạt động tìm hiểu truyền thống và qua cách mỗi bạn trẻ nhìn nhận về cuộc sống hôm nay. Khi được nghe, được trải nghiệm và được đặt mình vào những câu chuyện của thế hệ trước, những điều tưởng như xa xôi lại trở nên gần gũi hơn. Đó cũng là cách ký ức về đất nước tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mở đầu chương trình Chuyện Phá Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên về ngày Quốc khánh 2 tháng 9 qua góc nhìn của người trẻ.
1: Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khi nhịp sống trở lại bình thường, những câu chuyện về lịch sử vẫn còn đó. Với mỗi thế hệ, cách nhìn về những gì đã qua có thể khác nhau, nhất là khi khoảng cách giữa cuộc sống hôm nay và những năm tháng chiến tranh ngày càng xa. Thế hệ trẻ hiện nay được học tập vui chơi, tiếp cận nhiều điều mới trong một cuộc sống hòa bình. Vì vậy, nếu chỉ đọc những mốc thời gian hay sự kiện trong sách, không phải ai cũng có thể hình dung đầy đủ về những thiếu thốn, mất mát và những lựa chọn mà thế hệ trước từng phải đối mặt. Thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện, thế hệ trẻ hôm nay có thể được nghe người đi trước kể lại câu chuyện của chính họ, được đặt câu hỏi, được tìm hiểu những dấu tích còn lại của một thời đã qua. Khi lịch sử xuất hiện qua những con người và câu chuyện cụ thể, những điều tưởng như xa xôi lại có thêm một mối liên hệ với cuộc sống hôm nay. Để làm được điều đó, nhà trường và những người làm công tác giáo dục có thể bắt đầu từ những hoạt động rất gần gũi. Đặc biệt, vai trò của người giáo viên không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức của một môn học. Dù không trực tiếp giảng dạy lịch sử, mỗi giáo viên vẫn có thể góp phần giúp học sinh nhìn thấy câu chuyện phía sau một sự kiện, khơi gợi sự tò mò và tạo cơ hội để các

0: không hiểu được những vất vả của cha anh thời trước.
1: Từ đó, ngày Quốc Khánh không chỉ là một ngày nghỉ trong lịch học mà còn là dịp để nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Với các bạn trẻ, khoảng cách giữa một sự kiện lịch sử và cuộc sống hiện tại đôi khi rất lớn. Các bạn sinh ra trong thời bình, được học tập vui chơi và có nhiều lựa chọn cho tương lai. Vì vậy, những gì thuộc về chiến tranh hay những năm tháng đất nước còn chia cắt có thể trở nên khá xa lạ nếu chỉ được tiếp cận qua sách. Nhưng khi một câu chuyện được kể bởi chính người từng trải qua hoặc chứng kiến những năm tháng ấy, khoảng cách đó phần nào được rút ngắn. Những chi tiết chưa xuất hiện trong sách, những ký ức gắn với một con người cụ thể hay cách họ nhớ về một sự kiện có thể khiến lịch sử trở nên gần gũi và dễ hình dung hơn với học sinh. Từ sự gần gũi đó, những buổi nói chuyện truyền thống giao lưu với nhân chứng hay các hoạt động trải nghiệm tại trường trở thành một cách để học sinh chủ động tiếp cận lịch sử. Mỗi bạn trẻ đều có một cách học khác nhau. Có bạn thích đọc, có bạn thích nghe kể chuyện, có bạn quan tâm đến những hiện vật, cũng có bạn chỉ thực sự chú ý khi được trực tiếp đặt câu hỏi và trao đổi. Vì thế, càng có nhiều cách để tiếp cận, người trẻ càng có cơ hội tìm được cách phù hợp với mình. Quan trọng là lịch sử không chỉ được nhớ bằng những mốc thời gian mà được hiểu thông qua những câu chuyện và con người cụ thể. Và khi đã hiểu hơn về những gì thế hệ trước từng trải qua, người trẻ cũng có thể nhìn cuộc sống hiện tại bằng một góc nhìn khác. Những điều tưởng như rất bình thường, như được đến trường, được vui chơi, được ở bên gia đình hay tự lựa chọn con đường tương lai, đều không còn là những điều quá đỗi hiển nhiên. Đằng sau cuộc sống bình yên hôm nay là những con người và những năm tháng đã góp phần tạo nên nó. Chính sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại ấy giúp ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 không chỉ được nhớ trong một ngày, mà còn tiếp tục được hiểu qua cách người trẻ nhìn vào cuộc sống của mình hôm nay. Em Trần Thục Thanh Ngân, trường Trung học cơ sở Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai cho biết.
0: Là đối với việc mà được những người cô chú anh chị được tham gia chính thức trong cái cuộc chiến tranh đó trở lại thì em thấy là vô cùng tự hào. Bởi vì có khi là những chi tiết trong những cái cuộc chiến đó vẫn không được ghi lại trong sách vở. Mà việc chúng ta đọc sách vở thôi là chưa đủ, chúng ta còn phải lắng nghe những các cô chú chiến sĩ trở lại cái hành trình của mình, cũng như là biết thêm về những cái cuộc chiến đó. Thì em thấy tưởng nhớ những người liệt sĩ đã nằm xuống để bảo vệ đất nước, đem như cũng như là đem đến hòa bình cho chúng em ạ.
1: Sau ngày 2 tháng 9, những lá cờ được thu lại, kỳ nghỉ kết thúc và cuộc sống trở lại với những công việc quen thuộc. Nhưng giá trị của một ngày lịch sử không chỉ nằm ở thời điểm kỷ niệm. Điều quan trọng hơn là những câu chuyện của quá khứ tiếp tục được kể như thế nào để người trẻ có thể hiểu và đặt chúng vào cuộc sống hôm nay. Với các bạn trẻ, tìm hiểu lịch sử cũng có thể là một cách nhìn lại những điều tưởng như rất quen thuộc quanh mình. Được đến trường, được sống trong hòa bình, được lựa chọn con đường tương lai. Ngày 2 tháng 9 đã qua, nhưng câu chuyện về ngày ấy không nhất thiết phải khép lại cùng kỳ nghỉ lễ. Khi lịch sử tiếp tục được kể, được lắng nghe và được nhìn bằng góc nhìn của thế hệ hôm nay, những giá trị của quá khứ vẫn có thể hiện diện trong cuộc sống hiện tại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ở Gia Lai, nhiều sản vật gắn với đời sống nông thôn đang được đưa vào sản xuất theo hướng bài bản hơn, từ khâu lựa chọn nguyên liệu chế biến đến xây dựng thương hiệu. Trong hành trình ấy, phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào kinh tế, từ thành viên, người trực tiếp sản xuất đến những người đứng ra tổ chức và phát triển sản phẩm. Những nguyên liệu vốn quen thuộc trong mỗi gia đình, mỗi vùng quê, khi được đầu tư công sức và cách làm mới, có thể trở thành sản phẩm OCOP có giá trị trên thị trường. Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về sự chủ động bền bỉ và cách phụ nữ tạo thêm giá trị từ chính những gì quê hương mình có. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm từ những nguyên liệu quen thuộc, các hợp tác xã tại Gia Lai đang từng bước chú trọng hơn đến chất lượng, hình thức và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Với những người phụ nữ trực tiếp tham gia điều hành hợp tác xã, mỗi lần sản phẩm được công nhận cũng đồng nghĩa với việc phải tiếp tục giữ chất lượng và tìm cách làm mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Hành trình này đòi hỏi sự đầu tư lâu dài từ sản xuất hoàn thiện sản phẩm đến xây dựng thương hiệu. Với hợp tác xã mật ong Phương CB ở xã Gào, những kết quả đạt được trong các chương trình đánh giá công nhận sản phẩm cũng trở thành động lực để hợp tác xã tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới. Chị Trần Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã mật ong Phương CB xã Gào cho biết.
2: Sản phẩm mật ong Phương Di của chúng tôi đạt chứng nhận là OCOP năm sao quốc gia, thì cũng từ những cái giải thưởng mà cấp quốc gia như thế

0: nó nâng tầm được cái vị thế của sản phẩm hợp tác xã, thì chúng tôi không ngừng đổi mới từ những cái mẫu mã cho đến cái chất lượng sản phẩm. Và năm 2026 thì với sự mà nỗ lực không ngừng của hợp tác xã, thì hợp tác xã được tiếp tục chứng nhận giải thưởng Mang Tim là một trong những cái sản phẩm nổi bật của hợp tác xã Việt Nam. Năm 2024 là đã đạt một lần rồi, thì năm 2026 tiếp tục duy trì.
1: Từ sản xuất tại địa phương, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng là một bước thay đổi trong cách các hợp tác xã tiếp cận thị trường. Thay vì chỉ phụ thuộc vào kênh bán hàng truyền thống, nhiều đơn vị bắt đầu tìm đến các nền tảng trực tuyến để mở rộng phạm vi tiêu thụ và chủ động hơn trong việc giới thiệu sản phẩm. Với một hợp tác xã, thay đổi cách bán hàng cũng kéo theo nhiều yêu cầu mới về cách vận hành, đóng gói, giao nhận và duy trì chất lượng trong từng đơn hàng. Chị Trần Thị Hoàng Anh chia sẻ.
0: Tại địa chính địa phương đó thông qua một cái cơ sở sản xuất trực tiếp, chứ cái nó dần chuyển đổi dần, lấy ra từ cái nhu cầu của bản thân mình cũng như là những người xung quanh, hợp tác xã mới quyết định đưa sản phẩm lên sàn để mà mình có thể bán trực tiếp từng đơn hàng đến với tay người tiêu dùng. Thì làm cái gì đâu phải có sự đam mê thì mới thành công. Với cái sự duy trì đam mê thì hợp tác xã đã hiện tại đã thành công trong việc là đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hàng tháng cũng mang về có doanh thu khá lớn.
1: Khi sản phẩm đã được chú trọng từ chất lượng đến hình thức, cách giới thiệu sản phẩm cũng trở thành một phần quan trọng trong quá trình tiếp cận khách hàng. Với thói quen tìm kiếm và mua sắm ngày càng thay đổi, mạng xã hội mở thêm một kênh để các sản phẩm địa phương được nhiều người biết đến hơn, không chỉ trong phạm vi nơi sản xuất. Đây cũng là cách để hợp tác xã chủ động kể câu chuyện về sản phẩm, cập nhật thông tin và kết nối với người tiêu dùng. Từ quá trình hoàn thiện sản phẩm, hợp tác xã mật ong Phương Chi Bi tiếp tục chú trọng đến việc đưa hình ảnh sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. Chị Trần Thị Hoàng Anh chia sẻ thêm.
0: Từ những cái nỗ lực, từ cái hoàn thành cái chất lượng sản phẩm này cũng như là nâng cấp mẫu mã bao bì, thì sản phẩm của hợp tác xã được tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Với các sản phẩm được làm từ nguyên liệu và phương thức sản xuất truyền thống, xây dựng thương hiệu là một bước thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận thị trường. Khi có tên tuổi, nhãn mác và thông tin rõ ràng, sản phẩm không còn chỉ được biết đến trong phạm vi quen thuộc, mà còn có thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng ở xa. Nhưng để tạo dựng được thương hiệu, người làm sản phẩm cũng phải thay đổi cách làm, chủ động tìm hiểu thị trường và bổ sung kiến thức về sản xuất kinh doanh. Từ một cơ sở sản xuất theo phương thức truyền thống, hợp tác xã Hương Thanh đã từng bước tìm hướng phát triển mới. Chị Mai Thị Hương, giám đốc hợp tác xã Hương Thanh, phường Quy Nhơn Đông bày tỏ.
2: Năm 2011 bắt đầu mình vươn xa hơn, là khi mình đã có thương hiệu thì nó khác đi những cái người mà buôn bán. Cái lúc trước mình chưa có cái thương hiệu, cái nhãn mác á, là mình đi buôn bán kiểu như buôn bán hàng rong ấy, thì nó rất là khó khăn. Sau khi mình có cái thương hiệu nên từ đó là thì thấy là cái sản phẩm mình nó bán nhiều hơn là cái khi mà mình còn truyền thống, mình không có thương hiệu. Bởi lẽ là mình mới mạnh dạn mình học hỏi, mình cái kiến thức mình làm, mình nâng cao kiến thức hơn.
1: Từ việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, hoạt động của hợp tác xã cũng dần gắn với nhiều hơn những nhu cầu của người dân tại địa phương. Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, người sản xuất nguyên liệu có thêm một kênh tiêu thụ, còn hợp tác xã có điều kiện duy trì hoạt động và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. Ở phường Quy Nhơn Đông, câu chuyện này không chỉ nằm ở một sản phẩm cụ thể, mà còn liên quan đến sinh kế của người đang làm việc trong chuỗi sản xuất dịch vụ. Đây cũng là một phần trong cách hợp tác xã tham gia vào đời sống kinh tế của địa phương, từ việc kết nối với người dân đến tạo thêm công việc cho lao động tại chỗ. Chị Mai Thị Hương chia sẻ.
2: Nói gì mà cái phát triển văn hóa cái làng nghề của địa phương á, trong đó là hợp tác xã Hương Thanh cũng có một phần đóng góp. Thứ nhất á, là những người ngư dân đánh bắt không có bán mất giá, tại vì mình mua là mình hợp tác với họ rồi, giá cả phải chăng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái sản phẩm là phải đạt chất lượng, là tươi ngon là mình mới mua được cái giá đó. Người ngư dân đánh bắt không có sợ mất giá. Còn về góp phần địa phương là những cái người họ làm thuê thì mình cũng giải quyết được công nhân, nó có được những công ăn việc làm ổn định. Và đặc biệt là những cái chị em là độ tuổi nông dân, những cái người họ cũng làm thuê cho mình là đi cano, tại vì bên Hương Thanh là hợp tác xã, nó có cái bên thương mại dịch vụ du lịch nữa, nên có nhà hàng du lịch nữa, bảo lẽ nên là cũng tạo công ăn việc làm cho người dân của địa phương cũng nhiều.
1: từ những sản vật quen thuộc của Gia Lai đến những sản phẩm có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Phía sau đó là nhiều công việc ít khi được nhìn thấy hết. Từ việc giữ chất lượng sản phẩm, tìm đầu ra, học thêm kiến thức, thay đổi cách làm và kiên trì với những gì mình đã chọn. Ở đó, những người phụ nữ không chỉ trực tiếp làm ra sản phẩm, mà còn tham gia vào việc tổ chức sản xuất, kết nối người dân và tìm hướng đưa sản phẩm quê mình đi xa hơn. Một bước tiến của hợp tác xã cũng gắn thêm với cơ hội việc làm, đầu ra cho người sản xuất và giá trị được giữ lại tại địa phương. Những người phụ nữ ấy đang chứng minh vai trò của mình bằng chính công việc hàng ngày, làm ra sản phẩm, tạo sinh kế và từng bước nâng cao giá trị cho quê hương từ những điều rất gần gũi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết từ bàn tay phụ nữ đến sản phẩm ô cóp quê hương cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện Phái Đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là một dấu mốc trong dòng chảy lịch sử, mà còn là thời khắc đánh thức nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người Việt Nam. Từ những ký ức được trao truyền qua các thế hệ đến những rung động rất đổi bình dị trong cuộc sống hôm nay, ngày Quốc khánh hiện diện theo một cách riêng trong tâm thức mỗi người. Qua góc nhìn của người dân và những dấu ấn trong đời sống văn hóa, câu chuyện về ngày 2 tháng 9 được nhìn lại từ chiều sâu của ký ức, niềm xúc động và sự trân trọng đối với một chặng đường đã làm nên diện mạo đất nước.
1: Ngày 2 tháng 9 luôn mang đến một cảm giác rất riêng với nhịp sống thường nhật, màu cờ đỏ sao vàng, những giai điệu quen thuộc và không khí của ngày Quốc khánh khiến người ta chậm lại đôi chút để nghĩ về đất nước, về những người đã đi qua một thời kỳ nhiều biến động. Với người từng trải, đó có thể là ký ức về một thời tuổi trẻ, về những câu chuyện được nghe từ thế hệ đi trước. Với người trẻ, cảm xúc có thể giản dị hơn, niềm vui khi được sống trong hòa bình, sự tò mò về một dấu mốc lịch sử mà mình chỉ biết qua sách vở, hình ảnh và những câu chuyện gia đình. Cùng một ngày 2 tháng 9, mỗi người có thể mang trong mình một cách nhớ khác nhau. Người nhớ một bài hát từng nghe từ thuở nhỏ, người nhớ câu chuyện của cha mẹ ông bà, người lại ấn tượng bởi hình ảnh lá cờ xuất hiện trên những con phố, trong các khu dân cư hay tại những nơi mình đi qua. Những cảm xúc đời thường ấy dù khác nhau đều cho thấy ngày Quốc khánh đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Chị Trần Thị Mai Dung, 60 tuổi ở phường Quy Nhân cho biết cảm xúc của mình.
2: Đối với mình thì và gia đình thì mùng 2 tháng 9 năm nào cũng là một ngày Tết của gia đình và thường dành thời gian để gia đình cùng đi tham quan du lịch, đi chơi, đặc biệt là ra thủ đô Hà Nội để thưởng thức cái không khí mùa thu trong lành và những phố phường rất là tuyệt vời với những cờ hoa rực rỡ và một cái không khí ngày Tết độc lập ở Hà Nội thật là đặc biệt.
1: Chị Minh Hiền, 45 tuổi ở phường Quy Nhân Nam cũng chia sẻ.
3: Tôi nghĩ ngày 2 tháng 9 với mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Với gia đình tôi, đây cũng là dịp để các con, các cháu mình tìm hiểu thêm về lịch sử. Tôi thường tranh thủ những ngày này cho các cháu xem những chương trình về Bác Hồ, về đất nước. Các cháu bây giờ tiếp cận thông tin rất nhanh, nên mình cũng phải tìm cách kể lại sao cho gần gũi và dễ hiểu.
1: Những chia sẻ của người dân về cảm xúc trong ngày Quốc khánh sẽ tạo nên điểm nối tự nhiên từ đời sống hiện đại đến câu chuyện lịch sử. Từ cảm nhận rất riêng của mỗi người, bài viết có thể mở rộng ra những giá trị đã được lưu giữ trong văn học nghệ thuật suốt nhiều thập niên. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khoảnh khắc ấy trở thành một dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc. Hình ảnh của ngày độc lập sau đó được lưu giữ trong nhiều tư liệu, nhưng sức sống của nó không dừng lại ở những trang sử. Âm nhạc, thơ ca, điện ảnh, hội họa và sân khấu đã tiếp tục kể lại câu chuyện bằng những ngôn ngữ khác nhau. Trong âm nhạc, Ba Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Hoàng Địch là một tác phẩm tiêu biểu gắn với ký ức về ngày độc lập. Ca khúc được sáng tác năm 1947 từ những hồi ức của Vũ Hoàng Địch về quảng trường Ba Đình trong ngày 2 tháng 9 năm 1945. Những hình ảnh của buổi lễ không gian quảng trường và cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào đã trở thành chất liệu để bài thơ được viết nên. Sau đó, Bùi Công Kỳ phổ nhạc đưa những hình ảnh ấy vào đời sống âm nhạc. Nếu Ba Đình Nắng mang sắc thái hồi tưởng thì 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Anh lại viết được ngay trong không khí cách mạng tháng 8. Ca khúc ra đời ngày 19 tháng 8 năm 1945 giữa dòng người xuống đường giành chính quyền. Nhịp điệu nhanh mạnh của tác phẩm gắn với chuyển động của thời khắc lịch sử tạo nên một trong những ca khúc tiêu biểu về khí thế của những ngày tháng 8. Từ âm nhạc, ký ức về đất nước tiếp tục được mở ra trong thơ ca. Đất nước của Nguyễn Đình Thi hình thành qua nhiều năm kháng chiến, từ năm 1948 đến 1955. Tác phẩm đi từ những rung động trước mùa thu đến hình ảnh một đất nước trải qua chiến tranh, mất mát và đứng lên. Cách nhìn ấy đưa lịch sử ra khỏi một sự kiện cụ thể để trở thành câu chuyện rộng hơn về quê hương và con người Việt Nam. Trong Theo Chân Bác, Tố Hữu là nhìn những dấu mốc lịch sử qua hành trình cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường ca được viết năm 1970, sau khi Bác qua đời, lần theo những chặng đường lớn của người và của cách mạng Việt Nam. Ngày độc lập vì thế xuất hiện trong một mạch hồi tưởng rộng dài, gắn với hành trình mà dân tộc đã trải qua. Từ một cảm xúc rất đời thường của người dân hôm nay đến những tác phẩm ra đời trong những năm tháng lịch sử, ngày 2 tháng 9 hiện lên qua nhiều điểm nhìn. Người hôm nay có thể không trực tiếp chứng kiến buổi lễ tại Ba Đình năm 1945, nhưng vẫn có thể tìm đến thời khắc ấy qua một câu chuyện gia đình, một bức ảnh, một bài hát hay một trang thơ. Văn học nghệ thuật đã giữ lại những lát cắt khác nhau của lịch sử. Ba Đình Nắng giữ ảnh quang trường trong ký ức của người chứng kiến. 19 tháng 8 mang theo nhịp chuyển động của đường phố trong những ngày cách mạng. Đất nước mở rộng cảm nhận về quê hương trong chiến tranh. Theo Trường Bác, đặt ngày độc lập trong hành trình của một con người gắn với vận mệnh dân tộc. Những tác phẩm ấy tiếp tục được hát, được đọc và được giới thiệu đến công chúng qua nhiều hình thức. Với người từng trải, một giai điệu cũ có thể gợi lại ký ức riêng. Với người trẻ, đó có thể là điểm bắt đầu để tìm hiểu thêm về tác giả tác phẩm và hoàn cảnh lịch sử phía sau. Cách tiếp cận thay đổi theo thời gian, nhưng những giá trị được gửi trong tác phẩm vẫn có khả năng tìm thấy người đồng cảm. Thưa quý vị và các bạn, mái tóc bạc của Bác Hồ đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong thơ Tố Hữu. Nhưng đằng sau màu tóc ấy không chỉ là dấu vết của thời gian, mà còn là những năm tháng bôn ba, những trăn trở và hy sinh của một con người dành trọn cuộc đời cho dân tộc. Từ chiến khu Việt Bắc đến những ngày đất nước hòa bình, rồi những năm tháng cuối đời của người, Tố Hữu nhiều lần viết về mái tóc bạc của Bác. Mỗi lần trở lại, hình ảnh ấy được nhìn bằng một cảm xúc khác, để rồi từng sợi tóc bạc dần mang theo dấu ấn của một cuộc đời lớn lao. Sau đây là bài viết của tác giả Nguyễn Đình Phi về hình ảnh này.
0: Tố Hữu là nhà thơ của lễ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng và cuộc sống cách mạng. Thơ ông tập trung thể hiện những vấn đề cốt yếu của đời sống cách mạng và vận mệnh dân tộc. Nhân vật trữ tình của thơ Tố Hữu là những con người đại diện cho những phẩm chất của giai cấp dân tộc, thậm chí mang tầm vóc lịch sử và thời đại, mà Bác Hồ là hình tượng kết tinh điển hình nhất. Có thể nói trong lịch sử thi ca hiện đại Việt Nam, Tố Hữu là nhà thơ viết về Bác Hồ sớm nhất, nhiều nhất. Bằng cách nói của thơ, Tố Hữu cho ta nhận thức sâu sắc hơn về Bác, bởi Bác là con người vĩ đại nhất, cao cả nhất của dân tộc. Nhưng Bác cũng là người gần gũi, thân thuộc, bình dị lạ thường đối với mỗi chúng ta. Lần đầu tiên mái tóc bạc Bác Hồ xuất hiện trong thơ ông cũng là lần đầu tiên Tố Hữu được chiêm ngưỡng Bác tại căn lán chiến khu Việt Bắc năm 1951, nhân kỷ niệm ngày sinh của người. Cảm kích trước sự vĩ đại và vẻ đẹp bình dị của Bác, nhà thơ thốt lên: cho con hôn mái đầu tóc bạc, hôn chòm rau mát rượi hòa bình. Mái tóc bạc tả thực của giây phút trực cảm ngỡ ngàng, dạt dào, thương kính, xúc động của nhà thơ trước vóc dáng gầy của vị lãnh tụ. Mái tóc bạc đi vì sương gió sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và sự lo toan của Bác những năm đầu kháng chiến muôn vàn gian khó thiếu thốn. Bởi thế đằng sau nét tả thực ấy, mái tóc bạc của Bác còn là tượng trưng cho nỗi gian nan vất vả và công lao của người. Hòa bình lập lại trên miền Bắc thân yêu sau 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, trong niềm vui tự hào lớn lao của đất nước, Tố Hữu có bài thơ Ta đi tới. Hình ảnh mái tóc bạc Bác Hồ lại vào thơ, nhưng lần này Tố Hữu diễn tả khác trước. Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ. Câu thơ tả thực mà lãng mạn, bay bổng và cổ kính trang nghiêm. Hai hình ảnh đẳng lập hiện hữu trong nhau, quấn quýt trong nhau. Lá cờ đỏ sao vàng bay vào mái tóc bạc Bác Hồ là biểu tượng của niềm vui chiến thắng, lòng tự hào dân tộc. Nhưng thiêng liêng hơn đó là biểu trưng của hồn nước, hồn dân tộc. Đặt hình ảnh Bác với nét đặc tả mái tóc bạc ngang hàng bên hình ảnh cờ đỏ phải chăng là cách nói tinh tế, hàm súc bằng thơ nhằm tôn vinh sự vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh và công lao to lớn của người đối với dân tộc. Dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhớ công ơn Đảng, Tố Hữu không quên công lao của Bác, người sáng lập Đảng ta. Hình ảnh mái tóc bạc của Bác là xuất hiện trong niềm vui tự hào và cảm xúc ân tình. Bạc phơ mái tóc người cha, 30 năm Đảng nở hoa tặng người. Vẫn là hình ảnh mái tóc tả thực như những lần trước, song rõ ràng nhà thơ không tự lặp lại mình, bởi giờ đây đã là mái tóc bạc phơ của tuổi Bác 70. Chỉ ít mái tóc Bác đã bạc hơn lần trước. Bổ ngữ phơ là nét tả quan sát ở bình diện bề ngoài, khái quát mái tóc đã trắng hết, trắng toát. Nhưng nếu nhìn kỹ bên trong vẫn còn những sợi đen hay muối tiêu. Song ở ý nghĩa tượng trưng, mái tóc bạc phơ của người cha còn là nỗi lo toan, sự vất vả của Bác với dân, với nước. Ở mặt này, mái tóc còn nói lên công lao vĩ đại của bác và tình cảm biết ơn của chúng ta với bác. Chiều ngày 6 tháng 12 năm 1960, lúc Tố Hữu cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ta đón bác tại sân bay Gia Lâm, sau khi bác cùng đoàn đại biểu của đảng dự hội nghị các đảng cộng sản và công nhân quốc tế ở Mạc Tư Khoa về nước, nhà thơ lại cảm xúc trước mái tóc bạc của bác. Bác về tóc gấp bạc thêm, năm canh bốn biển có đêm nghỉ nhiều. Lời thơ tả thực mộc mạc bình dị, tưởng như không có dụng ý làm nghệ thuật. Bác trở về vẫn mái tóc bạc như thường ngày. Chữ thêm bổ ngữ có tính suy tưởng của nhà thơ và đã được khẳng định trong dòng thơ tiếp sau. Tóc bác bạc thêm hẳn vì năm canh bốn biển có đêm nghỉ nhiều. Một suy tưởng có lý, như một tất yếu, vì bố bác là con người của quốc tế cộng sản, tình thương yêu chăm lo cho sự đoàn kết của phong trào cộng sản thế giới vốn là tình cảm thường trực ở người. Điều này càng thấy rõ trong bản di chúc của người trong đoạn bác nghĩ về phong trào cộng sản quốc tế. Năm tháng sau khi bác qua đời, Tố Hữu đã có ngay trường ca theo chân bác trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Khác các bài thơ trước, với trường ca này, nhà thơ đã nhớ lời di chúc theo chân bác để tái hiện hình ảnh Bác Hồ trên những chặng đường cách mạng trong hơn nửa thế kỷ. Bản trường ca coi như sự tổng kết về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao trời biển của bác đối với dân tộc. Hình ảnh mái tóc bạc của bác lại xuất hiện cũng trong cảm hứng chủ đạo chung ấy. Phơ phơ tóc bạc chòm râu mát. Hình ảnh mái tóc tả thực được tái hiện trong tâm tưởng nhà thơ. Nhưng từ mái tóc bạc phơ năm 1960, nay đã là phơ phơ. Điệp từ phơ phơ diễn tả hình ảnh mái tóc bác không còn sợi xanh hay muối tiêu nữa, mà đã trắng toát hết thảy như gói trọn cả cuộc đời hy sinh, cống hiến cho cách mạng, cho dân, cho nước và công lao to lớn của bác trước khi người lên đường theo tổ tiên Mác Lênin, thế giới người hiền. Hình ảnh mái tóc bạc phơ phơ của bác như hòa nhập nhất quán với chủ đề chung của bản trường ca, khắc sâu công lao trời biển của bác đối với dân tộc, sự hy sinh cống hiến trọn đời bác cho dân, cho nước. Hơn 60 năm làm thơ, cho đến khi xa rời dương thế, Bác Hồ vốn là hình tượng nghệ thuật thường trực và đạt đến sự thành công nhất trong cảm xúc kính yêu của Tố Hữu đối với bác. Đặc biệt viết về Bác Hồ, thi sĩ Tố Hữu không tự lặp lại mình. Ở ông luôn có những sáng tạo nghệ thuật mới mẻ và nét vẽ nào cũng giống bác.

bác ngồi bác viết nhà sàn đơn sơ. Con bồ câu trắng ngây thơ, nó đi tìm thóc quanh.

trời xanh biển rộng, ruộng đồng nước ngon. Bác Hồ cha của chúng con, hồn của muôn hồn, cho con được thăm thôn Ma Bác, cho con thôn mái đầu tóc bạc, thôn tròm dâu mát rượi hòa bình. Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh, trong sáng lòng anh dung kính, nửa đêm bôn tập diệt đồn, vững tay người chiến sĩ nông thôn, bắn sỏi ra phải thành săn gạo, anh thợ ma anh vàng thuốc phao, cánh tay anh dày xèo lửa gan. Ôi những em đốt thuốc đến trường làng, và các chị dân công bọn đêm vận tải.

mà lòng ta yên tĩnh. Ôi người cha, đôi mắt mẹ hiền sao? Dòng của người không phải xâm trên cao, thăm từng tiếng ân vào lòng mong ước. Con nghe bác thường

0: Thưa quý vị và các bạn, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 đang được kỳ vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa đáng chú ý trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân trong nước và quốc tế cùng nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm, giao lưu, Festival không chỉ tạo cơ hội để công chúng thưởng thức nghệ thuật truyền thống mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống văn hóa của các cộng đồng Tây Nguyên.
1: Tiếng cồng chiêng từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Đó không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn gắn với những sinh hoạt cộng đồng, những nghi lễ và những ký ức được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong không gian ấy, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 được kỳ vọng tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa nghệ nhân, cộng đồng và công chúng. Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã phường lân cận trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện quy tụ 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng gồm 22 đoàn trên địa bàn tỉnh, 10 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và các đoàn nghệ nhân của một số quốc gia khu vực châu Á. Không gian festival được mở rộng qua nhiều địa điểm để cồng chiêng không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn trở lại với làng phố và những không gian văn hóa quen thuộc. Tại làng Gia Gờ Ri, xã Biển Hồ, ngày 31 tháng 10 sẽ diễn ra chương trình giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc và phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Gia Rai. Các nghi thức tập tục truyền thống được giới thiệu trong không gian làng, gắn với kiến trúc cảnh quan khu vực chưa đăng gia. Đặt hoạt động trong chính không gian cộng đồng giúp người xem có thêm cơ hội cảm nhận cồng chiêng trong mối liên hệ với đời sống của người Gia Rai. Âm nhạc, nghi lễ, trang phục và không gian sinh hoạt cùng xuất hiện thay vì được tách thành những tiết mục riêng biệt. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, làng Gia Gờ Ri còn có phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực truyền thống. Triển lãm không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai cũng diễn ra tại đây, với hình ảnh, tư liệu và hiện vật về cồng chiêng. Nếu tiếng chiêng đem đến cảm nhận trực tiếp, những tư liệu và hiện vật lại giúp người xem hiểu thêm câu chuyện phía sau di sản. Qua đó, cồng chiêng hiện lên không chỉ như một loại hình nghệ thuật mà còn là một phần của đời sống tinh thần cộng đồng. Từ không gian làng, festival chuyển vào khu vực đô thị với lễ hội đường phố diễn ra ngày 6 tháng 11 trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. Các đoàn nghệ nhân trong trang phục truyền thống sẽ trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ và nghệ thuật dân gian. Đường phố vốn là không gian của nhịp sống hiện đại, vì vậy sự xuất hiện của những đoàn nghệ nhân trong trang phục truyền thống cùng âm thanh cồng chiêng tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa cũ và mới. Người dân, du khách có thể trực tiếp theo dõi hoạt động mà không cần đến một sân khấu chuyên biệt. Tối ngày 7 tháng 11, đêm hội cồng chiêng quốc tế dự kiến diễn ra tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku. Đây là chương trình nghệ thuật quy tụ toàn bộ nghệ nhân các đoàn tham dự festival, tạo nên không gian giao lưu lớn giữa các nghệ nhân trong nước và quốc tế. Trong chương trình, dự kiến ra quyết định công nhận bộ cồng chiêng cơ đơ và bộ sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú là bảo vật quốc gia. Việc giới thiệu những hiện vật có giá trị đặc biệt này góp thêm một lớp ý nghĩa cho festival, khi câu chuyện về di sản không chỉ nằm ở nghệ thuật trình diễn mà còn được mở rộng sang hệ thống di sản vật thể. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, tại Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại đoàn kết sẽ diễn ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát, giã gạo, trình diễn trang phục và nghệ thuật dân gian. Ở đây, người xem có thể bắt gặp những công việc vốn gắn với đời sống thường nhật của cộng đồng. Một nghệ nhân chỉnh lại âm thanh của bộ chiêng, một người thợ ngồi bên khuôn dệt hay bàn tay tạo hình trên gỗ. Những thao tác tưởng nhỏ nhưng chứa đựng kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Cùng thời gian, không gian ẩm thực Gia Lai hội tụ giới thiệu các món ăn đặc trưng, sản phẩm văn hóa thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lưu niệm và các tour du lịch của tỉnh. Văn hóa vì thế được giới thiệu qua nhiều hình thức, từ âm nhạc, nghi lễ đến ẩm thực và nghề thủ công. Sự đa dạng về không gian là một trong những điểm đáng chú ý của festival. Tại làng Gia Gờ Ri, công chúng tiếp cận văn hóa trong môi trường cộng đồng. Trên đường phố, nghệ thuật truyền thống gặp gỡ nhịp sống đô thị. Ở bảo tàng, di sản được nhìn qua tư liệu và hiện vật. Còn tại quảng trường, các đoàn nghệ nhân cùng hội tụ trong một chương trình lớn. Việc quy tụ nghệ nhân từ nhiều địa phương và một số quốc gia châu Á cũng tạo điều kiện để các cộng đồng có truyền thống cồng chiêng gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu những sắc thái văn hóa riêng. Mỗi đoàn mang đến một cách trình diễn, một hệ thống nhạc cụ và một câu chuyện văn hóa, qua đó làm phong phú thêm không gian giao lưu của festival. Với Gia Lai, đây là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến công chúng và du khách. Nhưng với di sản, điều quan trọng không chỉ nằm ở một kỳ festival. Sức sống của cồng chiêng còn phụ thuộc vào việc cộng đồng tiếp tục thực hành, nghệ nhân truyền nghề và thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận những giá trị đã được trao truyền.
0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Minh Hiếu ở phường Thống Nhất và bà Đinh Thị Thu Hiền ở xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11104/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Minh Hiếu ở phường Thống Nhất hỏi, việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch khu vực cải tạo xây dựng lại nhà chung cư được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 13 Nghị định số 69 năm 2021 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, trong đó quy định việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch cải tạo xây dựng lại nhà chung cư như sau. Việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch khu vực cải tạo xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. Trong quá trình lập quy hoạch, ngoài việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cá nhân có liên quan theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có thể lấy thêm ý kiến của nhà đầu tư có nhu cầu tham gia thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế. Sau khi phê duyệt quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phải công bố công khai các thông tin về quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và niêm yết tại khu dân cư nơi có dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư biết thực hiện. Trường hợp khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 2 hectare, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phải lập quy hoạch chi tiết mà thực hiện lập phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Khi lập phê duyệt quy hoạch khu vực có nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại thì tùy theo tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải có giải pháp quy hoạch cho cả khu chung cư, nhà chung cư hoặc giải pháp quy gom một số nhà chung cư trên cùng phạm vi địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện để làm cơ sở xác định việc thực hiện một hoặc nhiều dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường và gắn với cải tạo chỉnh trang đô thị. Việc quy gom các nhà chung cư quy định tại khoản này chỉ áp dụng trong trường hợp địa điểm có nhà chung cư thuộc diện quy gom không xây dựng lại nhà ở mà xây dựng các công trình kinh doanh, dịch vụ, thương mại, công cộng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. Bà Đinh Thị Thu Hiền ở xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định như thế nào việc ủy quyền thực hiện việc khiếu nại? Việc ủy quyền này có phải công chứng chứng thực không? Trả lời, khoảng 134 điều 5 Nghị định số 124 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại, quy định đại diện thực hiện việc khiếu nại như sau. Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Việc ủy quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo mẫu số 02, ban hành kèm theo nghị định này. Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật, thì người thừa kế có quyền khiếu nại. Người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11104 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ tại quyết định số 3367 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc rà soát đến đâu, lập danh sách đến đó, giao trách nhiệm đến đó, xử lý đến cùng. Cập nhật dữ liệu kiểm tra lại và chỉ xác định hoàn thành khi có đầy đủ bằng chứng, kiểm chứng. Mỗi tàu cá phải rõ trạng thái, rõ người quản lý, rõ trách nhiệm. Từng nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn, sản phẩm và kết quả. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo IUU của tỉnh theo dõi đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tăng cường kiểm tra tại các địa phương, đơn vị còn nhiều tồn tại. Chi cục thủy sản phải duy trì trực ban hệ thống giám sát tàu cá khai thác hiệu quả hệ thống cảnh báo thông minh để kịp thời phát hiện tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới hoặc hoạt động sai vùng khai thác. Hàng tuần tổng hợp danh sách tàu có dấu hiệu vi phạm để phối hợp xác minh, xử lý dứt điểm. Cùng với đó, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục rà soát hồ sơ đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản và dữ liệu VN Fishbay, cập nhật biến động xóa đăng ký đối với tàu đã giải bản, chuyển nhượng ra ngoài tỉnh hoặc không còn tồn tại. Việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC qua hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác điện tử ECDT được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Việc hướng dẫn hỗ trợ địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt và sử dụng ECDT phải hoàn thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban quản lý cảng cá rà soát 100% lượt tàu xuất bến, nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và hồ sơ liên quan trên ECDT từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 đến nay. Lập danh sách riêng các trường hợp chưa đồng bộ, thiếu nhật ký, không có sản lượng, thông tin xuất nhập bến không khớp hoặc có trạng thái bất thường để phối hợp xác minh khắc phục. Đối với hồ sơ xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không xác nhận khi thông tin chưa đầy đủ hoặc còn mâu thuẫn chưa được làm rõ. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn trạm biên phòng phối hợp với các ban quản lý cảng cá định kỳ đối soát dữ liệu tàu cá xuất bến, nhập bến trên hệ thống ECDT. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và tại các địa bàn có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm IUU. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá từ năm 2024 đến nay thuộc thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã phường ven biển phối hợp với chính quyền địa phương tham gia quản lý các bến cá tạm thời, xác minh thân nhân, nơi cư trú của chủ tàu và tình trạng tàu cá, tăng cường nắm địa bàn, phát hiện, điều tra, xử lý các tổ chức cá nhân môi giới móc nối tổ chức đưa tàu cá ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát phân loại toàn bộ tàu cá thuộc địa bàn quản lý chưa được cập nhật hoặc chưa đủ điều kiện cập nhật trên ECDT, hướng dẫn 100% chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt và sử dụng ECDT, hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Các địa phương phải chốt danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt là tàu

0: hang prua kano rung amun maut lu ko talai tui trop hang ki at ditan har duh ra bet luang hang talai tui yu jing kla chim ka trau titan thai hang mi mat prang pe akle tre mo tu ju trem krem klong pa jing roi pe dong ka chep ka tum sang no boi thon tho tien bao tai sơn chan slai chan bing ta ram nghe pa trang amat nuot muong pdu nya pra ne bing mue mra le pa thao trou nimit pe bi chut tre che pe rung chim ka trau ka yat dei trem kanem a ko sang boi tai sơn hm plung lao le tra ping le pa thao tum pro ka trou mo bang chan slai hang tre che pe le hio kru hiam pdak ko nghe pro bây giờ lại chẳng trai đợi bây, rắc con mệt bè bị chốt làm sao tôi bơm ơi.
1: Hãy tụm đuôi bỏ la từ cái xem len khả năng bà tóm, bà cái chép nèm chẳng tờ lời. Hãy tụm chẳng tờ lời dùng phán phôn con nghị quyết, mong con kỳ chá ra kia hạt trẻ bởi đếch bởi cổ đoá, hạt trẻ bởi mình ảm ảnh chẳng thôn phá rộng. Hãy tụm chẳng tờ lời phôn con hạt trẻ bà trôn, mong con kỳ chá ra kia bà trốt cơ tăng khả năng bà tóm, nhẹ tôi hạt trẻ bởi mình. Cô nhẹ bởi hồ chí mình ảm ảnh chẳng thôn kia rỉ phá rộng, hàng chẳng bởi tà chẳng. Hãy tụm chân tay phun con kẻ rèm bắt đầu hàng nghệ tôi hãy trep bên kêu nghệ bùa hồ chí minh âm mang chân thôn kẻ đi pro mừng lon ya hãy tụm chân tay phun con nghị quyết mừng con kri char kẻ bộ bát tay tay cái sung nam lau nghệ bùa kêu pran chua bắp lì pro kinh bùa minh kinh ghé kinh tụ mẹ bùa bá châu mừng tập bộ group cán bộ đảng viên âm mang chân thôn pro hãy tụm chân tay phun con mừng nghị quyết mừng con kri char kẻ bùa kêu đuôi Việt Nam tụ bá char nghèo hãy tụm chân tay phun con nghị quyết mong con kri char kia kia đi qua hang bắc cổ du tiếp kia đi luôn ya amang chân thôn phao hãy tụm chân tay phun con nghị quyết mong con kri char kia kia đi chuyện người Việt Nam chinh con bùa trem cân em phun con amang chân thôn phao mong chân ôm tay lên từ bắc cổ kèng cùng cán bộ đảng viên thao cơ chép chân tay phun con anh đi phao phun con bằng hợp tâm nghị quyết hạt trẻ bắt rôn luôn anh đi phun anh ôn nghệ đá chinh chân bùa hạt trẻ bắt trong bùa nghệ xịt nick hàm mò tụ duệ bước cúp chân bắt đi luôn bùa bắt treo bằng hợp tâm cấp ủy con bắc cổ đảng nuôi ấp anh bùa âm mang con bắc cổ bắt rôn ghé hạt đông cơ chép hợp tâm nghị quyết hạt trẻ bắt rôn hàng chân bùa tar chân từ bắt rôn nghệ tâm cân ar lạc cơ chép mừng trung ương trúc bờ anh hiện nam bắt chinh tay tụ cướp hạt đông cơ chép tay tụ đáo rụ tụ cũ hang kia bắc khom kri char hang pran chua bắp lấy pro chép bắt chinh amang tar đảng tar nạp lời tar linh than bắt rồng ghé hầm màu tươi hạt tôm tay bắc cá bắp bắp treo cách mạng amang chân thôn pro mặc quần áo tuê plan tru ban phương hoài nhơn bắc cổ plung bắt rô men bắc ra lao anh hiện nam bây giờ bọn prong hàng plain harpe cơ pa plusa cơ trị lau tì prek hạt tôm anh hiện nam mau hạt trẻ popo men pura phương hoài nhân lung chữ hòn đèn xã anh hiện nam bật lẹp prom hàng rui bắc ru kru hiam bảy bốn len hàng pura lung ở tai sa tàu trupan plus ban mét hàng lung plus tuổi mét hôm mau bồi led bạch trang bèn bạch ghế amang một lem hạt trẻ popo bạch ra bọc ra hai chân len phùng hưng lụng ở tay, xa cơ trịch lâu km, hả hai tổ bàn cơ trịch rộng bè mét, thang trịch bộ ảnh hiện nông kỹ thuật chỉ lên lệ đại hành lụng rộng bế cơ sang km. Tuy hả trịch bộ này, lên cơ tư tù, bê tông cơ sâu, bên chỉ lên kỳ chạp hiểm, hòa mô phun kỳ ổng ta, rộng hăng chỉ lên bà đọc gia, mlúc prao. Bởi em lụng bà trụ mên bạc ra, lâu ảnh hiện nông phun còn ở đây, bù bà tế hả tổ lời kỳ rộng bà khom bằng đáng bộ, chính quyền. Hàng đạp lời phường hoài nhân, ám ăn bữa bà cổ bà chinh bà bà, bà chinh cơ bồn prong bà bà bà, bà rơi chế hèm bà rơi cười hàng bà. Công ty trách nhiệm hữu hạn thu plin, dụ trần nhân tông, một quét cơ đọt lâu plin trở bàn, bà cổ rơi bà thâu dàng lươn hạt rạp bà bà, qua lần ấy sang tụ lồn chà, kê dụ chế lên trần nhân tông, bây phương quy nhân bác chà ra nhà lai, hạt rạp bà bà qua lần ấy sang tụ lồn chà, kê dụ chế lên trần nhân tông. Từ mô tục lên, mềm bệnh trình, ám ăn quan luân, hòa mò là luân, bốc bạc rộp, xa rộp tố, bạc bốc mẹ mẹ tông kênh, hòa mò tuê sang tụ hòm, sang tụ lòn chà, lùng, bốc bàn tàl, hàng liêm bố thuộc bàn tố, nèm bố nèm bố sang. Hòm hòa tùm ảnh hiện nằm kỹ thuật, qua chân ung khu tập bố, yêu tiếp kiểu ông ta, hàng hòa tùm ảnh bà con. Hà trẻ bà phô ảm ra bà cục chân, bà trình, phôn sang tụ lòn chà, bà giúp tới lời kênh. Kẻ anh ấy tố cầm bà đuôi, rồi mẹ bè, công nhân bà đuôi nghiệp bà rẽ, hàng hợp tùm bò chan, giúp tới lời tươi, tôi chờ bà gác.

0: ត្រពពោអតអំរាប្រគប់ច្រានបក្រាបុនប្រងញាក់គៀងនិណមបប្លៃញាក់បញ្ញាំអយុធិបមងភឿងគុញ្ញនអទុំរ៉ៃណៃអទុំសង្ហរៈកេយុចារចលាយក្លែកបកេតងតត្រនសង្ហរៈប្រប្រែកហើយម្លងមូតធនរាមទរពោទុបញ្ញាំទរពោទុបជូ
1: យួកករេប្លានរកែវចន្ទលូបើតត្រនសង្ហរៈហាងអទុំចលានណែវហមោលូប្រិងរយត់ហួយកតពរហាងអណៃអាត់លេគួលអណៃប្របូតលូចដៃរំប្រាអមងរៃម្លងមូតធនរាមប្រងយោនុនបើប្រពកេតត្រនក្លកចាមទិមោទុបសង្ហរៈក្លាំងយំឡោអ្នករំហាងហទុំសង្ហរៈគូដួនបាទើបើចៅលេទួប្លោះកាន់បោឋានប្រភេទនៅរេគុំជ្រូបៃហទុំសង្ហរៈមឹងបោអេះរុងហាងភឿងប្លកូរំហងនេះបតោមនុស្សញាក់ប្រាក់មឹងសង្ហរៈបើកេះយ៉ាសុតកោះហៃព្រីងហាងបញ្ញាំតត្រនសង្ហរៈប្រគប់ច្រានបញ្ញាំសង្ហរៈឡៅកើមប្លងមូតធនរាមប្រោត្រុសករណីប្រាក់បើកេះភុនកងគៀងលេហទុំតត្រនសង្ហរៈទើអកេះញាំក្លាក់កជាបប្រប្រែតុចកៈចដៃរមរៈប្របូតមូតំមុងប្លុងមូតធនរមប្រោអមង្កណុលរមះប្លែនត្របាន
2: ហចិនប្រងសុយរៃងាលូកលនេះអមង្កលនំមឹងបំខ្វែអៀពុចយឺអៀតេពជីងបច្ចឡាបើកកក្លីប្លេរកែអប្លៃជកអៀឌីតលួងរូកតាំងរៀតហួយហាងមនុស្សហាងរទេណៅរេអណៃជីងលេចលិនពេលណែពកលនេះត្រួងប្លៃប្លេអលុតិជូខលត្រឹមកណាមប្រតាហាន313អានេះណានែវម៉ៅកងញនហាងណាក់ប្លយណារេបៃណាប់ប្រាក់កតលងកាន់បោលីងតាហានក្ដងវេប្រកែងគួយអៀពុចបកោទាំងរេប៉ងកបាំងលេបថាវបៃនេះលេបតានមនុស្សហាងរទេប៊ូណែអរកែវកោក្លីប្លេតទាំងអេរូកតាំងរំហងណូនបជាវកាន់បោលីងតាហានកែកបើយគាត់នេះប៉ាត់លេព្រមហាងទឹមតពលគ្រប់មកត្រៃទួយកចាំងមាក់ពោលេបថាប្រប្រែគុំយូទទាំងម៉ោមតាប្រាក់ចុះម៉ោរកែអប់មកនន់ប្រកបច្រានប្ររហិតហួយរកាកាច់ដងកាជាប្រណាំងអាក់ចលានរពេតប្របូតភូនប្រិនជាកចាំងមេពោប្តិលួងប្រកបជាប់មកនោះលិងតាហានវេបកែមខ្វេម៉ាំងវេលៀងប្រិនជាត្រឹមកនាមមឹងអណាប្លយបៃណាប់ចុះម៉ោទលិះតណាប់មឹងអាចានអេលីង
3: អនិមិត្តបិជូតមករពឹងច្រានប្រូតតាំងហាទឹមកច្រានតលែភេងហាងងួយងរបរកត្រៃចៃលូលែរប្រយៈពីពីគ្រូហៀមបដកក្រាក់ក្លាក់បទឹមរែកលូក៏តលៃគៀងប្រោបើស្លែលូក៏ប្រកែកសិតកាជាបទួយបត្រុកែកពីអបែរជាគៀមលោះហាងដាប់លើអំងដូនតាល់ប្រឡងមនុស្សពេជាលានឡៅគ្រូហៀមបដកក្រាក់ហាងក្លេបថោហរៈប្រទេសទុបបៃដាប់ទួយបកោទួយហើយប្លែនបកាជីងលេតត្រនងួយយមបជីងតលៃទុយពះស្ដាយតំរ៉ាស៊ីពេនហាក់ណាប់លៃប៊ូទេតលៃគៀងលេមឹងសាក់តាលេរយោទឹមកាតលៃម៉ាក់ហៀមលេរយោតលៃជួយបដកហ្រាក់អមង្គលតពលបៃយុណែលេត្រចិត្តពេលេរយោគ្រូហៀមបដកក្រាក់ហើយបងច្រានកោកែប្រូរកោនមិត្តពះពីជូតធម្មស្កាទៅប្រមើអភិបាលប៉ះប្អារអាត់លេសាហឬបងច្រានប្រោបកレទុនទរពោទប្រណាំតាមប្លុងឡោតាលប្រឡងមនុស្សពេជលានគ្រូហៀមបដកទុយបកតតើយមឹងចាំងស្លែប្រមុតណត្រាំហាងចាស់បិដិញបច្ចុប្បន្នទឹមកពោកយុទ្ធជាដែរមឹងកំរងក្លែត្រុសប៉ាអៀរស៊ីមតារពេះក៏ប៉ាប្លុះឡោរពោឡោរតោតឡៃជីប្រឡងត្រុសមឹងប៉ារតោស្បានប្លុះណាំសង្តាយឺកែឡោច្រានតាមហតឹមរោនទួយប្រួយបូប្រាន់លះហៀវកតាំងមឹងគ្រូហៀមផ្ដកប្រាអមង្តាចាររកៀវមឹងដូនប៉ះផ្អារជ័យហតឹមក៏តលះត្រាត់ពេកះប្លែប្លាលិនអាទួយរពេថ្មសេតតតលឹះប្រាន់ជាអតើងឿនទួយទិវយ៉ាវសង្ត្រាទងហកកសើផាំហងតៃហ្វឹងប្លែកូព្រឹថោអណៈទួយតុមែពងសាអណៈហកមអាកខាងអង្កទឹះពេអណៈក្លេបថោក្រផ្ដកលិនអែរុតកុមងពោជីងឿនងោករកមងក្រជីណៃប្រាំជឿខាប់កាំងលិនអែបុកប្រទេសដាស់ក្រជីកះប្លយកងហួរសាប់លុយមកគ្រូគ្រែមកចានហាងមកគ្រូគ្រែខាប់កាំងលិនអែអតើយវណឺគ្វិនតឹមសង្ត្រាត្រងហបតងងឿនជីវបោទុយភឹកដងអាចព្រឺថោ
4: em viết giới thiệu
3: sách. Tôi lại bắt đầu kể hara điện biên phủ. Anh buồn cái về pro mừng đại tướng bỏ quyết giáp. Hara chỉ về cái rập bè block nem harim lem. Bắp lép mừng tài hàn hạng nạp lại tài. Hara câu mừng hara chí. Tôi lệ bắt thảo trú giúp cầm núi kẻ ta lại khắp kẻ về bà cổ kẻ cổ hẹm dưới nè hàng tâm cả sản trời mượn mà ơi. Nèm thủ kèo tàu bà plong lệ bắt thảo rạ bà tè trúc bậy náp chinh lệ anh ấy buôn bớp cổ hẹm chinh chuột lệ bờ xe lại thôn này xa tố chụp lúc nèm quy treo hàng đu cả nơ thôn rút bà bốc cổ hẹm bà đọc đù ra chụp lúc mẹ ta lại chế tôi mút nợ măng. Tiếp bộ phòng hợp nối tươi bút nào rồi bế. Cả tuổi tố chụp lúc xa bộ tàl. Hàng lạc nào mẹ bộ spàn tốt tàl. Mùn ích bà tùm tờ là chế. Bởi bố bàn lạc hiệu cà tàng. Mừng hạ luôn chẳng bộ. Công nghệ lạc bà chinh tờ là bà chòi. Bé rạ chị kèm lô hàng khổ tờ bộ. Tọ tuổi tương cả tờ là khắp kèng. Bà đọc rạ hàng lạc hiệu được cười thao. Chụp lúc bạ thôn lấy. Dạ ma thị bác. Tam plong mút là tam tam plong lệ bát thao hạ bát đẹp trúc bảy náp hàng trá lâm lui tơ lệ cốt hàng tiệp ác lo quang cào lệ tơ lệ bắp bùn ni bút mò thao sầm mỡ hàng ché tay chum dừa lọt tầng tuổi lệ hiệu tấm cờ tơ lệ chum mừng hạ dạ ma thị bác bự thao
5: chúng ta hãy đọc
3: bên ta càng gặp đặc rã dừa đẹp lệ tơ lệ bắp bút giúp thao lố mừng rui camara rim cả rạ chí, âm ra bắt rê, xa ta lại tui prao, bởi cả bình ta. Hát tiếp mà ạc lô, bình ta tui thảo lúc mà ta bởi ạ lào tí, hát bình ta lệ ạ cạp bù thao. Bà ni cả tàl, bò plong bè trô, ta lại khắp bà đọc rã, cả trìm chồm núi. Bè lệ ta lại chế bà chinh, hát bà răng chua bà trô kẹ, mừng bà đuôi bò plong, tui chế bà thao. Thao rơ cầu, hát tìm ta lại chế bà chinh, cụ trúc kẹ đấy. Cú hiểm bắt đọc tờ tên mút nợ tâm tựa tạo bộ lòng. Mừng tờ trân khuy bàn bà bệnh dùm hạ trình lấy cơ tờ lời rụp về bà tròn bà choi cập lạc sang trá sang nó khôn tờ bồ tờ lạc khuy thao trình phun bàn tùy tội tội hàng liệt hiệu. Mết trần xuân nhất các em khoa sang bắt đọc rã chân xe lại bởi thao. Phát ra hàng tâm tạo bộ lòng bà con kết chế bà chinh tới lại bà cừu hàng bệ chùa xếp bởi bột đèn chinh lễ dự xịt bé bình mười bà minh kèng mẹ chùa ở bằng tâm thôn bà nắp này ở bằng tâm tạo bộ lòng bà đích cừu chèm bà đọc ra bởi bột đèn bình mười trường bà cạn luôn bà rạp bà rạp rè hàng tâm cơ sở đại bộ lòng mút tâm tuya tạo bộ lòng thôn tốt bộ thuộc bộ nèm thôn này không bà có bà bộ ăn ăn yêu ăn cả trứ hàng bà bộ bộ cơ plot lao khol ta pol hang sto tua plot lao po chen alu po chen pa ka tui puang amang tua ta pa plong pe le tla ta lai chi pa plong har ke tlo tui ta kao keng kong pra kru yam pa ta pra chang tri chen hang jo kui ka sem kleng pa pu hang yo nan munui pe che len no lao kru yam pa da kra tu tu po tu pro tem mung ra chi tru ka rup chran bro kong nge klek pak tui tang tum ka che let do pyo har ke tao tru chi kem khol ta pol hàng trim cổ bộ bộ đọc ra. Anh này liên cả lệ âm ra chinh mô nụy bè chì đèn bà cướp chân ăn liên hiệu tại khắp kèng cả ra. Bà choi cười thao hàng bà cọp bà chinh xa khô tờ bồ tốt mẹ bò haram âm ăn chân ăn thôn bồ.
6: Nên mệt về hàng bình kỳ chút lạc chạy cả tờ bò mẫu mông bà đông hép tờ lại trẻ mông hạ rạ bà hình hàng bà đông hép bà tờ rụp dạ lai. Anh em mệt về hạng bình kỳ dút, mang lưu thôn rực kèo chọn ngôi tỉa chà rực, bộ play bò, mừng chờ lèn nèo, nèo biểu lèn, nèo biểu bốc, hát nèk về bàn chòe hàng, ai dục bì chinh kế, hát tùm bì dàn bà tươi, bộ tụ kà nòng gà biểu ngùi, mỡ tụ nghẹm ác, xem kế, ta lai tùm kà nàr, ta tươi nghẹ ta náp mừng, ta lai hát tìp rèo. Nôn ạt lễ, dùa, Venice, Torins, chọn ngui rất nét về bản chuyện click chinh sa mang hát tùm cả nòng bữa chọn ngui tạnh mà rập bẹ tê chàr cặp lạc tà lời nèo rộm nôn dạ lại qua lươn bộ bút rộm ịa rà xịn tá lê cầm rộng bọng yêu thêm ác rộm ịa chế cừu hiêm mò chèn click tụ bởi nắp tà lời tùy bọng biểu bà tùm bộ bởi là các chọn ngui bản chuyện mừng Việt Nam bởi dụ này cao cái này mệt vàng bình kỳ dút rộm chạy cả tôi bỏ mỡ tà lời chỉ về Vernes, Tori hang lẽ ta lời tui biểu giả lại bà tươm nèo, amang là các chọa ngui bàn chòe. តើតើរវាក់គ្រីនកូវីដប្លោះត្រប៉ាន់ប្រាន់ជាជាងបទុំភ្លុងឡៅមឹងលូងនោះនេះតើឲ្យបយុកណងកសែមហត់ទេសាទនេះបទុំងួយមអាក់កញូសែមហត់ទេត្រៃរនាងអាក់អ៊ីវជឿមអាក់ត្រាមហាំអ៊ីវជឿពៀវបជាអង់គ្លេសវត្តត្រេជិនរំប្រាន់ប៉មិនតុយក្លូបាវើណេសអ៊ីនជូតូហាងឡេត្រៃតាញ់ហារបដិកែមហាប់លោះច្រានតោរៀមធូនអានេះត្រួចក់មួយរណាក់ពេលប្រាន់ជាតារលិនតណាលួងតេងប្រារកែវរុយមាក់សារពើនាមរទុះទី USD មុតណែវធនត្រពោតឡោប្លោតឡៃអណូនប្រួយប៊ូ Wellness បូតុលេច្រានណែវមកក្លែកជាងតឡៃពតុតបដិប្រាវមឹងកណងប្រួយចក់មួយទេចារ

0: មុងបដុងញ៉ាប់តឡៃជ្រៃមឹករ៉ាប់ហេងហៅបដុងញ៉ាប់ប្រទេសរូបស្លែកោប្រជិះបែណៃប៉ានីនិមិត្តព្រះបិជុតហតរស្កាតប្រមើរកោកកោហៅបួនពើបក្លេបាំងមុងបដុងញ៉ាប់រទទេ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
3: កកុះកនប្លេប៉ាណេប៊ុលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាណេប៊ុលហើយមើងញុនរត់ត្បូសនៅរបណារដឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាណេប៊ុលប៉ាងត្រង់រងថៃម៉ាក់ដែលលើចេណេថើកើបុញទេសទាំងគាំងយកយកជុងប៉ាងកើតបដេតសែមកើតើបទីតានថៃប៉ាងមីម៉ាន់ផាឡាំងចេប៉ាសុយកគិនទេកយងដេធុយកស្ដឹងអន្តិមអ៊ុញណាមបត់ធូនធូធៀតសាសទេសើនចាសឡៃអន្តរងពុនហតៃពំប្រងលំទូចញិតជោរយតបុណាត្រូញិតពេញព្រោះអានកនប្លេប៉ាណពុលបៃរងកតើបអតគិនទេអ៊ុញណាមបិនទេសើនបតមលោដេមីបានត្រងពំចាងលំចានសឡៃប៉ាំងបៃឡាសាក់វ៉ាន់ហួផ្ដោះឡាប់អារចេណឺរកងិសុតាំងអេក្រអពើកនប្លេប៉ាណពុលសុខប៉ាកមឹង
4: ពកេណារពេងខេស៊ីននេះតើមជីនទីបានបិធឺផ្កើហកកំចប់លំតេះដាក់បញ្ញឡាំងហក5ប៉ាត់លុះបោះជ្រុប៉ាំងតលិចមីសុងិគួតជីទីដឹកនេះតើមជីនទីបិទនេះតើមទុងអឿងតង់បិធឺកត្រៈតេះដាក់តូលឹមហន្តហប់កំប៉ាំងប្រមាផ្កើហប់អកំហន្តហប់អកំបិទនេះហប់អកំចាសឡៃដេជីមដងជីថៃដៃងកវិវៀនទុងអឿងដាំងបិធឺទិញវីផាប់អង្គតុនវិវៀនទ្រងអឹងដាំងផាប់វិធឺទិញវីកត្រាវិបានយយចាររះឡានជុងផាប់វិធឺថឹងទឹកទិញវីកត្រាហួយដងយយចារចៅងកតុនផាប់វិធឺទិញវីបកកុលដបកុខុចារងឿនងកលឿងផាប់វិធឺទិញវីកត្រាវិបានមាត់រតេះដាក់វៀតណាមចាររឹមដងជីសើពំបកចាររឹមដងជីវិវៀនបានទវុទិញវីវិវៀនក្របកដាំបោចារវិវៀនវិបានបញ្ញឡាំងតៃវីបកររិមនេះវេឡាំងនេះចាងដេបើមលើចារប៉ាំងមីរៀងពេជ្រដាំសាសភឿងលឹមចាររ
3: ិមដេប៊ីវដេបញ្ញឡាំង65ប៉ាត់លុះបោះជ្រុត្រត្រង់ទៅរិមត្រង់ទៅគិតកាលងាកគឿតដឹកនេះទៅទីនទីងាក់ញ៉ាំពើមចាងចងឹមដនលឹងកផ្លាស់ត្រង់ណៅរិមត្រង់ទៅត្រង់គិតកាលគិយជីធីដឹកនេះទៅទីនទីងាក់ទុនប្រាន65ពើមគិចងឹមដនពើមចាងហូជីមីងលឹមបាំងចាល់អតកយងណៅប៉ាំងត្រង់ទៅឌីដាំងលបរំរិមត្រង់ទៅគិតកលកាហកបរំប៉ាំងបតិបពំកិច្ចងឹមដនត្រង់ចាងហូជីមីងលំបាំងចាល់អតកយងណៅលំតេះដាស់រិមត្រង់ទៅគិតកលកិងិគួតដឹកនេះទៅជីនទីកាអតកតយងយ៉ាខឡូចងឹមដនតិភិណៅពនកិច្ចពនពំចាងពនជុយកពំចាងដឹងខុលកាងបូដាងវៀនលំអង្លឹបណៅរិមត្រង់ទៅត្រង់គិតកលកិងិគួតដឹកនេះទៅជីនទីកាពំចាងបងាយវៀតណាមបិទតេះដាក់ដេរៀមត្រង់ទៅគេកាលទៅងឹកគឿតដឹកនេះទៅជីនទីងាក់តកយងតរិងប៉ះបកត្រង់អតកយងតេះដាក់លឹមបងចាត់ណៅរៀមត្រង់ទៅគេកាលគិងឹកគឿតដឹកនេះទៅជីនទីងាក់តកយងតមកងួយវៀតណាមយើងនេះចាងគិញទេអតកយងប្រានលឹមអង្លឹបណៅហកកំអោដែលបកករវត្តគមកាបោដាងវៀនបាត់លុះត្រង់ទៅអានេះណៅត្រង់គិតកាលដឹងរៀមងាកគឿតជាទីដឹងនោះបរដាសជាងត្រង់រយក៏ចាត់ពំចាងពំគិតបៈរកឡាំងពំកើដែលជានីតកបតកកជូងដឹកចងំដនប៉ាងត្រង់ចាងដឹងកឹបអ៊ីខុលតពលដាំងបងាយបកករលឹមបកករពំចាងវៃឡាំងស្ដឹងរៀមងាកគឿតជាទីប៉ាងត្រង់ទៅដឹកដាំងលើប៥ដែលតលិចពំហានឹងអឺដីតឡាក់ដឹងទុងអឿងត្រុសតរៀងពំត្រង់លាប់ដនកជូងហមិតលឹងត្រង់ងើញតយងលឹងត្រង់ជីនទីប៉ាំងចងឹមដនតព្លិះណៅបច្ចេះដនណៅលឹមដេដាំងដាំងយាប់លឹមកនប្លេយាប់លឹមខូលបដួយពំគៀដេចនេះស្រៀមកញ្ញាំត្រង់ចាងកាច់ម៉ាក់លឹមម៉ាងចាណៅពកេណារបារខេស៊ីនភឿងហើយញិនលុយពកលេពំពេញតណអានេះប៉ាំងមីហមេតដូទីយកកំកចាក់ជៀនពំចាំងលុយពុនជាមួយភេទពេញទីឡាគិនរឿមតណអានេះថើកើត្រង់ពំចាំងជឺភឿងហើយញិនបិទគងហនដិនអានេះគិតកលទុកាត់ប៉ាំងត្រង់អឺអាងវ៉ាន់ហួបិទរីងប៉ាំងជឺទួយកជុងមីរែងស៊ីនជាងាំមេតកជុងតកតកបាល់យិតបារមេតរឿមតណអានេះក្តែងលេតងាកធាត់ត tức hạt tá tự cầm măng đêm trăng miền mệt làng xã rọc tròn phùng hưng cứ chung mình phải bình cửa số xã tờ nạ tròn xin phải đầm mệt bang tròn chàng tận ảnh ích kỹ thuật tròn lê đại hành cứ chung loài mình cửa số ba tròn chàng đầu liên bơm tủ xù đây tờ tè tròn lực cọt lừng lòng trực hạt thờ tận ảnh rõ đặc đừng tôm chả nào tròn bơm bình tận ảnh lâm phải dàn đầu lôi tự bộ adin tự bình nét đừng đảng bộ chính quyền bang con play phường hòa nhơn lâm tròn tự quạt mệt play bla yêu mình đồ thị rồi lừng rõ chả nào công ty trách nhiệm hữu hạn tự dùng bơm chàng cả và mất trần nhân tông nạt bà khê xin lưu bất lê bơm chàng nằm quầy xã hội ca và mất tròn trần nhân tông bất phương quỳ nhơn bắc cha ra gia lai tròn bơm nằm quầy xã hội tợ ca và mất tròn trần nhân tông để tự dùng bơm chàng bật tệ xã dịch quân bầu minh hình quân dịch đảm mệt buồng tha cơ nằm quầy ở cổng xã hội của dùng dịch ngàn tầng đang xin hình trời trâu tọa nam đại tìm ảnh kỹ thuật ảnh đi học ở cổng con play nửa lòng trước ảnh đi bơm bỏ bằng rìm tận nội ảnh đi phang tự gồm đồng trang cô tự gọp tự dùng nằm quầy xã hội bởi nhọc mời vạ cả ảnh đi quầy ăn bằng ngày thụ dọc đế con nhân bằng ngày bơm trang bằng rìm bằng ngày cờ rùa dọc kiểu cơ chất đồng trang cô tự gọp mình hàm mệt đô thị bơm đang tận nội ảnh đi hàm mệt ảnh đi lâm phương quy nhân bác
4: riêng nà ra âu riêng trường bà rằm bật tà riêng ca bà mật cha xe lai tập bọc hàm mệt rồi gọt tà nọ ảnh đi mình hàm mệt chàm nàm trường hàm mệt ăn lê mật luôn xe nàm bà rằm bà rà bò bà chê trâu bà rà bò bà chê bơ
3: do bà giam tạ rong mì lờ cà nà lờ tợ chàm nàm trường băng riêng tròn chắc hàm mệt tà xe rà băng nâu cùng ảnh đi cô ở công lờ học sinh lâm nà ra mật bà rằm luôn do thà ê tròn bờ rà gọt chàm sẽ đừng để riêng trường kể làng ghít đã riêng trường quân đoàn ba tư lôi bây giờ ba chỉ cảng bộ chiến sĩ tập đề bà tự gồm bất riêng trường lâm xã Ea Rung bằng phường Pleiku đã thầy cô và ngài chàng lâm trường hà men rầm rét ô bà gò rà nà tạc lẹp tợ chàm bằng hà mẹ tận nọ ảnh ní tự gọp bòm nào trường bà rằm ảnh đoàn nà rà mật bất lung xe nam bà rằm trụ thầy âu thật trọng phê rà gó lôi bòm đăng hà rìm chàm trường đầy bòm rà gó bòm ảnh ní lưng rõ sợ đừng hà mẹ sơn yọc học sinh ở công nằm lê mất bà rằm nà rà đàm khê xin
0: mi tì tùi đùnh bơm lợi ảnh ní bật xa ảnh xa làm ảnh bút bơm đạc lập tạc lạc cửa trụ bật bật đất nằm tự bà lì chữ có đạc tạc cửa dùng rò chăng hôm ớt ăn bà ngài bằng kri nà nằm vỉ vứt nâu rò tròn mất bật bật đất khul bơ khul kinh tế quốc phòng 717 ảnh ní linh lang đi công nhân bằng con bà lì nà nằm vỉ vứt tự ảnh nằm cửa tròn cửa bà lạc cang bộ chiến sĩ cửa đồn bộ đội về làng ảnh xa làm ảnh bút lôi bà gờ tà là đăng tà lì bưng cả bàn rồi tự bố ăn con bì băng kê ư hư gơ nằm bật nà tròn đạc rõ chăng đừng nói bà giao cảng bộ chiến sĩ trực bật ảnh ní hò tay tìm khôi bơm chàng đi bơm ra tự bố tự gồm bật đầy tròn đi bố từng đừng nói tự gọp tự dùn hâm mơ tự tâm bà rọc tròn sẽ đừng rọc tròn là nằm tự bố chân ngâm đòn bơm chàng đừng bơ ngại bộ đội về làng ạ sà lam lâm về làng chân nợ ả rí tàm hàm trăm đừng con bì tự ân nắp hâm mơ tớt đừng mì lạc đạc tí.
4: Con play bằng đồ bồn đừng rong bây giờ tăng quang bơm kia trong cơ lòng hàm mệt chim từ nọ ảnh đi và thò tẻ đá đây bằng cái nhằm từ chùa ảnh đi trang hàm mệt hạt lức từ nọ ảnh đi trường lớp bất xa ea bong khu lực tập bồn nào bật chim trường từ nọ ảnh đi và thò ủy liềm từ trọng tầm mệt hòa tòi lôi sẽ đơn của mệt sẽ nằm bà rạm nào bà rạp bộ bà chạy trâu bà rạp bộ bà chạy bơ
3: xa ea bong lôi bơm kẻ đang trọng hàm mệt bởi tình nội ảnh ích trường bởi thò chiên pin trường bởi rằm bất bực mầm non trường mầm non ea bong đẹp chiên kẻ tầm mật hòa tòi pin trường vành khuyên hoa phượng bằng măng non đẹp băng trọng để cửa trụ lời đam dịch kla hình học sinh ở đây con cùng đừng rong cô bởi thò sừng dọc trọng trang bởi rìm lớp bằng ảnh ích trường nào rìm phong bởi rằm tầm mầm trăm bởi thò tanh quang đẹp nhìn lăng hẳn lức rìm trọng trang đừng sẽ đừng khu trang lớp bà rằm tầm nội ảnh ích tầm mầm trăm trụ trụ hợi trụ tợ lớp đi đăng lôi hàm mệt đang ăn nà rà mệt xe năm bà rằm nào
4: cô bởi thò Trần Thị Hệ họ bởi cửa trường mầm non ea bong xa ea bong cha sẽ lại ăn bát
3: đừng rong tầm mật hà tòi lệ nhuôn tầm lịch học ở con mẹ bạ học sinh băng tư quạt dọc trường ngầm đòn đừng khu trang nhuôn tức là bà giao tròn trang ăn thầy cô cơ tạ tợ lờ bà rằm ngoài cậu nó lệ nhuôn tầm lịch bà nhìn lang hà lức tớ nọ ăn đi tầm mạm trăm à giờ ư tên mạ tôm lệ nhuôn tầm lịch tầm mật thìm mình hà mẹ bật bậc trung học cơ sở, trường trung học cơ sở Nguyên Trãi và trường trung học cơ sở Quang Trung Đầy Hà Mệt Tâm Mật Hà Thoài, nhưng trường trung học cơ sở Nguyên Trãi. Hà Thoài băng lời xin hẹn học sinh và ngày bà rằm bật bạc ăn đi. Mình khu tập bồ với lăng chuyển nồm ăn bạc ăn đi bà thò bà rằm, lợi tập lý cả bà ngài chàng tên nọ ăn đi tâm mạm trăm. Măng bà rằm hà thoại nó, mình sụ học sinh ở thầy nằm ở tài lò ở trò kỳ, cân nà nằm trường ở thầy làng giải loài, đừng luôn sẽ nằm bà rằm.
4: Cô bà thò đồ thị anh chị gr trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi xã Ea Bon cha sa lai pa ma
3: công việc đầu năm của cán bộ từ trong trang plung sen nam đừng cán bộ vây lăng cùng kẻ lờ và tiền riêng sen nam lâm mang chal plung ẩu lệ tri thầy adin sẽ đừng từ nọ anh đi khu tập pol làng giải thật tòm chế độ chính sách bên tâm mật thìm từ nọ anh đi tâm mầm trầm mặc lời ước lệ trong tâm mật hà toy bơm pram tru trong học pram bằng lưng liềm và thọ đừng học sinh
4: Tetrong chuyện là bà ara bà ram, vang tukum ani lệ là bà ara. Hát tu, yok chua chân nôm an học sinh tận nạp tám, mạc lời hà mệt thời cô tùm của số tầng lớp, bằng trọc đẹp rìm ảnh chàng nó tròn kết cả đề tà lệch. Tận nạp xa ya bong ở thầy rìm trường tà lệch hà mệt thời cô, râm rìm lớp, hà mệt trọc đẹp chờ bà thò, rìm một tròn chàng ư tìm mạ tùm, đầy ấp binh tà mật thìm. Cô bà thò Phạm Thị Thanh Kiều, cô bà thò trường mầm non ya bong, xa ya bong chào trả lại an bát.
3: Nhân đây mình trọng tầm mật lâm sản nằm bà rằm bà rà bộ bà chê trâu bà rà bộ bà chê bớt nó đây hà mệt tùm ảnh rin băng địa chân ngầm đòn bơm chàng đây băng học sinh đơn cử tí nhân hà tòi bơm lưng băng khuôn bà gờ nam trường đây băng ai chàng vạ trọng đẹp tập lý nào trọng tập lý đừng rong sẽ đừng tầm nọ ăn đi
4: Bò cù mình thông phá o kết ra ủy ban nhà dân xã Ea Bon cha xe lai bà mà
5: thời
3: thời lượng dài. Hắn tay băng tận nạp tạp cả khu thầy cô tận nạp xa cô và gần riêm trường hà mệt thầy cô ăn trọng lép gạt tóc thìm chờ bà thò hà mệt hắn tay chàng kiệu bà ngài chàng loài cập cập bà và chào đợi nó thầy cập cập bà tận mất riêm bà ngài chàng ư tìm mạ tồm hắn tay băng riêm tà riêng trong hà mệt lên bà thò lôi đi xa Ea Bon bồm kẻ đăng riêm lơ bà răm tập bọc rù kỳ tí mình tên nọ anh hiện nào sẽ nằm bà răm bà rà bộ bà chê trâu bà rà bộ bà chê bớ lôi hà mệt đăng hắn tay băng chàng măng lơ tập đi hiện nào lâm trong bà lọ nào
0: con play bằng đồ bồ lâm trong lòng lâm chân ở đây số bất tiêm tâm mầm rồi tập buộc bằng ngồi bây giờ rồi lờ trong phi việt bằng làng xã văn hóa bắc đốc tập học đây từ lịch lờ ở thầy nào bất gia lai lờ trong kết cả lôi đây từ lịch ngọc pa là bà ar trụ từ chị lo bằng con play lâm nọ mang thì trong văn hóa bắc đốc bằng rồi tập buộc là bà ar và ta cả ta để bơ gờ liên làng lôi chiên chim anh đi bơm ngồi kết cả tôi cùng ăn học sinh sinh viên băng con play tôi bôi cho ngậm đòn mềm lạp ara tất cả lim lạp hà hiếu băng làng xã chuột bọt đóc lạp ar lầm con play tại là ẩu đề bài làng xã văn hóa bọt đóc lạp ar trên ari con nghệ số các đã bơi con play băng đại bồ hà đại mừng băng club lim lạp ar nóc con tròn lòng nào bơi sẽ năm ba rập bộ bài trầu plung a mang thì băng ngày văn hóa bọt đóc để bơi cờ đừng rong trà sẽ lay tâm mật hà tòi băng trà bình định tôi quát trên băng ngày hầm mục mong đừng pri cùng tru đặc sĩ lời bồn chụp bình hợp bộ bài thi tru đừng bồn hà rèn ngàm trị trâu trường bà rằm lâm bình cấp bà rằm riêng cơ sổ để bộ làng xã bà ràng cà tàng đừng văn họa chập lâu cha ra đừng riêng bài chích riêng tròn rồi cả bà lửa bà tẻ đắc để rồi băng tròn làng tập bạ bực lâm chứng ngầm đòn ở Nguyễn Thị Tiêu Đình Giao trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái phường Pleiku Củ An Vát in đây dài mạ mình in kẻ chật hiệu người phần nề in vợ rồi tụi bộ lạp ả tẻ đác ở tóc yêu đừng bằng ngài bà trẻ Nguyên Ngọc đừng lạp ả nổ chứ ngọc đoàn bình ảnh tẻ đác đê tụi bộ rạc đác lạp ả rồi tụi bộ gà bà lê cộng hòa mình bà lê đầy văn hóa lừng rõ bác đê tròn lừng rõ bình ảnh tẻ đác ở võ nữ Quỳnh Tâm trường trung học phổ thông Nguyên Diêu xa tùy phước đông cùng ăn phát in chỉ rồi bộ lạp ăn điện biên phủ ăn đi và cả ư ăn đừng đại tướng Võ Nguyên Giáp lạp ăn rồi cả đầm chỉ trở nara cả măng tức là đừng bộ đội bằng con play vân đừng lạp ăn in bởi phát ăn riêng bằng ai cả miền em ư ăn cả văn họa còn cùng bằng riêng ram hiong đừng để bạn để bó
3: ត្រូវឆ្នាំត្រង់បាងធីស្រួយតបុះឡាប់អាកតៈលុយជាងអនីបកៈវ៉ាន់ហួតចាត់ជេបឺចាឡៃឆ្នាំអូមីរិងពោះជិតស៊ីនវីសែលបាក់ដេវ៉ាងពំគៀដឹងលឺឆ្នាំលុយពំជិភិនវ៉ាន់ហួតដកតត្រង់ ពោះជាដាំបាយតមុតរុឡយបារេងពោះជាមួយហបោបងៃឡាំងបាំងដាហបោងាំរៀងបងៃតក្លះដេបុះឡាំងសាក់ប្រាំងកតាងលឹមឡាប់អារតត្រង់សុកងងឹតតពកជាងគឹងវ៉ាឡាប់អារតទុតិជិះលោះកនព្លីតបុះជាងដនផ្ដកឡាប់អារបាំងឡាំងសាក់បាត់លុបិនពោះជាពន់សេនាំយ៉ាម៉ាទីបាក់ព្រុងអារហ្វាងពំគឹមាំងធីរត់តបុះឡាប់អារបតាកតាបាំងឡាប់អារហ្វាងតគុំនាំបាំងអារិះជិះហ៊ូ
5: จ่าเป็งเนาะอปาปะเนอึตอมปัดสมะปังจะตรองกิดกะหลอเนาะเดตกะซิมกะจะดังลาบอารจะมาธิบักอันปันจุงตาให้ดอกซักวิได้ลาปันหาตอยดอกลาบอารจั่วเนาตนอนิปัดลูดังกอนปงายริมลาบอารโกปวยมังนาวตะกุมเปิ้นอริเลยจนอริหลอปังปะญินลังได้เลือดตรองมาอาเปิ้นย่องเลือดปะยาน
3: ยาฮาปเตรวกะติเกปะเนบางทีโลจะปะมวยฝะปดอกลาบอารอันดิดังเรียมปงายมะกลอยตรองกะกะเจงดอนนาวปังจะงึมดอนเปิมจางดึงปงายปดอกลวยเดตุกัดยอกดึงซิมกะกะเจงดอนนาวตะนออันนี้อตักฟันหะปดอกบดเปิมเกียบ้านบางทีดึงมิงอันนี้เปิมงวยจะงึมดอนเกียดกันลาบอารลอยจิงเกืองตุกัดดึงนำเตืองอุ้ยนำปังก่อนเปลยบัดลอยจิงปลาอุ่นเดตุกัดปังล่างซะ บอกตนสนยดเพราะปกรณีดอกลาบอาจารย์สลายอันปัดตรองพารากริมมังเทนนายเกอร์กิจงดอนนาวปัดลุปังปมเกอเลิมตะปะอันตรองนอตเจเกอร์กิจดึงอันนี้ดอกลาบอารยุนบุหอเทยปมเกอเลิมสนามอนุบดริมตรองจางตักฟันหะดอกตะทริงยังกิจกระจุงเดย์ตรองปมจางดึงสิบปงายฟางปมเกอบาดบางทีเลิมสนามบาดโปปัจจุโนง สนามโอคูลปกรณ์ลอยเงยปังปจาวใจอันจิตเป็งคูลตะปูลปังไม่แรงใบจะเป็งกระตุ้งคูลได้ใจลำบากบางทีมักลอยเป็งใบทีเกอเกยล้อกูได้อธิอันนี้เติมฟันหัวเทเท้าปังจุลิปัญญาลางปนีปังไอฟันหัวปดอกสนามบาร์โปปัจจุโตรดึงลาบอาร์ตรุจะเพียนโซก็เงยตะปอกเปิดทีมทีมตรองฝาตรองปัดลุตรุจิล้อปังก่อนเปลยปังเรียมปังไอปดอกเรโอลิงเกอจิงมิงปังไอตะกอบหลังสะไม่ฝาลาบ ตุกัดปัดลุปังตะยุมิงคูตะปูลพระรามกติเลิมชนะอริโซก่อนเปลยปังตะปูตะปักมึงตรองรอยตะบัวเนปนาระดังบ้าประเยวปตารูปจาไล ก่อนเปลยปังเดบุลเลิมสนามอตรกีตรองงวยและอปงเปล่งเตะรถตุ้ยอันกติดึงตรองกลองนำฝะตะมังลังจึงนำฝะเดบุเวลังจะเงิมปรานปังเปิมหิยุปรานเรียนพยานเปิดเตงงวยเอกสิลำฝะเปิมงวยมาอวยเดฝะเมตเมงจะเงิมปรานจะหลึกอันตรองอตอหนึ่งริมลาบลินเลิมชนะอริจ่าเนานักกุงกะลิกวิลินตัวริก ตะมางงวยไฟลังจะเงิมปรานตะบักจิงมิงลำดิบอันนี้จังอตอกตะยงแตงกวางหล่อและปุงเปล่งเตะปังหะตอยปังตรองกลองเนาะจะไล่ตรีงเตะรอยกอมตักสิเจือกลึงกรอยโกงหอยู่ตอกยาระเงิบอันใดฟันหะลึงเลียมตะบักตึงตะอันนับมีตรองตะกุมตีตีนฝ่าเปิมกันนัลอันนี้เปิ้นบันดูตะมางงวยลังจะเงิมปรานลำเวียดนามแต่ละเอากระเปยก่อนเปลยปังในปูลเมืองใบกุยลินตูริก ตุกมวัซาไลเปิมกันนัลอันนี้บิดบันดูตะมางวยจะงำปรานดังรองบ่มจิโควิดจีนจะงำปรานจิงปะเนาะเติมปรุงเลิมเลอปงไงตะมอยเอกสิลับจะมิงอันนี้เปิดงวยเลืองเลียมสิจะตรองเสดงเลืองเลียมหอยู่ระงับฮิวปนันซาระก็หอยู่ฝ่าเม็ดมิงเลืองอันจะงำดอนเกียร์โกลบอลวิลลิวนอินตูเต ปังอตอกแตงกวางเดวะเจมิจิกระเริงเลิมมินชนำอันนี้รัดยอกแตงมิตรอตะมางงวยเวลังจึงงำปรานจับเลิมอปงเปล่งเตะเดียตะติงงวกตอกหล่อถูกยอกมิฮปอตรอแรงติดดูลามีเลิมชนำปาร์โปเปิงคิดตรองเนาะอันโบกิวลินเอคือซิเนาะตรองกลองเอะมาอาตะปอกจิงตรุปรานอตอกแตงกวางนาวดึงอันนี้ตะมางงวยอปงเปล่งเตะบอกโดแทงตินปังไอปะเจเปิมเวียดนามวกเฮลิง บัดโลบุจรุฮเมตมิงเรจวารอยอันปัด Willin tập học đầy ở vùng Plain Tech với lang thay lệ mình anh ta mang ngồi với lang chân ngầm bàn chập chàng lang xã hấp lôi đầy rồi tập bước bật con và ngày rồi nà rồi đầy rim trong bầm chàng bật tờ mật lầm lầm chạ hẳn lực với lang sẽ đừng cử tí bằng rim và ngày rồi tập bước ta mang ngồi lỡ ở vùng Plain Tech với rồi tập bước bằng bầm cả nà anh ấy Willin nó anh ấy chàng tổ bằng đầy cử sụ thu yọc cử chung hắn thôi trong lòng nó ra lại tập học từng tận đập mình trong tự tin mọi phẩm lần của trụ bật bản đồ tầm màng hồi Việt Nam đừng rong tầm mật hắn thôi anh chàng tẻ đắc ra lại chiên mình lâm bịa tờ riêng ở còn hắn thôi rồi phương đặc sĩ băng khỏi cùng mình bạn nó và nợ đặc tờ sĩ băng riêng chàm hùm băng uy đầy về về lần thoải mã mình bạn nó mình rồi phương lòng bì tí tên nó mong đặc đặc ta băng hà dục tạo ra khỏi cùng rồi ngợp phiếu đây là trọng nó bom chiên thì đêm trăng huy đây và ở tộc tự ung lỡ anh ăn Willin para đừng bắt tờ ngồi tờ tờ đặc sĩ giặc chân một lầm lường bì cho họ thôi bằng riêng trăng để cái tí đu riêng trăng rồi về làng chân ngầm pran tận ngoài mặc lời gian lai uy đầy sụa giặc lướt tâm mầm phản họa lường liềm rim nam rùng rơ vương chừng chừng rim lê hội chặt chê bắt ăn xa ở đây còn cùng rim la ba ra ba gang chân ở ri tôi quát họ thôi bằng tâm mầm để cái tí đừng bằng ai chơi panara để đăng chiên trong bình nhìn lăng lưng liềm, bom trong parabal an tầm mạng ngồi lăng, chân ngầm pran. Dạ Nguyễn Thị Xuân Lan, phọ khát rạc khu lơ bom trang tầm mạng ngồi trà xe lai, bà mà khan. Gia lai đề tùm ở tộc trong cổ lòng bằng anh và ở tộc yung anh nam tầm mạng ngồi viêu linh. Ít bộ đầy bom trong làng sách và anh tầm mạng ngồi viêu linh, ở tộc yung bật gia lai, mà bị nốt tư quát hào tòi anh chàng với lăng tẻ đá, bằng riêng anh đi. Mà trò, bơm trang bật lục bổ trụ. Mà bát ở thầy bơm tầm mạng ghiêu linh bơm kê đăng. Mà bên tôi còn hỏi tòi thiên vào ngày bật lục bổ trụ. Mà bà thò còn vào ngày. Mà quân làng khít bà thò và làng xạ. Trúc tập bồ còn bây. Lâm bằng ngoài cả tẻ đá. Mình trọng lường liềm. Dậu, ô Hanna, vì là ghê, cha lai ăn, ăn ghiêu linh. Chưa thua, phố Hồ Chí Minh lời kỵ sự cất quạt thời thời bẩm trang, tắc ương tầm mạng ngồi gửi lên bật ra lai, đồng trang dựa bọc đổ thành tín, bác ngài bà trẻ bẩm Việt Nam quốc hưu liền, chất chê hà mệt mình rè chờ và, tắc ương bà chiên bằng ở tắc ương, bẩm tắc quạt ọc và tầm phụng ăn thời thời bẩm trang, bà chiên rìm tầm mạng ngồi lặng lưng liềm cửa trốt, với lặng chân ngầm pran, hà mệt mình lưng chân ngầm đòn cơ kỳ, tắc quạt thời bà tờ ngồi tầm mạng hà mệt mình sẽ đừng chân ngầm đòn, rè chờ và hà mệt mình sẽ đừng. Rơ vâng lưng liềm đề cử tí, băng rìm trong kịch cả văn hóa bật riêng, lăng trục bình trình rửa gọi lưng khuyêu linh, chép trang làng xã, tức góp bơm kia lửa tổ nọ ni tầm mà ngồi. Băng trong bơi bơ tầm lụng nầu, ra bơm trang ruộng dọc trọng lép, khuyêu linh tù rịt. Ngô đầy ức sĩ, bơm tầm lịch tiêm tầm mà ngồi nào, mà ôi bơi trong lòng nào lưng liềm, sẽ đừng ăn ni tầm mà ngồi ra lại. Bọc đồ thanh tín, rồi ăn bán. Nhân ngân sẽ đừng bằng cái chất ngô bơ mình tròn trang ta mang ngồi lăng bằng kịt cả lưng ca phơi lăng sẽ đừng quỳ lên bật ra lai bơm ăn ra lai chiên anh đi ta mang ngồi ta rộ ta mỏi với lăng trúc ta tròn trang nâu mấy anh em ta mang ngồi cổ đầy bơm đừng riêng cái chạm parabal bằng sẽ đừng đôi đầy ra lai ta bọc chuột dọc riêng một tròn mạng lơ anh đi ta mang ngồi ta hương lơ sẽ nằm bơm hay mệt mình ta mang đầy cử tí đây lơ ta mang lưng liềm phản hóa bằng sẽ đừng lưng hùi đầy lâm tròn con lòng đừng anh đi ta mang ngồi khía chạy nào nó ở cử sĩ lập đầy lơ dùa cả ta mà ôi đầy từ gồm tỉ tin bớt đầy ta mang cử tí phản hóa bằng còn bằng ngày để tôi quạt hạt thòi chinh riêng tròn lưng liềm William Turic ở cử sĩ lập bơi trong lòng nào ăn anh ta mang ngồi mà quay đây tự gọp về tầm mạng khít gần ở tóc của chung trong trang xa tập bồ con play bằng bồm rút chan lại chợt lưng để chân ngâm đòn lưng liềm trọng lệp và bình nhìn lăng nào cùng bây giờ phải trả sướng yốc bất tâm lùng kia trong lòng bơm mình anh nằm tầm mạng ngồi phá ra anh sẽ nằm tầm mạng ngồi tệ đá dân lại bà rà bộ bà chật râu bằng rìm sẽ nằm ăn nô con play bằng đẹp bồn, Rio bật thôn thủ thiện xa Tây Sơn trả trở lại để vậy chế ba riêng ôi nam rong xem cả tớp vạ tọc kinh tế. Tớp bạn dụng yọc được ăn xem tớ rong nổ, lôi chấp ba tớ rong trang sẽ đừng ăn lợi ôi nam tớ ổ, bắt nì rật yọc bằng cả tạ. Cái trạng xem cả tớp, liên lang phê về sẽ đừng.
5: ตรองปนหัวเตอร์เปิมตรองมังระรอยนาตรอเดบายรองเซมกระเติบอตอกินตีอุยนามบดเตเซินกระอเปยก่อนเปลปังเดปูลสุกปลกมึงก่อนเปลปังเดปูลเมมเองมิลิมริมอุยนามสักโลรองเซมกระเติบบดทุนถูเทียนตั้งไออุยนามบอกงวินวันถิ่งแต่พองรองตรอเรียงโดยเซมกระเติบยังติดตันท้ายปังมีมัดพับไปยาวเซมเนียมอันอันิติมตรอมันโดยเซมกระเติบก็สู่ก่อนเตรียมสนามเดินงามตรุษมิจิมังได้ปักกิจโดยเซมกระเติบจองตังสินจิตตรุษมิเรียงบาจิทโพหลักจินริมเคยบอกถิ่งเดียวจวยอยากเสดงดังตะปูเซมกระเติบลำอุยนำบอกเวียนฟันถิ่งทนถูเทียนสาเตเซินประมาจ้าจ้างรองเซมกระเติบเสดงหล่อเรียมอนันต์รองเซมตรองในก็สกกระเติบตะโอเรียมเคทูใดยิบเปิดตรุมยิบงามเตียวดมโอบานกรอกันนีอริกุงเดตมดังหลับตมอุ่นนำรองเอ๊ะรุ่งตั้งเอบทูลถูเทียนได้ตั้งบาเรงอุ่นนำหันดอยรองเซมกระเติบได้ปังอกรมตะปูลลอยปนจิตฮบอลต่อก่อนรองเซมกระเติบก็คงเงยอัตรอนจังเงาก่อนเปลือกสวยยอกระเวงนำบะเพิ่มตะนออันนี้รองจะเอกได้กินติงปจิงยินตะยุงเพิ่มเติมปรุงอันตมามจำปังไม่เร่งโดยยองลับตังตรองเร่งเดียวลายเร่งเดียววะเพิ่มนาวอดรอนอันนี้ไปยาวดักกะติปังบะเร่งโดยยองกระเติบตะรองโอมิงปัดสนำตัวทั้งไออุ่นนำไม่เลทิซึงลอยตอกตะปูดำเร่งโดยเซมกระเติบยองเริ่มเคยจัวติงมาตรอเซมเนมแต่ปลาอันอุ่นนำไม่ลำจิตจิ๋วยกยกแกะลึงจับเตียงทิพอนันเซมตรองนายหัดตริงไม่เลทิซึงอวยบทุนทูเทียนซาเตเซินอันปัดเวลังเลปเกยุงอันกระเติบซาสปุยฮามเมตอตรอนเซมเวลังกุงบุญบุญหล่อรองเอร์บักพันมิงฝุ่งปกระตูปมจางรองกระเติบทุนถูเทียนประมาไม่ฝ่ายจิงกวนฟังตะกุมก่อนเปลยยินฝ่ายตอกรองเซมตะรองดังไอเลอุ่นนำแม่ปมจังลังสะมะเจียนเบี้ยรองเบี้ยขณะเอือกเจเนกยุงอันนี้สัตยักเละตะมำกูติมตรอโกเอือกดอมได้ปังรองบุญบ๊ะได้เลิกคิดการเงินเละตีเฟอร์แตงกวางตอกยกยกจูงปังตอกเล็บเตรียงเต๊ะเซมกระเติบตีตามท้ายปังมีมาพับจะไปจะในกินตีกระจุงป้อมยกยกเสด็จอันจิมอุ่นน้ำบัตเตอร์เตะโน

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Đề xuất chuyển đổi hơn 10.439 ha diện tích trồng cao su kém hiệu quả sang dự án khác. Mưa bất chợt do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và bão số 5 gây ảnh hưởng đến lúa vụ hè thu năm nay tại một số địa phương trong tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong triển khai các giải pháp nâng tầm giá trị nông sản Việt nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn của thị trường. Mục chống khai thác IUU có bài, Gia Lai khắc phục toàn bộ các tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tiếp đó, mục du lịch chiều nay có bài ghi nhận dấu ấn mùa du lịch Quốc khánh 2 tháng 9 ở Gia Lai. Lượng khách tăng cùng sức mua dịch vụ được duy trì cho thấy sức hút của du lịch địa phương, đồng thời mở thêm kỳ vọng cho những tháng cuối năm. Còn ở phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn xung quanh việc xây dựng dữ liệu vùng trồng để hình thành chuỗi giá trị cà phê bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ra Lan Trung, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trông Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và 135 xã phường trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Hội nghị này được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự đồng thuận thống nhất, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, yêu cầu các cấp ủy địa phương phải đặc biệt chú ý khâu tổ chức thực hiện. Trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm đến cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, khi nhận thức được nâng cao, cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, thì các nghị quyết và chỉ thị của đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
0: Tổ công tác liên ngành vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất chuyển đổi các dự án trồng cao su kém hiệu quả sang đầu tư các dự án khác, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo đó, tổ công tác đã kiểm tra thực địa hơn 12.693 ha trên phần diện tích của 10 chủ đầu tư. Từ đó đánh giá tính khả thi của các dự án đề xuất theo định hướng ưu tiên phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao, tập trung gắn với chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Đánh giá các dự án năng lượng dựa trên sự phù hợp với quy hoạch điện quốc gia, khả năng kết nối lưới điện. Sau khi phân tích đánh giá, tổ công tác đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyển đổi 18 dự án với diện tích hơn 10.439 ha. Cụ thể, thực hiện chuyển đổi 5 dự án nông nghiệp công nghệ cao với tổng hơn 8.392 ha, 2 dự án nông lâm kết hợp hơn 668 ha, 2 dự án nông nghiệp ngắn ngày diện tích hơn 1.100 ha, 8 dự án chăn nuôi có tổng diện tích gần 221 ha và 1 dự án năng lượng với diện tích hơn 57 ha. Đồng thời đề xuất bổ sung thêm một dự án nông lâm kết hợp với diện tích 1.879 ha do công ty Đức Long quản lý. Đối với diện tích xen kẹp khoảng hơn 1.490 ha, tổ công tác đề xuất giao chủ đầu tư tiếp tục quản lý sử dụng trồng cây bản địa, tạo không gian xanh cho vùng dự án.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, vụ hè thu 2026, toàn tỉnh gieo trồng 41.612 ha lúa, đạt 100% kế hoạch. Năng suất bình quân ước đạt 69,4 tạ trên 1 ha, sản lượng ước đạt 288.789 tấn. Tính đến đầu tháng 9 này, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 25.600 ha, đạt khoảng 61,5% diện tích gieo trồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và gió Nam hoạt động mạnh khiến nhiều địa phương phía đông tỉnh xuất hiện mưa rào bất chợt, có thời điểm kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thu hoạch, thu gom và bảo quản lúa. Trước tình hình này, các địa phương vận động nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch, đồng thời tăng cường các phương án phơi sấy nhằm đảm bảo chất lượng lúa sau thu hoạch. Với khoảng 16.000 ha lúa chưa thu hoạch, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động bố trí máy gặt và phương tiện vận chuyển, ưu tiên thu hoạch diện tích lúa đã chín, nhất là những vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn.
0: Sáng nay ngày 3 tháng 9, sau trận mưa lớn kéo dài, khu vực hẻm 11 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú tiếp tục xảy ra ngập cục bộ, nước dâng cao, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo phường Hội Phú cùng lực lượng ban chỉ huy quân sự phường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực ngập, trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó. Các lực lượng hỗ trợ người dân kê dọn vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt ra khỏi những khu vực nước dâng cao, hạn chế thiệt hại. Tại một số vị trí thấp, nước tràn vào nhà dân, có nơi nước dâng nhanh khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã chủ động tiếp cận từng hộ, hỗ trợ các gia đình di chuyển người và tài sản đến vị trí an toàn, đồng thời theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời xử lý khi tình huống phát sinh. Trước tình hình này, chính quyền phường Hội Phú tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát diễn biến mưa, ngập, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết, đồng thời phối hợp kiểm tra khơi thông dòng chảy, hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực trong thời gian tới.
1: Theo tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải và hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường phục vụ, góp phần tạo không khí vui tươi trong kỳ nghỉ lễ. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 4.100 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47%. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 127.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 70-75%. Một số khách sạn, cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Quy Nhơn và ven biển có công suất 85-95%, tập trung chủ yếu trong các ngày 30 và 31 tháng 8. Trong khi đó, tại khu vực phía tây tỉnh, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 45-50%. Một số cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm có công suất khoảng 75-80%.
0: Trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa rồi, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ, các loại hình vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tăng cường. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129 đến 135 chuyến bay, bình quân 21,5 đến 22,5 chuyến một ngày. Trong đó, cảng hàng không Phù Cát khai thác khoảng 87 chuyến bay, bình quân 14,5 chuyến một ngày. Cảng hàng không Pleiku khoảng 7 đến 8 chuyến một ngày. Ngành đường sắt duy trì các đoàn tàu thường xuyên trên các tuyến Sài Gòn - Hà Nội, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang, đồng thời tổ chức chạy thêm 9 đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các đoàn tàu chạy thêm cung cấp khoảng 3.748 chỗ. Tại ga Diêu Trì, trong 5 ngày nghỉ lễ đã đón xuất bến khoảng 18 chuyến tàu một ngày, lượng hành khách lên tàu khoảng hơn 3.200 lượt và xuống tàu hơn 3.900 lượt. Đối với đường thủy, tuyến Mũi Tấn - Nhân Châu phục vụ khoảng 33 chuyến với hơn 1.000 lượt hành khách từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Từ ngày 1 tháng 9, tuyến tạm dừng do điều kiện thời tiết không thuận lợi nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương đẩy nhanh việc thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh và phục vụ xuất khẩu. Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với các sản phẩm chủ lực như sầu riêng, cà phê và các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Mục tiêu là 100% vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện được cấp mã số theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 436 vùng trồng được cấp mã số với tổng diện tích 13.174 ha, trong đó có 55 mã số vùng trồng phục vụ thị trường nội địa và 381 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Một số loại nông sản chủ lực có diện tích vùng trồng được cấp mã số lớn gồm chuối 3.860 ha, sầu riêng 2.911 ha, mít 1.286 ha, chanh leo 1.153 ha và khoai lang 384 ha. Tuy nhiên, diện tích đã được cấp mã số hiện vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng diện tích canh tác của các loại cây trồng này trên địa bàn tỉnh. Đối với cơ sở đóng gói, đến nay Gia Lai có 60 mã số cơ sở đóng gói được cấp để phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tổng công suất từ 3.570 đến 3.840 tấn trên một ngày. Các cơ sở này chủ yếu phục vụ đóng gói các mặt hàng nông sản xuất khẩu như chuối, sầu riêng, chanh leo, xoài, mít, thanh long và ớt. Đáng chú ý, hiện có 6 mã số vùng trồng sầu riêng của tỉnh bị tạm dừng hoạt động do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Bên cạnh đó, 2 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị tạm dừng hoạt động và 2 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị thu hồi do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt thêm 15 mã số vùng trồng sầu riêng, chuối và 4 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu hai mặt hàng này. Tuy nhiên, đến nay các mã số trên chưa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra phê duyệt. Thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác huy động nhân lực triển khai đợt cao điểm thu thập, rà soát, kiểm tra và chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng và cơ sở đóng gói. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan đầu mối để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu xem xét phê duyệt.
0: Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, đội quy tập số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ Đức Thắng. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là tên của liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đăng thông báo rộng rãi để các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng và thân nhân cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh.
1: Thời gian gần đây, phía tây tỉnh Gia Lai có mưa nhiều, khiến rêu bám khá dày trên sân trường và các lối đi tại nhiều điểm trường, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt. Đây cũng là nơi sẽ tập trung đông học sinh trong ngày khai giảng. Vì vậy, các trường đặc biệt chú trọng vệ sinh, làm sạch sân trường, đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng hành cùng thầy và trò, Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 đã cử 25 cán bộ chiến sĩ luân phiên để các điểm trường học cùng phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chung tay dọn dẹp, cọ rửa, làm sạch rêu và chỉnh trang khuôn viên trường học. Qua đó vừa góp phần tạo không gian khang trang, sạch đẹp, an toàn, sẵn sàng đón học sinh dự lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9, vừa thể hiện tinh thần gắn bó quân dân, sự đồng hành của lực lượng vũ trang với địa phương trong chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
0: Công đoàn phường Pleiku vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ phường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiconac, khu công nghiệp Trà Đa tổ chức chương trình tiếp sức đến trường hành trang cho em năm 2026. Tại chương trình, bên cạnh các phần quà do các hội đoàn thể của phường trao tặng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiconac và Công đoàn phường Pleiku đã trao 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng ấp. Mỗi suất trị giá 350.000 đồng, gồm cặp vở và các dụng cụ học tập thiết yếu. Cũng trong dịp này, Công đoàn và Đoàn cơ sở Cấp mát Quy Nhơn tổ chức chương trình trao quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Canh Liên, làng Hà Giao và trường mẫu giáo Canh Liên, xã Canh Liên. Đoàn đã trao 180 phần quà gồm tập vở với tổng trị giá gần 9 triệu đồng và hơn 100 bộ quần áo mới trị giá 8 triệu đồng do Văn phòng khu vực miền Trung Sài Gòn góp tài trợ. Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp thêm động lực để các em vui bước đến trường, phấn khởi đón chào năm học mới.
1: Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Các vụ việc vi phạm giảm đáng kể so với cùng kỳ. Cụ thể, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ghi nhận 2 vụ với 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây thiệt hại khoảng 14,4 triệu đồng, giảm 3 vụ, giảm 5 đối tượng so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng không phát hiện tội phạm hay vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, cháy nổ. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 4 vụ làm 3 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 14 triệu đồng. Trong đó giảm 2 vụ, giảm 2 người chết so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng với 12 vụ và 21 đối tượng bị phát hiện liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, tăng 8 vụ, tăng 12 đối tượng. Ngoài ra, địa bàn ghi nhận một số sự cố đáng chú ý như 2 người chết chưa rõ nguyên nhân tại xã Phú Mỹ Tây và Vạn Đức, 2 vụ tự tử tại phường Quy Nhân Đông và xã Phú Cát, đặc biệt là vụ lật xe khách ngày 31 tháng 8 vừa qua tại phường Hội Phú khiến 4 người chết, 3 người bị thương.
0: Cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 người đàn ông bị đuối nước trên sông Lại Giang. Các nạn nhân gồm ông Đặng Xuân Ca, 41 tuổi và ông Trần Xuân Tê, 33 tuổi, cùng ở khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn. Trước đó, khoảng 20 giờ tối ngày 1 tháng 9, ông Ca và ông Tê ngồi uống rượu tại nhà bạn ở cùng địa phương. Sau đó cả hai rủ nhau ra khu vực sông Lại Giang bơi xuồng thả lưới bắt cá. Đến khuya vẫn không thấy hai người quay lại. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và đến sáng ngày 2 tháng 9 đã đến trình báo công an phường Bồng Sơn. Nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp cùng đội phòng

0: Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị tổ chức sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương quán triệt nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết 27 xác định tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao, kết nối thông suốt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng. Nghị quyết đặt mục tiêu ưu tiên phát triển hai cực tăng trưởng lớn nhất đất nước là vùng đô thị Hà Nội và vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2045 xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển của mạng lưới khu vực và quốc tế. Thưa quý vị, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 vừa được Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 8 tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam cũng đạt 40,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp trong nước cũng đưa vốn ra nước ngoài nhiều hơn hẳn. Trong 8 tháng, nếu tính vốn dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và phần vốn điều chỉnh, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 2,6 tỷ đô la, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ. Sản xuất của Việt Nam tăng tốc trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đạt 770,1 tỷ đô la, tăng 28,7% so với cùng kỳ và là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Riêng kim ngạch xuất khẩu đạt 374,8 tỷ đô la, tăng 22,4%. Tuy nhiên, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đóng góp 300,4 tỷ đô la trong số này, chiếm hơn 80%. Khu vực kinh tế trong nước đạt 74,5 tỷ đô la, tăng 7,4%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 90,2% kim ngạch xuất khẩu, tương đương 338 tỷ đô la. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 122 tỷ đô la. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 161,9 tỷ đô la. Tính chung 8 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam nhập siêu hơn 20,4 tỷ đô la. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành quyết định danh mục mức thu tối đa, quản lý thu và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Quyết định danh mục và mức thu tối đa các khoản dịch vụ trường học, yêu cầu công khai việc thu chi, hoàn trả tiền dư và thành phố Huế sẽ xử lý người đứng đầu nếu cố tình lạm thu. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, điểm mới quan trọng của quyết định là chuyển hóa danh mục và ấn định mức thu tối đa cho toàn bộ các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, đồng thời thiết lập một cơ chế quản lý tài chính công khai, minh bạch và chặt chẽ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hậu cần và phương tiện hải quân hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine, cho biết đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không và máy bay không người lái UAV cho hoạt động này. Reuters trước đó dẫn lời nhân chứng cho biết những tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Kiev từ sáng sớm nay, đánh dấu ngày thứ bảy liên tiếp Kiev bị nhắm mục tiêu. Phía Ukraine tuyên bố bắn hạ 141 UAV và tên lửa Lai của Nga và cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã gây hư hại nhiều công trình ở thủ đô Kiev. Tổng thống Vladimir Putin ngày 1 tháng 9 nói Nga đang chiến thắng trong xung đột với Ukraine và đã lệnh cho quân đội chuẩn bị chiến dịch tập kích quy mô lớn. Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức. Trong một thông báo, Đại sứ quán Nga cho biết nhân viên của lãnh sự quán Nga tại Pool và ngôi nhà Nga tại Berlin cùng gia đình họ đã phải rời khỏi Đức. Đây là một phần trong các biện pháp mà chính quyền nước này thực hiện sau vụ việc UAV và tại sân bay Lajit. Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nazarzhev kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Berlin về việc Moscow có liên

liên quan đến vụ việc UAV, coi đó là những cáo buộc vô căn cứ và phi lý. Hôm ngày 1 tháng 9, chính phủ Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc máy bay không người lái tại sân bay Lajit hồi đầu tháng 8, đồng thời thông báo đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Pune, chấm dứt hoạt động của ngôi nhà Nga tại Berlin và áp dụng các biện pháp khác. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cáo buộc nước này đang đánh cắp dầu mỏ Venezuela, khẳng định nguồn tài nguyên này vẫn thuộc về người dân Caracas và các doanh nghiệp Mỹ chỉ đưa vốn công nghệ vào khai thác. Theo hãng tin AFP, ông Rich Rice đưa ra tuyên bố trên tại sân bay Caracas trong chuyến thăm Venezuela nhằm giám sát việc ký kết một loạt thỏa thuận năng lượng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ giữa hai nước. Dựa trên thỏa thuận, Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát phần lớn đối với hơn 65 tỷ thùng dầu, tương đương gần 20% trữ lượng của Venezuela. Caracas ước tính thỏa thuận có thể mang về cho nước này khoảng 209 tỷ đô la Mỹ trong vòng 25 năm. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, các công ty tư nhân sẽ bỏ vốn để khai thác dầu, trong khi chính phủ Venezuela và người dân sẽ hưởng lợi thông qua các khoản thu từ quyền khai thác và thuế. Lực lượng bảo vệ bờ biển Busan, Hàn Quốc hôm nay tiếp tục triển khai chiến dịch tìm kiếm 6 thành viên thủy thủ đoàn mất tích sau vụ lật tàu kéo ngoài khơi thành phố cảng này một ngày trước đó. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm xuyên đêm chưa ghi nhận kết quả. Hoạt động tìm kiếm được tiến hành từ 19 giờ ngày 2 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 9 giờ địa phương bằng pháo sáng nhằm tăng khả năng phát hiện người mất tích trong điều kiện ban đêm. Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 25 km và dài 12 km được chia thành 15 khu vực. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua khi tàu kéo đăng ký tại Busan có trọng tải 286 tấn bị lật cách đảo Ojukdo khoảng 9 km về phía đông trong lúc đang kéo một tàu thương mại. Trên tàu có 8 thành viên thủy thủ đoàn gồm 6 người Hàn Quốc và 2 người Indonesia. Một thuyền viên được tàu buông cứu sống trong khi một thủy thủ còn lại được phát hiện bất tỉnh và đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó tử vong và 6 người còn lại mất tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc, mời quý vị và các bạn đến với mục chống khai thác IUU.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế được khuyến nghị. Mục tiêu tạo chuyển biến thực chất đối với từng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mục chống khai thác IUU chiều nay đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản chỉ đạo ban hành cuối tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt quan điểm việc khắc phục các tồn tại hạn chế trong thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU phải tuân thủ nguyên tắc, rà soát đến đâu, lập danh sách đến đó, giao trách nhiệm đến đó, xử lý đến cùng, đồng thời việc cập nhật dữ liệu kiểm tra lại và chỉ xác định hoàn thành khi có đầy đủ bằng chứng, kiểm chứng. Mỗi tàu cá phải rõ trạng thái, rõ người quản lý, rõ trách nhiệm. Từng nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn, sản phẩm và kết quả. Về nhiệm vụ cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo IUU của tỉnh, theo dõi đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn vướng mắc, tăng cường kiểm tra tại các địa phương đơn vị còn nhiều tồn tại. Chi cục thủy sản phải duy trì trực ban hệ thống giám sát tàu cá, khai thác hiệu quả hệ thống cảnh báo thông minh để kịp thời phát hiện tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới hoặc hoạt động sai vùng khai thác. Hàng tuần tổng hợp danh sách tàu có dấu hiệu vi phạm để phối hợp xác minh, xử lý dứt điểm. Cùng với đó, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục rà soát hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản và dữ liệu VN Fishbay, cập nhật biến động, xóa đăng ký đối với các tàu đã giải bản, chuyển nhượng ra ngoài tỉnh hoặc không còn tồn tại. Việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC qua hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác điện tử ECDT được thực hiện từ ngày 1 tháng 9, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ địa phương chủ tàu thuyền trưởng cài đặt và sử dụng phần mềm ECDT. Các ban quản lý cảng cá rà soát 100% lượt tàu xuất bến, nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và hồ sơ liên quan trên ECDT từ đầu tháng 3 đến nay. Lập danh sách riêng các trường hợp chưa đồng bộ, thiếu nhật ký, không có sản lượng, thông tin xuất nhập bến không khớp hoặc có trạng thái bất thường để phối hợp xác minh khắc phục. Đối với hồ sơ xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không xác nhận khi thông tin chưa đầy đủ.

còn mâu thuẫn chưa được làm rõ. Bố trí nhân lực hỗ trợ quản lý giám sát tại các cảng cá được công bố tạm thời, điểm lên cá theo phân công. Các đồn trạm biên phòng phối hợp với ban quản lý các cảng cá định kỳ đối soát dữ liệu tàu cá xuất bến nhập bến trên hệ thống ECDT, tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và tại các địa bàn có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm IUU. Tổ chức kiểm soát, giám sát

0: Nhật trên ECDT. Hướng dẫn 100% chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt và sử dụng ECDT hoàn thành trước ngày 5 tháng 9. Các địa phương phải chốt danh sách tàu cá, không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt là tàu cá 30, tổ chức gắn biển nhận diện, quản lý neo đậu, không để ngư lưới cụ trên tàu và phân công cụ thể tổ chức cá nhân trực tiếp theo dõi từng phương tiện. Ủy ban Nhân dân yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương phải hoàn thành đợt rà soát khắc phục ban đầu và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20 tháng 9 năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU. Vâng, bây giờ là 17:28, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng rộng mở, nông sản Việt muốn đi xa không chỉ cần sản lượng mà quan trọng hơn là giá trị và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn của thị trường. Từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm hoàn chỉnh, câu chuyện đang được nhiều doanh nghiệp đặt ra là làm thế nào để mỗi sản phẩm không chỉ bán được mà còn tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng lâu dài. Tại Gia Lai, tư duy ấy đang từng bước được cụ thể hóa bằng những cách làm mới, từ chuẩn hóa quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ đến đẩy mạnh chế biến sâu để nâng tầm giá trị nông sản Việt. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì chỉ tập trung vào sản lượng, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Mỗi khâu trong chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu sản xuất chế biến đến truy xuất nguồn gốc đều được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Trong đó, chế biến sâu đang được xem là một hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và chủ động hơn về đầu ra, giảm phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ sản phẩm tươi. Tại Gia Lai, với sầu riêng một trong những nông sản có giá trị cao, doanh nghiệp đang đầu tư công nghệ để thay đổi cách thức bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Thay vì chỉ xuất khẩu trái tươi, công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical Gia Lai đã đầu tư dây chuyền sấy thăng hoa, từng bước nâng cao giá trị ngay tại vùng nguyên liệu. Bà Hồ Thị Hoài Thu, giám đốc điều hành công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical Gia Lai chia sẻ.
2: Ứng dụng cái công nghệ sấy thăng hoa này thì nó sẽ giải quyết rất là tốt cái bài toán mà giữ mùa này, giữ giá cho các sản phẩm. Và đặc biệt đó là mình thông qua cái chế biến sâu ngay tại cái vùng nguyên liệu của mình đó, thì mình sẽ tăng được cái giá trị thặng dư của sản phẩm lên và mình thúc đẩy cái thương mại trong nước rất là tốt.
0: Nếu nông sản chủ lực đang được nâng cao giá trị bằng công nghệ và tiêu chuẩn thì dược liệu có hướng đi khác, biến lợi thế về tài nguyên và giống cây quý thành những sản phẩm có giá trị cao hơn. Sâm Ngọc Linh là một trong những ví dụ rõ nét. Từ việc chuyển hóa vùng trồng, chủ động nguồn giống đến đầu tư nhà máy chế biến sâu, doanh nghiệp đang từng bước hình thành chuỗi giá trị cho loại dược liệu được xem là quốc bảo của Việt Nam. Ông Phan Thanh Thiên, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh cho biết.
3: Sâm Ngọc Linh là một trong những dược liệu quý thì hiện nay Trường Sinh chúng tôi cũng đã đầu tư một nhà máy chế biến sâu các loại sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Chúng tôi sẽ lấy cái sâm Ngọc Linh để làm sản phẩm nền và sản phẩm gốc thì đây là một trong những cái kế hoạch của Trường Sinh sắp tới là làm sao để đưa cây sâm Ngọc Linh gọi là cây quốc bảo của Việt Nam chúng ta thì đến rộng rãi nhiều hơn với người tiêu dùng.
0: Trong hành trình nâng tầm nông sản Việt, nỗ lực của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Đằng sau một sản phẩm đạt chuẩn còn cần một hệ sinh thái đủ mạnh. Việc kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài tỉnh không chỉ góp phần hình thành chuỗi giá trị khép kín cho ngành dược liệu, mà còn mở ra cơ hội đưa các sản phẩm từ sâm và dược liệu Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường. Nói về vấn đề này, anh Nguyễn Tiến Cường, giám đốc công ty cổ phần trồng trọt chế biến dược liệu Quảng Nam, nhìn nhận.
4: Đơn vị Trường Sinh là một cái đơn vị có cái hệ thống phân phối và sản xuất, có nhà máy chế biến sản phẩm đạt chuẩn GMP và có hệ thống phân phối rộng lớn. Thì khi mình liên kết với Trường Sinh thì cái sản phẩm của mình sẽ là cái nguyên liệu đầu vào để cho Trường Sinh sản xuất các sản phẩm của Trường Sinh và đưa ra thị trường.
0: Tại Gia Lai, hành trình nâng tầm nông sản đang được bắt đầu bằng những thay đổi trong cách nghĩ và cách làm. Khi doanh nghiệp chủ động đầu tư, người sản xuất nâng cao chất lượng và các nguồn lực trong hệ sinh thái cùng được kết nối, nông sản Việt có thêm nền tảng để bước vào những thị trường lớn. Đó cũng là hành trình chuyển từ sản xuất để bán sang tạo giá trị để cạnh tranh, để mỗi sản phẩm không chỉ là giá trị của vùng đất mà còn là thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh trong triển khai các giải pháp nâng tầm giá trị nông sản Việt nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn của thị trường. Và liên tục chương trình xin mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bay qua biển Đông, sáng tác của Lê Việt Khánh. Và với giai điệu hào hùng trẻ trung, bài hát truyền tải đến người nghe thông điệp về sự đoàn

kết, lòng yêu nước nhiệt thành của thế hệ trẻ đối với quê hương, qua đó bày tỏ lòng tri ân đến người lính và gửi gắm tình cảm sự sẻ chia của đất liền hướng về những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ đầu sóng ngọn gió. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe ca khúc Bay qua biển Đông nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, du lịch Gia Lai ghi nhận không khí sôi động tại nhiều điểm đến với các hoạt động văn hóa, vui chơi, trải nghiệm được tổ chức đa dạng. Lượng khách tăng cùng sức mua dịch vụ được duy trì cho thấy sức hút của du lịch địa phương, đồng thời mở thêm kỳ vọng cho những tháng cuối năm. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, trong đó có 4.108 lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách lưu trú ước đạt 127.000 lượt, tăng 32%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng. Khách tham quan tại các khu điểm du lịch ước đạt 386.000 lượt, tăng 63% so với cùng kỳ. Nhiều nhất là tại các điểm đến ven biển như Kỳ Co, Eo Gió, Nhân Lý, Nhân Hải, đảo Nhân Châu, Gành Ráng, Tiên Sa, các bãi biển Quy Nhơn, Cát Tiến. Bên cạnh đó, nhiều di tích lịch sử văn hóa như Tháp Đôi, Tháp Anh Ít, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và cũng ghi nhận lượng khách tăng trong dịp lễ. Không chỉ tham quan chụp ảnh, nhiều du khách còn lựa chọn trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại di tích, góp phần làm phong phú hành trình khám phá vùng đất Gia Lai. Chị Cao Thu Giang, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ trải nghiệm tham quan tại di tích Tháp Đôi, chia sẻ.
2: Mình là một du khách đến từ tỉnh Phú Thọ, một cái vùng đất rất giàu truyền thống của dân tộc. Thế thì đến với khu vực Quy Nhơn và được đến thăm tháp Đôi thì mình cảm nhận được cái không khí lễ hội ở đây rất là mang tính đặc trưng của vùng miền. Và dự định sắp tới là mình sẽ tham gia những hành trình để khám phá được những cái nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam và hy vọng rằng sẽ mang những cái bản sắc văn hóa riêng của Quy Nhơn đến với mọi miền của Tổ quốc.
1: Không chỉ các điểm tham quan, các khu nghỉ dưỡng cũng ghi nhận lượng khách tăng trong kỳ nghỉ lễ. Theo ước tính của FLC Hotel and Resort, hệ thống các quần thể nghỉ dưỡng của doanh nghiệp đón gần 20.000 lượt khách, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Khách gia đình chiếm tỷ trọng đáng kể với xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi và khám phá. Đáng chú ý, lễ hội hoa với chủ đề Ngàn hoa về phố biển được tổ chức xuyên suốt dịp lễ, tạo thêm không gian vui chơi trải nghiệm cho du khách. Chia sẻ về kỳ nghỉ tại đây, chị Bùi Trà Lý, du khách đến từ thành phố Hà Nội cho biết.
3: Ấn tượng đầu tiên của mình đấy là cái không gian rộng lớn tại FLC Quy Nhơn và những cái tiểu cảnh được trang trí rất là công phu. Ví dụ như là tiểu cảnh con công, tiểu cảnh con thuyền hay là tiểu cảnh nhà rông, con voi. Thì những cái tiểu cảnh đó đều mang những cái hơi thở về vùng đất Đại Ngàn. Và khi mà kết hợp với trong không gian hiện đại tại FLC Quy Nhơn thì nó có mang cái sự hài hòa và cái sự kết hợp rất là thú vị. Và đặc biệt nữa là ban ngày thì ở đây mang cái vẻ đẹp là tươi sáng luôn, còn ban đêm thì lại lung linh. Nghĩa là cái sự kết hợp giữa hai cái hình ảnh đấy nó rất là đẹp trong lòng mình và chắc chắn là mình sẽ quay lại trong tương lai ạ.
1: Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, việc đa dạng hóa sản phẩm, sự kiện và các hoạt động trải nghiệm đang được chú trọng, có phần tạo thêm sức hút cho điểm đến. Cùng với hiệu ứng truyền thông được đẩy mạnh trong năm du lịch quốc gia, ngày càng nhiều du khách tìm đến Quy Nhơn và các điểm đến trên địa bàn tỉnh, đồng thời đánh giá cao sự phong phú đa dạng của các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Anh Bùi Khải Đăng, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh, nhận định.
4: Dịp mùng 2 tháng 9 này thì tôi cũng có một kỳ nghỉ dài nên là cũng muốn đưa gia đình về du lịch biển là mục đích chính. Nhưng mà về

quý vị và các bạn ạ, các yêu cầu mới từ thị trường xuất khẩu cà phê đang tạo ra áp lực thay đổi phương thức sản xuất và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, nếu được tổ chức tốt, dữ liệu vùng trồng và dữ liệu canh tác cũng có thể giúp nông dân trồng cà phê cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng duy trì thị trường, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị cà phê. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong một thông tin.

0: số liệu quốc gia công khai, thống nhất cho biết chính xác bao nhiêu diện tích cà phê đã có dữ liệu hoàn chỉnh, bao nhiêu diện tích đã được xác định ranh giới thửa đất, đối chiếu với bản đồ rừng, có thể liên kết đến từng lô hàng xuất khẩu. Thực tế, với cà phê Robusta Việt Nam, dữ liệu vùng trồng đang chuyển từ một yêu cầu hỗ trợ thành điều kiện để giữ thị trường. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu phải chứng minh chất lượng của hạt cà phê, thì nay còn phải chứng minh hạt cà phê đó được sản xuất ở đâu, có hợp pháp không, có đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hay không. Đặc biệt với thị trường Liên minh châu Âu EU, cà phê nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định chống phá rừng của EU, LDR. Cà phê đưa vào thị trường EU phải không gây mất rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, được sản xuất phù hợp với pháp luật liên quan của nước sản xuất và phải có hồ sơ trách nhiệm giải trình theo quy định. Doanh nghiệp đưa cà phê vào thị trường EU phải có khả năng chứng minh nguồn hàng đáp ứng yêu cầu về không gây phá rừng và thực hiện nghĩa vụ thẩm tra cần thiết. Điều này làm cho dữ liệu vùng trồng và truy xuất nguồn gốc từ cấp lô đất, hộ nông dân trở thành một phần của năng lực xuất khẩu, chứ không còn đơn thuần là công việc quản lý nội bộ. Khi đề cập về vấn đề này tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp cho biết, hiện doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi các quy định mới của các thị trường nhập khẩu do EU áp dụng quy định chống phá rừng. Dữ liệu vùng nguyên liệu doanh nghiệp mới xác định được gần 40%, do đó ông Thái Như Hiệp kiến nghị.
1: Chúng tôi đang giải quyết hai yêu cầu lớn nhất của thị trường quốc tế mà tỉnh cần phải hỗ trợ chúng tôi nhiều nhất trong vài tháng tới. Các cái địa phương hỗ trợ chúng tôi thu thập dữ liệu. Khả năng về các cái hoạt động tài chính thì chúng tôi sẵn sàng, như về nhân sự lao động để thu thập dữ liệu. Chúng tôi không đủ để một thời gian nhanh để thu thập tất cả dữ liệu còn lại của tỉnh Gia Lai. Tuân thủ LDR thông qua truy xuất nguồn gốc đến từng nông hộ và giảm phát thải carbon thông qua các thực hành nông nghiệp tái sinh. Điều này không chỉ giúp đáp ứng các quy định EU mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.
0: Để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chỉ đạo.
2: Hỗ trợ thu thập cái dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, cái này tỉnh sẽ cam kết hỗ trợ để thực hiện cái việc này. Giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường là các đồng chí phải chủ trì cùng với các địa phương. Hiện nay vấn đề truy xuất nguồn gốc là rất là quan trọng trong cái xuất hàng. Mà cái việc này là hoàn toàn mình làm được. Nên doanh nghiệp đã đề xuất cụ thể liên quan đến địa phương nào là các địa phương đó phải vào cuộc.
0: Cà phê Robusta Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi rất quan trọng. Trong đó dữ liệu vùng trồng là tấm hộ chiếu để cà phê tiếp tục vươn ra thị trường các nước. Do đó, nhà nước, địa phương cần hỗ trợ hạ tầng dữ liệu dùng chung, dữ liệu nền, đo đạc ban đầu, hướng dẫn pháp lý, doanh nghiệp cũng cần hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ chi phí và gắn dữ liệu với đầu ra rõ ràng. Giá trị đầu tiên của dữ liệu là giúp cà phê không bị loại khỏi thị trường. Dữ liệu không phải để làm khó nông dân, mà phải giúp họ chứng minh giá trị của vườn cà phê với doanh nghiệp, đơn vị xuất khẩu. Từ đó có thể tạo ra nhiều lợi ích như mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện tiếp cận các phân khúc có giá trị cao hơn, giúp doanh nghiệp và nông dân kiểm soát chất lượng, giúp quản lý chi phí sản xuất, tạo cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu lâu dài. Đây chính là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị cà phê bền vững.
3: Thông tin quảng cáo.

dàn hết khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dàn hết khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
4: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ, sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
9: Và bây giờ là tin cuối cùng về cơn bão số 5. Chiều nay 3 tháng 9, bão số 5 đã đi sâu vào đất liền phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên đất liền phía đông bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Và liên tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với bài hát tiếp theo, đó là ca khúc Đi Để Trở Về. Sáng tác của Thiên Cookie, trình bày Subin Hoàng Sơn. Chủ đề mà bài hát đề cập đến chính là hành trình trưởng thành của tuổi trẻ và tình cảm gia đình. Qua đó, nhạc sĩ muốn gửi gắm đến một thông điệp: đi xa không phải là bỏ lại, mà là để trở về với một phiên bản trưởng thành, thấu hiểu và biết yêu thương hơn. Và rằng dù đi xa đến đâu thì đi nhiều như thế nào, đích đến cuối cùng và bình yên nhất vẫn là nhà. Mỗi chuyến đi giúp ta thêm trân trọng tình cảm gia đình, tình yêu thương của cha mẹ.

À, vâng, và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm tra toàn bộ các trường hợp đã nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, làm rõ trách nhiệm và khắc phục kịp thời nếu phát hiện sai sót. Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thừa nhận thế giới khó đạt mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay tại Nhà Quốc hội Hà Nội. Hội nghị kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng tới cấp cơ sở với hơn 35.000 điểm cầu với sự tham dự của hơn 3.700.000 đại biểu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, điểm mới nổi bật của chỉ thị 07 là bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh, tạo cầu nối giữa nhận thức và hành động từ đạo đức và hiệu quả công việc. Chuyển từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng phát triển sáng tạo.
2: Việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026.
1: Trình bày về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể dài hạn trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 24, trong đó phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo được môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.
3: Để cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cụ thể, tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo.
1: Thông tin về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Nghị quyết xác định 4 quan điểm, chỉ đạo và 3 mục tiêu thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tình hình mới.
4: Nghị quyết 23 vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới.
1: trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
5: Phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về những nội dung trọng tâm

0: cốt lõi, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với 5 quan điểm mang tính đột phá, đồng thời đưa ra mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, hình thành ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, trọng tâm.
1: Kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu quyết định đưa các văn kiện vào cuộc sống, phải đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế những người né tránh đùn đẩy làm việc cầm chừng. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện. Quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất.
3: Các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung, việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm, việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn. Đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất, mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời có phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế, lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan sửa quy định chồng chéo, lấp khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn lực.
3: Việc mới khó, chưa có tiền lệ phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm theo chu trình thử nghiệm. Đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình. Thời gian là nguồn lực phát triển không thể tái tạo, chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí, mất cơ hội. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải được xử lý từ sớm.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cán bộ là nhân tố quyết định, phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan địa phương phải xác định việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền, nguồn lực. Phải để người dám nghĩ dám làm có sản phẩm thực chất được ghi nhận bảo vệ trọng dụng, người né tránh đùn đẩy làm việc cầm chừng phải được sàng lọc thay thế. Công tác tư tưởng phải quán triệt phương châm chủ động sắc bén thuyết phục hiệu quả, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa từ sớm từ cơ sở. Đây là công việc của toàn Đảng. Trước hết là cấp ủy người đứng đầu, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Cùng với đó, truyền thông chính sách phải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, tăng giải thích, đối thoại, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật lý lẽ, kết quả thực tiễn. Đồng thời, phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Trong mỗi vấn đề lớn, phải có đầu mối cung cấp thông tin xử lý từ sớm, chú trọng giúp thế hệ trẻ nhận diện, kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc. Không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, cả 6 văn kiện cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, quản trị thông suốt, tổ chức lại

0: không gian phát triển, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng, phát huy mọi nguồn lực dân tộc. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mỗi văn kiện phải thành việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng, phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn.
1: Như vậy là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, đó là nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Những điểm mới của nghị quyết có tác động gì đến thực tiễn của công tác tư tưởng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phân tích của phóng viên Lại Hoa cùng góc nhìn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo một số cơ quan báo chí.
2: Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt được xác định rõ là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả, lần đầu tiên Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, coi không gian số là mặt trận trọng yếu liên quan trực tiếp đến an ninh tư tưởng và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích.
3: Với cái sự chuyển dịch chiến lược từ không gian thực mở rộng sang không gian số, thì lần đầu tiên Bộ Chính trị đã đặt hai cái không gian này ở một cái thế đồng bộ và nâng tầm cái không gian số lên thành một cái mặt trận rất là trọng yếu. Bởi hiện nay thì chúng ta thấy là Internet và các nền tảng xã hội không còn là công cụ phụ trợ mà đã trở thành một cái môi trường số thứ hai của con người rất là thiết yếu. Mọi làn sóng tư tưởng, xu hướng dư luận hay là những cái kế hoạch diễn biến hòa bình đều phát tán và lan rộng từ không gian số trước khi mà nó bộc phát ra trên thực tế. Do đó mà không gian mạng ở đâu, trận địa tư tưởng phải ở đó. Cùng với phương châm hành động sắc bén, thuyết phục và tầm nhìn bảo vệ chủ quyền dữ liệu chính là cái chìa khóa quan trọng để giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia trong cái kỷ nguyên số hiện nay.
2: Một trong những nội dung có tác động trực tiếp và mạnh đến thực tiễn là nghị quyết 25 chuyển mạnh trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư. Nghị quyết xóa bỏ quan niệm cho rằng công tác tư tưởng là việc riêng của cơ quan tuyên giáo hay cấp tỉnh trung ương mà khẳng định đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Để hiện thực hóa định hướng này, nghị quyết đưa ra những quy định cụ thể mang tính bắt buộc, đó là quy định rõ 100% cấp xã phải có lực lượng làm công tác tư tưởng cán bộ chuyên trách, phân công rõ một ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, đưa công tác tư tưởng trở thành nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, phấn đấu 100% kiến nghị phản ánh chính đáng của người dân được tiếp nhận, xử lý ngay ở cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng. Điểm đột phá của nghị quyết 25 là việc kiên quyết khắc phục tình trạng làm tư tưởng hình thức, nghị quyết trên giấy. Đảng xác định mức độ hài lòng, niềm tin của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo cao nhất để đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng cũng như năng lực của cấp ủy, cán bộ và đảng viên. Hàng năm, cấp ủy không chỉ kiểm điểm trên báo cáo mà phải rà soát công khai, giải quyết dứt điểm danh mục khó, việc tồn đọng, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thì nghị quyết số 25 đã lấy việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi, thể hiện bằng trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc thực tế.
4: Chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm, đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn.
2: Thực hiện nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, các cơ quan báo chí chủ lực vừa là vũ khí sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, vừa là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo động lực phát triển đất nước trong tình hình mới. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Vũ Việt Trang cho rằng,
5: công tác tư tưởng của các cái cơ quan báo chí trong thời điểm hiện nay thì tập trung thứ nhất là chúng ta cũng để giúp cho toàn hệ thống chính trị hiểu được những cái bối cảnh của tình hình mới, cơ hội đặt ra cho đất nước và cần phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách. Tôi cho rằng đây là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Bất cứ một cái thời kỳ nào mà làm tốt được công tác tư tưởng thì cách mạng cũng sẽ đi đến thắng lợi nó nhanh hơn, vẻ vang hơn.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới ra đời không chỉ giải quyết những bài toán cấp bách trước mắt về an ninh tư tưởng, an ninh mạng, mà còn hướng tới tầm nhìn xa hơn đến năm 2045 với mục tiêu để công tác tư tưởng thành năng lực nội sinh của Đảng và cả dân tộc. Với bước chuyển mình căn bản từ tư duy đến hành động, Nghị quyết 25 được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo đồng thuận xã hội sâu sắc, khơi dậy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
6: Bức tranh kinh tế xã hội 8 tháng qua cho thấy tăng trưởng đối mặt với nhiều áp lực nhưng vẫn duy trì các điểm sáng vĩ mô. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 2,03 triệu tỷ đồng, miễn giảm gia hạn 209.000 tỷ đồng tiền thuế phí cho người dân và doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 49% kế hoạch, vốn FDI đăng ký 8 tháng đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ, tăng 55%, xuất khẩu đạt 770 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực như tăng trưởng sức mua thực tế

0: sẽ diễn biến rất phức tạp và dự kiến thì còn khoảng từ 3 đến 5 cơn bão nữa. Chính vì vậy mà công tác phòng chống, dự báo, rồi cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả hết sức là nặng nề. Trong cuối năm nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thì Bộ cũng đã sẵn sàng cùng với các địa phương ứng phó với các hình thái thiên tai xảy ra, lũ ống, lũ quét, rồi sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn, rồi rét đậm, rét hại cuối năm.
1: Vào tháng 9 sẽ hoàn thiện phương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ rà soát kịp thời sửa đổi các quy chế về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh để sẵn sàng áp dụng cho năm học mới. Việc sắp xếp các trường lớp, các địa phương đã giảm trên 50% số đầu mối cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Quá trình tinh gọn đã dôi dư khoảng 32.000 cán bộ quản lý và khoảng 11.000 nhân viên trường học. Hiện tại 107 trên tổng số 108 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các vùng biên giới đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, sẵn sàng tổ chức khai giảng cho năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sẽ được tổ chức trong 60 phút và được kết nối toàn quốc. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng của năm 2026. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ,
2: để bảo đảm sáu rõ và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, rồi là giá các dịch vụ mà nhà nước quản lý. Và đề nghị Bộ Tài chính là rà soát và đánh giá về các cái biện pháp điều hành giá cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu là chúng ta phải kiểm soát mục tiêu lạm phát và giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô. Trong cái mục tiêu điều hành năm nay cũng như năm tới, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, kể cả kế hoạch năm 2027.
1: Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế xử lý dứt điểm các văn bản nợ ban hành, cần tích hợp các nội dung hướng dẫn, mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành một nghị định quy định chi tiết. Nhấn mạnh tập trung rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng và từng quý, Thủ tướng đề nghị chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn tại các bộ ngành địa phương là động lực tăng trưởng theo nghị quyết số 168 và 169 của Chính phủ, tiếp tục chính sách về miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí, cải cách quy trình hoàn thuế VAT, đơn giản hóa thủ tục hải quan và chống chuyển giá. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao.
2: Ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành một cách chủ động, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá và tập trung tín dụng vào những cái lĩnh vực ưu tiên, các cái dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các cái lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá cái điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo và chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản. Mục tiêu là giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế để tăng cái tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư, các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.
1: Thủ tướng đề nghị khẩn trương trình ban hành dự thảo nghị định của Chính phủ nhằm tích hợp các cơ chế hướng dẫn, đặc biệt là cơ chế chi đầu tư và chi thường xuyên, lưu ý hướng dẫn rõ đối với các dự án đang đầu tư dở dang và các dự án đầu tư mới theo nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, xây dựng và trình ban hành chương trình kế hoạch hành động về phát triển vùng và tổ chức không gian quốc gia trong giai đoạn mới. Thủ tướng cũng chỉ đạo theo dõi sát giá năng lượng, đảm bảo nguồn cung điện cho sản xuất và sinh hoạt, khẩn trương hoàn thiện phương án hệ thống phân phối xăng dầu, khôi phục hoạt động của các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ xây dựng cơ chế điều phối nguồn nguyên vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh cho các dự án quan trọng quốc gia, đảm bảo tiến độ cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc vành đai Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án phục vụ APEC, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, hoàn thiện về quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, trình ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho giai đoạn 2026-2030, rà soát quy định về an toàn giao thông tại thông tư 38 và nghị định 168. Thủ tướng cũng chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xử lý dứt điểm các hồ sơ mộ liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt chưa được xác định thông tin, tổ chức khai giảng khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 và khởi công đợt 2 theo tiến độ, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa, nhất là vùng sâu vùng xa, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

0: phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phiên họp tháng 9 được tổ chức thành hai đợt, kéo dài gần 6 ngày, xem xét hơn 40 nội dung. Đây là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp rất quan trọng cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp, phải đạt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 31 trong tổng số 41 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động của bộ máy nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, khối lượng rất lớn, thời gian rất gấp, nhưng không vì tiến độ mà hạ chuẩn chất lượng. Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành lĩnh vực, không tạo thêm thủ tục chi phí, không để khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm, không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất.
2: Khi xem xét chương trình lập pháp 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng trên trình chung.
1: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc các bộ ngành đăng ký rồi lại xin hoãn hoặc rút, gây ảnh hưởng chương trình chung. Do đó phải quyết liệt, quyết tâm thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, ách tắc để đất nước phát triển trong điều kiện mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, các dự án luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược, dân số và tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
3: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán tập trung vào ba nhóm nội dung lớn: đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ và thủ tục hành chính, bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox, hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và hoạt động của các tổ chức cá nhân trên thị trường chứng khoán. Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành định hướng sửa đổi luật, song đề nghị cắt giảm tiền kiểm phải gắn với công tác hậu kiểm, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư, không hạ thấp tiêu chuẩn an toàn thị trường. Các quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử và công nghệ mới cần kiểm soát chặt rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống, khả năng lưu vết, truy xuất dữ liệu và trách nhiệm của các bên. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ.
4: Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu các vấn đề nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển của thị trường bền vững, lành mạnh, trong đó có mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả quản trị chi phí, đầu mối, điều hành, hạ tầng công nghệ và yêu cầu hội nhập. Các đề xuất có phạm vi chính sách lớn chỉ bổ sung trong lần sửa đổi này khi đã được đánh giá tác động đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
3: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng một số hồ sơ, tài liệu gửi sát thời điểm thẩm tra, thảo luận. Đối với kỳ họp thứ hai, dự kiến có 60 nội dung, các cơ quan phải chuẩn bị từ sớm kỹ lưỡng, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm hồ sơ, tài liệu. Đặc biệt, cần khẩn trương lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật đất đai và luật hình sự.
2: Có 7 cái dự án luật đã thảo luận ở cái kỳ họp không thường lệ này. Đặc biệt, phải xin ý kiến nhân dân đối với hai luật là luật đất đai và luật hình sự. Tôi đề nghị Chính phủ qua hệ thống VNID của Bộ Công an, rồi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, rồi cổng thông tin điện tử của Chính phủ là làm sao khẩn trương là để mà xin ý kiến nhân dân. Trước đây mình xin ý kiến là sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013 là tổng hợp rất là nhanh, ý kiến rất là phong phú.
0: Trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
1: Đánh giá hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo việc Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Pháp, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với nghị viện Pháp để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác hai nước nói chung và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp vào Việt Nam nói riêng. Đại sứ Oliver Prochek khẳng định, dù trên bất kỳ cương vị nào trong thời gian tới sẽ tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm đối với Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị và đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc đại sứ Oliver Prochek tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên cương vị công tác mới. Mong đại sứ tiếp tục là người bạn thân thiết của Việt Nam, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đạt các kết quả mới.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Chân Sích và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biam Basok và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9 này. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày mai đến ngày 6 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức về ý nghĩa của chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai nước.
5: Xin chào đại sứ ạ. Thưa đại sứ, xin đại sứ chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng chính trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Myanmar.
6: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Min Aung Hlaing tới thăm Việt Nam kể từ khi Myanmar hoàn tất tổng cử và thành lập chính phủ mới vào tháng 4 năm 2026. Đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất giữa hai nước từ năm 2019. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương, mà còn khẳng định vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar vì hòa bình, định và phát triển bền vững. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, đưa quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng đi vào chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
5: Dạ vâng ạ. Vượt qua nhiều thăng trầm lịch sử thì hợp tác Việt Nam-Myanmar đã khẳng định được sức sống rất là bền bỉ. Vậy nhìn lại giai đoạn vừa qua thì đâu là những điểm tựa vững chắc nhất và trong thời gian tới hai nước cần tập trung khai thác những không gian hợp tác mới nào ạ? Thưa đại sứ.
6: Việt Nam và Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai bên đã nâng cấp lên khuôn khổ đối tác hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017. Trước khi xảy ra biến động chính trị tại Myanmar năm 2021, hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, dù gặp nhiều thách thức, nhiều doanh nghiệp lớn của ta tại Myanmar như Viettel, Thaco, BIDV vẫn kiên trì bám trụ, thương mại song phương duy trì khoảng 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hai nước cũng luôn thể hiện tình đoàn kết lúc khó khăn. Ngay sau trận động đất năm 2025, Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng cứu hộ cùng hàng hóa viện trợ hỗ trợ bạn. Quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên cần tập trung vào bốn phương hướng hợp tác lớn. Một là tăng cường tin cậy chính trị, hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, nhất là nông nghiệp, viễn thông và sản xuất xe điện. Ba là mở rộng giao lưu nhân dân, du lịch và đường bay trực tiếp. Bốn là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực quốc tế, nhất là tại ASEAN và tiểu vùng Mekong.
5: Dạ vâng ạ. Thưa đại sứ, Myanmar đang trong quá trình tái thiết và tái hội nhập kinh tế. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường này đang mở ra những cơ hội vàng nào và đâu là những bài toán rủi ro cần lưu ý khi đầu tư tại đây ạ?
6: Về cơ hội, Myanmar là thị trường hơn 51 triệu dân với tài nguyên phong phú và nguồn lao động trẻ. Nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau biến động chính trị và thiên tai là rất lớn. Hơn nữa, hàng hóa Việt Nam rất được người tiêu dùng Myanmar ưa chuộng và chính phủ bạn luôn dành thiện cảm ưu tiên cho nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức cũng không hề nhỏ. Các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro về an ninh tại một số địa bàn, những hạn chế của nền kinh tế nội địa cùng các rào cản về thủ tục hành chính, chính sách nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tranh thủ thời cơ nhưng phải khảo sát thật kỹ lưỡng, nắm chắc pháp lý để đảm bảo đầu tư an toàn và hiệu quả bền vững tại Myanmar.
5: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng rà soát toàn bộ các trường hợp đã được giải quyết nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc rà soát nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vi phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ công chức viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
1: Theo Bộ Nội vụ, các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự và thủ tục. Đáng chú ý, việc rà soát không chỉ dừng ở việc kiểm tra hồ sơ. Những đơn vị được nêu trong kết luận kiểm toán phải cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong việc xác định đối tượng và giải quyết chế độ. Với từng trường hợp báo cáo số 1212 của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền phải có ý kiến cụ thể. Trước đó, kết quả kiểm toán cho thấy hầu hết cơ quan đơn vị được kiểm toán đều phát sinh vi phạm sai sót. Có người 3 năm liên tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vẫn được giải quyết nghỉ theo diện không đáp ứng yêu cầu. Người không trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp bộ máy vẫn được hưởng chính sách. Hồ sơ chưa đủ căn cứ nhưng vẫn được phê duyệt. Sai sót còn xảy ra trong tính toán chi trả. Một số đơn vị đưa ra khoản phụ cấp không đúng quy định vào tiền lương làm căn cứ. Tính thừa trợ cấp tìm việc, xác định sai thời gian hưởng hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Có người đã nghỉ hưu từ đầu tháng nhưng vẫn được trả lương của tháng đó. Có địa phương phát hiện chi sai đối tượng nhưng chưa thu hồi hết kinh phí. Kiểm toán Nhà nước cảnh báo, những vi phạm này có nguy cơ gây thất thoát lãng phí lớn cho ngân sách. Kiến nghị rà soát tất cả các trường hợp chưa được kiểm toán chi tiết, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để xử lý theo quy định. Bộ Nội vụ yêu cầu nếu phát hiện sai sót, các đơn vị phải báo cáo cụ thể, có phương án khắc phục kịp thời. Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
0: Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á và nước ta ký kết gói tài trợ trị giá gần 43 triệu đô la nhằm hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân. Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sẽ tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi, mang lại lợi ích trực tiếp cho gần 300.000 người. Dự án sẽ tăng diện tích đất canh tác được tưới với nguồn nước bảo đảm lên gần 22.000 ha, đồng thời mở rộng diện tích trồng cây có giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng lên gần 11.400 ha. Xuất khẩu tại chỗ và cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp FDI tại nước ta đang mở ra thị trường lớn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, đồng thời tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Để biến dư địa này thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực sự, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đề xuất cần có chính sách thuế phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
9: Ông Vũ Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Chuẩn cho biết, khoảng 90% sản lượng của Công ty Cổ phần Việt Chuẩn được cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Hơn 10 năm áp dụng mô hình xuất khẩu tại chỗ này, sản lượng của doanh nghiệp tăng gấp 9 lần.
10: Tôi chỉ cung cấp khuôn hoặc là những chi tiết nhỏ, thì hiện tại chúng tôi hướng tới việc cung cấp cả một cụm các linh kiện. Điều đó tạo nên những giá trị gia tăng rất lớn.
9: Để tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư tự động hóa và tham gia những công đoạn có giá trị cao hơn, doanh nghiệp cần liên tục tăng nguồn lực tái đầu tư. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ hiện hành, doanh nghiệp đề xuất xem xét cơ chế ưu đãi thuế tương tự xuất khẩu trực tiếp đối với sản phẩm do doanh nghiệp Việt sản xuất và cung ứng cho doanh nghiệp FDI. Qua đó khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Trọng Thưởng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK nhận định.
11: Các doanh nghiệp trong nước mà phục vụ làm được sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài thì có hỗ trợ đặc biệt thuế, là gọi khái niệm xuất khẩu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài thì đều là xuất khẩu cả.
9: Cũng theo các chuyên gia, chính sách ưu đãi cần tập trung theo cụm sản xuất và chuỗi giá trị. Từ những ngành có lợi thế được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp lớn có điều kiện dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia. Với mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên khoảng 28% GDP vào năm 2030, vấn đề là hướng chính sách ưu đãi thuế vào những lĩnh vực có khả năng này, góp sức tạo thêm năng lực sản xuất, liên kết doanh nghiệp và giá trị gia tăng trong nước.
0: Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về khai thuế, hóa đơn điện tử, hoàn thuế, chi phí, thuế đất và các khoản thu nhập.
1: Tại hội nghị, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Sài Gòn Logistics phản ánh đã nộp 20 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 nhưng chuyển nhầm cơ quan thuế. Sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp vẫn nhận được hai thông báo phạt nộp chậm với số tiền hơn 600 triệu đồng và hơn 700 triệu đồng. Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chuyên môn trực tiếp rà soát, doanh nghiệp sẽ bổ sung chứng từ. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế tra soát điều chỉnh tiền chậm nộp trên hệ thống và giải quyết theo quy định. Công ty NDC An Khang cũng phản ánh vướng mắc khi thuế đất nông nghiệp do dữ liệu diện tích chưa được cập nhật sau khi bàn giao sổ hồng cho cư dân. Cơ quan thuế cho biết sẽ hoàn tất cập nhật trước ngày 20 tháng 9. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ rà soát từng hồ sơ, đối chiếu chứng từ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý cụ thể. Những vấn đề phát sinh sẽ được tổng hợp để xây dựng hướng dẫn chung, hạn chế cách hiểu khác nhau. Trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là lắng nghe, giải đáp đúng trọng tâm, không trả lời chung chung. Các hồ sơ vướng mắc phải được ghi nhận và hướng dẫn giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.
0: Tin vui cho thấy sự bứt phá của nước ta trong chuyển đổi số. Nước ta lần đầu tiên đồng thời lọt top 10 thế giới về tốc độ Internet di động và băng rộng cố định.
1: Theo bảng xếp hạng của Upla, hạng đứng sau công cụ Speedtest, tốc độ tải số Internet di động trung vị tại Việt Nam trong tháng 7 vừa qua đạt hơn 205 Mbps mỗi giây, tăng gần 50 Mbps so với tháng trước. Nhờ đó Việt Nam tăng 10 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 10 thế giới. Với Internet băng rộng cố định, tốc độ tải trung bình đạt hơn 307 Mbps mỗi giây. Dù giảm nhẹ so với tháng trước, Việt Nam vẫn tăng một bậc lên vị trí thứ 7 toàn cầu. Tốc độ Internet di động của Việt Nam hiện gần gấp đôi mức trung vị thế giới, còn mạng cố định cao gấp khoảng 2,4 lần. Cột mốc mới cho thấy năng lực kết nối của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt, tạo thêm nền tảng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ số và xã hội số.
0: Chiều nay, thành phố Quảng Ninh khai trương 6 tuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh đến trường. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
12: Khoảng 1.700 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường, Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ sử dụng dịch vụ xe buýt điện miễn phí theo chương trình đưa đón của thành phố trong năm học này. 6 tuyến đầu tiên sẽ có 50 xe liên tục phục vụ học sinh từ ngày 5 tháng 9, hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, một số tuyến có lịch chạy vào thứ 7 theo thời gian biểu được công bố. Cù Thế Tùng, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở trọng điểm hào hứng.
13: Nhà em thì chỉ cách trường khoảng 1 km thôi, nhưng mà việc sử dụng phương tiện cá nhân như là xe đạp hay là xe đạp điện thì em thấy là trên đường rất nhiều ô tô và khi mình sử dụng thì có thể là xảy ra những cái mất an toàn giao thông. Vì vậy, khi mà biết những cái tuyến xe bus miễn phí cho học sinh thì em cảm thấy rất là tuyệt vời bởi vì không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa mà có thể đi học một cách thuận tiện nhất và thực sự là có lợi rất lớn đối với học sinh chúng em.
12: Hội đồng Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho học sinh 3 phường, kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo, thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Quảng Ninh cho biết.
14: Trong ngày 4, chúng tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhà chờ, phần mềm, cài đặt app, phát thẻ cho các cháu học sinh. Và cái công tác quản lý đưa đón học sinh sẽ được thực hiện trên cái app phần mềm của đơn vị vận hành, có kết nối chia sẻ thông tin theo thời gian thực cho các bên như phụ huynh, giáo viên, cơ sở đào tạo, rồi là các cơ quan quản lý.
0: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định không gian mạng Internet không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng không gian mạng để vi phạm đều sẽ bị phát hiện xử lý. Phóng viên Phương Thoa thông tin chi tiết.
15: Trả lời báo chí liên quan đến một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn nhằm mục đích được cho các thông tin về các số lô đề có khả năng trúng cao. Tuy nhiên, khi không trúng, đòi tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố giác tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng. Liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh, gồm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, tội lừa dối khách hàng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương, biệt danh là cô giáo Hương, cùng chồng về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng. Nhấn mạnh không gian mạng, mạng xã hội bên cạnh những lợi ích thì đây là không gian nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khuyến nghị.
16: Chúng tôi kiến nghị là mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình cái lá chắn tự thân. Đấy, mình phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội. Và những cái hình ảnh, thông tin mà liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với những giá trị thực. Cái thứ hai, Bộ Công an cũng khẳng định là không gian mạng thì không nằm ngoài pháp luật. Và tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta xây dựng cái mạng xã hội thực sự là an toàn, lành mạnh, văn minh.
0: Công an thành phố Đồng Nai đang giám sát Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, nghi phạm vụ án xảy ra vào rạng sáng nay tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong.
1: Đức Anh khai sau khi bị bạn gái 17 tuổi chia tay, đã nảy sinh ý định sát hại cô. Sau khi uống rượu, nghi phạm mang dao đến nhà bạn gái, trèo lên mái, cậy cửa giếng trời. Bị cha cô phát hiện yêu cầu rời đi, Đức Anh vẫn đe dọa. Người cha lập tức khóa cửa báo công an. Không vào được ngôi nhà, nghi phạm trèo sang căn nhà liền kề. Tại đây Đức Anh bị cáo buộc dùng dao tấn công chủ nhà, rồi tiếp tục tấn công người vợ cùng hai con nhỏ. Người vợ và hai cháu bé tử vong, người chồng bị thương nặng đang được cấp cứu. Nghi phạm khai không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.
0: Sau gần 20 ngày xét xử, sáng nay Tòa Nhân dân TP.HCM tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên tử hình 11 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó Hà Danh Nậm được xác định là người cầm đầu liên quan đến việc mua bán gần 18kg ma túy.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran tiếp tục thực hiện các cuộc không kích dữ dội, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trở lại ở khắp Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
17: Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công các hệ thống phòng không, hệ thống radar, khí tài hàng hải, năng lực giải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc của Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq, đồng thời tuyên bố mục tiêu hiện nay là đẩy lùi lực lượng Mỹ ra khỏi mạng lưới căn cứ quân sự trên khắp Trung Đông. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố Iran sẽ không nhượng bộ.
18: Họ chắc chắn sẽ thực hiện những cuộc tấn công quân sự hạn chế hoặc các đợt tập kích chấp nhoáng nhằm làm suy yếu Iran. Hoặc họ có thể tìm cách ép buộc ta đầu hàng thông qua con đường ngoại giao. Chúng tôi đều hiểu rõ âm mưu này và nắm bắt chính xác bản chất của nó.
17: Sự bùng phát căng thẳng này đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ bảy, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại trước các báo cáo về thương vong của dân thường, trong đó có vụ tấn công vào một đám cưới ở Iran, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.
18: Như chúng ta đã thấy, hiếm có quốc gia nào trong khu vực tránh khỏi tác động của sự leo thang căng thẳng này khi không phận và các tuyến đường hàng hải huyết mạch vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề.
0: Trong diễn biến mới nhất nhằm hạ nhiệt căng thẳng Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin khi các bên sẵn sàng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
19: Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ron Rashid tới Moscow và gặp các quan chức tình báo cấp cao của Nga. Các nguồn tin trước đó cho biết, phía Mỹ đã đề cập tới khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao liên quan tới Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Quan hệ Nga-Mỹ gần đây cũng xuất hiện thêm các tín hiệu đối thoại. Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 vừa diễn ra tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp người đồng cấp Nga Anton Siluanov trong cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai bên. Ông Siluanov cho rằng Mỹ và Nga vẫn có thể xây dựng các quan hệ tài chính và kinh tế, đồng thời cho rằng lợi ích kinh tế chung có thể góp phần tạo điều kiện cho đối thoại chính trị. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn muốn duy trì sức ép đối với Moscow. Bộ trưởng Scott Bessent nói rõ rằng Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay tiến tới các thỏa thuận mới với Nga cho tới khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.
0: Một tuần sau trận lũ quét nghiêm trọng, Nepal tiếp tục huy động nguồn lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời khẩn trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
20: Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, Tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 9, số người thiệt mạng do thảm họa đã tăng lên 1.204 người, trong khi 4.216 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại các đường hầm và công trình thủy điện dọc hệ thống sông Botekosi, Chisuli. Nhà chức trách hy vọng một số công nhân vẫn có thể sống sót tại những khu vực còn không khí, lương thực và nước uống. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang phối hợp với lực lượng Nepal để tiếp cận những địa điểm này. Cơ quan chức năng dự kiến lắp đặt cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tại Timore, huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc. Hệ thống này sẽ giúp duy trì hoạt động giám sát ngay cả khi mạng viễn thông thông thường bị gián đoạn, đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để cảnh báo sớm cho người dân ở khu vực hạ lưu. Ở phạm vi rộng hơn, chính phủ Nepal đang thúc đẩy vấn đề công bằng và bồi thường khí hậu sau thảm họa. Phát biểu trước Quốc hội ngày hôm qua, Thủ tướng Balen Rasa cho rằng các hiện tượng thiên tai cực đoan tại Himalaya ngày càng nghiêm trọng, trong khi Nepal đóng góp rất ít vào lượng phát thải toàn cầu nhưng lại chịu nhiều tác động và có năng lực thích ứng hạn chế. Chính phủ Nepal đã chính thức đề nghị quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại, cơ chế tài chính khí hậu được thành lập trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả sau trận lũ.
0: Liên Hợp Quốc vừa lần đầu tiên thừa nhận thế giới có nguy cơ không đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mục tiêu quan trọng được nêu trong thỏa thuận khí hậu Paris vào năm 2015 nhằm hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
18: Theo báo cáo mới nhất của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã cao hơn khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong vài năm tới. Ngay cả trong kịch bản lạc quan, khi các quốc gia thực hiện những cam kết khí hậu tham vọng, nhiệt độ toàn cầu có thể vẫn tăng tới khoảng 1,8 độ C vào giữa thế kỷ trước khi giảm dần. Với các chính sách hiện nay, mức tăng có thể lên tới 2,6 độ C vào năm 2100. Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Inger Andersen cho rằng việc vượt ngưỡng không đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu 1,5 độ C.
21: Hiện nay, nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục duy trì trên mức 1,5 độ C, sẽ không có kết quả tốt nào. Vì vậy, chúng ta phải giữ vững các cam kết theo Hiệp định Paris, nỗ lực đưa mức tăng nhiệt trở lại dưới 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này, đồng thời thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Ngay cả khi nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5 độ C, cần khẳng định rõ rằng 1,5 độ C vẫn là mục tiêu mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, từ nay, chúng ta cần tiếp cận vấn đề theo một cách khác, với mục tiêu đưa nhiệt độ trở lại từ mức cao hơn xuống dưới ngưỡng mức này.
18: Các nhà khoa học nhấn mạnh, mức độ và thời gian nhiệt độ vượt ngưỡng càng thấp thì thiệt hại càng được hạn chế. Theo báo cáo, cứ chậm trễ thêm 5 năm trong việc cắt giảm phát thải có thể khiến mức nhiệt cực đại tăng thêm ít nhất 0,1 độ C. Nếu tình trạng vượt ngưỡng kéo dài nhiều thập kỷ, thế giới sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng, lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng hơn, thiếu nước, suy giảm sản lượng lương thực, nước biển dâng và những tổn thất kinh tế ngày càng lớn.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
22: Thưa quý vị và các bạn, tối nay U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại U20 châu Á 2027 gặp U20 Palestine tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Sau thất bại 0-3 trước U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chịu áp lực lớn và không còn nhiều cơ hội sửa sai. Trong khi đó, U20 Palestine cũng để thua U20 Iran 1-2 ở trận ra quân. Nhưng sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực. Để giành chọn 3 điểm, U20 Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tập trung tối đa trong khâu phòng ngự bóng bổng. Điểm tựa sân nhà cùng các pha phối hợp nhanh sẽ là chìa khóa giúp đội bóng áo đỏ tìm kiếm chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 khi hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ gặp chấn thương, rách cơ đùi ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup ngày 26 tháng 8. Cầu thủ thuộc biên chế Nam Định dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Sự vắng mặt này khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik đau đầu giải bài toán nhân sự bên hành lang trái. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 trước khi bước vào đại chiến tái đấu với Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trước thềm mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Thể công Viettel thể hiện tham vọng rất lớn khi đầu tư mạnh mẽ với 11 tân binh. Thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov hướng tới mục tiêu cạnh tranh trước vô địch V-League vào chung kết cúp quốc gia và lọt top 8 khu vực tại AFC Champions League 2. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị lực lượng và lối chơi của toàn đội, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết.
2: Một tháng qua thì toàn đội đã có những chuẩn bị, đặc biệt là những có những tân binh, nội binh cũng như là ngoại binh, và có những chuẩn bị về những chiến thuật cũng như là thể lực. Mùa giải 26-27 cũng sắp diễn ra thì toàn đội đã hướng đến những bước cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên khai mạc.
3: Thể công Viettel sẽ chính thức khởi tranh mùa giải mới vào chiều mai trong chuyến làm khách trước tân binh Trường Tươi Đồng Nai. Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ là bước đệm tâm lý hoàn hảo cho toàn đội. Khác với tham vọng đua tranh ngôi vô địch của Thể công Viettel, câu lạc bộ Hải Phòng lại bước vào mùa giải 2026-2027 với bài toán trẻ hóa lực lượng. Việc chia tay hàng loạt trụ cột lâu năm buộc ban huấn luyện đội bóng đất cảng phải trao cơ hội cho các nhân tố trẻ giàu khao khát như Duy Khang, Công Phương hay Đặng Tuấn Phong. Vì vậy, áp lực dành cho dàn cầu thủ trẻ tại V-League là không nhỏ. Đánh giá về cơ hội và thách thức của đội bóng, huấn luyện viên Đặng Văn Thành chia sẻ.
4: Ở mặt trận V-League thì các bạn vẫn còn ở dạng tiềm năng thôi, chứ chưa thể là những cầu thủ dày dặn mà có thể gánh vác được như những cầu thủ mà dày dặn của chúng tôi đã chuyển câu lạc bộ. Tuy nhiên ở trong cái hoàn cảnh này cũng là cái cơ hội để các bạn tiến bộ, thể hiện mình, cũng là cái cơ hội để đội bóng làm mới, dùng những nhân tố trẻ phù hợp với Hải Phòng.
23: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Nam gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với...
24: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
25: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
24: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
25: mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
24: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
25: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ASIC. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Phí. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận quyết tâm khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con và niềm tin cho núi rừng an toàn của đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sự chung tay của các cấp ngành, các tổ chức địa phương trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới trước thềm năm học mới. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Gia Lai Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và 135 xã phường trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu học tập quán triệt 6 chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Hội nghị này được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất đồng thuận, củng cố niềm tin, cơ dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Yêu cầu các cấp ủy địa phương phải đặc biệt chú ý khâu tổ chức thực hiện. Trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm đến cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, khi nhận thức được nâng cao, cán bộ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, thì các nghị quyết và chỉ thị của đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 3 tháng 9, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ASIC. Tiếp và làm việc với đoàn có giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ASIC. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các bộ ngành liên quan và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Gia Lai. Buổi làm việc nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tạo điều kiện để Trung tâm ASIC tiếp tục phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thảo luận những nội dung gồm lãi suất tiền gửi ngân hàng, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Phương án đầu tư phòng thí nghiệm dùng chung tại Trung tâm ASIC, xem xét có chính sách đặc thù hỗ trợ tài chính cho hoạt động của phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu thuộc trung tâm ICIT, việc xây dựng viện nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành thành viện nghiên cứu cơ bản quốc tế trọng điểm về vật lý. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến hoạt động của làng trẻ em SOS Huế, việc tổ chức thí điểm chương trình đối thoại quy nhân về khí hậu và chuyển đổi, những quy định về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Phát biểu tại buổi làm việc, giáo sư Trần Thanh Vân gửi lời cảm ơn chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành có những hoạt động thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm ICIT hoạt động phát triển. Với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước, giáo sư mong chính phủ, các bộ ngành sẽ tiếp tục tin tưởng tạo thuận lợi hơn về cơ chế chính sách để trung tâm hoạt động hiệu quả. Qua đó góp phần mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế. Các thành viên đoàn công tác liên quan của chính phủ đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của giáo sư Trần Thanh Vân, giải trình làm rõ cụ thể những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị khác, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Riêng đối với đề xuất tổ chức chương trình đối thoại quy nhân về khí hậu và chuyển đổi, đoàn công tác thống nhất việc tổ chức và đánh giá cao chủ đề của sự kiện, đồng thời mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân sẽ kết nối các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để tổ chức hiệu quả chương trình, qua đó có những đóng góp thiết thực trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề quan trọng đang đặt ra đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Trước đó, đối với vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm ICIT và các bộ ngành cơ quan liên quan nghiên cứu phương án tổ chức thử nghiệm, bảo đảm các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, xây dựng đề án tổ chức đối thoại giai đoạn 2027-2030, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Chiều ngày 3 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Phí để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hệ thống chính trị xã Gia Phí cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội của địa phương cơ bản ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đến tháng 8 đạt trên 9,2 tỷ đồng, bằng 149% dự toán năm. Cải cách hành chính chuyển đổi số có chuyển biến rõ. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, 100% văn bản được ký số và xử lý trên hệ thống. Công tác xây dựng đảng được kết quả khá quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Tại buổi làm việc, xã Gia Phí cũng đã nêu những khó khăn đang gặp phải như thiếu nhân lực, hiện địa phương thiếu 19 viên chức, chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp, chỉ đạt 11%. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn đạt 35,7%. Một số phần mềm dùng chung chưa liên thông gây khó khăn trong xử lý công việc, nhất là các hồ sơ trên lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, xã Gia Phí kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, hạ tầng số và nguồn lực đầu tư, nhất là đưa dự án bố trí ổn định dân cư làng Pơ Tâm, khu vực 3 làng Lòng Hồ, xã Gia Phí cũ vào chương trình mục tiêu quốc gia. Hướng dẫn xã lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong quy hoạch chung của xã. Quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ phát triển vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, chính quyền xã Gia Phí, cũng như kết quả đạt được trên các lĩnh vực của địa phương trong thời gian qua. Trong đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã được địa phương thực hiện tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trà Lan Chung đề nghị Đảng ủy xã Gia Phí cần tập trung công tác xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất để lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xã cũng cần chủ động hơn trong việc đồng hành hỗ trợ người dân trong việc thành lập doanh nghiệp hợp tác xã để tạo nguồn thu bền vững cho địa phương. Đồng chí cũng lưu ý cần chú trọng công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là các chế độ chính sách đối với các gia đình có công. Đối với các đề xuất kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và sẽ có kiến nghị đến Ủy ban dân tỉnh nhằm sớm tháo gỡ các nút thắt điểm nghẽn mà địa phương đang gặp phải, nhất là về hạ tầng giao thông và quy hoạch sử dụng đất, nhằm tạo điều kiện giúp địa phương có thêm nguồn lực để phát triển bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con ở vùng sâu vùng xa.
0: Chiều ngày 3 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay khối lượng thi công 7 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới ước đạt khoảng 93% tổng khối lượng công trình. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, bảo đảm công trình khang trang, an toàn, sẵn sàng phục vụ lễ khánh thành và khai giảng năm học mới. Riêng các hạng mục nội trú, nhà công vụ giáo viên và một số công trình phụ dự kiến tiếp tục hoàn thiện trong tháng 9. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các cơ quan đơn vị địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo đảm các trường đủ điều kiện đi vào hoạt động trong năm học mới. Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành với 6.814 học sinh được tuyển đạt trên 99,9% chỉ tiêu được giao. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kịch bản chương trình lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc tổ chức các buổi lễ được chuẩn bị theo hướng thống nhất, trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đồng thời chủ động các phương án dự phòng về thời tiết, điện, nước, đường truyền, y tế, an ninh, giao thông và địa điểm tổ chức trong trường hợp phát sinh tình huống. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút được chọn là điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai, kết nối truyền hình trực tiếp với điểm cầu trung ương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các sở ban ngành đã dùng toàn lực để nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đồng thời yêu cầu các địa phương xây dựng phương án tổ chức khai giảng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức. Riêng điểm cầu Gia Bút phải chuẩn bị chu đáo về hình ảnh, bối cảnh, trang phục đại biểu, lựa chọn các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tính toán thời gian tổ chức hợp lý, bảo đảm hệ thống cáp quang, đường truyền, nguồn điện ổn định, thông suốt, giữ vững an ninh trật tự trong suốt chương trình. Đối với việc bảo đảm điều kiện học tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương bổ sung, thuyên chuyển giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên giảng dạy ngay từ ngày khai giảng, chủ động phương án tổ chức ăn uống bán trú cho học sinh. Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm đầy đủ điều kiện học tập, ăn ở sinh hoạt và chăm sóc học sinh trong năm học mới. Ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới.
1: Tổ công tác liên ngành vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất chuyển đổi các dự án trồng cao su kém hiệu quả sang đầu tư các dự án khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo đó, tổ công tác đã kiểm tra thực địa hơn 12.693 hecta trên phần diện tích của 10 chủ đầu tư, từ đó đánh giá tính khả thi của các dự án đề xuất theo định hướng ưu tiên phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao, tập trung gắn với chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Đánh giá các dự án năng lượng dựa trên sự phù hợp với quy hoạch điện quốc gia, khả năng kết nối lưới điện. Sau khi phân tích đánh giá, tổ công tác đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyển đổi 18 dự án với diện tích hơn 10.439 hecta. Cụ thể thực hiện chuyển đổi 5 dự án nông nghiệp công nghệ cao với tổng hơn 8.392 hecta, 2 dự án nông lâm kết hợp hơn 668 hecta, 2 dự án nông nghiệp ngắn ngày diện tích hơn 1.100 hecta, 8 dự án chăn nuôi có tổng diện tích gần 221 hecta và 1 dự án năng lượng với diện tích hơn 57 hecta. Đồng thời đề xuất bổ sung thêm 1 dự án nông lâm kết hợp với diện tích 1.879 hecta do công ty Đức Long quản lý. Đối với diện tích xen kẹp khoảng hơn 1.490 hecta, tổ công tác đề xuất cho chủ đầu tư tiếp tục quản lý sử dụng trồng cây bản địa, tạo không gian xanh cho vùng dự án.
0: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, vụ hè thu 2026, toàn tỉnh gieo trồng 41.612 hecta lúa, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 69,4 tạ trên 1 hecta, sản lượng ước đạt 288.789 tấn. Tính đến đầu tháng 9 này, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 25.600 hecta, đạt khoảng 61,5% diện tích gieo trồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và gió Nam hoạt động mạnh khiến nhiều địa phương phía đông tỉnh xuất hiện mưa rào bất chợt, có thời điểm kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thu hoạch, thu gom và bảo quản lúa. Trước tình hình này, các địa phương vận động nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch, đồng thời tăng cường các phương án phơi sấy nhằm bảo đảm chất lượng lúa sau thu hoạch. Với khoảng 16.000 hecta lúa chưa thu hoạch, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động bố trí máy gặt và phương tiện vận chuyển, ưu tiên thu hoạch diện tích lúa đã chín, nhất là những vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn.
1: Sáng ngày 3 tháng 9, sau trận mưa lớn kéo dài, khu vực hẻm 11 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú tiếp tục xảy ra ngập cục bộ, nước dâng cao, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo phường Hội Phú cùng lực lượng ban chỉ huy quân sự phường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực ngập, trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó. Các lực lượng hỗ trợ người dân kê dọn, vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt ra khỏi những khu vực nước dâng cao, hạn chế thiệt hại. Tại một số vị trí thấp, nước tràn vào nhà dân, có nơi nước dâng nhanh khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã chủ động tiếp cận từng hộ, hỗ trợ các gia đình di chuyển người và tài sản đến vị trí an toàn. Đồng thời theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời xử lý khi tình huống phát sinh. Trước tình hình này, chính quyền phường Hội Phú tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát diễn biến mưa ngập, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết. Đồng thời phối hợp kiểm tra khơi thông dòng chảy, hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực trong thời gian tới.
0: Theo tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ, ăn uống, vận tải và hoạt động văn hóa thể thao được tăng cường phục vụ, góp phần tạo không khí vui tươi trong kỳ nghỉ lễ. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 4.100 lượt, tăng 48% so cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47%. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 127.000 lượt, tăng 3%.

0: và các lối đi tại nhiều điểm trường tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt. Đây cũng sẽ là nơi tập trung đông học sinh trong ngày khai giảng, vì vậy các trường đặc biệt chú trọng vệ sinh, làm sạch sân trường, bảo đảm an toàn cho học sinh. Đồng hành cùng thầy và trò, Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 đã cử 25 cán bộ chiến sĩ luân phiên đến các điểm trường học, cùng phụ huynh và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chung tay dọn dẹp, cọ rửa, làm sạch rêu và chỉnh trang khuôn viên trường học. Qua đó vừa góp phần tạo không gian khang trang, sạch đẹp, an toàn, sẵn sàng đón học sinh dự lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9, vừa thể hiện tinh thần gắn bó quân dân, sự đồng hành của lực lượng vũ trang với địa phương trong chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
1: Công đoàn phường Pleiku vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ phường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiconet, khu công nghiệp Trà Đa tổ chức chương trình tiếp sức đến trường Hành trang cho em năm 2026. Tại chương trình, bên cạnh các phần quà do các hội đoàn thể của phường trao tặng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiconet và Công đoàn phường Pleiku đã trao 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng ấp. Một suất trị giá 350.000 đồng, gồm cặp vở và các dụng cụ học tập thiết yếu. Cũng trong dịp này, công đoàn và đoàn cơ sở Cóp Mắt Quy Nhơn tổ chức chương trình trao quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Canh Liên, làng Hà Giao và trường mẫu giáo Canh Liên, xã Canh Liên. Đoàn đã trao 180 phần quà, gồm tập vở với tổng trị giá gần 9 triệu đồng và hơn 100 bộ quần áo mới trị giá 8 triệu đồng do văn phòng khu vực miền Trung Sài Gòn Cóp tài trợ. Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp thêm động lực để các em vui bước đến trường phấn khởi đón chào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh Cổng Trời, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai, ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển, quanh năm sương mù bao phủ, ở nơi tưởng như tách biệt với thế giới ấy, đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh đã lựa chọn khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con và niềm tin cho núi rừng, ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển, Cổng Trời An Toàn, xã An Toàn chìm trong sương dày, gió núi vi vu. Bất chợt một mùi hương cay nồng, ngọt dịu từ những vạt rừng ùa ra. Hương quế tưởng đang ngủ quên giữa đại ngàn, nay dần được đánh thức. Nhưng với bà con nơi này, quế từng là cây trồng bị lãng quên. Người ta ngại quế lâu năm mới cho thu hoạch, giá lại rẻ mạt, chẳng ai mặn mà. Ông Đinh Ram, một người Ba Na ở thôn 1, nhớ lại.
2: Trước đây bà con trên này nó làm khổ quá cho nên không ai làm cái nghề đấy đâu, không đi khai thác luôn. Cái đề đấy nó cho nên già, cũng ít muốn trồng. Bởi vì là quế là từ 15 năm đến 20 năm khai thác được, lấy cái gì mà bù đắp trong đấy. Mà chủ yếu là người ta trồng mì cao sáng này thì cứ 2 năm thu một lần.
0: Câu chuyện của ông Đinh Ram cũng là thực tế của nhiều hộ dân. Chán nản, bỏ mặc, thậm chí chặt quế để trồng mì. Nhưng rồi ai sẽ là người đánh thức hương quế giữa đại ngàn này? Giờ cánh rừng quế bị lãng quên, chị Võ Minh Mơ, 35 tuổi, một dược sĩ trẻ đã trở về. Cùng chồng là Đinh Lê Tuấn Anh, người Hơ Rê, họ lập nên hợp tác xã dược liệu và dịch vụ ăn lão có địa chỉ tại thôn 2, xã An Toàn từ năm 2022, khởi dựng lại nghề cha ông. Chị Võ Minh Mơ chia sẻ.
3: Khi mà em bước chân về đây, em không nghĩ là một nơi sống không có điểm có, thậm chí bây giờ nước bà con cũng phải ở trong một cái bồn to. Không có cái nhà vệ sinh mà xả luôn, mà phải đi ngoài rừng như thế. Em thấy cái cuộc sống nó khó khăn quá. Em nghĩ là bây giờ trong thời hiện đại 5.0 rồi, mà bây giờ bà con mà nó sống thế này thì biết khi nào mà phát triển. Mà mình là người con của đất rừng này, mà mình không làm giàu trên đất của mình sao được. Thế là hai vợ chồng em quyết định về đây. Về đây mình tập trung vào vùng quế để mình hoàn thiện hết những cái lý tưởng của mình.
0: Ở nơi không có sóng điện thoại, không wifi, không nước máy, hai vợ chồng trẻ đã chọn bám rừng dựng nghiệp từ quế. Anh Đinh Lê Tuấn Anh, chồng của Mơ, từng làm công chức, nhưng khi quyết định về lại quê hương, anh hiểu rằng mình phải làm gương thì bà con mới tin theo. Anh Tuấn Anh nói.
4: Em là người đồng bào, thì em làm thì bà con sẽ có sự tin tưởng nhất định. Nhưng ta bây giờ tất cả mọi việc đều phải tự tay mình làm. Mình phải là người đi trước, bà con thấy bà con mới làm theo. Tại vì con đường này từ đầu xác định nó đã rất khó rồi. Cái công tác dân vận là cái công tác đường dài, nhiều khi phải 50 năm.
0: Từ bỏ công việc ổn định, anh Tuấn Anh cùng vợ thắp lại nghề quế của cha ông. Quyết tâm ấy không chỉ để giữ nghề mà còn để giữ rừng, giữ người. Những ngày đầu khởi nghiệp, chị Mơ và chồng không khỏi bỡ ngỡ, có lúc thất bại tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng khó khăn không ngăn được khát vọng vươn lên của đôi vợ chồng trẻ. Bởi nếu bỏ cuộc, đồng nghĩa với việc để mặc cây quế mãi chỉ là cây cỏ dại. Từ ngày hợp tác xã ra đời, bà con bắt đầu nhìn cây quế bằng con mắt khác. Ở thôn 2, bà Đinh Thị Nữ nhớ rõ sự thay đổi ấy.
5: Hồi xưa một cây đây có 2.000 người ta sợ không mua ấy, mà bây giờ quế nó có giá

0: rồi đấy. Người ta để dần người ta trồng nhiều hơn. Bây giờ chấn hơn chứ. Hồi xưa làm không biết làm mà hồi xưa mình làm lục đơn à. Bây giờ mình khai thác được hết. Cả lục lạ người ta cũng lấy luôn mà.
1: Không chỉ người Pana, những người phụ nữ dân tộc Kinh về làm dâu như chị Hà Thị Hoàng cũng tìm thấy sinh kế mới từ cây quế. Chị Hoàng vui vẻ nói.
2: Từ hợp tác xã về đây làm ăn đến giờ nói chung em thấy ở thế này cũng cái gì cũng bán được hết. Chứ hợp tác xã làm ăn thì cũng khá hơn trước nhiều.
1: Từ chỗ quế bị bỏ mặc, nay từng chiếc lá, từng lát vỏ đều thành của quý. Niềm tin trở lại và hương quế bắt đầu lan xa. Sự đổi thay ấy không chỉ thấy trong từng nếp nhà, từng rễ quế mà còn được chính quyền địa phương ghi nhận. Và từ những đổi thay ấy, chính quyền địa phương cũng bắt đầu nhìn cây quế bằng con mắt của tương lai. Ông Nguyễn Văn Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Toàn chia sẻ.
3: Hiện bây giờ diện tích quế của An Toàn là khoảng 40 hecta. Thời gian trước thì cái đầu ra của cái cây quế thì nó không ổn định. Thời sau đấy thì có hợp tác xã của An Lão thì cũng lên đến này cũng giúp bà con thu mua và có một số sản phẩm được quyền công nhận là cái ô cốt. Địa phương cũng rất là khấn khởi. Trong thời gian đến thì cũng tiếp tục đồng hành cùng hợp tác xã để mà hướng dẫn hợp tác xã thu gom chế biến các sản phẩm để đưa ra các thị trường lớn hơn. Trong cái nghị quyết đại hội địa phương cũng đưa luôn là phát triển nhân rộng cái diện tích cây quế nên đến 700 hecta.
1: Không chỉ dừng lại ở vỏ quế thô, từ những gốc quế nơi rừng sâu, vợ chồng Mơ đã chế biến ra 4 sản phẩm: gia vị quế, quế thanh cạo vỏ, nụ quế thông An Toàn và nến thơm vỏ quế. Những sản phẩm này hiện đang được hiện diện trên các kệ hàng ô cốp và chuẩn bị bước ra thị trường rộng lớn. Hợp tác xã ra đời mới từ năm 2022 nhưng đã mang trong mình một khát vọng lớn. Và vợ chồng chị Mơ gọi tên khát vọng ấy bằng một cái tên thật đặc biệt, Bờ Rê. Chị Mơ chia sẻ.
4: Bờ Rê là chữ kết hợp của Bana Hơ Rê. Cái chữ Bờ Rê nó giống như là cộng đồng anh em Bana Hơ Rê là một gia đình sống ở trên cái mảnh đất này. Nó rất là ý nghĩa đối với em cái từ đó, nên em gắn nó vào tên em. Cái khi mà em đi đâu em cũng nhắc tới là em là Mơ Bờ Rê, với cái mong muốn là em mang cái hương quế của đồng bào mình đi xa.
1: Bờ Rê không chỉ là nhãn hiệu mà còn là lời thề giữ rừng, giữ nghề, giữ tình anh em của núi rừng An Toàn. Từ quyết tâm đánh thức hương quế của chị Mơ và anh Tuấn Anh, từ những giọt mồ hôi rơi giữa đại ngàn, hương quế cũng trời đã thức giấc. Và khi một ai đó mở lọ tinh dầu uống ngụm trà, họ sẽ nghe thấy rừng thì thầm: quế thơm thì rừng còn thì người ở lại.
5: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về quyết tâm khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con và niềm tin cho núi rừng An Toàn của đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu. Những ngày qua, cùng với nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới, công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới tiếp tục được các cấp ngành, các tổ chức địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Những hoạt động thiết thực kịp thời không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình mà còn tạo điều kiện để các em duy trì việc học, tiếp thêm động lực, thắp sáng ước mơ đến trường cho các em. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chia sẻ yêu thương, tiếp thêm động lực để các em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vượt mức đến trường trong năm học mới, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng học bổng Hoa Sương Rồng năm 2026. Theo đó, ban tổ chức đã trao tặng 78 suất học bổng cho 78 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Đắc Bơ, Sơ Ró, Công Chơ Ro, Đắc Song, Chơ Long, Chư Rê, Gia Hội, Gia Ma và phường An Bình, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng, tổng kinh phí trao tặng 312 triệu đồng. Không giấu được niềm vui khi nhận quà từ chương trình trước thềm năm học mới, em Nguyễn Đặng Ngọc Thương, trường Trung học cơ sở Quang Trung, xã Công Chơ Ro, phấn khởi nói:
2: Nhà tài trợ đã tài trợ cho chúng em cặp sách và đồ dùng học tập. Chúng em rất vui khi được nhà tài trợ cho chúng em đã đi học, bước đến trường và đầy đủ đồ dùng học tập. Chúng em xin cảm ơn.
1: Cũng với mong muốn chia sẻ khó khăn với học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới nhân dịp năm học mới, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường tại xã Gia Chia. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa trường. Đồng thời trao tặng 200 phần quà cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 420.000 đồng, gồm cặp sách, dụng cụ học tập, mền. Những phần quà được trao đúng thời điểm bắt đầu năm học mới tạo thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin đến trường và nỗ lực học tập. Em Lê Trần Bảo Hưng, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan, xã Gia Chia, vui mừng nói:
3: Em cảm thấy rất là vui khi được nhận học bổng của các cô chú lãnh đạo, mang lại rất là nhiều yêu thương đến các em khuyết tật. Em cảm ơn các cô chú lãnh đạo đã cho em số tiền đó. Năm học mới em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được hiệu quả cao hơn.
1: Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, trong những năm qua, Hội luôn xác định việc chăm lo hỗ trợ người nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Năm học mới 2026-2027, Hội đã vận động các nguồn lực nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Hiểu nhấn mạnh.
4: Năm nay thì chúng tôi rất là quan tâm đến các em học sinh vùng biên giới. Với những món quà này thì chúng tôi mong mỏi rằng các cháu học sinh được có sự động viên tinh thần để học chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân tốt, sau này góp phần xây dựng cái biên giới của chúng ta ngày càng phát triển theo kịp với miền xuôi.
1: Những suất học bổng, những món quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua đó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần động viên tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Chúng ta vừa nghe phóng sự về sự chung tay của các cấp ngành, các tổ chức địa phương trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới trước thềm năm học mới. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Tin cuối cùng về cơn bão số 5. Chiều nay ngày 3 tháng 9, bão số 5 đã đi sâu vào đất liền phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau là vùng áp thấp trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 3 ngày 4 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Nhiều mây có mưa, mưa rào. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Nhiều mây có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
5: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
6: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
7: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lễ hội ngàn hoa với chủ đề Ngàn hoa về phố biển diễn ra tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn đã mang đến cho người dân tỉnh Gia Lai và du khách những trải nghiệm mới mẻ, đầy cảm xúc. Hàng nghìn sắc hoa của núi rừng Tây Nguyên khoe sắc giữa biển xanh Quy Nhơn, cộng với âm hưởng cồng chiêng và nghệ thuật văn hóa dân tộc đã tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ, độc đáo và giàu bản sắc, thu hút sự tham quan trải nghiệm của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn ghé thăm và trải nghiệm lễ hội này.
0: Khuôn viên FLC Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông những ngày này khoác lên diện mạo rực rỡ với hàng nghìn loài hoa. Các loài hoa được bố trí thành nhiều khu vực đang xen giữa những mảng màu rực rỡ. Nổi bật là các giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên cùng nhiều loài hoa đến từ các vùng miền tạo nên một không gian vừa đậm sắc màu đại ngàn vừa hài hòa với cảnh quan biển. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách từ xa đã dừng chân lưu lại khoảnh khắc giữa không gian rực rỡ tại lễ hội hoa FLC Quy Nhơn. Từ những vườn hoa lan, cẩm tú cầu, các loại hoa được sắp đặt công phu, xen giữa những thảm hoa là các tiểu cảnh nghệ thuật đã tạo nên cảnh tượng thiên nhiên độc đáo làm siêu lòng khách ghé thăm. Chị Bùi Trà Lý, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ.
8: Ấn tượng đầu tiên của mình đấy là cái không gian rộng lớn tại FLC Quy Nhơn và những cái tiểu cảnh được trang trí rất là công phu. Những cái tiểu cảnh đó đều mang những cái hơi thở về vùng đất đại ngàn, và khi mà kết hợp với trong không gian hiện đại tại FLC Quy Nhơn thì nó có mang cái sự hài hòa và cái sự kết hợp rất là thú vị. Và ban ngày thì ở đây mang cái vẻ đẹp là tươi sáng lụ, còn ban đêm thì lại lung linh. Nghĩa là cái sự kết hợp giữa hai cái hình ảnh đấy nó rất là đẹp trong lòng mình và chắc chắn là mình sẽ quay lại trong tương lai ạ.
0: Không chỉ du khách từ xa đến, nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ ấn tượng khi chiêm ngưỡng những sắc hoa lần đầu hội tụ tại phố biển Quy Nhơn. Chị Đặng Thị Oanh Kiều, phường Quy Nhơn Đông chia sẻ.
9: Trước giờ thì em cũng tới FLC cũng được mấy lần rồi, nhưng mà nó không có mấy cái lễ hội như hôm nay. Hôm nay thì em thấy ở đây là rất là đẹp, có nhiều hoa rồi, có lễ hội cầm chiêng nữa, mang rất đậm bản sắc của Gia Lai.
0: Lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với tập đoàn FLC tổ chức đã chính thức khai mạc từ ngày 22 tháng 8, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm kéo dài đến hết tháng 11 năm 2026. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Điểm tạo nên dấu ấn riêng của lễ hội không chỉ là số lượng hoa mà còn ở cách kết nối hoa với những hình ảnh văn hóa Tây Nguyên. Giữa không gian ven biển, hình ảnh nhà rông, voi đại ngàn được tái hiện sinh động. Cùng với đó là các mô hình con công, con thuyền, nhà hoa, vòm hoa, trái tim. Tất cả được bố trí giữa những vườn hoa, tạo nên một không gian thưởng lãm và check-in giàu tính nghệ thuật. Nếu ban ngày, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên của hoa dưới ánh sáng mặt trời, thì khi màn đêm buông xuống, lễ hội lại mang một diện mạo khác. Hệ thống ánh sáng được tăng cường làm nổi bật các tiểu cảnh và những khu vực hoa. Hình ảnh bướm chuồn chuồn cùng những mô phỏng thiên nhiên nhiều màu sắc xuất hiện trong không gian tạo cảm giác như một khu vườn hoa bước ra từ thế giới cổ tích. Sự thay đổi giữa ngày và đêm mang đến cho du khách những trải nghiệm khác nhau và đầy ấn tượng. Bạn Nguyễn Thị Thảo My đến từ Đà Nẵng chia sẻ.
10: Tôi cảm thấy rất là thích thú với lễ hội hoa lần này, với cảm giác được ngắm nhìn trăm hoa đua nở như là khuỷu tay, phong lan với đầy đủ sắc màu. Tôi cũng mong được chụp những cái bức ảnh check-in sống động tại đây và cũng hy vọng là đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi Quy Nhơn của tôi.
0: Diễn ra xuyên suốt trong hơn 3 tháng, từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 11, lễ hội Ngàn Hoa Về Phố Biển FLC Quy Nhơn trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến với Gia Lai. Tại đây, khách tham quan được chiêm ngưỡng sắc hoa, hiểu hơn về những văn hóa đặc trưng của tỉnh Gia Lai, nhất là du khách ngoài tỉnh và quốc tế. Hình ảnh voi đại ngàn, nhà sông, cồng chiêng Tây Nguyên xuất hiện bên những vườn hoa giữa phố biển không chỉ tạo nên điểm nhấn thị giác mà còn mở ra một cách tiếp cận mới với văn hóa bản địa. Đây cũng là ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Ông Huỳnh Thiện Khiêm, Phó Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort cho biết.
11: Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia thì chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái điểm giao thoa giữa hai vùng cảnh quan đặc trưng của khu vực, đó là Đại Ngàn Gia Lai và biển Quy Nhơn. Chúng tôi mong muốn tạo nên một trải nghiệm mà ở đó du khách có thể cảm nhận được sự chuyển mình rất là tự nhiên từ đại ngàn biển xanh đến cảnh sắc núi rừng và một không gian lễ hội bên biển. Với chúng tôi, đây không chỉ là một lễ hội mà còn là một cách gửi một câu chuyện về sự kết nối giữa các vùng đất, văn hóa và trải nghiệm du lịch, qua đó góp phần làm phong phú thêm sức hút cho Quy Nhơn trong mùa du lịch năm nay.
0: Theo ban tổ chức, lễ hội mở cửa tự do từ 7 đến 21 giờ hàng ngày, không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng lãm mà còn góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Từ nay cho đến cuối tháng 11, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí không gian hoa, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Các đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ mang đến thêm những trải nghiệm văn hóa độc đáo cho du khách. Những cánh hoa khoe sắc giữa không gian biển kết hợp âm thanh cồng chiêng vang lên tại lễ hội Ngàn Hoa đã và đang tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc cho phố biển Quy Nhơn. Đến với lễ hội Ngàn Hoa, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn được trải nghiệm một hành trình văn hóa nghệ thuật và nghỉ dưỡng đầy mới mẻ. Đây là một điểm hẹn mới hấp dẫn, đang góp thêm sắc màu cho hành trình khám phá Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Thưa quý thính giả, hơn 20 năm được công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngày càng thể hiện được giá trị của mình. Cồng chiêng giờ đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo của người Tây Nguyên. Nó không chỉ là sợi dây kết nối giữa các buôn làng, giữa con người với thế giới thần linh, mà còn là tiếng lòng của người Tây Nguyên. Những chủ nhân của loại hình di sản này đã thực sự trở thành sứ giả văn hóa kết nối, gọi mời bè bạn bốn phương về khám phá mảnh đất nơi đại ngàn. Phóng sự những sứ giả văn hóa nơi đại ngàn của phóng viên Song Nguyễn, chúng ta cùng nghe.
7: Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa mang đậm dấu ấn thời gian và không gian, từ chủng loại, phương pháp kích âm cho đến hệ thống thang âm và nghệ thuật diễn tấu. Chúng ta sẽ bắt gặp những cách thể hiện trình độ điêu luyện của người chơi trong việc áp dụng những kỹ năng đánh chiêng và kỹ năng chế tác. Từ việc chỉnh chiêng đến biên chế thành dàn nhạc, cách chơi, cách trình diễn, những người dân dẫu không qua trường lớp đào tạo vẫn thể hiện được những cách chơi điêu luyện. Với người Tây Nguyên, cồng chiêng là tài sản vô giá và luôn tạo sức hút với du khách trong và ngoài nước trong các kỳ lễ hội. Ông Eddie Subeara, du khách Bỉ, chia sẻ cảm xúc khi được hòa mình trong không gian lễ hội của cồng chiêng. Văn hóa của các bạn thật khác lạ, phong phú và độc đáo. Tôi rất hào hứng và cảm thấy thú vị khi được xem các nghệ sĩ rất tài hoa biểu diễn cồng chiêng rất hay, thật là tuyệt vời. Tôi yêu các bạn. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên không những là một giá trị nghệ thuật đã từ lâu được khẳng định trong đời sống xã hội, mà còn là kết tinh của hồn thiêng sông núi qua bao thế hệ. Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như những giá trị về nghệ thuật đơn thuần, mà nó còn là tiếng nói của con người và của thần linh theo quan niệm vạn vật hữu linh. Năm 2005, không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, và đến năm 2008 đã chuyển sang một cấp độ cao hơn, đó là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, diễn tấu cổng chiêng thường là do đàn ông đảm nhận. Tuy nhiên gần đây, trong nhiều cộng đồng, phụ nữ cũng đã tham gia vào đội hoạt động này. Nhờ đó, nhiều buôn làng hiện đã thành lập được đội chiêng nữ để tham gia biểu diễn. Đây cũng là điểm mới trong việc bảo tồn và duy trì nét văn hóa đặc trưng ở Tây Nguyên. Trong căn nhà của nghệ nhân Đinh Keo ở xã Công Chư Ro, có rất nhiều hiện vật được ông sưu tập và bài trí để mọi người đến thưởng lãm. Nổi bật trong số đó là những bộ cồng chiêng và những chiếc ché cổ. Đó là câu chuyện của thú đam mê sưu tập, ẩn sâu trong con người ông còn có cả một kho báu của văn hóa, tín ngưỡng, luật tục, của âm thanh, vũ điệu nơi đại ngàn. Vốn nặng lòng với văn hóa dân tộc từ khi còn là chàng thanh niên, ban đầu đi theo những người giỏi để học đánh chiêng, chỉnh chiêng, tình yêu dành cho cổng chiêng cứ lớn dần lên theo năm tháng. Đến khi có đôi tai thẩm âm tốt, ông đã tự sáng tác những giai điệu chiêng cho đến những vũ điệu mô phỏng theo lối diễn sướng Brem của người Ba Na và truyền dạy cho lớp trẻ trong làng. Với trách nhiệm và bằng tài năng của mình, nghệ nhân Đinh Keo đã truyền dạy cho trên 300 học trò ở các loại hình chỉnh chiêng, tạc tượng, múa truyền thống, hát dân ca. Nhờ những người tâm huyết như ông, làng Pơ Giang đã trở thành một điểm sáng trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở xã Công Chư Ro. Năm 2019, nghệ nhân Đinh Keo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những đóng góp của ông cho văn hóa truyền thống dân tộc. Nghệ nhân Đinh Keo làng Pơ Giang, xã Công Chư Ro cho biết.
12: Tự nghiên cứu, tức là vừa sáng tác vừa dựng bài cũng được là 30-40 bài, mà lựa chọn trong đó mà cái tiết mục xuất sắc nhất cũng là được trình diễn tại huyện chứng nhận là được xuất sắc, được đi tỉnh. Tôi ví dụ là mấy lần đi công chuyên ở tỉnh là toàn cái tiết mục tôi hết mà, cho nên là tôi cũng rất tự hào. Mà khi vừa rồi thì cái đoàn công chuyên nhí á, ở đây cũng có này, Yama kia cũng có, nhưng mà cái đoàn công chuyên nhí là tôi cứ đi theo biết cử văn để cái dự ép tàu ăn công chuyên. Hai lần ép tàu ăn công chuyên nhí thì tôi tham gia và tôi trình diễn, tôi sáng tác và nghiên cứu cái cách múa, cách là đánh chiêng, mà đi cũng là người ta cũng khen.
7: Để biết chỉnh chiêng thì phải biết đánh chiêng. Thế mà nhiều năm nay, tiếng cồng, tiếng chiêng của buôn làng dần bị nhịp sống hối hả cuốn đi. Người già thì còn ít, người trẻ thì không mặn mà. Chính vì vậy, anh Rơ Châm Van, làng Bồ Một, xã Tà Hờ Rung, luôn chăn trở tìm cách nối lại những nhịp chiêng đang bị gãy. Hơn 10 năm, anh Van chọn cho mình sứ mệnh của người giữ lửa. Ngày ngày anh vận động, tập trung và kết nối những người biết đánh chiêng với thế hệ thanh thiếu niên trong làng tham gia những buổi học. Từ đó, tình yêu, lửa say mê đối với vốn văn hóa quý giá dân tộc đã được truyền qua lớp trẻ. Giờ đây, tại làng Bồ 1, Bồ 2 đều có đội cồng chiêng riêng. Anh Rơ Châm Van, làng Bồ 1, xã Gia Hờ Rung, tâm sự.
13: Phải biết được chất liệu của chiêng này. Chất liệu của chiêng nó dẻo hay là cứng, nó dày hay mỏng. Từ đó mà mình đánh, mình cỏ xem cái nào, nếu mà cảm thấy nó bị phô quá, tức là nó không được trong á, thì mình cỏ làm sao, đặc biệt mà cỏ cái đường vòng tròn cần chính giữa với vòng tròn sau cùng, là đó là cách bí quyết mà gọi là tìm âm á. Nó cho nên để nó trong lại, bản thân cảm thấy trong lòng rất là vui khi mà đã làm được một điều đó cho làng. Bây giờ đội cổng chiêng của mình hiện tại bây giờ cũng đánh cũng rất là thuần thục, cũng tham gia các nhiều lễ hội của các thôn làng khác.
7: Còn đây là chia sẻ của anh Rơ Châm Phanh, làng Bồ Một, xã Gia Hờ Rung.
14: Nhờ anh Van đã tập hợp đoàn thanh niên rất cảm kích do sự nhiệt tình của anh Van, Từ đó là bản thân cũng cố gắng tập đánh là cồng chiêng để sau này truyền đạt lại các em.
7: Mang trong mình tình yêu đặc biệt với núi rừng Tây Nguyên, chàng trai Sarai Rekambut ở làng Pleiku Ró, phường Pleiku, người có một thân thể rắn chắc, khỏe mạnh, được ví như tác răng. Tác răng của Tây Nguyên thành thạo hơn 10 loại nhạc cụ dân tộc. Anh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình, lễ hội âm nhạc, cồng chiêng của địa phương và tham gia trình diễn ở một số nước châu Á. Để thể hiện tình yêu của mình với văn hóa cha ông, Bớt tìm đến những hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thường xuyên đăng tải các clip trình diễn, giao lưu cồng chiêng trên các trang mạng xã hội. Với anh, đó không chỉ là đam mê mà còn quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc mình tới bạn bè bốn phương. Khác với nhiều bạn trẻ đồng trang lứa, Bớt có lối trình diễn cồng chiêng rất riêng và cuốn hút người xem. Chia sẻ về điều này, anh cho biết.
15: Em đã gắn bó với cái âm nhạc truyền thống này từ khi rất là còn nhỏ. Em có tiếp xúc trên nền tảng mạng xã hội bây giờ nên mình có một cái lợi thế. Mình quảng bá cái nét này trên nền tảng mạng xã hội để cho mọi người biết nó hơn. Em cảm thấy tự hào và hạnh diện vì mang được cái nét văn hóa của mình tới với các bạn bè bốn phương để quảng bá cho các nước là biết là cái văn hóa của người đồng bào Tây Nguyên nó hay và nó phong phú.
7: Nhìn lớp trẻ, những người như Rekambut đánh chiêng, diễn tấu cùng cồng chiêng, người già trong làng như lại được chứng kiến hình ảnh của mình thời trẻ và nhất là giờ đây trong họ thắp lên một niềm tin về những nhịp chiêng đang được nối dài. Để cồng chiêng Tây Nguyên mãi ngân vang và trở thành sứ giả văn hóa, mang những tinh hoa của dân tộc truyền bá đến bạn bè bốn phương.
0: Vâng, đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai, nhất là người trẻ, đã đang có nhiều nỗ lực trong bảo tồn, quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa của cha ông. Chắc chắn họ sẽ là những nhân tố không thể thiếu trong kỳ Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 tới đây.

Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, hiện nay thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm sản xuất truyền thống, nhiều nông dân và doanh nghiệp đang nỗ lực số hóa sản phẩm nông nghiệp bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại. Việc thiết lập một bộ lý lịch trích ngang minh bạch cho nông sản thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là cách quản lý mới, mà đó còn là tấm hộ chiếu giúp thương hiệu nông sản địa phương vượt qua những kiểm duyệt khắt khe để khẳng định vị thế trên các thị trường khó tính trong và ngoài nước. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà con nông dân, cách đây vài năm, câu chuyện xuất khẩu nông sản của tỉnh Gia Lai thường đối mặt với điệp khúc được mùa mất giá hay gặp phải một số khó khăn trong vấn đề xuất khẩu do không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng hiện nay, diện mạo ấy đã thay đổi. Tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 450 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 13.400 hecta. Trong đó, 346 mã số vùng trồng xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, diện tích hơn 11.600 hecta. Nói về quy trình số hóa nông sản, ông Thái Thành Việt, cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 1 cho biết.
2: Thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cây trồng chủ lực có thế mạnh, thì đối với xã Hội An thì đã thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là cây chủ lực, là cây trồng có thế mạnh là cây dừa xiêm xanh, đã chủ động và làm cái nhãn hiệu tập thể cho dừa xiêm Hội An. Và cái thứ hai là đã quy hoạch vùng trồng và chém xét theo quy trình là chuẩn Việt Gáp và cấp giấy chứng nhận cho bà con. Và cái thứ ba là đã giúp cho bà con là làm những cái sản phẩm là ô cốp về cái dừa xiêm cho các cái hộ ở trong các cái vùng mà diện tích lớn để bà con đưa ra thị trường. Thì hiện tại thì cùng với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai đã làm cái mã số vùng trồng để tiến tới là xuất khẩu.
1: Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo sức bật cho nông sản xuất khẩu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết này giúp đơn giản hóa thành phần hồ sơ, bãi bỏ hoàn toàn các bản thuyết minh phức tạp trước đây và cho phép người dân doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn triệt để. Song song với việc cấp mã số vùng trồng, tỉnh Gia Lai xác định sở hữu trí tuệ chính là yếu tố để nâng tầm giá trị nông sản. Nhiều năm trước, dù có chất lượng tốt nhưng sản phẩm địa phương vẫn loay hoay tìm chỗ đứng do thiếu thương hiệu và cơ chế bảo hộ cần thiết. Thông qua chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Gia Lai đã xây dựng và quản lý 4 chỉ dẫn địa lý quan trọng gồm Mai Vàng Bình Định, Hồ Tiêu Chư Sê, Cà Phê Gia Lai và Gạo 300 Mang Giang. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hiệu cộng đồng gắn với địa danh đã được phát triển, góp phần khẳng định nguồn gốc và nâng cao giá trị nhận diện. Thực tiễn cho thấy, khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ, sản phẩm nông sản địa phương không chỉ được khẳng định về xuất xứ, mà còn có thêm nền tảng để xây dựng thương hiệu lâu dài. Những tấm hộ chiếu pháp lý này giúp doanh nghiệp và người nông dân thuận lợi hơn trong việc mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa. Nói về vấn đề này, chị Ngô Thảo Phương, giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Nếp Việt Heritage phường Quy Nhân Nam cho biết.
3: Việc đăng ký sáng chế này có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của công ty. Đây không chỉ là một công cụ bảo vệ cái kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ

0: được hình thành từ quá trình kế thừa tri thức bản địa lên men truyền thống, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, mà còn tạo ra nền tảng pháp lý cho chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Sáng chế giúp cho công nghiệp hóa của sản phẩm tạo ra niềm tin với đối tác, tạo ra niềm tin với thị trường, đồng thời mở ra thêm cơ hội thương mại và mở rộng quy mô sản xuất trong tương lai. Thông qua quá trình này thì công ty từng bước chuyển đổi được từ mô hình sản xuất thủ công truyền thống sang doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao cái giá trị nông sản Việt và ngành lên men nông sản theo hướng bền vững.
1: Hiện nay, tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên về số lượng mã vùng trồng cho các loại cây ăn trái chủ lực như chanh dây, chuối cùng với xoài, thanh long và sầu riêng. Việc liên tục mở rộng các vùng trồng được cấp mã số đang hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản tỉnh Gia Lai vươn tầm thế giới theo hướng bền vững. Để hiện thực hóa nhanh chóng chủ trương cải cách của chính phủ và nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho hai loại nông sản thế mạnh, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và 90 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn các xã phường. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sẽ thành lập tổ công tác của tỉnh với thành phần là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, chuyên viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn. Tổ công tác sẽ trực tiếp xuống tận cơ sở để tập huấn hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, tiến hành rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thực tế. Nói về tầm nhìn chiến lược lâu dài cho nông sản địa phương, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thực tế của hơn 4 thập niên gần đây cho thấy là không một quốc gia nào vươn lên thịnh vượng chỉ nhờ bán tài nguyên thô hay là sản phẩm nông nghiệp cơ bản. Trái lại, đã có nhiều quốc gia bứt phá, trở thành nước giàu có nhờ đặt trọng tâm vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị từ tri thức. Điều đó cho thấy là con đường phát triển dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ đã đến giới hạn, và con đường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới là chìa khóa để đưa chúng ta tiến nhanh, tiến vững trong kỷ nguyên mới.
1: Bên cạnh những thuận lợi, hành trình số hóa nông nghiệp vẫn còn đó những thách thức. Để công nghệ thực sự trở thành tấm hộ chiếu bền vững, đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ và kỷ luật sản xuất nghiêm ngặt giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà nông. Khi mỗi sản phẩm được định danh rõ ràng và được bảo hộ đúng cách, giá trị của nó không còn nằm ở sản lượng mà nằm ở uy tín và thương hiệu. Đó chính là động lực để nông sản tỉnh Gia Lai tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp thế giới bằng chính tấm hộ chiếu công nghệ. Bà con và các bạn vừa nghe bài xây dựng mã vùng trồng tấm hộ chiếu an toàn cho nông sản. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay khu vực phía Tây của tỉnh đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Đây là thời điểm cây cà phê cần được chăm sóc đúng kỹ thuật để duy trì sức sinh trưởng, hạn chế sụng quả, phòng ngừa sâu bệnh và tạo điều kiện để quả tiếp tục hoàn thiện cho đến khi thu hoạch. Chỉ còn vài tháng nữa là bước vào vụ thu hái, vì vậy những việc bà con thực hiện trong thời gian này có ý nghĩa rất quan trọng đối với năng suất và chất lượng của cả mùa vụ. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này, ông Trương Văn Phú ở làng Bàng, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đang lo lắng khi vườn cà phê gần 2 hecta của gia đình xuất hiện tình trạng rụng trái non sau nhiều ngày mưa liên tục. Ông Phúc cho biết hơn 1 tháng nay tại địa phương xuất hiện mưa khá nhiều, cao điểm là những ngày từ giữa tháng 8 đến nay.
4: Cả nhà tôi quay thế là làm sao mà nó tìm về và cuối mùa mưa không biết cái thời tiết làm sao mà nó bị quay rụng trái nhiều. Xem có cái phương pháp gì quay thế để quay giúp đỡ cho bà con quay thế là để canh tác để cây cho nó quay thế là nó bền vững và quay quả để cho nó thu nhiều trái.
3: Theo các chuyên gia, rụng quả trong mùa mưa không phải lúc nào cũng xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Khi thời tiết thay đổi bất lợi, cây cà phê đồng thời phải đối mặt với nhiều vấn đề, bộ rễ hoạt động kém trong điều kiện đất quá ẩm, dinh dưỡng bị rửa trôi, ánh sáng trong tán cây giảm, độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Trong khi đó, đây lại là giai đoạn quả cà phê đang tiếp tục lớn nhanh và hoàn thiện các thành phần cấu tạo nên chất lượng hạt. Bởi vậy, khi đã xảy ra hiện tượng rụng quả, việc chăm sóc lúc này cần được thực hiện theo hướng chủ động, giữ bộ rễ khỏe mạnh, duy trì dinh dưỡng cân đối, tạo độ thông thoáng cho vườn và kiểm soát bệnh ngay từ những dấu hiệu đầu tiên. Theo thạc sĩ Nguyễn Quang Học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, dinh dưỡng trong giai đoạn này cần được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của cây.
5: Với giai đoạn này thì về bón phân, chúng ta nên cân đối lượng phân, đặc biệt là lượng kali phải cao. Mục tiêu là hạn chế nó rụng quả, hai là nó tăng cái trọng lượng của nhân cà phê, tức là đây là giai đoạn hình thành chất khô trong quả cà phê, vì thế là nó cần rất nhiều kali. Thứ hai nữa là giai đoạn này do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan mà mưa bão cũng nhiều, có những giai đoạn mưa liên tục kéo dài nên cây cà phê không hút được dinh dưỡng, vì thế chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng qua lá. Nếu gặp thời tiết bất lợi thì chúng ta phun phân bón lá để đảm bảo lượng dinh dưỡng đủ đầy đủ và cân đối cho cây cà phê nuôi quả trong giai đoạn cuối để tránh hiện tượng rụng quả.
3: Tuy nhiên, bà con nông dân cũng lưu ý là không nên hiểu việc tăng cường dinh dưỡng đồng nghĩa với bón phân thật nhiều. Trong điều kiện mưa kéo dài, đất ẩm thường xuyên, việc bón phân cần căn cứ vào tình trạng vườn, tuổi cây, năng suất dự kiến và khả năng hấp thu của bộ rễ. Bón không đúng thời điểm hoặc vượt nhu cầu có thể làm tăng chi phí mà hiệu quả không tương xứng. Đặc biệt khi đất đang quá ướt, bà con cần tránh các thao tác làm tổn thương vùng rễ. Ngoài ra, một vấn đề đáng lưu ý khác trong mùa mưa là bệnh do nấm. Khi tán cây giữ ẩm lâu, các cành bên trong bị che phủ, vườn thiếu thông thoáng, nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh sẽ tăng lên. Trong đó, bệnh nấm hồng là một trong những đối tượng cần được theo dõi. Ở những vườn đã xuất hiện bệnh, việc xử lý cần dựa trên mức độ và vị trí bị hại. Những cành bệnh nặng cần được loại bỏ khỏi vườn, tránh để nguồn bệnh tiếp tục tồn tại trên cây. Quan trọng hơn, bà con không nên có tâm lý cứ thấy cây có biểu hiện bất thường là phun thuốc ngay, bởi hiện tượng vàng lá, rụng lá hay rụng quả có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu không xác định đúng nguyên nhân mà xử lý theo cảm tính, chi phí sản xuất sẽ tăng nhưng hiệu quả chưa chắc đạt được. Thạc sĩ Nguyễn Quang Học lưu ý, nhiều trường hợp cây có biểu hiện giống bệnh nhưng nguyên nhân thực tế lại nằm ở tình trạng thiếu dinh dưỡng.
5: Rất nhiều vườn cà phê thì các cái biểu hiện thiếu trung lượng và vi lượng là thể hiện khá rõ. Có những vườn thì nó thể hiện quanh năm, có những vườn là chỉ thể hiện vào giai đoạn đầu mùa mưa là chủ yếu. Vì giai đoạn này là cây cần nhiều dinh dưỡng và để nuôi trái và nhiều yếu tố bộ rễ phát triển rồi bón phân rồi các thứ là vào giai đoạn này là nhiều nhất, đầu tư nhiều nhất, cho nên là các cái biểu hiện vào giai đoạn này cũng khá là rõ. Thì trong vườn cà phê nó biểu hiện rất là rõ là đầu tiên là trung lượng và một số cái triệu chứng như là thiếu magie hoặc thiếu lân là nó thể hiện luôn ra lá. Và tất cả những cái yếu tố thiếu thân phân dương ảnh hưởng đến sức khỏe của cây hết. Cây sẽ bị vàng lá, rồi rụng quả, rồi chết cành, tất cả những yếu tố dinh dưỡng mà thiếu đều nguy hiểm. Đối với một vườn cà phê thì chúng ta không nên nhìn một cây mà chúng ta nhìn trong vườn nó nhiều cây, làm khắp cả vườn, rải rác khắp vườn đều có cái biểu hiện giống nhau thì chúng ta sẽ thấy là cái vườn cây nó thiếu. Còn chỉ trên một cây thì đôi khi chỉ bộ rễ của cây đó nó có vấn đề thì cái vấn đề là nó khác. Khi nó thiếu các loại trung và vi lượng thì nó gây ra rụng lá, nó đổi màu và nó rụng dần. Và khi nó rụng lá thì nó không đủ dinh dưỡng để nuôi quả, không đủ hút dinh dưỡng ra được để nuôi quả thì toàn bộ quả này nó sẽ rụng dần và nó thổi từ đây thổi vào. Thì nông dân mình đôi khi nhiều người là nghĩ là nó bị bệnh rụng quả, thối quả, thối cuống quả, rụng quả. Nhưng mà đó là bị thiếu dinh dưỡng gây ra rụng quả thì gọi người ta gọi là rụng sinh lý. Thì chúng ta chỉ cần bổ sung dinh dưỡng, chúng ta phải khám bệnh cho cây. Chúng ta không thể thấy cái rụng lá là chúng ta phun thuốc là nó không đúng. Nó đang đói ăn, đang bị ốm mà chúng ta phun thuốc, đói ốm bị đói chứ không phải là vì bệnh mà chúng ta lại phun thuốc, tiêm thuốc bệnh vào thì nó càng rụng nhiều hơn. Đấy, vì thế là chúng ta có thể là bổ sung qua đất, chúng ta có thể bổ sung qua lá để bổ sung các cái loại vi lượng.
3: Như vậy, một trong những kỹ năng quan trọng đối với người trồng cà phê là quan sát và chẩn đoán đúng trước khi quyết định xử lý. Bà con có thể chia vườn thành từng khu vực để kiểm tra. Với mỗi khu vực, cần chú ý mật độ cây có biểu hiện bất thường, vị trí xuất hiện triệu chứng và diễn biến của cây sau những đợt mưa. Nếu biểu hiện xuất hiện đồng loạt trên nhiều cây trong cùng một khu vực, cần nghĩ đến những yếu tố liên quan đến điều kiện đất, sinh dưỡng hoặc thời tiết. Ngược lại, nếu chỉ một số cây riêng lẻ có biểu hiện khác thường, cần kiểm tra thêm bộ rễ, tình trạng sâu bệnh hoặc những tác động bất thường tại từng vị trí. Mùa mưa cũng là phép thử đối với sức khỏe của vườn cà phê, nhưng đây đồng thời là thời điểm người nông dân thể hiện vai trò chủ động của mình trong từng khâu chăm sóc. Giá cà phê thuận lợi đang tạo thêm động lực để người dân đầu tư trở lại cho vườn cây. Nhưng đầu tư hiệu quả không chỉ là tăng lượng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, mà nằm ở việc sử dụng đúng thứ cây cần, đúng thời điểm và hạn chế tối đa những chi phí không cần thiết. Đối với vườn cà phê vào mùa mưa, việc giữ cho tán cây thông thoáng cũng cần được quan tâm. những cành khô, cành sâu bệnh hoặc những cành nằm quá dày bên trong tán có thể được xem xét xử lý phù hợp nhằm cải thiện khả năng lưu thông không khí và ánh sáng. Tất cả những giải pháp này cần được thực hiện đồng bộ thay vì chỉ tập trung vào một biện pháp riêng lẻ nhằm giúp cây cà phê phát triển tốt trong giai đoạn này.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chương mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, trong những ngày cả nước cùng hướng về 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, những câu chuyện về lịch sử về những thế hệ đã góp phần làm nên đất nước hôm nay lại được nhắc nhớ. Với các bạn nhỏ, lịch sử có thể bắt đầu từ một trang sách, một câu chuyện của ông bà hay một chuyến tham quan. Vừa qua tại vườn tượng danh nhân ở Quy Hòa, các em trong nhóm Business cùng con Quy Nhơn đã có một cách khám phá lịch sử thật gần gũi, tận mắt ngắm nhìn những bức tượng, tìm hiểu về cuộc đời, đóng góp của các danh nhân, rồi cùng nhau chia sẻ những điều mình biết và những điều còn tò mò. Từ những câu chuyện về các anh hùng dân tộc Việt Nam đến những danh nhân của thế giới, mỗi nhân vật lại mở ra cho các em một câu chuyện, một bài học và thêm một góc nhìn về lịch sử.
1: Tại vườn tượng danh nhân y học ở phường Quy Nhân Nam, các em nhỏ đã có dịp tìm hiểu về những anh hùng dân tộc Việt Nam và các danh nhân thế giới. Thay vì chỉ nghe kể hay ghi nhớ những cái tên, các em được quan sát những bức tượng, đọc thêm thông tin, cùng nhau trao đổi và bàn luận về cuộc đời, những đóng góp của từng nhân vật. Cách tiếp cận ấy khiến một không gian vốn gắn với những bức tượng trở nên sinh động hơn. Ở đó có những bạn nhỏ chăm chú đọc thông tin, có nhóm cùng nhau trao đổi về một nhân vật, cũng có những câu hỏi được đặt ra từ sự tò mò của chính các em. Một câu hỏi lại mở thêm một cánh cửa để các em bước vào thế giới của lịch sử. Chia sẻ về lý do tổ chức hoạt động, anh Nguyễn Tấn Vũ, đại diện ban tổ chức chương trình cho biết.
2: Thì cái này thì trong cái mục đích đó thì anh có ba mục đích đó, thì thứ nhất là để các bạn thích đọc sách hơn, thứ hai nữa là cái tự hào dân tộc á, thì cũng liên quan đến ngày 29 thì đó là ngày khai sinh nước của mình. Thì cái câu lúc trước bác Hồ nói thì các vua hùng có công dựng nước đó, bác cháu cùng ra dựng nước thì nên các con phải tìm hiểu từ cái thời vua hùng đến nay. Thì có Lý Thường Kiệt, có Trần Hưng Đạo, các vị anh hùng đó, thì các con tìm hiểu thì các con sẽ thấy yêu quê hương tổ quốc hơn. Bên cạnh đó thì các con tìm hiểu thêm các nhân vật ở thế giới nữa. Thì giống như cái câu mà bác Hồ hay nói là mình có sánh vai với các cường quốc hay không á, thì các con phải học, các con phải noi những tấm gương vậy thì các con mới phấn đấu mới trở thành nhà khoa học hay là bác sĩ hay là gì đó, hay là làm cái gì mà đóng góp cho xã hội á, thì cũng mong vậy. Muốn thật ra muốn các bạn nhỏ học cái từ cái tấm gương của những người đi trước thôi.
1: Điều thú vị nhất của hoạt động là các em không chỉ nghe về lịch sử mà còn được tự mình khám phá lịch sử. Tại hoạt động, các em chia thành hai đội, dùng những hiểu biết của mình với nhân vật lịch sử để đố đội còn lại đoán được nhân vật. Những nhân vật lịch sử quen thuộc như anh hùng Lý Thường Kiệt, hoàng đế Quang Trung, đại tướng Võ Nguyên Giáp được các em thể hiện. Đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, khi những câu chuyện về đất nước và các thế hệ đi trước được nhắc đến nhiều hơn, việc giúp trẻ em hiểu lịch sử bằng những trải nghiệm gần gũi càng có ý nghĩa. Bởi để hiểu vì sao chúng ta trân trọng độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay, các

0: và thế giới. Từ đó thì con càng biết ơn những người đã xây dựng và bảo vệ đất nước mình.
1: Từ những chia sẻ rất hữu ích ấy có thể thấy khi được tiếp cận bằng cách phù hợp, lịch sử không nhất thiết phải là những kiến thức khó nhớ hay những mốc thời gian khô khan. Lịch sử có thể trở thành câu chuyện về một con người, một lựa chọn, một hành trình vượt qua khó khăn hay một đóng góp mà người đi trước để lại cho thế hệ sau. Điều quan trọng nhất là việc đưa trẻ em đến với lịch sử không phải là sau một buổi tham quan các em nhớ được bao nhiêu cái tên hay bao nhiêu thông tin. Quan trọng hơn là từ những điều đã nhìn thấy và được nghe kể, các em bắt đầu biết đặt câu hỏi, biết tìm đọc, biết tò mò về quá khứ và nhận ra rằng những gì mình đang có hôm nay được tạo nên từ rất nhiều câu chuyện của những thế hệ đi trước. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, anh Tấn Vũ cho biết.
2: Các con, khi các con lập đội với nhau thi thì các con sẽ rất hào hứng. Và qua cái thi đua thì các con cảm giác cái kiến thức các con học được á, các con sẽ thấy hứng thú với kiến thức đó hơn. Các con biết để trả lời một câu gì đó, các con sẽ thấy rất là hào hứng. Hoặc là khi có một anh đố về Lý Thường Kiệt và các bạn khác thì không có đọc được cái bài thơ Nam Bút Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt, và có một cái anh cấp 2 anh đọc được cái câu đó, bài thơ đó ra, thì mấy em rất là ngưỡng mộ. Thì bây giờ tất cả những cái em mà tham gia buổi hôm đó thì em là tự nhiên cũng sẽ nhớ cái bài đó. Đó là một cái lịch sử nó đi vào cái em một cách dễ dàng nhất. Lịch sử thì nó sẽ giúp cho con yêu cái vùng đất mình sinh ra và lớn lên hơn. Thì muốn như vậy thì con phải hiểu về lịch sử, thì mình cố gắng mình làm sao cho con thấy tiếp cận với lịch sử một cách hào hứng nhất. Có những cái bài học mà nó sẽ tự đi vào các bé. Ví dụ khi các bé tìm hiểu về các vị anh hùng như vậy thì mình nghĩ là cái chất anh hùng đó nó cũng có đồng lại trong gì đó trong các bé để nuôi dưỡng nên cái mầm trong cái niềm yêu nước trong.
1: Một bức tượng không thể tự mình kể một câu chuyện, nhưng khi có một bạn nhỏ đứng trước đó tò mò tìm hiểu và đặt câu hỏi, câu chuyện bắt đầu được mở ra. Từ một nhân vật các em có thể biết thêm một giai đoạn lịch sử, từ một cuộc đời các em có thể nhận ra một phẩm chất đáng quý, từ một bài học của người đi trước các em có thể nghĩ về điều mình muốn làm trong tương lai. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9 là cũng là dịp để những câu chuyện ấy được nhắc nhớ theo một cách gần gũi với thế hệ nhỏ tuổi. Bởi tình yêu quê hương, niềm tự hào về đất nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ việc một bạn nhỏ biết thêm về một người đã góp phần làm nên lịch sử, biết trân trọng những gì thế hệ trước để lại và tự nhủ mình sẽ học tập, sống tốt hơn mỗi ngày. Các bạn và các em thân mến, mỗi khi tháng 8 về, những lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay trên khắp các con đường góc phố. Không khí hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9 cũng trở nên rộn ràng hơn. Với người lớn, đây là dịp để nhớ về một dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc. Còn với các bạn nhỏ, Quốc khánh có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản. Hòa bình là gì và vì sao chúng ta cần trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay?
3: Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ dấu mốc ấy, ngày 2 tháng 9 hàng năm trở thành ngày quốc khánh của đất nước. Đây cũng là dịp để mỗi người nhớ về những chặng đường mà dân tộc đã đi qua, về những thế hệ đã hy sinh để đất nước có được độc lập tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay. Nhưng hòa bình đôi khi không phải là một khái niệm quá lớn lao. Với một bạn nhỏ, hòa bình có thể chính là những điều rất quen thuộc. Mỗi sáng được đến trường, được ngồi trong lớp học, được vui chơi cùng bạn bè, được trở về nhà trong vòng tay của gia đình. Đó là khi các em có thể học tập, đọc sách, chơi thể thao, theo đuổi những điều mình yêu thích và tự do nghĩ về ước mơ của tương lai. Hòa bình vì thế không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là một cuộc sống trong đó con người được an toàn, được học tập, làm việc và xây dựng tương lai. Với trẻ em, hòa bình càng có ý nghĩa bởi đó là điều kiện để các em được lớn lên, được học hỏi và phát triển trong một môi trường bình yên. Với những bạn nhỏ hôm nay, có lẽ chiến tranh là điều chỉ được biết đến qua những trang sách, những thước phim hay câu chuyện của ông bà cha mẹ. Nhưng khi tìm hiểu về quá khứ, các em sẽ nhận ra rằng cuộc sống bình yên hiện tại không phải tự nhiên mà có. Đằng sau những con đường yên bình, những ngôi trường đầy tiếng cười là biết bao năm tháng gian khổ và những hy sinh của các thế

0: hệ đi trước. Chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ hồn nhiên của các bạn nhỏ về ý nghĩa của hòa bình nhé.
1: Con tên Lê Ngọc Khánh An, 9 tuổi. Con hiểu hòa bình nghĩa là bình yên, là mọi người sống tự do, hạnh phúc. Như trẻ em thì đi học, người lớn thì đi làm, không có lo nguy hiểm. Còn không hòa bình là chiến tranh. Chiến tranh thì rất khổ, bom đạn rất nguy hiểm và mọi người rất đau khổ. Nên hòa bình rất là quan trọng, nên mình phải biết yêu hòa bình và trân trọng hòa bình.
2: Con tên Hồng Minh, năm nay con 10 tuổi, ngày 2 tháng 9. Sắp tới con muốn gửi sự tri ân biết ơn đến những người anh hùng đã chiến đấu vì đất nước mình. Biết ơn Bác Hồ đã đọc bản tiên ngôn đọc đẹp ở trường quảng trường Ba Đình đó, mà đây nước ta mình ngày càng phát triển và yên bình. Em hứa cố gắng học tập xứng đáng những công lao của bác anh, của các anh hùng và những người đã bảo vệ quê hương mình ạ.
0: Có thể thấy cách hiểu của các em về hòa bình thường bắt đầu từ chính cuộc sống mà các em đang trải qua. Một ngày được đến trường, một buổi chiều được vui chơi hay một bữa cơm có đầy đủ những người thân yêu. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy là chính là những biểu hiện rất gần gũi, rất cụ thể của một cuộc sống hòa bình. Cùng với hòa bình là độc lập và tự do. Nếu độc lập là khi một đất nước có quyền tự quyết định con đường phát triển của mình, thì tự do giúp mỗi người có cơ hội học tập, lao động, sáng tạo và theo đuổi những ước mơ chính đáng. Đối với trẻ em, tự do có thể là được lựa chọn môn học mình yêu thích, được chơi một môn thể thao, đọc một cuốn sách, khám phá thế giới xung quanh hay nuôi dưỡng một ước mơ cho tương lai. Khi được sống trong hòa bình, mỗi bạn nhỏ càng có thêm cơ hội để học tập và chuẩn bị cho tương lai. Một bạn chăm chỉ học tập hôm nay có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhà khoa học hoặc làm bất cứ công việc nào mà mình mơ ước. Những điều ấy càng trở nên ý nghĩa khi chúng ta nhìn lại những năm tháng chiến tranh. Khi ấy, cuộc sống của trẻ em không bình yên như hôm nay. Có những bạn nhỏ phải lớn lên trong tiếng bom, tiếng đạn. Những buổi đến trường có thể bị gián đoạn bởi chiến tranh. Các em phải rời xa mái nhà, xa trường lớp, thậm chí xa cả những người thân yêu của mình. Những bữa cơm thiếu thốn, những ngày thơ ấu gắn với những lo âu, mất mát và chia ly. Có những gia đình phải sống trong cảnh mỗi người một nơi. Những đứa trẻ phải sớm làm quen với khó khăn và cơ cực. Vì thế, những điều tưởng như rất bình thường với trẻ em hôm nay, như được đến trường mỗi ngày, được vui chơi cùng bạn bè, được sống bên gia đình trong một cuộc sống yên bình, thực ra là những điều vô cùng quý giá mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng biết bao hy sinh mới có được. 81 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, đất nước ta đã trải qua nhiều đổi thay. Những thế hệ từng sống qua chiến tranh giờ đây đã trao lại cho thế hệ trẻ một cuộc sống hòa bình. Vì vậy, với các bạn nhỏ hôm nay, nhớ về ngày Quốc Khánh không chỉ là nhớ về một sự kiện lịch sử, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về giá trị của những điều mình đang có. Vì thế, mỗi dịp Quốc Khánh 2 tháng 9 không chỉ là lúc chúng ta nhớ về một dấu mốc hào hùng của dân tộc, mà còn là dịp để nhìn lại và hiểu hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay. Với các bạn nhỏ, tình yêu quê hương đất nước có thể bắt đầu từ những điều rất giản đơn như tìm hiểu về lịch sử, biết ơn những người đã đi trước, trân trọng cuộc sống mình đang có và cố gắng học tập, sống tốt mỗi ngày. Bởi hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có, mà là thành quả được vun đắp bằng biết bao hy sinh và được trao truyền qua nhiều thế hệ. Và khi những em nhỏ hôm nay được lớn lên trong tiếng cười, được đến trường, được tự do theo đuổi ước mơ, đó cũng chính là cách đẹp nhất để chúng ta cảm nhận giá trị của hai tiếng hòa bình. Tới đây, chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đã đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự ý nghĩa nhân văn từ những chiếc SIM miễn phí cho người dân vùng khó. Tiếp đó là các bài xây dựng phòng tuyến vững chắc để đấu tranh với tội phạm ma túy, cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, một chiếc SIM điện thoại có thể giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính trên môi trường số. Khi công an cơ sở chủ động tìm đến người dân, huy động thêm nguồn lực để tháo gỡ vướng mắc, chuyển đổi số trở nên gần gũi hơn với những người ở vùng sâu vùng xa. Yama là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh Gia Lai hơn 100 km về phía Tây. Nơi đây có hơn 73% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sống rải rác ở các thôn làng vùng sâu vùng xa, việc đi lại còn nhiều hạn chế, cơ hội tiếp xúc với công nghệ chưa nhiều. Qua rà soát đến tháng 5 năm 2026, địa phương còn hơn 1.000 trường hợp đủ 14 tuổi nhưng chưa có điện thoại, SIM để thực hiện định danh điện tử. Trung tá Đỗ Văn Dũng, trưởng công an xã Yama cho biết.
2: Qua nắm tình hình, công an xã đã thấy nhiều người dân do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không mua được điện thoại, gắn SIM nên dù cán bộ tuyên truyền hướng dẫn cũng chưa thể thực hiện được thủ tục định danh điện tử. Vì vậy, công an xã đã tham mưu cấp ủy chính quyền huy động nguồn lực trong cán bộ, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ SIM cho bà con.
1: Từ sáng kiến huy động nguồn lực cộng đồng, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp công an xã đã vận động được hơn 68 triệu đồng dùng cho việc mua SIM tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn thực hiện đăng ký định danh điện tử VNEID mức độ 2. Nguồn kinh phí này đã hỗ trợ mua SIM cho 304 công dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những trường hợp được nhận SIM và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chị Puji, trú tại làng Prang, xã Yama, cho biết.
3: Trước đây gia đình tôi không có SIM, lại hay đi làm lời thuê, nên chưa đến cơ quan công an để làm định danh điện tử. Được cán bộ hỗ trợ SIM và hướng dẫn từng bước, tôi đã làm được VNID và có tài khoản rồi. Tôi thấy việc thực hiện các thủ tục thuận lợi hơn và cũng hiểu thêm về những lợi ích của chuyển đổi số.
1: Từ những giải pháp sát thực tế, tỷ lệ định danh điện tử trên địa bàn xã Yama đã tăng từ 48 đến 85%. Với những người dân ở các thôn làng xa, việc có SIM điện thoại vẫn chưa phải là khó khăn duy nhất. Nhiều trường hợp còn hạn chế về điều kiện đi lại, người già yếu, người khuyết tật hoặc thường xuyên đi làm rẫy nên khó đến trụ sở công an. Lực lượng công an xã Yama đã trực tiếp đến tận nơi để hỗ trợ, đưa đón người dân đến đăng ký định danh điện tử, hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác có thể sử dụng tài khoản sau khi được kích hoạt. Tinh thần đó đang được lan tỏa tại nhiều địa bàn trong tỉnh Gia Lai. Tại xã Gia Năng, một địa bàn biên giới, việc huy động nguồn lực hỗ trợ SIM điện thoại cho người dân cũng được công an xã triển khai từ đầu năm. Thực hiện chiến dịch 40 ngày đêm thu nhận căn cước kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, công an xã Gia Năng thành lập 4 tổ công tác triển khai tại 7 thôn làng, một tổ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức độ 2 tại trụ sở công an xã. Để hoàn thành chỉ tiêu công tác, đơn vị tập trung hướng dẫn hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về căn cước và định danh điện tử. Trước tình trạng nhiều người chưa có SIM điện thoại chính chủ, gặp trở ngại trong quá trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, công an xã Gia Năng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Hoàng, hội bất động sản Đức Cơ cùng một số tổ chức cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn trao hơn 500 SIM điện thoại miễn phí cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Kết quả đến nay, đối với công dân từ 14 tuổi trở lên, công an xã đã làm hồ sơ cấp căn cước cho gần 7.000 trường hợp, thu nhận định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 6.000 trường hợp, trong đó 95% trường hợp đã kích hoạt. Đối với nhóm công dân từ 6 đến 14 tuổi, đã có hơn 1.000 trường hợp được cấp căn cước. Nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, mới đây, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao tặng 600 SIM điện thoại với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, hỗ trợ công an các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang, An Nhân Tây. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước công dân và định danh điện tử của Công an tỉnh, góp phần hỗ trợ người dân, đặc biệt là các trường hợp neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, sớm hoàn tất thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết.
4: Công an tỉnh cũng có 4 tổ công tác tình nguyện công nghệ số để đến trực tiếp tại các địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và qua đó chúng tôi nhận thấy rằng cái điểm nghẽn lớn nhất đó chính là vấn đề SIM được trang bị cho người dân. Thì hiện tại trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng còn rất là nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chưa được trang bị SIM. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng đã kịp thời đề xuất tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh, cũng như là đề nghị sự phối hợp chung tay của các cái đơn vị liên quan để mà khắc phục hai cái điểm nghẽn này, để góp phần là hoàn thành xuất sắc những cái chỉ tiêu mà chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm đã đề ra.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và đề án 06 của Chính phủ, các đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Từ xã Gia Ma đến Gia Năng và nhiều địa bàn khác, những chiếc SIM được trao tận tay người dân đang góp phần mở thêm một cánh cửa để bà con tiếp cận VNEID, các dịch vụ công và những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hiện nay bên cạnh điều tra đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy, lực lượng công an đang tăng cường quản lý địa bàn đối tượng, phối hợp tuyên truyền tuần tra kiểm soát để ngăn chặn từ sớm từ xa tệ nạn này, đặc biệt là trên tuyến biên giới, ghi nhận qua bài viết sau.
0: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an các xã biên giới tổ chức 7 buổi tuyên truyền với gần 2.000 người tham gia, tổ chức 22 lượt loa diễu hành, loa phát thanh tại ba làng. Công an 7 xã biên giới đã gọi hỏi răn đe 14 đối tượng. Qua test ma túy có 12 trường hợp âm tính, 2 đối tượng dương tính. Anh Trần Tiến Dũng, thôn Gia Nhú, xã biên giới Gia Nan cho biết.
5: Rồi vừa thì công an mình nói chung là về thôn, về làng tuyên truyền phòng chống ma túy là bà con dân làng là hiểu biết hết rồi. Tại vì trước kia em thấy quá nhiều này đóng chơi hụt thịt rất nhiều, mà giờ tại là chưa có một tình trạng nào nữa.
0: Ghi nhận tại xã biên giới Gia Nan trong thời gian trên, công an xã đã phát hiện bắt giữ 2 vụ với 8 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 6 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, quản lý 11 đối tượng theo quy định. Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó trưởng Công an xã biên giới Gia Nan cho biết.
6: Địa bàn xã Gia Nan thì có đặc điểm cụ thể về ma túy, đó là số người nghiện là liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên sống trong thôn làng, cụ thể tại 3 làng là làng Sơn, làng Tung và làng Lũ. Thì hiện tại trên địa bàn thì còn 11 đối tượng trong diện quản lý về ma túy. Công an xã Gia Nan thì thường xuyên đã đưa các đối tượng này lên để kiểm danh kiểm diện và răn đe giáo dục theo quy định pháp luật. Công an xã Gia Nan tiến hành tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh cũng như lãnh đạo Đảng ủy ban xã Gia Nan về vấn đề là tuyên truyền cho người dân nhận thức được cái hệ lụy cũng như tác hại của ma túy, để cho bà con nâng cao được cái ý thức không có tiếp xúc cũng như không sử dụng dù chỉ một lần. Và đây là một trong những vấn đề đặt ra trong cái vấn đề xây dựng xã sạch về ma túy trên địa bàn xã Gia Nan.
0: Từ đầu tháng 8 năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an cấp xã phát hiện đấu tranh bắt giữ 16 vụ trên 39 đối tượng phạm tội về ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 79,5 gam ma túy đá, 2,0 gam ma túy khay và một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp với số tiền 79 triệu đồng. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đang quản lý 1.370 người sử dụng trái phép chất ma túy, 420 người nghiện và 446 người sau cai nghiện. Riêng tuyến biên giới đang quản lý 10 người nghiện, 58 người sử dụng trái phép chất ma túy, 2 người sau cai nghiện ma túy. Trong tháng 8 năm 2026, lực lượng công an đã lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Tại địa bàn biên giới, công an các xã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức 72 lượt tuần tra trên địa bàn xã. Tại các tuyến trọng điểm từ cửa khẩu vào nội địa, công tác tuần tra chốt chặn được duy trì 24/24. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh như Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Kinh tế thường xuyên phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm khác. Văn phòng liên lạc phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Gia Lai, BLO, thường xuyên giao ban với BLO tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia để tăng cường nắm tình hình, trao đổi thông tin tại địa bàn giáp biên. Mới đây, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Công an hai tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết biên bản vì hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện toàn tỉnh có 36 trên 135 xã đạt tiêu chuẩn xã không ma túy. Lực lượng công an đang tiếp tục tham mưu xây dựng 3 xã giáp biên không ma túy theo kế hoạch, từng bước xây dựng phòng tuyến vững chắc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy từ khu vực biên giới.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là bài phản ánh cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Gần đây, một số người dân, nhất là thanh thiếu niên, đặt mua công cụ hỗ trợ hoặc linh kiện rồi tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà không lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán hoặc cất giữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VMH, sinh năm 1991, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gia Hợt Rung, Gia Lai, số tiền 35 triệu đồng vì hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép. Trước đó, ngày 21 tháng 6 năm 2026, cũng tại thôn Hà Thanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Pleiku và Công an xã Gia Hợt Rung phát hiện bắt quả tang VMH có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện thu giữ thêm một vật hình trụ màu vàng có ghi dòng chữ quả nổ nghiệp vụ cùng một số tang vật liên quan. Qua khai nhận của đối tượng, khoảng giữa năm 2024, thông qua Facebook, H được một người không rõ lai lịch chào bán quả nổ nghiệp vụ với giá 2 triệu đồng. Nghĩ cần có vật này để phòng thân, H mua và nhận hàng qua xe khách. Kết quả giám định xác định vật hình trụ màu vàng là quả nổ nghiệp vụ thuộc công cụ hỗ trợ. Trước đó, Công an tỉnh cũng xử phạt hành chính 2 trường hợp vì hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, TVT sinh năm 1993, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, bị phạt 32,5 triệu đồng vì tàng trữ một súng công cụ hỗ trợ. PAT sinh năm 1990, trú tại xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai, bị phạt 35 triệu đồng vì tàng trữ hai dùi cui điện. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện 5 vụ, 5 đối tượng thực hiện các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Song song với công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và thu hồi 216 khẩu súng, chủ yếu là súng tự chế, 72 vũ khí thô sơ cùng nhiều công cụ hỗ trợ, linh kiện lắp ráp vũ khí. Thượng tá Ngô Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì các lực lượng điều tra cũng đã tiến hành phát hiện và bắt giữ khởi tố 5 vụ và 5 đối tượng liên quan đến tàng trữ vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ, cũng đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái việc mà giao nộp vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ và pháo tàng trữ trái phép, và đồng thời cũng qua cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng yêu cầu là người dân không tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ pháo, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các thôn làng cũng như các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Theo nghị định số 282 năm 2025 ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ, tùy hành vi và mức độ vi phạm, người vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng trở lên đối với từng hành vi. Đặc biệt, hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, súng săn hoặc sửa chữa, hoán cải trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng săn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Đối với những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ Luật Hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, người phạm tội có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh tuổi trẻ học đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sáng 26 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026. Chương trình là dịp để tuổi trẻ ba nước gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về chương trình qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Với chủ đề Thanh niên Việt Nam Lào Campuchia kết nối hữu nghị, khát vọng khởi nghiệp, kiến tạo tương lai, chương trình có sự tham dự của ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, các đồng chí lãnh đạo của các sở ban ngành, hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, đại diện tổ chức đoàn hội thanh niên các tỉnh của Lào Campuchia cùng hơn 125 đoàn viên thanh niên ba nước. Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là hoạt động ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh đoàn Gia Lai và tỉnh đoàn các tỉnh Atapu Salavan Sekong giai đoạn 2026-2030. Riêng tỉnh đoàn Gia Lai và tỉnh đoàn Champasak tiếp tục triển khai kế hoạch giao lưu hữu nghị đặc biệt và hợp tác quốc tế giai đoạn 2023-2027. Những thỏa thuận này góp phần cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm không gian để thế hệ trẻ cùng giao lưu học hỏi và triển khai các hoạt động chung. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Việt Nam, Lào, Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, đã từng kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau trong những năm tháng khó khăn của lịch sử và ngày nay tiếp tục đồng hành trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mối quan hệ đó là tài sản quý báu mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp. Trách nhiệm thế hệ chúng ta ngày hôm nay không chỉ giữ gìn tình cảm tốt đẹp ấy mà phải tiếp tục làm cho quan hệ ba nước ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cụ thể hơn cho nhân dân ba nước.
1: Gia Lai đang có những điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Quan hệ hợp tác giữa các địa phương được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt lợi thế kết nối từ cao nguyên khu vực biên giới đến duyên hải và cảng biển mở ra nhiều cơ hội phát triển giao thương, logistics, du lịch và các chuỗi liên kết sản xuất trong khu vực. Từ nền tảng đó, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những hướng đi quan trọng của thanh niên ba nước. Ông Chan Samphoy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Stone Trang cho biết.
3: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và sự cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt, thanh niên không thể chỉ chủ động chờ đợi việc làm từ người khác. Ngược lại, chúng ta phải trở thành những người tạo ra việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kiến tạo nên những giá trị mới cho xã hội. Tình hữu nghị là nền tảng, khát vọng là động lực, còn khởi nghiệp và lập nghiệp là phương thức quan trọng để cùng nhau kiến tạo tương lai chung của chúng ta. Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên các tỉnh biên giới, những buổi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm như thế này không đơn thuần là giao lưu gặp mặt. Đây còn là dịp để xây dựng mạng lưới tình bạn, mạng lưới tri thức và mạng lưới cơ hội cho tương lai.
1: Ngay sau nghi thức bấm nút khai mạc trang trọng, hội trường đã bước vào tọa đàm với chuyên đề Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia kết nối hữu nghị, khát vọng khởi nghiệp, kiến tạo tương lai. Tại tọa đàm, các bạn trẻ được lắng nghe những câu chuyện thực tế từ doanh nghiệp, doanh nhân trẻ và các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, cùng chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Không chỉ dừng lại ở giao lưu, chương trình hướng thanh niên đến những kết nối cụ thể hơn trong sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, thương mại du lịch, logistics, khoa học công nghệ và kinh tế số được đánh giá là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để thanh niên các địa phương hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ.
4: Để mở rộng không gian hợp tác, tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể với các địa phương của Lào và Campuchia. Về ngành công thương, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất nhập khẩu, phát triển thương mại điện tử và tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ và các mô hình khởi nghiệp của thanh niên tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác với Lào và Campuchia.
1: Theo Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những cuộc gặp gỡ trong thời gian diễn ra sự kiện. Từ tọa đàm cần hình thành thêm các kết nối giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp, cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến hợp tác giữa tổ chức đoàn hội và xa hơn là các dự án chung của thanh niên ba nước. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu sản phẩm khởi nghiệp Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ACC, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trồng cây hữu nghị và gala kết nối hữu nghị kiến tạo tương lai. Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình hướng tới tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa thanh niên các địa phương, đồng thời nâng cao vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ hòa bình ổn định, thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Chia sẻ về những sản phẩm thủ công của Lào, bạn Sonapha, tỉnh Salavan, Lào cho biết.
5: Hôm nay, tỉnh Salavan có một gian hàng có về váy truyền thống của Lào, là váy làm từ cây tằm. Váy tằm là thủ công dệt bằng tay. Là có một cái sản phẩm nữa là rượu thủ công đặc sản của huyện Tùm Lan, tỉnh Salavan. Dạ, đối với mong muốn của mình trong chương trình ngày hôm nay giới thiệu về cái truyền thống, cái văn hóa, cái nét đặc trưng của phụ nữ Lào. Dạ, muốn đem cái văn hóa này giao lưu với các bạn Việt Nam cũng như Campuchia.
1: Một cuộc gặp chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau đó mở ra thêm những mối quan hệ, những ý tưởng và những công việc mới. Với tinh thần đoàn kết tiên phong, sáng tạo, hội nhập và phát triển, tuổi trẻ Gia Lai cùng thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia đang có thêm một không gian để hiểu nhau hơn, tin cậy nhau hơn và cùng hướng đến tương lai. Bởi tình hữu nghị giữa các quốc gia không chỉ được vun đắp bằng những văn bản hợp tác mà còn được xây dựng từ tình bạn, từ sự hiểu biết và những hành động cụ thể của thế hệ trẻ. Như thông điệp được gửi gắm tại chương trình, tương lai của quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia nằm trong chính những ý tưởng, sự kết nối và những giá trị mà thanh niên ba nước cùng tạo dựng từ hôm nay.

0: Thưa các bạn, chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh bạn Lào và Campuchia năm 2026 đã khép lại với những dấu ấn ngoại giao hết sức tốt đẹp và sâu sắc. Tiếp theo mời các bạn hãy cùng nghe cuộc trao đổi với anh Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai về những kỳ vọng về bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tuổi trẻ các nước.
1: Thưa anh, chương trình giao lưu thanh niên năm 2026 quy tụ đại biểu thanh niên từ các tỉnh của Lào và Campuchia đến với Gia Lai. Anh đánh giá như thế nào về vai trò cầu nối của thế hệ trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong giai đoạn mới?
2: Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp bằng máu xương, mồ hôi và cả những năm tháng sát cánh bên nhau trong chiến tranh cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Đó là một di sản không thể đong đếm bằng vật chất. Tuy nhiên, tôi cho rằng tình hữu nghị ấy không chỉ được gìn giữ như một ký ức lịch sử mà phải luôn được tiếp thêm sức sống mới qua mỗi thế hệ. Và đây chính là lúc vai trò cầu nối của thanh niên trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu thế hệ cha anh đã xây dựng nền móng của tình hữu nghị bằng những trang sử chung, thì thế hệ trẻ hôm nay có sứ mệnh biến nền móng ấy thành những nhịp cầu sống động của thời đại mới. Đó là những người trẻ trực tiếp học tập, giao lưu, khởi nghiệp và hợp tác cùng nhau trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi. Thanh niên ba nước hôm nay lớn lên trong một thế giới phẳng hơn, kết nối nhanh hơn. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có điều kiện để làm sâu sắc thêm mối quan hệ ba nước không chỉ bằng tình cảm mà bằng những dự án cụ thể trong khởi nghiệp, trong thương mại, trong chuyển đổi số, trong bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai. Với vị trí địa lý đặc thù của Gia Lai sau khi mở rộng không gian phát triển, có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh kết nối trực tiếp với Đông Bắc Campuchia, có các trục giao thông để kết nối với các tỉnh Nam Lào và hệ thống cảng biển miền Trung, tôi tin rằng thanh niên tỉnh nhà có điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những điểm tựa cho mối liên kết thanh niên khu vực tam giác phát triển. Đó là lý do vì sao chúng tôi xác định việc tổ chức chương trình giao lưu như hôm nay không phải là hoạt động đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược lâu dài đồng hành cùng thanh niên ba nước cùng nhau phát triển.
1: Thưa anh, trong chương trình, tỉnh đoàn Gia Lai đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với đoàn thanh niên các tỉnh bạn. Xin anh chia sẻ những điểm nhấn hoặc công trình, phần việc trọng tâm nào sẽ được triển khai để đưa các thỏa thuận này đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho thanh niên các bên.
2: Vâng, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 sáng nay giữa tỉnh đoàn Gia Lai với đoàn thanh niên của các tỉnh Nam Lào là một dấu mốc quan trọng, nhưng với chúng tôi, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều mà chúng tôi trăn trở nhất đó chính là làm sao để biên bản ghi nhớ này không chỉ nằm trên giấy mà phải đi vào cuộc sống bằng những phần việc cụ thể, thiết thực. Trước đó, chúng tôi cũng đã ký kết với tỉnh đoàn Champasak và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sít Tung Trang của Vương quốc Campuchia. Trên cơ sở đó, trước mắt chúng tôi xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai ngay. Một là xây dựng cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa đoàn thanh niên các tỉnh, không chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo mà mở rộng xuống cơ sở để các mô hình hay, cách làm tốt có thể được nhân rộng kịp thời giữa các bên. Hai là tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo chung dành cho thanh niên khởi nghiệp ba nước, theo đúng tinh thần tập huấn theo nhu cầu, triển khai theo thực tế mà các bạn thanh niên Champasak đã đề xuất tại tọa đàm sáng nay. Chúng tôi sẽ phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và ngành công thương để những khóa tập huấn này gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, không mang tính hình thức. Ba là thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trẻ và các mô hình khởi nghiệp giữa các địa phương, tạo điều kiện để sản phẩm, dịch vụ của thanh niên khởi nghiệp ba bên có thể quảng cáo, giới thiệu lẫn nhau trong các sự kiện hội chợ phù hợp. Từng bước hiện thực hóa mong muốn về một kênh gặp gỡ định kỳ giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp mà đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã đề xuất. Bốn là duy trì và mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện để mối quan hệ giữa thanh niên ba nước không chỉ dừng ở hợp tác kinh tế mà còn được nuôi dưỡng bằng sự gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau về văn hóa, phong tục. Chúng tôi cũng sẽ phân công các đầu mối cụ thể để có cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ tiến độ, thực hiện biên bản ghi nhớ để đảm bảo những cam kết hôm nay tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong 5 năm tới, đúng như tinh thần mà đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, phải biến những văn bản đã ký thành những công việc cụ thể và những kết quả có thể nhìn thấy được.
1: Xin anh cho biết trong thời gian qua, tỉnh đoàn Gia Lai đã có những hoạt động gì để hỗ trợ nước bạn Lào học tập và làm việc tại tỉnh Gia Lai?
3: Ở trong thời gian vừa qua thì tỉnh đoàn Hội Sinh viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động để mà đồng hành hỗ trợ cho các bạn sinh viên của Lào đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn của tỉnh Gia Lai. Nổi bật có thể kể đến một số các hoạt động như là đến thăm, tặng quà, chúc Tết, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị nhân ngày Tết Bun Pi Mai, rồi tổ chức các trao tặng các cái học bổng, các suất quà dành cho các bạn nhân các dịp lễ Tết khác. Đặc biệt bên cạnh đó thì tỉnh đoàn cũng đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị văn hóa thể thao giữa thanh niên Gia Lai và thanh niên của Lào ngay tại trên mảnh đất Gia Lai của chúng ta. Qua đó để các bạn có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, hiểu nhau hơn về văn hóa của Việt Nam, của Gia Lai, tăng tình đoàn kết hữu nghị. Một trong những cái hoạt động mà ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều năm qua chính là khi các bạn kết thúc xong khóa học hàng năm thì đến dịp hè tỉnh đoàn tổ chức chương trình tình nguyện hè giữa sinh viên của Việt Nam và sinh viên của Lào để các bạn có thể được đến những cái mảnh đất rộng lớn trên quê hương Gia Lai, được gặp gỡ, được hiểu biết thêm về mảnh đất, con người, văn hóa, phong tục tập quán của Gia Lai chúng ta.
1: Ngay sau lễ khai mạc là tọa đàm với chủ đề rất thời sự về khởi nghiệp và kiến tạo tương lai. Theo anh, tuổi trẻ Gia Lai nói riêng và thanh niên ba nước nói chung cần trang bị những hành trang gì để biến khát vọng khởi nghiệp thành hiện thực, qua đó cùng nhau liên kết phát triển kinh tế vùng biên giới và khu vực tam giác phát triển?
2: Vâng, theo tôi, để biến khát vọng khởi nghiệp thành hiện thực thì tuổi trẻ Gia Lai nói riêng và thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nói chung cần trang bị cho mình 4 hành trang cốt lõi. Thứ nhất, đó chính là bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân. Như chia sẻ rất thực tế của đại diện thanh niên tỉnh Sít Trung Trang, Campuchia tại tọa đàm, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ nguồn vốn lớn mà có thể bắt đầu từ những ý tưởng hay, từ kỹ năng, kiến thức và sự dấn thân của chính mình. Các bạn trẻ hoàn toàn có thể khởi đầu từ những mô hình nhỏ gắn với lợi thế sẵn có của địa phương mình rồi từng bước mở rộng. Thứ hai là tri thức và kỹ năng của thời đại số. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, thanh niên cần chủ động cập nhật công nghệ, ứng dụng thương mại điện tử để không chỉ khởi nghiệp trên thị trường trong nước mà còn vươn xa ra thị trường, khu vực. Thứ ba, đó chính là trang bị về ngoại ngữ và năng lực hội nhập. Tôi luôn nhấn mạnh với đoàn viên thanh niên của tỉnh Gia Lai rằng việc trang bị ngoại ngữ sẽ giúp các bạn chủ động kết nối trực tiếp với các bạn bè của hai nước nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung, không phải qua trung gian và từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất hơn. Và thứ tư, quan trọng không kém đó chính là tinh thần liên kết, chia sẻ giữa những người trẻ với nhau theo đúng phương châm mà đoàn Chamasak đã đề xuất tại buổi tọa đàm, người đi trước hỗ trợ người đi sau. Chúng ta cần xây dựng được một mạng lưới khởi nghiệp trẻ của ba nước để cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng tháo gỡ khó khăn và cùng quảng bá sản phẩm của nhau. Điều thuận lợi là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện nay có một không gian phát triển mới, kết nối từ cao nguyên, biên giới đến duyên hải và cảng biển qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, kết nối trực tiếp với Đông Bắc, các tỉnh Đông Bắc Campuchia và trục quốc lộ 14, quốc lộ 40, kết nối với cửa khẩu Bờ Y và các tỉnh Nam Lào và qua quốc lộ 19, kết nối với các tỉnh Tây Nguyên với hệ thống cảng biển miền Trung. Đây chính là hạ tầng kết nối để thanh niên ba nước biến ý tưởng khởi nghiệp thành những chuỗi liên kết sản xuất, logistics, du lịch cụ thể, góp phần phát triển kinh tế vùng biên và khu vực tam giác phát biển và tam giác phát triển. Về phía tỉnh đoàn, chúng tôi xác định việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp hội nhập quốc tế là nhiệm vụ xuyên suốt và quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phát triển những kết nối đã được hình thành từ chương trình hôm nay thông qua các kênh gặp gỡ định kỳ, các khóa tập huấn ngắn hạn dùng chung cho thanh niên khởi nghiệp ba nước cũng như các bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh đoàn Gia Lai với tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh bạn.
1: Là thủ lĩnh của tuổi trẻ Gia Lai, anh kỳ vọng điều gì nhất ở hơn 125 đoàn viên thanh niên ưu tú có mặt tại ngày hội hôm nay trong sứ mệnh lan tỏa ngọn lửa đoàn kết và tinh thần sáng tạo vươn lên ạ?
2: Nhìn hơn 125 đoàn viên thanh niên ưu tú của ba nước có mặt trong ngày hội hôm nay, tôi có ba điều kỳ vọng. Điều đầu tiên, tôi mong mỗi bạn trẻ sẽ trở thành một đại sứ thực sự của tình hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia, không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay, những lời chào hỏi trong ngày hôm nay, mà các bạn hãy biến chúng thành những mối quan hệ cá nhân bền chặt, những dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới, đúng như tinh thần mà lãnh đạo tỉnh đã căn dặn, phải biến tình hữu nghị thành hợp tác, biến những văn bản đã ký thành những công việc cụ thể và những kết quả có thể nhìn thấy được. Điều thứ hai, tôi kỳ vọng các bạn sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp. Những gì các bạn học hỏi, trao đổi được tại buổi tọa đàm hôm nay, tôi mong các bạn sẽ mang về phổ biến trong tổ chức đoàn hội ở tại địa phương đơn vị mình, để có thể truyền cảm hứng, dám nghĩ, dám làm cho ngày càng nhiều bạn trẻ khác, đặc biệt là thanh niên ở các địa bàn biên giới. Và điều thứ ba, tôi mong các bạn ý thức được mình là thế hệ kế thừa và làm mới giá trị hữu nghị của ba nước. Quan hệ hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu mà nhiều thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Trách nhiệm của các bạn trẻ hôm nay không chỉ là gìn giữ, mà quan trọng hơn là phải tiếp thêm cho tình hữu nghị ấy sức sống mới, động lực mới bằng chính những việc làm, những nội dung hợp tác cụ thể của thế hệ mình. Tôi tin rằng khi trở về, mỗi đoàn viên hôm nay sẽ không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp, mà mang theo một mối liên hệ cụ thể, một ý tưởng hợp tác cụ thể để ngọn lửa đoàn kết và tinh thần sáng tạo vươn lên của tuổi trẻ ba nước tiếp tục được nhân lên trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn anh đã có những chia sẻ trong chương trình hôm nay.

0: bạn thân mến, mới đây hai ngôi trường tiên phong tại Gia Lai là trường Trung học Phổ thông Chi Lăng và trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Sa Việt đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU chiến lược với Tổ chức Giáo dục IIC Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến lớn trong việc đưa các chương trình chuẩn quốc tế về ngay tại ghế nhà trường cho học sinh phố núi. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe thông tin về buổi lễ này.
1: Theo nội dung thỏa thuận, lễ ký kết tập trung triển khai hai chương trình trọng điểm mang tính thời đại Gen AI, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và ESB khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ. Thông qua chương trình Gen AI, học sinh sẽ được hướng dẫn tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo định hướng giáo dục chuẩn mực, từ đó hình thành các kỹ năng cốt lõi như khai thác kiểm chứng thông tin và sử dụng AI một cách an toàn hiệu quả trong học tập cũng như đời sống. Song song đó, chương trình ESB mở ra không gian để các bạn trẻ phát triển tư duy khởi nghiệp, năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn và nâng cao năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Một trong những điểm sáng nổi bật và thiết thực nhất của mô hình hợp tác này là học sinh sẽ được học tập, ôn luyện và tham gia các kỳ thi đánh giá ngay tại không gian quen thuộc của nhà trường. Giải pháp này không chỉ giúp các em tối ưu hóa thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại, mà còn tạo tâm lý thoải mái, quen thuộc trong các kỳ thi quan trọng. Qua đó, cơ hội tiếp cận và sở hữu các chứng chỉ tin học ngoại ngữ, kỹ năng quốc tế sẽ rộng mở hơn bao giờ hết đối với đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nền tảng cho sự hợp tác chiến lược này đến từ những dấu ấn tự hào trong năm học 2025-2026 vừa qua, khi học sinh Chi Lăng Sao Việt đã tích cực tham gia và ghi dấu ấn đậm nét tại các chương trình chứng chỉ quốc tế do IIG Việt Nam triển khai. Tiêu biểu là cột mốc 194 học sinh đạt chứng chỉ ICTRI và 224 học sinh đạt chứng chỉ MOST, minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập của tuổi trẻ học đường Gia Lai. Cũng trong khuôn khổ chương trình, IIG Việt Nam đã vinh danh và trao thưởng cho 35 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên, đồng thời 10 gương mặt có điểm số nổi bật tại các kỳ thi tin học quốc tế năm học 2025-2026 cũng được xướng tên và biểu dương. Là tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực khảo thí và giải pháp giáo dục, đồng thời là đại diện quốc gia của nhiều tập đoàn khảo thí lớn như ETS và Stratibox, đơn vị chủ quản các bài thi TOEIC, TOEFL, MOST, ICTRI, ESB. Sự đồng hành của IIG Việt Nam được kỳ vọng sẽ là bệ phóng vững chắc. Sự kiện này tiếp tục khẳng định cam kết nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của hệ thống giáo dục Chi Lăng Sao Việt, trang bị cho thế hệ trẻ Gia Lai đầy đủ tri thức, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ. Thưa các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ và học đường. Mời các bạn cùng nghe. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội thi tìm hiểu về công tác gia đình trong đoàn viên thanh niên năm 2026. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Sự kiện đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh để đoàn viên thanh niên giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm, các đội đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi, thể hiện sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Các nội dung tranh tài tập trung xoay quanh việc giáo dục đạo đức lối sống, bình đẳng giới và phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các đội xuất sắc. Giải nhất thuộc về đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải nhì được trao cho đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Đoàn trường Đại học Quy Nhơn và đoàn trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đạt giải ba. Hội thi góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng về công tác gia đình cho đoàn viên thanh niên, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong cộng đồng. Mới đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao quân ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026 tại xã Gia Phút, tỉnh Gia Lai. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, phòng học, trường nội trú liên cấp xã Gia Phút, thu gom rác thải, làm sạch cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường học tập sáng, xanh, sạch, đẹp cho các em học sinh. Hoạt động ra quân lần 2 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. 100% cơ sở đoàn tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp và phát triển. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công giải bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ hai năm 2026 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày, thu hút gần 50 vận động viên từ 7 đến 40 tuổi đến từ các câu lạc bộ như Bình Định, Trần Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Estuary, Bình Dương và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở 5 nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, toàn năng nam, toàn năng nữ và đồng đội với hai cự ly 7m và 15m. Trải qua những lượt bắn gây cấn và tinh thần thi đấu thể thao cao thượng, giải đấu đã khép lại thành công rực rỡ. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng cho các vận động viên xuất sắc. Giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi hè lành mạnh, tăng cường giao lưu và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, mà còn là dịp quan trọng để phát hiện bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu, làm nòng cốt cho bộ môn bắn cung của tỉnh nhà trong tương lai. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: DCT-7MXL và đạn 73mm. DCT-9XL hoàn toàn thủ công bằng chổi sơn và lưới lụa. Ở công đoạn này, từ cần tới 4 lao động làm việc liên tục, chuẩn bị nguyên vật liệu cầu kỳ, nhưng năng suất tối đa chỉ đạt khoảng 700 sản phẩm một ngày. Từ yêu cầu thực tiễn, nhóm tác giả do Đại úy Nguyễn Văn Việt, Phó Quản đốc Phân xưởng A4 làm trưởng nhóm đã nghiên cứu chế tạo thành công máy in ký hiệu tự động. Sáng kiến này đạt giải khuyến khích tại Giải thưởng Tuổi Trẻ Sáng Tạo trong quân đội lần thứ 25. Thượng úy Lê Công Tuấn nói:
3: Trước những yêu cầu cần cải tiến công đoạn in ký hiệu, nhóm tác giả đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy in ký hiệu tự động dùng công nghệ in thêm phong. Từ khi áp dụng vào sản xuất, năng suất tải trọng đạt hơn 1.000 sản phẩm trên ngày, tăng 1,5 lần so với lao động thủ công, rút chỉ còn một người thao tác tải trọng, giảm 3 lần thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu, trang bị in ký hiệu.
2: Sáng kiến in ký hiệu tự động chỉ là một trong số hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật đang được áp dụng hiệu quả tại nhà máy Z114. Với đặc thù ngành cơ khí, hóa nổ có tính chất nguy hiểm, rủi ro cao, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã xác định đột phá vào khoa học công nghệ chính là chìa khóa mở ra hướng đi bền vững. Đại tá Nguyễn Thọ Trường, Phó giám đốc kỹ thuật nhà máy Z114 nhấn mạnh, nhà máy tập trung ưu tiên tự động hóa, gián tiếp hóa các công đoạn làm việc trực tiếp tiếp xúc với thuốc nổ. Hàng loạt đề tài tiêu biểu đã ra đời như thiết bị đồ gá cắt dây nổ tự động, hệ thống tự động tháo khuôn mồi nổ, hệ thống tự động sơn hòm gỗ hay hệ thống điều ẩm bảo đảm độ ẩm tiêu chuẩn cho từng khu vực công nghệ. Những ứng dụng này vừa giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, vừa triệt tiêu nguy cơ mất an toàn lao động.
4: Đơn vị là luôn chú trọng ứng dụng các khoa học công nghệ vào tất cả các cái lĩnh vực, và đặc biệt là tập trung vào các cái lĩnh vực hóa nổ có tính chất nguy cơ mất an toàn, cơ khí hóa, tự động hóa các cái công đoạn nguyên công, làm việc trực tiếp tiếp xúc với lại thuốc nổ. Thì trong những năm qua thì đơn vị đã có nhiều các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tự động hóa, gián tiếp hóa các cái chặng công nghệ, mang lại cái hiệu quả, nâng cao cái năng suất lao động, đảm bảo an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
2: Không dừng lại ở việc tự động hóa các dây chuyền sản xuất, năm 2025 và năm 2026 ghi dấu bước tiến vượt bậc của nhà máy Z114 trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tại trụ sở chỉ huy nhà máy, luồng dữ liệu quản lý kỹ thuật, quản trị nguồn nhân lực và điều hành sản xuất từ các phòng ban đến phân xưởng đã được kết nối đồng bộ trên mạng máy tính quân sự. Bằng việc ứng dụng các phần mềm quản trị hiện đại, nhà máy đã cắt giảm được 50% các thủ tục hành chính giấy tờ truyền thống. Đến nay, 100% văn bản hành chính được triển khai, ký số cá nhân toàn trình và số hóa 100% tài liệu độ mật trên môi trường số. Nhớ lại những ngày đầu triển khai công nghệ mới, Trung tá Huỳnh Xuân Hoàng, Quản đốc phân xưởng đạn K-56 cho hay, khó khăn lớn nhất là nhiều cán bộ công nhân chưa quen với thiết bị hiện đại và quy trình vận hành mới. Phân xưởng đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn thực hành trực tiếp theo phương châm cầm tay chỉ việc. Đến nay, những công việc nặng nhọc, nguy hiểm trước đây đều đã có máy móc hỗ trợ. Người lao động rất phấn khởi vì môi trường làm việc an toàn hơn, áp lực công việc giảm rõ rệt.
5: Việc ứng dụng công nghệ mới đã giúp tăng năng suất lao động nhiều trạm công nghệ trước đây làm thủ công, nay được tự động hóa nên tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Chất lượng sản phẩm cũng từ đó được nâng lên và ổn định, chính xác hơn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó thì môi trường làm việc của cán bộ công nhân cũng được cải thiện rõ rệt.
2: Để bắt kịp yêu cầu hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng, Ban Giám đốc nhà máy Z114 đã chủ động triển khai 3 giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược. Số hóa và tự động hóa quản lý kỹ thuật bằng việc chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý thủ công sang tự động hóa luồng dữ liệu sản xuất thời gian thực, giúp kiểm soát chính xác vật tư và tiến độ. Đồng thời, đầu tư chiều sâu, làm chủ công nghệ cao thông qua việc nghiên cứu, thiết kế các tổ hợp cơ khí, hóa chất kỹ thuật cao. Gia công tích hợp phần cứng cơ khí phục vụ cho các hệ thống khí tài thế hệ mới, điển hình như các phương tiện bay không người lái UAV phục vụ quốc phòng an ninh. Cùng với đó phát huy nguồn nhân lực trẻ, lấy lực lượng cán bộ, sĩ quan, kỹ sư trẻ làm nòng cốt, hoàn thiện hành lang pháp lý để khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, đưa sáng kiến vào thực tiễn nhanh nhất. Sự bứt phá từ những sáng kiến nhỏ ở phân xưởng đến chiến lược chuyển đổi số toàn diện đang tạo nên diện mạo mới cho nhà máy Z114. Đội ngũ kỹ sư, người lao động nơi đây đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, làm chủ công nghệ hiện đại, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những năm qua, diễn biến bất thường của thiên tai đã gây ra các đợt mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại khu vực đô thị, sạt lở ở vùng ven biển và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trước mùa mưa bão năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sát thực tế địa bàn, quyết tâm bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Nguyễn Lâm Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ đề cập rõ hơn vấn đề vừa nêu. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
6: Thưa Đại tá Nguyễn Lâm Nam, từ thực tiễn ứng phó với các trận ngập lụt, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 11 năm 2025, cũng như là những

0: Tổng thiệt hại tổng hơn 6 tỷ đồng. Mùa lũ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 hộ dân và buộc các lực lượng chức năng phải sơ tán di dời 31 hộ dân đến cái nơi an toàn. Và trong 6 tháng đầu năm 2016 thì với tình hình thời tiết của tỉnh Khánh Hòa là diễn biến cũng khá cực đoan. Nắng nóng kéo dài, lượng mưa thì ít nên cũng đã xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại về người tài sản nhà nước và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Tình hình trên biển thì thời tiết khá phức tạp, gió mạnh, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên đã xảy ra các sự cố về đâm va phương tiện, phá nước chìm tàu. Thiệt hại trong 6 tháng đầu năm 2016 thì ước tính là đến nay là có khoảng 59 vụ trên 31 phương tiện, đã làm 17 người chết và 17 người mất tích.
1: Vâng, và trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến bất thường và khó lường thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung tham mưu xây dựng phương án ứng phó và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân vùng ven biển ra sao, thưa đồng chí?
0: Thực tế thì chúng tôi cũng đã thực hiện được các nhiệm vụ, đặc biệt là vụ việc ngập úng mùa lũ trong tháng 11 năm 2005. Thì với Ban Chỉ huy Biên phòng cũng đã có nhiều phương án, và đặc biệt là tổ chức lại quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả cho địa phương và ban phòng thủ quân sự để xử lý một tình huống, triển khai tốt các kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập sát với tình hình thực tế của địa bàn đơn vị quản lý, và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ tiếng gọi từ trái tim, chúng tôi sẵn sàng lên đường và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cũng chủ động bổ sung cơ sở vật chất, tham mưu cho địa phương sẵn sàng để có đủ cơ sở vật chất, người phương tiện để xử lý các tình huống, và phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực các ngành, hiệp đồng tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt nâng cao nhận thức người dân, bởi vì người dân ven biển nó còn mang tính chủ quan rất nhiều. Đấy, nên chúng tôi phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức người dân biết về mức độ nguy cơ thiệt hại của thiên tai, nó là khôn lường. Đấy, đặc biệt là phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác ứng phó và khắc phục thảm họa sự cố thiên tai trong khu vực biển do đội phòng phụ trách, và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, ngập lụt đô thị có đặc thù là nước dâng nhanh và chia cắt các hẻm sâu. Vậy cái việc vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là giải pháp huy động nguồn lực, phương tiện đặc thù được các đồng chí thực hiện ra sao?
0: Về phát huy tốt cái phương châm 4 tại chỗ, về chỉ huy tại chỗ thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban phòng thủ dân sự để phân công các cử các chỉ huy triển khai các khu vực địa bàn mang tính xung yếu trọng điểm để kịp thời chỉ huy các lực lượng. Về lực lượng tại chỗ thì huy động lực lượng cả toàn dân, đặc biệt khu vực biên giới biển, bộ đội biên phòng chúng tôi huy động các ngư dân mà thành thạo về bơi hoặc là có chứng chỉ về lái tàu để có thể sử dụng tận dụng trong mọi tình huống. Rồi chúng tôi cũng đã sử dụng cả phương tiện du lịch hoạt động luồn lách trong các phố khi bị ngập úng, ngập lũ. Thì cái đấy thì chỉ có những người ta phải thành thạo về cái tay nghề, tay lái vững thì mới đi vào những cái luồng ngách địa bàn. Nếu mà bình thường thì rất là khó để điều khiển phương tiện vào trong các ngõ cụt, ngõ hẻm thế để cứu hộ của hộ dân. Còn phương tiện tại chỗ năm vừa rồi chúng tôi tận dụng cả những cái jacky, mô tô nước. Đấy, chỉ chở được 2 người, 3 người thế thì mới chui vào những con hẻm nhỏ được. Đấy, để đưa từng người một và mang tính cơ động cao, hiệu quả rất cao, rất tốt. Được chính quyền địa phương rất là biểu dương và ghi nhận thành tích kết quả của đội phòng trong cái đợt vừa qua. Hậu cận tại chỗ các anh chúng tôi cũng huy động các nguồn lực từ lương thực, thực phẩm và cũng chúng sẵn sàng chuẩn bị tốt và các lương khô dự trữ, rồi thêm những cái nguồn tài trợ của các đơn vị, các mạnh thường quân để sẵn sàng tiếp ứng cứu cho bà con ngư dân mắc kẹt trong các vùng lũ.
1: Và để tiếp tục chủ động ứng phó hiệu quả trong mùa mưa bão năm nay thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã rà soát lực lượng, phương tiện, đặc biệt là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ ra sao để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân, thưa đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng.
0: Trong thời gian tới, với Ban Chỉ huy Đội phòng chúng ta đã nghiêm túc quán triệt các công điện từ Quân ủy Trung ương, Bộ phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng đến tất cả cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị, xác định tư tưởng, sẵn sàng thường trực và nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và chúng tôi cũng chủ động bổ sung kịp thời các kế hoạch, vật chất, phương tiện và con người sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh được quản lý. Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh chúng tôi đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy tỉnh, tỉnh ủy ban đã thành lập các tổ công tác sẵn sàng thường trực trên các hướng được Ban Phòng thủ dân sự của tỉnh phân công giao nhiệm vụ, tổ chức rà soát kiểm tra vật chất phương tiện.

0: con người sẵn sàng huy động tốt nhất có thể để đáp ứng được xử lý mọi tình huống trên địa bàn khu vực biển quản lý, duy trì nghiêm công tác trực và cũng bảo đảm tốt cái công tác chăm lo động viên cho cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Lâm Nam, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, trong mục này hôm nay, chúng tôi cung cấp thông tin về các liệt sĩ hy sinh tại điểm cao 407 thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế.
5: Theo thông tin chúng tôi tiếp nhận được từ ông Tạ Xuân Hậu, cháu ruột của liệt sĩ Tạ Phương Dung, trong nhiều năm qua, gia đình ông đã kiên trì tìm kiếm, thu thập tư liệu, gặp gỡ các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường và đối chiếu nhiều nguồn tài liệu lịch sử. Từ đó gia đình đã có thêm những thông tin quan trọng không chỉ về liệt sĩ Tạ Phương Dung mà còn về nhiều đồng đội đã cùng hy sinh trong một trận bom tại khu vực điểm cao 407 Pana Pran, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Theo đó, liệt sĩ Tạ Phương Dung sinh ngày 23 tháng 3 năm 1950, quê ở Dị Nậu, Tam Nông, Vĩnh Phú, nay là xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ. Nhập ngũ tháng 12 năm 1970, cấp bậc binh nhì thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Bộ Tư lệnh Thông tin. Hy sinh ngày 2 tháng 8 năm 1972, an táng tại chỗ ở khu vực điểm cao 407, Paranan Pran, tỉnh Thừa Thiên, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Đầu năm 1972, chiến sĩ Tạ Phương Dung được giao nhiệm vụ tham gia một tổ đài tiếp sức của mặt trận, tăng cường phối thuộc với Sư đoàn 304, phục vụ chiến dịch. Trong một trận bom B-52 vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 1972, hầm trú ẩn của tổ đài bị trúng bom. Chiến sĩ Tạ Phương Dung và chiến sĩ Phạm Văn Hoàn hy sinh tại chỗ. Hai chiến sĩ khác là Cao Anh Ninh và Phạm Đình Chuyển bị thương nặng. Sau trận bom, hai đồng chí Tạ Phương Dung và Phạm Văn Hoàn được cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn vận tải thuộc Sư đoàn 304 làm thủ tục tử sĩ, bọc trong tăng và an táng ngay tại hố bom ở vị trí hầm chữ A của tổ đài. Gần khu vực này còn có các phần mộ của các cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị trinh sát Sư đoàn 304 và một số đơn vị khác cùng hy sinh trong trận bom. Qua đối chiếu lời kể của các cựu chiến binh với bản đồ và dấu tích thực địa, gia đình bước đầu xác định địa điểm trên có thể nằm tại lưng điểm cao 407, khu vực rừng Phong Điền, thành phố Huế. Gia đình đã liên hệ trạm kiểm lâm Phong Điền và được biết tại khu vực này còn nhiều dấu tích liên quan đến hoạt động của bộ đội trong chiến tranh như lọ thủy tinh penicillin, dép cao su, tăng, ba lô, hòm đạn, hệ thống giao thông hào, hố bom và dấu tích hầm chữ A cạnh một lạch nước nhỏ. Những đặc điểm này có nhiều điểm trùng khớp với lời kể của các cựu chiến binh từng có mặt tại hiện trường. Đáng chú ý, khu vực trên nằm sâu trong rừng và theo thông tin gia đình tìm hiểu, đến nay chưa được tổ chức tìm kiếm, khảo sát và quy tập hài cốt liệt sĩ. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Khắc Trung, thành viên tổ truyền thông của chiến dịch 500 ngày đêm qua số điện thoại 0982 653 402 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
7: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
8: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
9: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
6: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
7: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
6: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
10: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều kết quả tích cực bước đầu trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức tháng nghe phụ nữ nói vào tháng 10 hàng năm. Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ hơn 42 triệu đô la Mỹ nâng cấp hệ thống thủy lợi tại 3 tỉnh thành phố của Việt Nam. Học sinh các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai háo hức mùa tự trường đặc biệt. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc sẽ di rời hàng loạt các cơ quan chính phủ và cơ quan bộ từ thủ đô Seoul đến thành phố Sejong vào năm tới. Tiếp tục các động thái trả đũa lẫn nhau, Nga sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức trên lãnh thổ nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên Hợp Quốc đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sujono, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Sue, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Siasak Phongkekeo, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Teresa Lazaro, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Seri Utama Haji Mohammed bin Haji Hassan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peter đã gửi thư điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thông qua 6 chuyên đề. Hội nghị có 35.000 điểm cầu, hơn 3 triệu đại biểu tham dự. Theo dõi hội nghị, các nhà nghiên cứu, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng, lan tỏa tinh thần nghị quyết trong cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt với những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Theo dõi hội nghị qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, các thành viên câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội đánh giá cao sự cấp thiết của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị trong bối cảnh tình hình mới của đất nước. Mỗi nghị quyết đều xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và giải pháp thực hiện. Cho rằng công tác tư tưởng luôn là cái gốc để giải quyết mọi vấn đề, Phó trưởng ban thời sự câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội Đặng Bình Minh phân tích.
2: Theo tôi, phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả là yêu cầu xuyên suốt của công tác tư tưởng trong giai đoạn mới. Chủ động để nắm chắc tình hình, định hướng dư luận, sắc bén trong nhận diện và đấu tranh với những thông tin sai trái, thuyết phục để tạo đồng thuận, củng cố niềm tin trong nhân dân và trên hết là hiệu quả. Để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh tinh thần, khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
1: Từ khía cạnh của nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam bày tỏ tâm huyết với quan điểm chỉ đạo về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số với tinh thần chủ động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Nghiên cứu và lắng nghe báo cáo chuyên đề tại hội nghị về chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Nhân dân và đảng viên bày tỏ sự phấn khởi khi di sản tư tưởng của Bác ngày càng được tiếp cận toàn diện, được phát huy thực chất, từ nhận thức sang thực hành tư tưởng Bác, đến tạo ra kết quả có thể đo đếm được. Một trong những nguyên lý được người đúc kết đó là bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, lấy đó để làm mục đích trong giải quyết công việc với dân. Giảm bớt sự phiền hà, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả thực hiện. Bày tỏ chỉ thị 07 thể hiện một tầm tư tưởng cao trong học tập thực hành theo Bác, Tiến sĩ Dương Minh Huệ, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
3: Nếu trước đây chúng ta chỉ nhìn nhận việc học tập này ở phương diện nhận thức và rèn luyện đạo đức, thì nay Bộ Chính trị yêu cầu vận dụng toàn diện những giá trị đó và hoạt động lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ, công vụ ở mỗi một cấp ủy đảng, mỗi một địa phương, của mỗi một cán bộ, mỗi một đảng viên. Và chỉ thị cũng đặt ra các việc học và thực hành theo Bác trong mối quan hệ trực tiếp với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và nền hành chính phục vụ nhân dân.
0: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều nay, đại diện Bộ Công an đã thông tin về kết quả chiến dịch 100 ngày thực hiện theo kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị. Còn đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy ngành hàng sầu riêng. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Thành Trung.
4: Thông tin về kết quả chiến dịch 100 ngày thực hiện theo kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn cho biết, đến thời điểm này, nhiều nhiệm vụ đã chuyển từ giai đoạn rà soát, chuẩn bị sang hình thành sản phẩm, kết nối hệ thống và tổ chức triển khai trên thực tế. Khối lượng dữ liệu kết nối đồng bộ rất lớn. Riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là có hơn 108 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử là hơn 113 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu bản ghi. Những kết quả này cho thấy sự vào cuộc rất tích cực, tập trung của các bộ ngành địa phương.
5: Kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương thì đã ghi nhận là 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Và 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Thì đấy, chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả từ cái dữ liệu thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì qua triển khai một số cái điểm nghẽn có tính liên ngành thì chưa được xử lý dứt điểm. Và nhất là những vấn đề về dữ liệu, về kết nối hệ thống, về an ninh an toàn mạng và về nguồn lực thì sẽ phải tiếp tục tập trung rất cao trong thời gian tới đây.
4: Trả lời câu hỏi của báo chí về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xuất khẩu sầu riêng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, sầu riêng đang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta với giá trị cao. Hiện cả nước có khoảng 200.000 hecta, sản lượng gần 2,1 triệu tấn. Trong 8 tháng của năm nay, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,95 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm 95% tổng kim ngạch. Từ đầu năm đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên tục cử các đoàn công tác làm việc với các địa phương có nhiều sầu riêng như các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và khu vực Đông Nam Bộ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã thực hiện truy xuất nguồn gốc trên hệ thống chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qua hệ thống, khách hàng trong và ngoài nước có thể truy cập được dữ liệu từ khâu trồng trọt, chăm sóc đến khi thu hoạch. Đối với khó khăn của bà con trước đây trong việc cấp mã vùng trồng cũng đã được tháo gỡ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết.
6: Cấp mã vùng trồng bây giờ là phân cấp cho cấp phường, cấp xã có thể cấp mã vùng trồng, cấp cái mã đóng gói để làm sao mà thuận tiện. Và đặc biệt là trước đây là chúng ta sẽ khi chúng ta trồng sen canh thì rất khó khăn trong chúng ta triển khai các việc mà cấp mã vùng trồng. Thì hiện nay là sen canh cũng được giao cho cấp phường, xã để cấp cái mã vùng trồng cho các khách hàng để có thể thuận tiện cho xuất khẩu sầu riêng của chúng ta. Để làm sao đưa xuất khẩu sầu riêng trong cuối năm nay đạt cố gắng ít nhất là được bằng năm ngoái là 3,85 tỷ USD hoặc là có thể cao hơn đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2026 này.
0: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Chính phủ Việt Nam hôm nay đã ký kết gói tài trợ trị giá hơn 42 triệu đô la Mỹ cho dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án hướng tới mục tiêu hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước tại thành phố Đồng Nai và hai tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi. Thông qua việc nâng cấp 7 hệ thống thủy lợi và cải thiện quản lý nước, dự án dự kiến sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng hơn 295.000 người dân. Dự án sẽ giúp nông dân địa phương ứng phó hiệu quả hơn với tình trạng hạn hán, diễn biến bất thường của lượng mưa cũng như là áp lực gia tăng đối với nguồn tài nguyên nước. Với hơn 29.500 tỷ đồng tiền thuế được hoàn, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Cơ quan thuế hướng tới thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện chính sách.
7: Trao đổi với đại diện tổ chức cá nhân được hoàn thuế tại hội nghị gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thuế thành phố cho biết cơ quan này không chỉ dừng lại ở việc giải quyết từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể mà còn hướng tới việc thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, thuế thành phố kịp thời nhận diện những bất cập, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện chính sách về thuế. Mặc dù công tác hoàn thuế ở Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đạt kết quả rất tích cực, song thực tế vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, như một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, việc giải trình, bổ sung thông tin đôi khi còn mất nhiều thời gian. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tính tuân thủ, chủ động ra soát hồ sơ trước khi đề nghị hoàn thuế, thực hiện kê khai hạch toán đúng quy định, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình kịp thời khi cơ quan thuế có yêu cầu. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mục tiêu thu ngân sách đạt mục tiêu 1 triệu tỷ đồng.
0: Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng nghe phụ nữ nói trong toàn hệ thống hội.
7: Theo kế hoạch, các hoạt động tháng nghe phụ nữ nói được tổ chức định kỳ hàng năm với hình thức phù hợp gắn với tháng kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào tháng 10 hàng năm. Yêu cầu đặt ra là 100% các cấp hội từ cấp tỉnh đến cấp xã phải triển khai tháng nghe phụ nữ nói, đảm bảo thực chất, hiệu quả, có sự điều phối chung với hệ thống mặt trận Tổ quốc, tránh hình thức và chồng chéo. Cán bộ hội phải trực tiếp xuống địa bàn để gặp gỡ, trao đổi với hội viên, phụ nữ, đặc biệt quan tâm những nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ chưa là hội viên. Qua những cuộc gặp gỡ ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, hội có thể nắm bắt kịp thời những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống của phụ nữ và gia đình. Tháng nghe phụ nữ nói, lấy kết quả xử lý thực tế, mức độ hài lòng của hội viên, phụ nữ là thước đo, phấn đấu 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định.
0: Năm học mới này, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai đồng loạt đi vào hoạt động, đón hơn 6.800 học sinh. Đây là lần đầu nhiều học sinh được học tập, ăn ở và vui chơi trong một trường nội trú đầy đủ hơn. Và những ngày này thì các em háo hức chuẩn bị đến trường mới, còn phụ huynh thì cũng yên tâm khi mà con được thầy cô chăm lo từ việc học cho đến sinh hoạt. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên có bài ghi nhận.
8: Trong căn nhà nhỏ ở làng Bờ Rang, xã biên giới Gia Phúc, tỉnh Gia Lai, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay, lên lớp 7, Tâm sẽ lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà.
9: Cháu rất là háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Đôi khi không hiểu một số bài học có thể hỏi trực tiếp thầy giáo mà không cần phải đợi đến ngày hôm sau. Ngoài thời gian học tập thì chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm để đi xuống thư viện tham khảo sách hoặc là buổi chiều đi cầu lông hay là đá cầu. Thì đó là một cái khoảng thời gian khá là vui.
8: Cùng với niềm háo hức của học sinh là niềm vui, sự yên tâm và nhẹ gánh của các bậc phụ huynh khi con trẻ được học tập và sinh hoạt nội trú ngay tại trường. Năm học này, cả hai người con của ông Rơ Ma Ca, dân tộc Gia Rai ở làng Chư Có, xã Gia Púc đều vào học nội trú. Vợ chồng ông là công nhân cạo mủ cao su, thường phải rời nhà làm việc từ rạng sáng, rồi lại tất tả trở về để kịp đưa con đến trường. Vào mùa dẫy hoặc những ngày mưa lớn, đường xá lầy lội, không kịp đưa đón, ông đành để các con nghỉ học ở nhà. Giờ đây, khi các con được ăn ở, học tập và sinh hoạt tại trường từ đầu tuần đến cuối tuần, vợ chồng ông Rơ Ma Ca không còn phải xoay sở việc đưa đón mỗi ngày. Còn các con cũng hạn chế nguy cơ nghỉ học vì những trở ngại từ gia đình và đường xá.
10: Cảm ơn đảng và nhà nước đã xây trường nội trú khang trang. Từ nay các con của tôi được học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trong trường tới cuối tuần mới về. Tôi rất phấn khởi.
8: Để phụ huynh hiểu rõ và đồng thuận với mô hình học tập mới, ngay từ cuối năm học 2025-2026, Ủy ban Nhân dân xã Gia Phúc đã phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xây dựng phương án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp. Trong những tháng hè, công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, sắp xếp lớp học, khu ăn ở và các hoạt động giáo dục được triển khai đồng thời. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Phúc năm học này có 752 học sinh được bố trí thành 23 lớp. Thầy Trương Duy Hồng, giáo viên nhà trường cho biết, việc vận hành trường nội trú cũng đòi hỏi giáo viên thay đổi cách tổ chức và quản lý học sinh. Giáo viên chủ nhiệm đã thành lập nhóm Zalo, họp và trao đổi trực tiếp với từng gia đình để phụ huynh nắm rõ việc học tập, ăn ở, sinh hoạt của con.
11: nhờ các thầy cô chủ nhiệm họp phụ huynh và nhắn tin cho phụ huynh trao đổi cái hình thức hoạt động của cái mô hình trường bán trú và nội trú. Phụ huynh đa số là họ rất là yên tâm bởi vì họ cũng đã hiểu được là mô hình trường mới này thì rất là to lớn và đầy đủ các công năng, khu vui chơi, rồi chỗ ăn uống nghỉ ngơi rất là an toàn.
8: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, năm học 2026-2027, khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai còn có 6 ngôi trường cùng mô hình đi vào vận hành, đón học sinh tại các xã biên giới. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay, mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên tại địa phương.
0: Tòa Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong vào ngày 17 tháng 9 tới. Đây là quyết định đưa ra xét xử lần thứ hai. Trước đó, Tòa Nhân dân khu vực 4 đã quyết định đưa ra xét xử vụ án này vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, nhưng do vắng mặt nhiều người nên là tòa đã hoãn lại. Phiên tòa dự kiến diễn ra tại Tòa Nhân dân khu vực 4, ấp Trung Thành, xã Trung Thành. Bị cáo Trung được chỉ định một luật sư bào chữa, còn phía bị hại có nhiều luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu di rời nhiều bộ, cơ quan chính phủ và cơ quan công cộng tại khu vực đô thị Seoul đến thành phố hành chính Sejong vào năm tới. Đây được xem là một nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực cân bằng. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tokyo, tại Tokyo theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
12: Việc di rời sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới dự kiến cũng được chuyển đến Sejong, thành phố cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía nam, bắt đầu từ nửa đầu năm sau. Trong khi cơ quan cảnh sát quốc gia và cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng dự kiến sẽ chuyển địa điểm và chính thức khai trương vào tháng 10 tới. Đối với Bộ Nội vụ, cơ quan này dự kiến cũng sẽ được di rời trong quý cuối năm nay, trong khi Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đang được tính toán xem xét. Phát biểu trong một cuộc họp báo vào hôm nay, Thủ tướng Han Song-suk khẳng định chính phủ Hàn Quốc dự kiến xây dựng văn phòng tổng thống tại Sejong vào tháng 8 năm 2029 để đặt trung tâm hành chính, đồng thời nỗ lực hướng tới hoàn thành kế hoạch xây dựng tòa nhà quốc hội tại Sejong vào năm 2030. Theo giới quan sát, thông báo về việc di rời các cơ quan chính phủ và được chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra đánh dấu bước tiến mới nhất trong loạt các đợt triển khai được thực hiện bởi các chính quyền kế nhiệm trong hơn một thập kỷ qua, như một phần nỗ lực nhằm giảm bớt sự tập trung quá lớn các chức năng quốc gia tại khu vực đô thị Seoul, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cân bằng quốc gia. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan công lập thông qua cải cách cơ cấu, hợp nhất các chức năng tương tự và chồng chéo, cũng như củng cố các cơ quan quy mô nhỏ, nhằm đáp ứng tình hình môi trường chính sách đang thay đổi nhanh chóng.
0: Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức, hay còn được gọi là Viện Goethe tại nước này. Đây được xem như là động thái đáp trả của Moscow với việc Đức ngày 11 tháng 9 vừa qua thông báo chấm dứt thỏa thuận cho phép ngôi nhà Nga hoạt động tại Berlin, đồng thời quyết định đóng lãnh sự quán Nga ở Bonn. Ngoại trưởng Lavrov cho biết.
13: Ở Nga, Đức có các chi nhánh của Viện Goethe tại Moscow, Saint Petersburg và Yekaterinburg. Nhưng tất nhiên, các cơ sở này sẽ bị đóng cửa sau khi trung tâm văn hóa của Nga bị buộc đóng cửa tại Đức. Nếu không làm vậy, chúng tôi sẽ đánh mất lòng tự trọng của mình. Bằng việc thực hiện các bước đi trước đó, Đức đã hành động một cách có chú ý, và họ hiểu rằng điều đó chắc chắn đồng nghĩa với việc trung tâm văn hóa của Đức sẽ phải chấm dứt sự hiện diện tại Nga, vốn đã được duy trì bất chấp những vấn đề liên quan đến Ukraine.
0: Các động thái của Đức được đưa ra sau khi nước này kết luận Nga liên quan đến sự cố máy bay không người lái mang chất nổ bị phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle xảy ra vào đầu tháng 8. Hãng Uber, nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ xe qua ứng dụng mạng hàng đầu thế giới của Mỹ, và một công ty công nghệ của Anh là Waymo vừa chính thức triển khai dịch vụ taxi tự lái tại thủ đô London của nước Anh, đánh dấu lần đầu tiên hành khách tại đây có thể sử dụng xe tự hành. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
14: Giai đoạn đầu dịch vụ được triển khai với chưa đến 20 xe Ford Mustang Mach-E được trang bị công nghệ tự lái của Waymo. Các xe có thể được nhận diện bởi hệ thống cảm biến đặt trên nóc, trong khi về cơ bản vẫn có hình dáng như những chiếc taxi thông thường. Giá mỗi chuyến đi cũng được giữ ở mức tương đương với dịch vụ Uber thông thường. Theo đại diện của Uber, hành khách không thể chủ động yêu cầu một chiếc taxi tự lái. Tuy nhiên khi đặt xe, nếu được ghép với một phương tiện Waymo đang ở gần, hành khách có thể lựa chọn sử dụng xe tự hành hoặc từ chối. Ông Safra Media, người đứng đầu bộ phận xe tự lái của Uber, cho biết.
15: Nếu bạn là hành khách được ghép nối với một phương tiện của Waver, nếu có một phương tiện gần đó đang sẵn sàng, thì bạn có thể chọn đi chuyến đó. Hoặc nếu bạn thích một chuyến đi do người lái điều khiển, giống như Uber thông thường, thì bạn cũng có thể từ chối và cho chúng tôi ghép nối bạn với người lái xe.
14: Trong giai đoạn hiện nay, xe vẫn có một tài xế an toàn ngồi phía trước để sẵn sàng can thiệp khi cần thiết, dù người này không trực tiếp điều khiển phương tiện. Theo kế hoạch, yêu cầu này sẽ được loại bỏ khi dịch vụ đáp ứng đầy đủ các quy định của Anh. Các công ty taxi tự lái đã nhiều tháng thử nghiệm phương tiện trên đường phố London trong bối cảnh Anh đang hoàn thiện các quy định quốc gia về xe tự hành. Waymo và Baidu cũng có kế hoạch triển khai dịch vụ thương mại tại thành phố này.
0: Số liệu thống kê mới nhất của cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa sập sông băng gây lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc ngày 26 tháng 8 tại nước này đã tăng lên là 1.252 người, trong khi 4.875 người vẫn mất tích. Tại Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết tính đến hôm nay số người thiệt mạng là 21 người và 541 người mất tích. Tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét, hôm nay Australia cử máy bay không người lái để hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
16: Ngoại trưởng Australia Penny Ong cho biết.
17: Các chuyên gia sẽ sử dụng công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để lập bản đồ và chụp ảnh nhiệt nhằm hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ của Nepal. Việc triển khai máy bay không người lái đến Nepal diễn ra sau khi Australia liên tục đưa ra lời đề nghị hỗ trợ đối với Nepal và khẳng định Australia luôn sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ và hoạt động phục hồi sau thảm họa.
16: Nhóm chuyên gia máy bay không người lái của Australia sẽ bổ sung vào đội ứng phó với khủng hoảng gồm 19 người mà nước này đã cử đến Nepal trong những ngày qua, bao gồm các nhân viên lãnh sự, nhân viên nhân đạo, cảnh sát liên bang Australia và nhân viên quốc phòng. Trước mất mát vô cùng lớn và hậu quả nặng nề của trận lũ quét vừa qua tại Nepal, người dân Australia đã quyên góp hơn 4 triệu đô la Australia thông qua Liên minh Hành động Khẩn cấp để cung cấp nơi trú ẩn, nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe thiết yếu, cũng như cung cấp cho trẻ em không gian học tập tạm thời cần thiết. Để đối ứng với khoản quyên góp của người dân, chính phủ Australia cũng cam kết đóng góp 3 triệu đô la Australia vào liên minh này, nâng tổng số tiền mà chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Nepal lên tới 11 triệu đô la Australia.
18: Dự báo thời tiết.
19: Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông Nam, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều nay, đại diện Bộ Công an thông báo nhiều kết quả tích cực bước đầu trong chiến dịch 100 ngày, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị. Trong đó thì khối lượng dữ liệu được kết nối đồng bộ là rất lớn. Riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là có hơn 108 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử là hơn 113 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu bản ghi. Kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương, 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức tháng nghe phụ nữ nói vào tháng 10 hàng năm. Trong đó lấy kết quả xử lý thực tế, mức độ hài lòng của hội viên phụ nữ là thước đo, phấn đấu 100% ý kiến kiến nghị phản ánh được chuyển đến cá nhân cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định. Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu di rời nhiều bộ, cơ quan chính phủ và cơ quan công cộng tại khu vực đô thị Seoul đến thành phố hành chính Sejong vào năm tới. Theo giới quan sát, thông báo về việc di rời các cơ quan này được đưa ra đánh dấu bước tiến mới trong loạt các đợt triển khai được thực hiện bởi các chính quyền kế nhiệm trong hơn một thập kỷ qua, như một phần nỗ lực nhằm giảm bớt sự tập trung quá lớn các chức năng quốc gia tại khu đô thị Seoul, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cân bằng quốc gia. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
18: Thông tin quảng cáo.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
22: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
20: được. Mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
24: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
25: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
23: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
24: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
27: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
28: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
29: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
30: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
27: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
28: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
31: VOV, thế giới thông tin âm nhạc và giải trí, luôn luôn

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh. Câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya là nội dung đáng chú ý trong Nhìn ra thế giới. Mục nếp nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về lớp học ca trù miễn phí lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Và chuyện đêm là những chia sẻ của một vị giám đốc vươn lên từ khó khăn trở thành giám đốc điều hành một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị và các bạn, ngay trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Điểm đáng chú ý là lần này yêu cầu không chỉ dừng ở chuyện bữa ăn phải an toàn, nhà trường phải công khai hàng ngày thông tin về bữa ăn, phụ huynh được tăng quyền tham gia giám sát, còn trách nhiệm của nhà trường, cơ quan quản lý và người đứng đầu phải được xác định rõ hơn. Từ đơn vị cung cấp nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn cho tới hình ảnh khai ăn thực tế của học sinh đều được đặt trong yêu cầu công khai minh bạch. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi muốn bắt đầu ngay từ điểm mới của chỉ thị số 33. Nếu như trước đây khi nói đến bữa ăn học đường thì chúng ta thường tập trung vào câu chuyện là an toàn thực phẩm như thế nào, thì lần này Thủ tướng đã đặt rõ các yêu cầu về công khai, giám sát và trách nhiệm ạ. Và vì sao bữa ăn học đường lúc này cần được nhìn nhận không chỉ là câu chuyện bữa ăn có an toàn hay không mà còn là chuyện minh bạch và trách nhiệm ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ.
3: Vâng, vấn đề bữa ăn học đường trước cái sức khỏe và tính mạng của các cháu, nó là vấn đề rất là nóng của xã hội, và trước đây ngay cả nhà nước, chính phủ cũng đã có nhiều lần nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà tôi tin rằng là do cái quy chế, do cái quy định về trách nhiệm các thứ nó chưa thật đầy đủ rõ ràng, cho nên nó vẫn còn một những cái điểm mà để cho xã hội còn phàn nàn hoặc là chưa thật đặt cái niềm tin ở chỗ nhà trường. Vì thế cho nên với cái chỉ thị 33 hiện nay thì tôi nghĩ đây là một cái cơ sở pháp lý rất là tốt và rất chuẩn mực để cho các nhà trường rồi cả xã hội nữa sẽ theo vai trò trách nhiệm của mình để tham gia làm sao cái bữa ăn học đường nó đảm bảo nó tốt cho tất cả các cháu đang học sinh ở các trường.
2: Vâng ạ, với bữa ăn học đường thì quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một cơ chế kiểm soát được thực hiện thường xuyên. Và nhìn từ thực tế tổ chức bữa ăn bán trú thì theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, mắt xích nào thì cần được kiểm soát chặt chẽ để suất ăn đến tay học sinh được thực sự đảm bảo an toàn ạ?
3: Trước hết là cái vấn đề bữa ăn là một vấn đề hết sức phức tạp. Sẽ có nhiều khâu mà bản thân từ nhà trường đến phụ huynh cũng rất khó để kiểm tra. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo ra một cái hành lang pháp lý, rồi một cái quy chế, một cái quy trình kiểm tra và giao rõ trách nhiệm, quy trách nhiệm cho từng đối tượng, từng người cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiểm soát được tốt hơn. Đặc biệt mà bữa ăn thì nếu chỉ nhìn trên hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thì không thể nào kiểm soát được. Mà vấn đề quan trọng nhất là chất lượng bữa ăn, rồi an toàn thực phẩm, rồi là định suất của cái bữa ăn đấy có đủ hay không với cái đóng góp của học sinh. Thì tôi nghĩ rằng với cái 33, chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho từng đối tượng, và đặc biệt cái vai trò của nhà trường là hết sức quan trọng. Bởi vì từ lâu rồi thì phụ huynh vẫn cứ có cái từ là chăm sự nhờ thầy, chứ còn có khi nhà phụ huynh còn đi làm gì có cái sự nào của phụ huynh đâu. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hiểu là khi mà cả xã hội chúng ta vận hành thì và hành lang pháp lý đầy đủ thì chúng ta sẽ làm sao tạo ra một cái khâu kiểm tra thật là chặt chẽ và đầy đủ, thì chắc chắn là bữa ăn nó sẽ đạt được như mong muốn.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hậu kiểm thì cũng cần nên thay đổi như thế nào để mà chúng ta giám sát được chất lượng của nguyên liệu đầu vào ấy ạ?
3: Trước hết là tôi thấy là cái vấn đề hậu kiểm là vô cùng quan trọng, vì đây là khâu cuối cùng để bữa ăn đến với từng em học sinh. Cho nên là nhà trường chúng tôi chắc cũng đặt niềm tin vào cái đơn vị mà mình đã ký kết hợp đồng ban đầu. Thế rồi chắc chắn là giữa cái khâu bàn giao, giữa từ nhà cung cấp đến cái nơi chế biến, rồi ngay cả đã nhận thực phẩm ngon sạch về rồi, nhưng mà khâu chế biến để có một khâu nào đấy sơ suất, kể cả nước cung cấp cho nhà trường thì cũng là vấn đề an toàn thực phẩm đã được đặt ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là hậu kiểm là thế nào, tức là nhà trường phải đóng vai trò cuối cùng Bởi vì nhà trường là nơi mà suất ăn đang đưa đến tay từng em, và thức ăn chỉ ít phút sau là sẽ vào mồm từng em. Và nó xảy ra hay không là xảy ra ở nhà trường, chứ nó không xảy ra ở một khâu bất cứ trung gian nào cả. Cho nên là nhà trường hơn ai hết, như tôi vẫn yêu cầu là phải cử các cán bộ theo sát bữa ăn từng cháu. Bởi vì chúng ta có cả một lực lượng giáo viên, có cả một cái khâu phụ trách bán trú, ngủ các cháu cũng còn có người quản lý cơ mà. Thế thì ăn các cháu cũng phải có người quản lý. Và hơn ai hết, các thầy cô phải đứng ở cái nơi ăn của các cháu từng giờ từng phút để nhìn thấy cái khay thức ăn ấy nó tương ứng với khay thức ăn chuẩn mà đang để ở trong tủ kính kia, đưa đến tay từng cháu. Chứ có khi không cẩn thận thì cái khay để chuẩn thì nó chuẩn, nhưng cái khay đưa cho từng cháu thì nó không chuẩn. Mà tôi cũng là một phụ huynh thôi, ai cũng lo cho con mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu nhà trường làm tốt cái vai trò quản lý như thế, và thậm chí ngoài cái kiểm tra định kỳ thì có cả kiểm tra đột xuất, và nhà trường phải tổ chức những cái tổ kiểm tra xuống tận nơi chế biến, thì như thế là cái suất ăn đến với phụ huynh, đến với từng cháu là hậu phụ huynh sẽ tin tưởng vào nhà trường hơn. Và khi mà hậu kiểm rồi là từng khâu kiểm tra chặt chẽ thì chắc chắn suất ăn của các cháu vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo khối lượng như mong muốn.
2: Vâng, chúng ta cùng đến một vấn đề có lẽ là phụ huynh hết sức quan tâm, là khi xảy ra sự cố với bữa ăn học đường thì ai sẽ chịu trách nhiệm, và chỉ thị 33 thì đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao lần này trách nhiệm của người đứng đầu lại được nhấn mạnh như vậy, và trách nhiệm ấy nên được hiểu như thế nào?
3: Tôi nghĩ là với cái chỉ thị 33 khi mà quy cái trách nhiệm người đứng đầu này, đây là điều hết sức quan trọng. Và cũng như vừa rồi ý kiến nói là đưa cái công nghệ vào để giám sát theo dõi xem thêm, thì tôi nghĩ đây là cái điều rất mới và rất tiến bộ của xã hội. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một hệ thống camera giám sát từ khâu chế biến đến khu nhà bếp vân vân, thì tôi tin là nó tăng cường thêm cho người quản lý có thêm những cái thông tin, và cộng với cái sự quản lý chặt chẽ của người đứng đầu, đứng trách nhiệm giám sát cái việc đó, thì nó cộng hai cái hệ thống ấy lại thì chắc chắn cái hệ thống thông tin của ta tốt hơn. Và cũng trở lại vấn đề, tất nhiên không ai mong muốn, nhưng mà khi mà có sự cố xảy ra thì quy trách nhiệm người đứng đầu, tôi nghĩ hiệu trưởng nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm nơi mình phụ trách trước xã hội, trước nhà nước. Thế còn khi nó xảy ra quy không ai muốn, nhưng sẽ bắt đầu lần dở từng khâu và sẽ kiểm tra lại từng khâu, và khâu ấy sai ở đâu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Ví dụ người hiệu trưởng ký kết nguồn cung cấp thực phẩm với một cái nơi đầy đủ tư cách pháp nhân, đầy đủ giấy tờ, người hiệu trưởng ký kết với một đơn vị cung cấp suất ăn, chế biến suất ăn, cũng là một cái đơn vị nấu nướng là có uy tín, chế biến có uy tín và có đầy đủ những cái chức năng mà được nhà nước cho phép. Thế thì nếu mà đã đầy đủ những vấn đề như thế mà cuối cùng vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái khâu yếu ở chỗ nào, khâu sơ suất ở đâu. Chứ còn nếu mà người hiệu trưởng ký vào một cái đơn vị là không đủ tư cách pháp nhân, không đủ giấy tờ mà anh lại đi tắt như thế, thì rõ ràng trách nhiệm của người hiệu trưởng đứng đầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng cứ yên tâm, với cái chỉ thị 33 hiện nay thì trách nhiệm người hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Và tôi cũng từng đã làm công tác quản lý rất lâu năm trong ngành giáo dục, thì tôi cũng tâm sự với các đồng đội của tôi là thôi các bạn và các em, chúng ta đây là vấn đề xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi. Chứ thời chúng tôi làm hiệu trưởng thì học sinh có ăn ở trường đâu, thầy và trò còn đói dài ra nên làm gì có ăn ở trường, cho nên mới không có cái đoạn ngộ độc thực phẩm ở trường. Nhưng mà bây giờ thì xã hội không phải là chỉ có ở các thành phố lớn đâu, ngay ở những vùng nông thôn cũng đã bắt đầu ăn trưa ở nhà trường rồi. Thì vai trò và trách nhiệm hiệu trưởng phải lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước xã hội, điều ấy cũng không có gì đáng phải kêu ca cả. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng bằng năng lực, bằng quyết tâm của người hiệu trưởng và cộng với sự hỗ trợ của xã hội và cái hệ hành lang pháp lý mà xã hội đang đưa ra, cộng với những công nghệ thông tin hiện nay đang rất là lớn, thì chắc chắn người hiệu trưởng mà làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ làm tốt được bữa ăn của học sinh buổi trưa, mà phụ huynh sẽ yên tâm.
2: Vâng ạ, rất là khó khi mà có những quy định mà hiện nay chắc là chúng ta sẽ phải thay đổi ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nghĩ sao về điều này?
3: Tôi nghĩ thế này ạ, để nó nhiều đầu mối quá thì rất khoát là rất khó cho công tác kiểm tra và hay là quy kết trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà xảy ra sự việc rồi thì chắc chắn là không ai muốn để một cái tình trạng cha chung không ai khóc. Mà tôi vẫn nghĩ rằng là quy trách nhiệm về cho người đứng đầu nhà trường, bởi vì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cho xã hội. Tôi nói điều này thì rất nhiều đồng đội với tôi, thì tôi xin nói tôi cũng đã từng làm hiệu trưởng và phải chịu trách nhiệm trước xã hội tất cả mọi xảy ra ở trường mình. Nhưng câu chuyện ở chỗ anh chịu trách nhiệm không có nghĩa anh đã có tội. Lý do là vì sao? Tôi đã ký đầu cung cấp với một đơn vị rất đầy đủ chứng chỉ pháp lý. Tôi đã ký được cơ quan chế biến cho tôi cũng là một cái nhà nấu ăn cũng rất là đầy đủ về hồ sơ pháp lý. Thế thì tôi cũng chỉ biết dựa vào hồ sơ lý để nhìn rằng ông này bán rau sạch, ông này bán thịt sạch và ông này nấu ăn ngon và nấu ăn sạch. Chứ còn sau đó xảy ra thì lúc đó phải tìm lại từng khâu. Và nếu như bây giờ rơi vào khâu nào đó, tôi lấy ví dụ rơi vào khâu từ cái nhà trồng rau mà anh trồng không sạch mà anh bảo sạch, thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà chịu trách nhiệm trước ông hiệu trưởng cái nhà trường mà nơi tôi đang gửi gắm niềm tin vào ông. Chứ còn hiệu trưởng bảo là đứng ra chịu trách nhiệm không có nghĩa là chịu tội. Đấy. Còn ông ký sai thì ông chịu, thế thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng nên quy trách nhiệm về một người, về một đầu mối. Và tôi vẫn nghĩ rằng trách nhiệm chính vẫn phải là hiệu trưởng. Xảy ra ngộ độc thực phẩm ở bữa ăn của một trường nào đấy thì hiệu trưởng phải là người đứng ra chịu trách nhiệm trước xã hội, giải quyết đến cùng, tìm ra đến cùng nguyên nhân và người chịu tội trước xã hội. Chứ đừng nói là cha chung không ai khóc. Thì còn câu chuyện khi mà hiệu trưởng chỉ ra được nó xảy ra tại khâu nào thì lúc đó sẽ kiểm tra khâu đó và khâu đó chịu trách nhiệm trước xã hội về tính pháp luật, pháp lý của cái đơn vị đấy.
2: Và bước vào năm học mới 2026-2027 thì khách mời cũng mong muốn là phụ huynh rồi xã hội sẽ nhìn thấy những thay đổi cụ thể như thế nào trong bữa ăn của con em mình.
3: Tôi nghĩ rằng là với tư cách của ngành giáo dục thì tôi rất mong là chúng tôi sẽ được gặp nhiều những phụ huynh, là những phụ huynh thông thái cùng với chúng tôi để quản lý bữa ăn làm sao nó tốt hơn và đạt hiệu quả hơn. Và tuy nhiên với năm học 2026-2027 này thì có một cái điểm rất lớn của ngành giáo dục chúng tôi, đó là sự sắp xếp lại cái tổ chức của các nhà trường. Nó có những điểm liên trường, thậm chí một trường bây giờ là 2-3 điểm trường. Thì tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng có yên tâm. Đồng thời với cái việc sắp xếp lại các hệ thống trường này thì nhà nước ta lại ra cái chỉ thị 33. Chắc chắn rằng việc sắp xếp lại điểm trường này không làm thay đổi, thậm chí kém đi cái chất lượng cũng như khẩu phần bữa ăn của các cháu. Mà tôi nghĩ rằng nó phải tốt hơn. Bởi vì công tác quản lý của nhà trường vẫn thế. Mỗi một chi trường là có một người đứng đầu. Và người đứng đầu nó chịu trách nhiệm toàn diện cái chi đó trước hiệu trưởng. Vì một hiệu trưởng mà có 3 chi chẳng hạn, thì mỗi một chi là cái người đứng đầu đó chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Và hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Và tôi mong rằng các thầy cô giáo nói chung và hiệu trưởng nhà trường hãy làm hết trách nhiệm của mình để phụ huynh học sinh gửi gắm con, gửi vàng thì cũng là gửi đúng nơi địa chỉ và tự hào với cái nơi mình cho con mình học.
2: Vâng ạ, chúng ta mong rằng là từ năm học tới này thì những cái bữa ăn ngày càng an toàn hơn, đảm bảo hơn cho các em. Một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương đã có những trao đổi rất là sắc đáng dành cho chương trình hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Mục nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhật Bản khi AI thay đổi cách bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống. Câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, quân đội Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả lẫn nhau đầy căng thẳng tại Trung Đông lên mức nghiêm trọng, là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters, quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói các mục tiêu bị đánh gồm những cơ sở liên quan đến vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, hệ thống phòng không, radar, phương tiện và cơ sở hàng hải, năng lực giải mìn cùng các cơ sở thông tin liên lạc. Reuters cho biết đây là một trong những đợt giao tranh trực tiếp đáng chú ý nhất giữa Washington và Tehran kể từ tháng 7 vừa qua, sau nhiều tuần hai bên hạn chế hoạt động quân sự trực tiếp. Các cuộc tấn công mới diễn ra sau một chuỗi sự kiện làm căng thẳng trở lại, trong đó Mỹ cáo buộc Iran có những hành động đe dọa hoạt động hàng hải và lợi ích của Washington trong khu vực. Reuters còn dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công rất nặng nề nhằm vào các mục tiêu của Iran trong đêm và sẵn sàng thực hiện một đợt khác bất cứ lúc nào chúng tôi muốn. Đáp lại cuộc tấn công của Mỹ, theo AP, Iran đã tiến hành những đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và đồng minh tại khu vực vùng vịnh. Iran đã sử dụng các thiết bị bay không người lái nhằm vào Bahrain và Kuwait, trong khi các cuộc tấn công khác liên quan tới những cơ sở của Mỹ trong khu vực. Một số tên lửa hướng tới các căn cứ của Mỹ ở Jordani cũng được báo cáo và đã bị đánh chặn. Còn theo Al Jazeera, một số chính phủ Ả Rập đã lên tiếng phản đối các cuộc tấn công của Iran, trong khi nhiều nước tiếp tục kêu gọi Washington và Tehran quay trở lại con đường đàm phán nhằm tránh một vòng xoáy xung đột mới. CCTV và AP cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Iran lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, kiềm chế và nhanh chóng trở lại con đường ngoại giao. Theo ông Guterres, xung đột đang lan rộng, tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới không phận và các tuyến hàng hải quan trọng. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, hậu quả đối với dân thường, khu vực Trung Đông và rộng hơn có thể ở mức thảm khốc. Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thừa nhận thế giới không thể đạt mục tiêu 1,5 độ C. Reuters và tờ Washington Post cho biết trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp sẽ không thể đạt được. Theo đó, nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ vượt ngưỡng quan trọng 1,5 độ C trong vòng vài năm tới, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn và gia tăng áp lực lên các hệ sinh thái sông băng cũng như các thành phố ven biển có địa hình thấp. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc nhận định rằng việc đưa mức tăng nhiệt độ trở lại dưới 1,5 độ C là điều có thể thực hiện được nhưng rất khó đảm bảo, đồng thời đòi hỏi phải cắt giảm khí thải nhanh chóng cũng như triển khai các biện pháp loại bỏ lượng khí carbon dioxide hiện có trong khí quyển. Một thông tin rất đáng chú ý, Cục Đúc Tiền Kim Loại Mỹ cho biết những đồng xu mệnh giá 1 đô la Mỹ mới có hình Tổng thống Donald Trump hiện đã được đưa vào lưu thông, đánh dấu lần thứ 2 trong lịch sử Mỹ một Tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền xu của xứ sở cờ hoa. Theo tờ Politico và AP, những đồng xu có hình Tổng thống Trump được đưa vào lưu thông và mở bán để kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước. AP cho biết, Cục Đúc Tiền Kim Loại Mỹ bắt đầu bán những đồng xu có hình Tổng thống Trump trên trang web của cơ quan này từ trưa qua theo giờ địa phương. Theo trang web của cơ quan này, một quận gồm 25 đồng xu có giá 61 đô la Mỹ, trong khi một túi 100 đồng xu có giá 154,50 đô la Mỹ.
0: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân, từ phát hiện các nguy cơ trong không gian công cộng, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, đến ứng phó với thiên tai và bảo vệ người cao tuổi. AI đang giúp con người phát hiện sớm và xử lý nhanh hơn những rủi ro trong cuộc sống.
3: Tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà ga hay các không gian công cộng, camera an ninh được sử dụng rộng rãi để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, khi phải theo dõi cùng lúc nhiều luồng hình ảnh thì lực lượng chức năng khó tránh khỏi việc bỏ sót những dấu hiệu bất thường, nhất là trong các tình huống diễn ra nhanh. Để hỗ trợ công tác này, công ty công nghệ Nhật Bản Asila phát triển hệ thống AI có khả năng phân tích hình ảnh camera và nhận diện hành vi. Thay vì chỉ ghi lại hình ảnh thì hệ thống có thể phát hiện những biểu hiện bất thường như là người bị ngã, xô sát, xâm nhập khu vực hạn chế hoặc những tình huống cần được kiểm tra. Ông Wakasa Masahiro, giám đốc công nghệ của công ty Asila, giải thích.
4: AI Chúng tôi huấn luyện AI nhận biết đâu là cấu trúc xương người. Nhờ đó AI học được vị trí của các đốt xương và có thể đưa ra các phán đoán. Đó chính là ý tưởng cốt lõi. Chúng tôi tin rằng công nghệ này có thể được ứng dụng ở bất cứ đâu trên thế giới, không chỉ riêng Nhật Bản, miễn là có sự hiện diện của con người.
3: Còn trong lĩnh vực y tế, AI được sử dụng để hỗ trợ bác sĩ giải quyết một bài toán khác, đó là phát hiện những tổn thương rất nhỏ trong cơ thể. Ví dụ các loại bệnh về đường tiêu hóa như là ung thư dạ dày và đại tràng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do ít biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Dù các bác sĩ liên tục quan sát kỹ hình ảnh nội soi thì nguy cơ bỏ sót vẫn có thể xảy ra. Do đó, nhiều bệnh viện tại Nhật Bản đang ứng dụng hệ thống AI phân tích hình ảnh nội soi, nhận diện những khu vực có dấu hiệu bất thường và đưa ra cảnh báo để bác sĩ kiểm tra kỹ hơn. Trong các thử nghiệm, hệ thống này đạt tỷ lệ phát hiện trên 90%, trong khi thời gian phân tích hình ảnh chỉ khoảng 0,15 giây. Giáo sư Maehata Tadeteru, khoa tiêu hóa và gan mật, trường Đại học Y Saint Mariana của Nhật Bản, cho biết.
4: Thực tế là ngay cả khi chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng camera, thì cuối cùng vẫn là con người trực tiếp phát hiện các tổn thương. Tuy nhiên vẫn luôn tồn tại nguy cơ bỏ sót một chi tiết nào đó. Tôi cho rằng ưu điểm lớn nhất là hệ thống giúp chỉ ra những tổn thương mà chúng tôi chưa thể phát hiện, đồng thời cho phép chúng tôi tiếp tục sử dụng các phương pháp thăm khám truyền thống.

0: dõi và xử lý toàn bộ thông tin cùng lúc. Cách tiếp cận này cho thấy Nhật Bản đang thực sự ứng dụng AI không phải để thay thế con người, mà để trở thành một lớp hỗ trợ phía sau, giúp con người phát hiện vấn đề sớm hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an toàn và sức khỏe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho Kết nối Thế giới với câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya.

0: Thưa quý vị, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập với cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang được biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn.
1: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Kope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
1: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350 đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn phù hợp còn khó khăn hơn khi các sản phẩm dành cho lứa tuổi này rất khan hiếm trên thị trường. Để giải bài toán này, tổ chức Bethany Kids tận dụng nguồn tre tại địa phương, thu mua từ nông dân và gia công ngay tại xưởng. Không chỉ rẻ hơn, tre còn có ưu điểm bền, chắc và nhẹ. Ông Matumbai, quản lý chương trình công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
3: Bamboo is very strong.
2: Tre rất bền, nó vừa chắc lại vừa rất nhẹ. Đối với nhiều loại xe lăn trong nước, trọng lượng luôn là một vấn đề, đặc biệt trong khâu vận chuyển. Các bậc phụ huynh cũng như người sử dụng đều mong muốn một chiếc xe nhẹ hơn, thuận tiện hơn. Và khi so sánh với các loại xe lăn khác, xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
1: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Ngugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
2: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
1: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawa Fula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
2: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
1: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethany Kids cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethany Kids kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, những chiếc xe lăn làm bằng tre đã gieo những hạt mầm hy vọng cho tương lai của trẻ em nghèo tại Kenya. Phần tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc A Million Dream, ca khúc gửi gắm niềm tin rằng dù bắt đầu từ những ước mơ nhỏ bé, mỗi người đều có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

0: Nếp nhà. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống sôi động của thủ đô, tiếng phách, tiếng đàn đáy và những câu hát ca trù vẫn đều đặn vang lên mỗi chiều cuối tuần tại Bích Câu Đạo Quán, số 14 Cát Linh, Hà Nội. Gần 20 năm qua, lớp học miễn phí do các nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù Bích Câu trực tiếp truyền dạy đã trở thành nơi những người yêu nghệ thuật truyền thống tìm hiểu, gìn giữ một di sản văn hóa của dân tộc. Mục Nếp Nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Minh Ngọc, phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lớp học được nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai và chồng là nghệ nhân Trần Văn Trúc mở từ năm 2008, trước thời điểm ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp vào năm 2009. Từ vài học viên là con em người quen, đến nay lớp học thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người đi làm và nhiều du khách quốc tế. Tại đây, các học viên được hướng dẫn từ những kỹ thuật cơ bản nhất như phát âm, lấy hơi, nhả chữ, cảm nhịp theo phách cho đến cách giữ đúng lối hát cổ. Với nghệ nhân ưu tú Vân Mai, quyết định mở lớp miễn phí bắt đầu từ chính những khó khăn mà bà từng trải qua khi học ca trù. Bởi nếu nghề chỉ được truyền trong phạm vi hẹp, việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này sẽ càng khó khăn.
2: Đến năm 2008 thì tôi quyết định mở một cái lớp để là truyền dạy lại cho tất cả mọi người. Bởi vì làm sao mà tôi đi học thì quá khó, nhưng mà bây giờ nếu mà mình mà không truyền dạy lại thì là cứ đi học ai cũng từ chối, không muốn truyền dạy thì cái môn ca trù này nó sẽ không phát triển được ấy. Thế chính vì thế mà bàn với các nghệ nhân là phải mở lớp để truyền dạy. Thôi thì cứ truyền dạy làm sao mà các bạn cứ hát được như mình, rồi các bạn cũng yêu thích như mình là đã là hạnh phúc lắm rồi. Các bạn chưa hát được nhưng mà các bạn cũng thấy là cái hay, cái đẹp nó ở cái chỗ nào, cái môn nghệ thuật này.
1: Nghiêng non ca trù thường được xem là loại hình nghệ thuật bác học không dễ tiếp cận ngay từ những lần đầu. Chính vì vậy, nghệ nhân ưu tú Vân Mai tìm cách đơn giản hóa những nhịp phách cơ bản, giúp học viên dễ làm quen trước khi từng bước đi sâu vào những kỹ thuật khó như tròn vành, rõ chữ hay nảy hột. Nhưng cũng từ sự tinh tế và cầu kỳ trong từng câu hát, từng nhịp phách lại khiến những học viên như bà Lý Giang ở phường Cầu Giấy và bạn Nguyễn Bích Phượng ở phường Giảng Võ thấy cuốn hút.
3: Hôm nay đến với cô Vân Mai thì tôi được nghe cô hát và được nghe cô hướng dẫn cách lấy hơi, nhả chữ. Tôi thấy ca trù thực sự là rất khó. Đúng như người ta vẫn thường nói là ca trù một loại hình âm nhạc dân gian truyền thống mang tính bác học.
4: Lần đầu tiên học ca trù thì mình thấy những cái kỹ thuật mà các cô dạy ấy, nó khá là khó, bởi vì các cô đã học và đã làm việc rất nhiều năm rồi. Càng ngày càng học ca trù thì mình lại càng cảm thấy yêu ca trù hơn.
1: Không dừng lại ở việc truyền dạy trực tiếp, trước nỗi lo những giá trị của loại hình di sản phi vật thể này có thể mai một theo thời gian, nghệ nhân Trần Cóng, thành viên câu lạc bộ ca trù Bích Câu, đã nghiên cứu, sưu tầm hơn 100 tài liệu ca trù gốc, phục dựng khoảng 200 thể cách cổ và số hóa thành dữ liệu điện tử.
5: Tôi đã xây dựng một cái website và đưa những cái thông tin mà những cái tư liệu mà tôi tìm hiểu được lên cái không gian số đó, với mong muốn là để mọi người, nhiều người hơn có thể biết đến cái ca trù cùng với chúng tôi gìn giữ cái giá trị di sản văn hóa.
1: Với cách truyền dạy bền bỉ, gần gũi, những nghệ nhân tại câu lạc bộ ca trù Bích Câu đang từng bước đưa loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những câu hát, nhịp phách được trao truyền hôm nay vì thế không chỉ góp phần gìn giữ một di sản văn hóa của dân tộc mà còn tạo thêm sức sống mới cho ca trù trong đời sống hiện đại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về lớp học ca trù miễn phí lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của Minh Ngọc, phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm để nghe câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Thực phẩm An toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang. Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, anh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành giám đốc điều hành một hợp tác xã, tiên phong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
6: Chuyện đêm.

0: gia đình thì đông anh em, bố mẹ sinh được 8 anh em, tôi là người thành viên thứ 6 trong gia đình. Cái giai đoạn mà lịch chiến tranh biên giới, anh trên em dưới đi công tác cũng như là đi để bảo vệ biên cương Tổ quốc, tôi ở lại gia đình giúp mẹ. Lúc đấy tôi tròn 9 tuổi thì bố tôi mất. Sau khi đó thì tôi rất cố gắng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, anh Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ở xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, sinh ra trong một gia đình khó khăn, có 8 anh chị em. Người cha lần lượt đặt những cái tên thật ý nghĩa cho 4 người con trai: Tuyên, Quang, Sáng, Tạo, như gửi vào đó niềm thương yêu và cả những mong ước giản dị về tương lai của các con. Nhưng chưa kịp chứng kiến các con trưởng thành, ông đã sớm qua đời, để lại vợ và 8 người con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tuổi thơ của anh Sáng gắn với những buổi vừa học vừa làm giúp mẹ nuôi em. Anh nghỉ học khi mới hết lớp 9, nhưng cũng từ đó một hành trình khác của anh Nguyễn Ngọc Sáng bắt đầu.
0: Cái giai đoạn này là 19 tuổi, đi học thợ mộc. Anh lúc đấy là cái dụng cụ nội thất gia đình cần ấy, nhà nào cũng chưa có cái đấy, mà trên quê hương thì gỗ nó sẵn. Nhưng mà lúc anh nghe thấy mộc thì lúc bắt đầu nó bão hòa, thế sau anh chuyển nghề.
1: Không bằng cấp, không có một bệ đỡ tốt từ gia đình, thế nhưng hôm nay người nông dân ấy đang điều hành một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ của tỉnh Tuyên Quang, đi đầu trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hiện hợp tác xã Sáng Nhung có quy mô khoảng 5 hecta, xây dựng chuỗi nuôi lợn thảo dược khép kín, chế biến thực phẩm và sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Hợp tác xã Sáng Nhung cũng vừa được trao giải trong cuộc thi hợp tác xã đổi mới sáng tạo tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Và trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng tôi gặp gỡ một người nông dân đã đi từ con số 0, từng nếm trải những thất bại tưởng chừng như phải dừng bước, nhưng bằng nghị lực của một người nông dân đi lên từ gian khó, anh Nguyễn Ngọc Sáng đã vượt qua khó khăn và từng ngày gây dựng nên giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Một hành trình không trải hoa hồng, nhưng có lẽ chính những nhọc nhằn trên chặng đường ấy mới làm nên một Nguyễn Ngọc Sáng của ngày hôm nay. Trước tiên, xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sáng đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi.
0: Xin chào quý vị thính giả.
1: Anh Sáng thân mến, khi mà tìm hiểu về mô hình hợp tác xã của anh thì tôi cũng khá là bất ngờ. Từ cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ đến dây chuyền sản xuất tuần hoàn khép kín, mọi thứ dường như được tổ chức rất là bài bản. Và thú thật thì ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh là một doanh nhân bước vào nghề nông. Nhưng khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết được là anh xuất thân từ một gia đình thuần nông, đã từng có thời gian thoát ly khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng vì sao sau này thì anh vẫn quyết định quay lại với lĩnh vực đầy vất vả này?
0: Qua cái thực tiễn mình làm nông nghiệp thì nó cũng vất vả, nhưng mình khi mình tạo ra giá trị thì mình cũng thấy hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên là phải có đủ năng lượng và nghị lực để vượt qua những khó khăn đó. Thì tôi nghĩ là đó là sản phẩm thiết yếu trong nhu cầu hiện tại. Tôi mới tư duy rằng là khi mà sản xuất nông nghiệp thì nó vô cùng khó khăn, được mùa mất giá, được giá mất mùa, thiên tai dịch họa cũng đổ ra thường xuyên. Thì vấn đề là tôi cũng tìm tòi học hỏi, cũng rút ra những kinh nghiệm mà tôi tìm một con đường đi riêng. Bởi vì khi tôi quyết tâm làm nông nghiệp thì tôi muốn nói là làm theo chuỗi giá trị, thì từ trang trại đến bàn ăn.
1: Vâng, vậy với một nông dân xuất thân trong cái hoàn cảnh nghèo khó thì đã trải qua những cái bước ngoặt ra sao trong sự nghiệp của mình để có thể thành công như ngày hôm nay thưa anh?
0: Tôi thành lập một cái hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung. Cái đề án này tôi xây dựng ra đó, thì sau khi thành lập thì hợp tác xã thì có 7 thành viên. 2018 có 7 thành viên, thì sau đó thì trước mà thành lập hợp tác xã thì những cái nông hộ và trang trại nhỏ manh mún, không tổ chức đại trà, không có quy trình sản xuất, bởi vì như vậy thì không trở thành hàng hóa để có thể truy xuất nguồn gốc, cũng như là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là đảm bảo những cái tiêu chuẩn tiêu chí bây giờ trong những cái hiện tại và tương lai. Bây giờ thì tôi mới định hướng là có một cái nghị quyết là sạch từ trang trại đến bàn ăn và ngon từ chất, thật từ tâm. Đó, những cái thành viên của hợp tác xã Sáng Nhung tôi hết sức đồng lòng để vượt qua những khó khăn. Những ngày đầu thành lập hợp tác xã thì chúng tôi gặp phải những cái chuyện mà bão giá, rồi là vấn đề trong cái việc chăn nuôi, đặc biệt là những cái sản phẩm đặc sản đặc thù của chúng tôi là lợn và gà và trứng gà thảo dược. Thì tôi mà cũng muốn nói là tôi cũng có một câu chuyện khác biệt hơn những hợp tác xã khác, là tôi xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn ngay từ quy hoạch. Từ quy hoạch sử dụng đất đến thiết kế quy mô cũng như là chi tiết, rồi là xây dựng cơ bản, chúng tôi đã ứng dụng áp dụng khoa học ngay từ đầu để đưa vào chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Ngay câu chuyện đó thì ngay đầu tiên chúng tôi để đầu tư những cái việc đó thì cái nền kinh tế cực kỳ khó khăn, bởi vì những cái tài sản ở quê mà mang đi tín chấp ngân hàng thì nó cũng không giá trị, không được bao nhiêu cả. Nên là bằng mọi cách chúng tôi cũng có thể là hùn vốn, góp hết những cái sổ đỏ rồi cũng những cái tài sản có thể tín chấp được với ngân hàng, thì chúng tôi tập trung vào vay vốn ngân hàng. Trong 3 năm đầu tiên thì từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến kế hoạch và để tổ chức sự kiện xây dựng hạ tầng cơ sở, thì trong 3 năm từ 2018 đến 2020 chúng tôi mới vận hành được nó. Khi vận hành được nó thì có một cái giai đoạn lợn nó rớt giá. Ngay ban đầu chúng tôi thấy cái việc mà làm phụ thuộc thị trường nó rất là khó khăn, mà như cứ như vậy thì chúng tôi không có cơ hội phát triển. Thì tôi mới tính đến cái câu chuyện mà mình làm theo chuỗi giá trị cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, thì tôi mới tính đến là nuôi lợn phối trộn với thảo dược. Thì thịt lợn thảo dược Sáng Nhung hiện tại đã có những sản phẩm, 12 sản phẩm ô cốp, nhưng mà quy trình sản xuất về thịt lợn thảo dược thì nó rất là nghiêm ngặt, nó rất là khắt khe, đặc biệt là chúng ta phải hiểu đến an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn. Ngay cái quy trình đó, những cái đề án đó hay là chăn nuôi theo chu trình Việt Gáp thế, nên chúng tôi phải học hỏi, chúng phải tìm hiểu những cái và ứng dụng, áp dụng phải là thực tiễn, chứ không phải là bằng nói không, bằng hành động thực tiễn. Thì chúng tôi đã có những cái mà năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm. Hiện tại là 2021 thì chúng tôi hoàn thành cái chuỗi đó, bắt đầu đi vào chuỗi là từ trang trại đến bàn ăn.
1: Quả là một chặng đường dài. Có lúc nào anh đã phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm, và cái lần đó thì đã thay đổi anh như thế nào thưa anh Sáng?
0: Ngay khi mà định hướng nghề nghiệp, mà đặc biệt chúng tôi nghĩ đến cái sản phẩm thiết yếu là chăn nuôi lợn, mà chăn nuôi lợn thực sự nó cũng rất là nhạy cảm, nó thiên tai dịch bệnh, rồi là giá cả thị trường lúc giai đoạn trước nó còn phụ thuộc đến Trung Quốc xuất khẩu đến đó. Lúc đấy là đặc biệt là 2016 đến 2018 thì mà Việt Nam mình nhà nhà đều nuôi lợn. Cái việc đó thực hiện nghị quyết vườn ao chuồng, sau đó mọi người làm theo phong trào, không có kế hoạch, không có quy trình, không có cái quy định nào trong cái sản xuất cả. Nên là đặc biệt lúc đó tôi cũng rơi phải cái tình huống đó, cũng bị ngã giá trong cái việc mà bão giá lợn. Lúc đó chúng tôi mua con giống là giá 67.000 một kg, mà khi chúng tôi bán lợn thương phẩm là có 17.000 kg. Nói ra thì có thể khóc được, bởi vì nó cũng rất là thảm thiết. Mình lúc đó mình đầu tư rơi vào khoảng 7 tỷ, gọi là tất cả lúc đó mình gần như trắng tay. Và khi nói đến Sáng 2018 thì mọi người cũng muốn nói đến là đợt này anh Sáng đấy không có thể có cơ hội khôi phục được lại. Và cái số lợn cũng quá lớn so với đơn vị ở địa phương. Thậm chí có lúc mà mình làm manh mún quá, mình chưa có cái quy trình về an toàn sinh học thì cũng thất bại kể về dịch. Nhưng mà từ khi chúng tôi thành lập trang trại và chăn nuôi tập trung theo quy mô, quy trình, ứng dụng vào khoa học, thì từ ngày đó nó sản xuất nó mới bền vững và tạo ra giá trị từ năng suất đến chất lượng sản phẩm ổn định trong cái việc mà quy mô hợp tác xã.
1: Vâng, chăn nuôi thua lỗ, gặp cả dịch bệnh lẫn bão giá. Điều gì khiến anh quyết định đi tiếp và vượt qua những cái khó khăn chồng chất như vậy ạ?
0: Có một số thành viên thì người ta có phải rời khỏi hợp tác xã. Nhưng bằng quyết tâm cao của tôi thì tôi không thể có đường lùi, mà chỉ quyết tâm làm và làm bằng được. Cái lúc đó vì bão giá thì tôi có một cái quyết tâm cao, khi vòng đời của một con lợn, tôi có nghĩ đến tất cả người ta đuổi lợn ra vườn, đuổi lợn ra ngoài sông suối, người ta bán rẻ, người ta hủy, thì tôi lại mua giống về tiếp tục cải thiện đàn. Thì cái vòng đời con lợn nó chỉ có 6 tháng thì tôi có nghĩ đến là mình bắt đáy thì có đỉnh. Trong vòng đời con lợn có 6 tháng thì đúng 6 tháng sau thì giá lợn lên đến cái mức mà tối đa là giá 55, sau nửa năm sau nữa thì lúc đấy là lợn lên năm 2019, cuối 2019 sang 2020 thì chúng tôi bán giá lợn là 97.000 một kg lợn hơi. Lúc đấy chúng tôi lại hoàn toàn khôi phục lại tổng đàn và chúng tôi chuyển hướng ngay sang cái lúc mà đặc biệt khó khăn, ngay là tìm những cái công thức tốt nhất, glutathione phối trộn ngô khô đậu tương, tận dụng những cái sản phẩm của quê hương, tạo ra, chế biến ra sản phẩm để chăn nuôi, giảm chi phí đầu vào.
1: Tôi thấy hợp tác xã Sáng Nhung của anh thì có một sản phẩm khá đặc biệt, đó là thịt lợn thảo dược. Vậy từ một con lợn nuôi theo cách thông thường, điều gì khiến anh nghĩ đến việc thay đổi từ thức ăn này, quy trình chăn nuôi để tạo ra một sản phẩm khác biệt như vậy?
0: Chúng tôi ứng dụng vào cái chăn nuôi thảo dược ấy, thì tạo ra giá trị mùi hương thơm hơn để giảm thiểu cái kháng sinh trong chăn nuôi. Đó là sự thành công và sự thay đổi, đột phá của hợp tác xã Sáng Nhung.
1: Từ chỗ chỉ là chăn nuôi lợn đơn thuần thì anh đã dần xây dựng cả chuỗi cung ứng khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ. Và tôi thấy anh còn đi xa hơn một bước, đó là tận dụng chất thải từ chăn nuôi để chế biến thành phân hữu cơ, hướng tới một mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Anh có định hướng như thế nào về hướng đi táo bạo này?
0: Hiện tại chúng tôi đang làm 7 khâu bước. Bước thứ nhất là chúng tôi sản xuất con giống, bước thứ hai chúng tôi sản xuất thức ăn chăn nuôi, bước thứ ba là chúng tôi nuôi thương phẩm, bước thứ bốn là chúng tôi giết mổ, bước thứ năm là chúng tôi chế biến, bước thứ sáu là tiêu thụ sản phẩm, bước thứ bảy là xử lý môi trường. Trong chăn nuôi tập trung là tạo ra những cái mà sản phẩm phân bón tận thu được lại những phế thải trong chăn nuôi tập trung. Hiện tại chúng tôi đã có 3 mã phân bón organic hữu cơ tận dụng từ phế thải và được Bộ Nông nghiệp đã cấp phép 3 mã sản phẩm phân bón organic. Nhưng sau khi có cái sản phẩm phân bón organic thì chúng tôi tiếp tục đầu tư đối ứng với những nông hộ và những hợp tác xã của tỉnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hiện tại chúng tôi đã và đang thực hiện cái mô hình là cung ứng phân bón, giống phân bón và vật tư nông nghiệp để cũng tạo ra những giá trị, đặc biệt là rau củ quả hữu cơ của tỉnh. Và liên kết với 3 xã là xã Tân Trào và xã Đông Thọ, xã Ông Sơn của Tuyên Quang. Tôi đang đầu tư về gạo ngon nhất thế giới là gạo ST25 tại xã Đông Tân Trào và gạo nếp A Sao của Thái Bình cũng như là gạo Nhật cho 3 xã trên địa phương của tỉnh. Thì vấn đề chúng tôi đối ứng cung cấp phân bón, con giống, cây giống và chúng tôi sẽ tiêu thụ sản phẩm cùng bà con để tạo ra những nâng cao giá trị cũng như là tạo ra hàng hóa có giá trị. Mà đơn vị Sáng Nhung tôi có chuỗi cửa hàng thì chúng tôi sẽ chế biến từ gạo, từ lúa sang gạo, và từ gạo trong tương lai 2028 chúng tôi sẽ có dự kiến khoảng 15 sản phẩm ô cốp từ gạo Tân Trào. Vấn đề là chúng tôi đang có một lộ trình như vậy.
1: Thưa anh, trong quá trình làm việc thì tôi có cơ hội gặp khá nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân làm nông nghiệp sạch. Tôi cũng nghe không ít câu chuyện khởi nghiệp thất bại, trong đó có những người đi tiên phong rất sớm, nhưng cuối cùng lại không tìm được thị trường cho sản phẩm của mình. Vậy anh thì sao? Vì rõ ràng là Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, trong khi anh lại dấn thân đi theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, làm sản phẩm có tiêu chuẩn và đầu tư cả vào chế biến. Anh đã tính toán chuẩn bị cho rủi ro thị trường như thế nào để không rơi vào cái tình trạng làm ra được sản phẩm nhưng mà không có đầu ra?
0: Bản thân tôi cũng là người mà đã phải trải qua những thực phẩm không an toàn, cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cũng nhận biết rất rõ nếu như mà nông sản xanh và thực phẩm sạch đối với thế giới, đặc biệt những nước cận kề chúng ta đây là Hàn Quốc và Nhật Bản, thì đất nước người ta sản xuất nông nghiệp sạch có nhiều năm nay. Vấn đề là cái mà xu hướng mà tôi nhìn thấy rất rõ là nếu thực phẩm mà không an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì nó liên quan đến sức khỏe đầu vào của một con người. Nên là việc mà tôi có nghĩ đến là nó là xu hướng tất yếu và thiết yếu trong cái giai đoạn lịch sử này. Tôi quyết tâm tôi làm, mà cái việc mà làm cái việc mà thực phẩm sạch này chúng ta cần phải ứng dụng, áp dụng khoa học công nghệ để tiến tiến vào để sản xuất, để truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà từ đầu, từ ngay từ nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi, để đảm bảo làm sao mà khi mà hạn chế nhất trong cái việc mà dư lượng kháng sinh, dư lượng kim loại nặng trong lợn hay trong gà hay quả trứng gà thảo dược chúng tôi, thì chúng tôi làm đúng quy trình mà chúng tôi đề án chúng tôi đề ra, thì cái việc mà chúng tôi khẳng định được về mặt truy xuất nguồn gốc như chất lượng sản phẩm. Bởi vì là cái mà muốn nói là cái việc mà mang đi mẫu đi test sản phẩm để đảm bảo protein hay những chất cấm ở trong chăn nuôi là chúng tôi không dùng. Nên là cái thị trường bây giờ là xu hướng bây giờ mọi người, những khách hàng đặc biệt là về có nhận thức tốt và khách hàng tiêu dùng thông minh, người ta đều hưởng ứng đối với những cái quy trình của hợp tác xã sang nông thôn. Khi mà trong 5 năm qua chúng tôi đã vận hành cái chuỗi này, những sản phẩm này đưa ra thị trường thì được, đặc biệt là với thị trường của Tuyên Quang cũng như là tỉnh Phú Thọ, và nhiều khách hàng đánh giá rất là cao, ủng hộ đơn vị Sang Nhung. Khi mà đến nói đến Sang Nhung với Tuyên Quang về ẩm thực, về thực phẩm thì người ta vào người ta chỉ có chọn sản phẩm và người ta quẹt mã cốt, người ta giao về, người ta yên tâm từ 5 năm về đây không có khách hàng phản hồi là sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Cái đầu ra đầu tiên thì mà tôi ở trên thành phố Tuyên Quang thì tôi có mở một cái cửa hàng nông sản xanh Sang Nhung đầu tiên mùng 1/1/2021, thì cả cái ngay ở chợ thành phố, thì tất cả cái chợ đó những anh em bạn bè có đánh giá là ở cái vị trí này người ta đã bán thực phẩm 30 năm và bây giờ mà anh mở thực phẩm đây anh không có sức cạnh tranh. Vì khi mà tôi cũng quyết tâm tôi làm, bảo tôi có con đường khác, tôi có chuỗi, nên là mọi người chỉ thương mại sản phẩm, mọi người không kiểm soát được, không kiểm soát được chất lượng sản phẩm cũng như là không có quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì trong tương lai buôn thúng bán mẹt những cái mà quầy kệ ở ven đường chợ ở góc nhỏ thì sẽ không còn tồn tại trong tương lai. Bởi vì nhận thức người tiêu dùng bây giờ họ rất thông minh, bây giờ họ ứng dụng công nghệ, khoa học công nghệ từ smartphone cho đến quẹt mã cốt, người ta tìm hiểu được là sản phẩm này ở đâu, và cái chứng minh chứng cho thấy sản phẩm sạch là đem lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Anh từng nói là làm nông nghiệp là làm thật, không làm thử. Vậy sao tất cả những gì mà bản thân anh đã trải qua, có lúc thất bại, rồi từng bước xây dựng được mô hình như hôm nay? Bây giờ nếu giải thích cái câu nói ấy bằng chính câu chuyện của mình thì anh muốn chia sẻ điều gì ạ?
0: Bởi vì nếu mà nông nghiệp mà làm thử thì nó làm thử thì không chú tâm, chú trọng vào công việc. Làm thử thì gọi là làm cho nó qua việc. Nếu làm thử thì thường xuyên là lỡ lãng công việc. Làm phải làm thật. Làm thử là chết. Làm thật đã vất vả thì còn làm thử tôi nghĩ là thất bại. Tôi bảo ui, tôi làm thử theo ánh sáng vào một việc như anh ấy bảo bạn làm phải bạn làm thật. Thì bạn làm thật thì bạn mới tâm huyết vào đấy. Chứ còn bạn làm thử đều không bao giờ thành công. Nhưng ngay cái việc mà thành viên liên kết với hợp tác xã Sang Nhung tôi, ngày thành viên tôi có đề xuất với các bạn bằng văn bản, bằng những công văn đã nói không được làm hộ, không được làm hộ mà không được làm thử, không được làm thuê, mình phải làm cho chính mình. Đấy. Thì mình mới giải quyết được vấn đề. Chỉ còn làm thử thì hời hợt, làm thuê thì hết ngày nghỉ, làm hộ thì càng hời hợt hơn, tức là làm không hết trách nhiệm. Bây giờ chúng tôi có một nghị quyết là làm hết việc mà làm chia sẻ. Ngay cái việc về năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm thì hiện tại chúng tôi đều áp dụng vào những cái thành viên. Ví dụ là năng suất mà đẩy lên cao được theo kế hoạch thì chúng tôi những cái khoản đó, khoản thưởng cũng khoảng lợi nhuận đó trên cái mức định mức là đều người lao động được hưởng lợi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chuyện đêm với câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang. một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV đêm nay gửi tặng quý vị và các bạn đang thức cùng VOV một sáng tác mang đậm âm hưởng dân ca trữ tình, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước và cội nguồn. Đó là ca khúc Người ơi hãy về của nhạc sĩ Tuấn Phương. Với giai điệu ngọt ngào sâu lắng, nhạc sĩ Tuấn Phương đã khắc họa sâu sắc bức tranh nông thôn Việt Nam với những hình ảnh thân thương như đồng lúa vàng, con đò, bến nước, lũy tre rì rào và giọt mồ hôi trên vai gầy của mẹ. Bài hát là lời tự sự, thúc giục, đầy tha thiết, nhắn nhủ những người con đi xa hãy luôn nhớ và trở về với cội nguồn xứ sở. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Tú.

0: Ở đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 này. Bộ Nội vụ vừa gửi văn bản tới các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước trong giải quyết chính sách chế độ theo Nghị định 178 năm 2024. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp địa phương đã giải quyết cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178 năm 2024 của Chính phủ về chính sách chế độ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67 năm 2025. Bộ Nội vụ lưu ý việc ra soát bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các bộ, cơ quan địa phương phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo kết quả ra soát gửi về cơ quan này trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét và quyết định. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết, các lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại toàn bộ 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong số các mẫu đã thu nhận, hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định, đối chiếu và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình phân tích, đối sánh ADN. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện quy tập thêm 11 hải cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế và doanh nghiệp, thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường đối thoại, hướng dẫn và tháo gỡ trực tiếp những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thuế. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Với doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng và các doanh nghiệp nói chung, hoàn thuế đúng và nhanh không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục mà còn giúp sớm quay vòng vốn, duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng đầu tư. Đây cũng là yếu tố góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Để hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường đối thoại, hướng dẫn và tháo gỡ trực tiếp những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thuế. Bà Nguyễn Thị Đào, kế toán trưởng công ty cổ phần thép POSCO Yamato Vina nêu ý kiến.
4: Khi mà xuất khẩu thì xuất hóa đơn giá trị gia tăng xuất khẩu chúng ta phải áp dụng theo tỷ giá của luật hải quan, và tỷ giá đó, tỷ giá để kê khai thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu sẽ bằng với tỷ giá khi mà doanh nghiệp lên tờ khai hải quan. Áp dụng tỷ giá vào ngày thứ 5 tuần trước liền kề.
3: Tính đến hết tháng 8, thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành gần 3.400 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế cho hoạt động xuất khẩu chiếm hơn 90%. Con số này cho thấy nguồn lực lớn đang được đưa trở lại nền kinh tế thông qua việc hoàn thuế cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thứ nhất, những nội dung vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của thuế Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phải giải quyết kịp thời ngay cho doanh nghiệp và phối hợp cùng doanh nghiệp để từng hồ sơ cụ thể để giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp. Còn đối những mà vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ ghi nhận và cũng báo cáo kịp thời, đề xuất với cục thuế để có những giải pháp giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp.
3: Hoàn thuế nhanh nhưng phải đúng quy định là yêu cầu song hành. Khi thủ tục được tháo gỡ, hồ sơ được xử lý đúng và kịp thời, doanh nghiệp có thêm dòng vốn để duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng đầu tư. Đây cũng là một trong những giải pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh chương trình tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. so với phương án tại kế hoạch 1710 ngày 14 tháng 8 và công văn số 5643 ngày 21 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã điều chỉnh chương trình lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hướng tổ chức thống nhất trên toàn quốc. Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đủ điều kiện cũng được đưa vào chương trình chung của ngày 5 tháng 9. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc sở. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
1: Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc sáp nhập các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc sở. Từ 20 trường trung học phổ thông được sáp nhập để hình thành 10 trường trung học phổ thông mới, gồm trường trung học phổ thông Buôn Hồ, trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, trung học phổ thông Chu Văn An, trung học phổ thông Cư Mờ Nga, trung học phổ thông Ea Hờ Leo, trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, trung học phổ thông Lê Trung Kiên và trung học phổ thông Krông Anna. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 10 trung tâm được sáp nhập để hình thành 3 trung tâm mới, gồm trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Buôn Hồ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Krông Bách và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Tuy An. Cùng với công bố các quyết định sáp nhập, hội nghị cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới. Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục lần này nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời cơ cấu lại nhân lực theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức tri ân các cán bộ quản lý thôi giữ nhiệm vụ quản lý, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau nhiều năm công tác cống hiến cho ngành giáo dục.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập vừa diễn ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm về xây dựng cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông. Đề xuất được đưa ra trong tuyên bố chung Trung Quốc-Ai Cập về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhấn mạnh vấn đề Palestine là trọng tâm của Trung Đông, đồng thời kêu gọi củng cố ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại dải Gaza, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không bị hạn chế và tạo điều kiện để chính quyền Palestine sớm trở lại quản lý dải Gaza. Hai nước cũng phản đối mọi kế hoạch di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ dưới bất kỳ một lý do hoặc danh nghĩa nào. Trước sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện nước và hạ tầng đô thị, Thái Lan đang tăng cường quản lý hoạt động đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đình chỉ 3 dự án trung tâm dữ liệu đang trong quá trình xin cấp phép để chờ thẩm định lại theo các tiêu chuẩn mới về môi trường, an toàn và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, nước. Thống đốc Bangkok Chachat Sitipan cho biết các trung tâm dữ liệu đang hoạt động tại thủ đô hiện chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến việc cung cấp điện, nước cho người dân. Tuy nhiên, theo ông, các dự án mới có quy mô lớn cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạn chế áp lực lên hạ tầng công cộng, nhất là tại các khu vực đông dân cư. Ở cấp quốc gia, chính phủ Thái Lan đang xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu, trong xu hướng tăng cường quản lý trung tâm dữ liệu tại nhiều quốc gia. Australia đang xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn mức sử dụng điện và nước của trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Ireland yêu cầu các trung tâm dữ liệu mới từng bước đáp ứng ít nhất 80% nhu cầu điện hàng năm từ các dự án năng lượng tái tạo bổ sung với lộ trình thực hiện tối đa 6 năm.
2: Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tăng thu nhập hàng năm của ngư dân thêm hơn 20.000 tỷ ruby, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, thông qua chương trình hiện đại hóa đội tàu đánh cá của đất nước, bao gồm việc đóng mới 4.582 tàu trong giai đoạn 2026-2029. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
7: Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia đang huy động ngành công nghiệp đóng tàu trong nước tham gia phát triển dự án. Hiện đại hóa đội tàu đánh cá là một sáng kiến của chính phủ xuất phát từ đánh giá rằng hiệu quả xuất khẩu thủy sản chưa tương xứng với quy mô sản lượng quốc gia. Trong 5 năm qua, giá trị xuất khẩu thủy sản của Indonesia chỉ dao động quanh mức 6,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, mặc dù tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 13 triệu tấn. Theo ông Quadari, việc đóng mới các tàu này dự kiến thúc đẩy nền kinh tế trong nước, tạo việc làm và khuyến khích chuyển giao công nghệ từ nước ngoài về nước, với hy vọng chương trình sẽ tạo ra khoảng 89.000 việc làm. Thông qua chương trình, chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng sản lượng khai thác thủy sản lên 2,3 triệu tấn mỗi năm, tăng thu nhập cho ngư dân thêm 20,7 nghìn tỷ rupia và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước ngoài thuế từ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên thủy sản thêm 1,8 nghìn tỷ rupia.
2: Trước cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas, phần lớn đất nông nghiệp ở Gaza nằm trong khu vực bị quân đội Israel chiếm đóng. Toàn bộ dân cư ở đây bị dồn vào khoảng 30% diện tích nhỏ bé của vùng đất. Phần lớn trong số đó đã bị tàn phá bởi 2 năm oanh tạc của Israel. Trước nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng, một nhóm nông dân ở Gaza đã nỗ lực bảo tồn các giống cây trồng bản địa bằng cách xây dựng lại ngân hàng hạt giống và khuyến khích người dân canh tác trên những mảnh đất ít ỏi còn canh tác được. Nhờ vậy mà màu xanh đã trở lại trên vùng đất ven biển bị tàn phá nặng nề này. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
8: Ở tuổi 71, Salama Mohana, một nông dân Palestine, là một trong những người có công duy trì ngân hàng hạt sống của nông dân ở Gaza sau khi chứng kiến những cánh đồng gần như bị san phẳng chỉ vài tháng sau các cuộc tấn công của Israel. Trước khi xung đột nổ ra, ngân hàng sở hữu tới 70 tấn hạt giống, chỉ riêng hạt giống lúa mì, và thường phân phát cho nông dân khi mùa vụ bắt đầu vào đầu mùa đông. Thế nhưng cũng giống như những công trình đền đài, di tích và nhà ở của người dân, ngân hàng giống bị phá hủy buộc họ phải di rời. Năm 2024, những người quản lý ngân hàng đã nghĩ cách làm việc với những nông dân từng cộng tác với ngân hàng để gom hạt giống bản địa. Chính điều này đã giúp nhiều hộ nông dân trong vùng trải qua được nạn đói khốc liệt của năm 2024-2025.
9: Trong thời kỳ nạn đói mà chúng tôi đã trải qua, thứ mang lại lợi ích và giúp đỡ mọi người chính là các loại hạt giống địa phương. Chính những hạt giống địa phương đó đã cứu sống họ. Họ tìm thấy ở đó cải cầu vồng, rau bina và những thứ khác. Đó là những thứ mà mọi người tìm thấy trong thời kỳ nạn đói.
8: Không còn những ngôi nhà kiên cố, ngân hàng buộc phải tá túc trong một túp lều tạm bợ ở Dayan Bala, trung tâm dải Gaza. Ông Salama Muhana và nhóm nông dân cũng trồng cây con trên các cánh đồng xung quanh túp lều. Theo ông, hạt giống bản địa có khả năng chống chịu tốt hơn so với các giống lai nhập khẩu vì chúng có thể được lưu giữ và trồng lại năm này qua năm khác. Với nhiều nông dân trên dải đất này, các ngân hàng hạt giống địa phương như một biện pháp bảo vệ chống lại việc đóng cửa biên giới và hạn chế nguồn cung trong bối cảnh ngành nông nghiệp Gaza, vốn từng là xương sống của nền kinh tế, bị tàn phá nặng nề. Mustafa Al-Astan, người điều hành một vườn ươm ở Khan Yunis, phía nam Gaza, cho biết hạt giống bản địa đã trở thành nguồn sống duy nhất khi Israel thắt chặt các hạn chế nhập khẩu và dòng viện trợ nhân đạo trong năm 2025.
9: Ngân hàng hạt giống rất quan trọng đối với chúng tôi. Nó giúp bảo tồn các loại cây bản địa. Khi chúng tôi trải qua một cuộc khủng hoảng, đó là việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới, sự điềm đóng của Israel, hạt giống địa phương là nguồn sống duy nhất để tiếp tục canh tác các không gian xanh và cung cấp rau lá xanh và hạt giống địa phương.
8: Theo một báo cáo hồi tháng 6 của cơ quan nông nghiệp Gaza, trước chiến tranh, khoảng 560.000 người phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào nông nghiệp và đánh bắt cá để kiếm sống. Những sáng kiến duy trì nguồn giống bản địa này không chỉ giúp hàng ngàn hộ gia đình gắn bó lâu đời ở đây trải qua được nạn đói, mà còn đem màu xanh trở lại dải đất từng chịu nhiều đau thương khắc nghiệt sau bao năm bị chiến tranh tàn phá.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng để nông sản xuất khẩu tiếp tục vươn xa, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự mạch dầu giữa trùng khơi, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Campuchia xóa sổ các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, liệu cuộc chiến đã kết thúc? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt trong phát triển đất nước. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, thiết kế cơ chế hiệu quả bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui hội đưa trẻ đến trường. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, an toàn giao thông cho học sinh, đừng để hành trình đến trường thành hành trình nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Các cơ sở giáo dục sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Biên phòng Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân tố giác tội phạm. 12 giờ chương trình thời sự trưa. 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, vì sao Liên minh châu Âu không hấp dẫn với người dân Iceland. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Duy Tư và những clip triệu view. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở. Sáng kiến của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở tại diễn đàn APEC.
3: APEC 2027.
4: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC thành lập năm 1989, bao gồm 21 nền kinh tế trên vành đai Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và 9 thành viên nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 cùng với nhiều nền kinh tế mới nổi phát triển năng động. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, mở. Định hướng này giúp giảm thuế quan, gỡ bỏ rào cản kỹ thuật, kết nối chuỗi cung ứng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch giữa 21 nền kinh tế thành viên.
5: Hợp tác kinh tế của APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Trong đó, tự do hóa thương mại và đầu tư là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà APEC thúc đẩy mạnh trong nhiều năm qua. Năm 1994, các nhà lãnh đạo kinh tế đã thông qua các mục tiêu Bogor về thương mại và đầu tư tự do và mở đối với các nền kinh tế thành viên phát triển vào năm 2010 và các nền kinh tế thành viên đang phát triển vào năm 2020. Năm 2020, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua tầm nhìn Putrajaya 2040 nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, năng động, kiên cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai trên cơ sở thúc đẩy 3 trụ cột hợp tác về thương mại và đầu tư, đổi mới và số hóa, tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm, cam kết nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò quản trị toàn cầu của APEC. Phát biểu tại buổi họp trực tuyến về tầm nhìn Putrajaya 2040, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.
6: Sự tăng trưởng trong tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi có nhiều quốc gia có thương mại tự do và rộng mở, phụ thuộc vào sự cân bằng mang tính mở rộng. Trong đó, thương mại tự do mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Việc tăng cường hệ thống thương mại đa phương sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế trong khu vực.
5: Năm 2021, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua kế hoạch Aotearoa đề ra các mục tiêu và hành động cụ thể nhằm triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040 với 3 phần chính: mục tiêu, cam kết hành động của riêng từng

0: tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo APEC về các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh được thông qua là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên APEC đặt ra mục tiêu toàn diện cho các vấn đề môi trường và khí hậu. Năm 2023, tại hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30 diễn ra tại Mỹ, với chủ đề tạo dựng một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người, APEC cam kết thúc đẩy khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, thương mại kỹ thuật số, kết nối, cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, biến đổi khí hậu và sự bền vững môi trường. Và mới đây nhất, tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC diễn ra ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã ra tuyên bố Tô Châu, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Tom Macleay cho rằng,
1: tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
0: Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Sau nhiều năm phát triển, APEC đã nỗ lực triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác lớn gồm chương trình nghị sự tăng cường về cải cách cơ cấu, lộ trình cạnh tranh dịch vụ đến năm 2025, kế hoạch kết nối tổng thể đến năm 2025, chương trình nghị sự phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội đến năm 2030. Với những điểm nhấn mới đó, nên dù đa dạng về thể chế, trình độ phát triển, lợi ích cốt lõi, vị thế quốc tế và đã trải qua hơn 1/3 thế kỷ hình thành và phát triển, APEC vẫn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu cùng với các nền tảng đa phương khác, góp phần định hình lại trật tự thế giới, hướng đến mô hình công bằng hơn, thúc đẩy luật lệ, quy tắc quốc tế để thích ứng với thay đổi qua thời gian.
2: APEC 2027,
3: định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
4: Ngày 14 tháng 11 năm 1998, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Tính đến nay, sau hơn 27 năm tham gia, APEC vẫn giữ một vai trò chiến lược và ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam. Tính đến nay, sau gần 30 năm tham gia, APEC vẫn giữ một vai trò chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam, cả về kinh tế và đối ngoại, nhất quán với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện. Việt Nam ngày càng chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm, chủ động và đóng góp tích cực vào mọi hoạt động chung của APEC. Sáng kiến của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở tại diễn đàn APEC được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tăng cường hợp tác khu vực.
5: Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC hai lần vào các năm 2006 và 2017, vị trí giám đốc điều hành Ban thư ký APEC năm 2005-2006, chủ tịch, phó chủ tịch nhiều ủy ban và nhóm công tác chủ chốt trong APEC như Ủy ban Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Quản lý Ngân sách, các nhóm công tác về doanh nghiệp nhỏ và vừa, y tế, đối phó với tình trạng khẩn cấp, vai trò chủ tịch, phó chủ tịch 18 ủy ban, nhóm công tác của APEC và Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC trong giai đoạn 2016-2018 được các thành viên đánh giá cao. Việt Nam cũng đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch nhóm ASEAN trong APEC năm 2022. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất hơn 100 dự án trên nhiều lĩnh vực. Nhiều sáng kiến do Việt Nam đề xuất được cộng đồng APEC hoan nghênh vì tính thiết thực, đáp ứng quan tâm và lợi ích chung, nhất là các sáng kiến về phát triển bền vững, bao trùm, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thúc đẩy kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số, tạo thuận lợi thương mại điện tử qua biên giới, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý rác thải đại dương, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, phát triển nông thôn và đô thị. Với vai trò phó chủ tịch nhóm xây dựng tầm nhìn APEC, Việt Nam đã chủ động tham gia dẫn dắt, điều phối quá trình xây dựng báo cáo khuyến nghị của nhóm xây dựng tầm nhìn APEC với tiêu đề Người dân và thịnh vượng, tầm nhìn APEC đến 2040. Với tầm nhìn APEC đến năm 2040 và kế hoạch Aotearoa triển khai tầm nhìn được các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên thông qua, APEC đã hoàn tất thực hiện sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và được thông qua tại hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Nhất quán với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, Việt Nam ngày càng chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm, chủ động và đóng góp tích cực vào mọi hoạt động chung của APEC. Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez Đệ Tam nhấn mạnh vai trò của Việt Nam, đặc biệt là sự nhất quán thúc đẩy thượng tôn pháp luật trong thương mại quốc tế.
6: We always see that Vietnam plays a very important role.
7: Bất chấp

0: Những thay đổi trong môi trường chính trị, an ninh khu vực và toàn cầu hiện nay, vai trò dẫn dắt của Việt Nam là rất quan trọng để các quốc gia khác hiểu được Việt Nam đang làm những gì. Từ đó các quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để đất nước của họ cũng phát triển nhanh như cách Việt Nam đang phát triển. Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đặc biệt là luật pháp quốc tế trong quan hệ thương mại quốc tế.
1: Những đề xuất của Việt Nam nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao và được thể hiện trong văn kiện bởi có tính đến lợi ích của tất cả các thành phần trong xã hội, các nền kinh tế, cũng như cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn. Việt Nam đã cùng các thành viên chủ động tạo thêm kênh trao đổi để thu hẹp khác biệt, tìm kiếm tiếng nói chung, duy trì đồng thuận, đóng góp cho thành công của các hội nghị. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết:
2: Hợp tác APEC là động lực quan trọng để tạo thuận lợi cho thương mại, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc đăng cai năm APEC 2027 là vinh dự lớn lao và là trọng trách quốc tế đáng tự hào của Việt Nam. Một lần nữa, chúng ta đã khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết hợp tác quốc tế, thúc đẩy hệ thống thương mại toàn cầu và liên kết kinh tế khu vực.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Thanh Nga xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong bầu không khí hân hoan, tự hào, toàn dân hướng về kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hòa cùng nhịp đập chung của toàn dân tộc, Hộp thư âm nhạc tuần này đã đón nhận nhiều bức thư chứa đựng những giai điệu tự hào về quê hương đất nước qua nhiều thời kỳ. Một trong số đó là bức thư âm nhạc của bác Quốc Trường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư bác viết, mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giai điệu hào hùng của ca khúc Lên Đàng sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng lại mang lên như một minh chứng cho sức sống vượt thời gian của chính tác phẩm. Không hiểu vì sao, từ lần đầu tiên được nghe, được hát ca khúc này trên chiến trường cho tới tận bây giờ, tôi luôn cảm thấy rất thân thuộc. Nhân dịp ngày 2 tháng 9, tôi xin gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc này. Cùng với đó, nhờ ban biên tập tìm hiểu giúp ca khúc kinh điển bất hủ như Lên Đàng có được tổ chức nào sử dụng làm bài hát truyền thống hay không, hay chỉ đơn thuần là nhận được sự yêu mến của quần chúng. Thưa bác Trường và quý thính giả, sở dĩ mà bác cảm thấy gần gũi với tác phẩm này có lẽ bởi bài hát mang đậm âm hưởng dân ca qua cấu trúc đoạn đơn, gợi nhớ đến những điệu Lý Ngựa Ô hay Lý Dâng Bông thân thuộc. Và để trả lời cho câu hỏi của bác thì mời quý vị thính giả cùng quay trở về cột mốc lịch sử ngày 1 tháng 6 năm 1945. Đó là lúc đội thanh niên tiền phong ra đời, tập hợp lực lượng thanh niên làm nhiệm vụ giải phóng nước nhà, tổ chức lựa chọn lá cờ đỏ sao vàng làm đoàn kỳ. Đồng thời ca khúc Lên Đàng của hai nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng cũng được chọn làm đoàn ca. Trong không khí sục sôi của mùa thu lịch sử năm 1945, tiết tấu hành khúc nhanh, mạnh và tràn đầy khí thế của Lên Đàng đã đồng hành cùng bước chân của hơn 1 triệu quần chúng cách mạng, trở thành tiếng gọi sông núi thôi thúc bao thế hệ đứng lên giành độc lập cho Tổ quốc.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lên Đàm, sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Quảng Trị của cô Hồng Thơ. Cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài một ca khúc gắn liền với thành công của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bài hát mang tên Đoàn vệ quốc quân. Trong thư, cô cũng đặt ra câu hỏi cho chương trình. Tôi từng nghe bài hát Đoàn vệ quốc quân, còn được giới thiệu là bài Đoàn giải phóng quân. Liệu đâu mới là tên chính xác của ca khúc? Thưa cô Thơ, được ra đời năm 1945, bài hát ban đầu được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đặt tên là Đoàn giải phóng quân. Lý do là bởi giữa năm 1945, quân đội Việt Nam lấy tên là Việt Nam giải phóng quân. Sau đó, lực lượng Việt Nam giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc đoàn Việt Nam, nên bài hát cũng đổi tên thành Đoàn vệ quốc quân cho tới tận bây giờ. Và ít ai biết rằng, khi sáng tác giải phóng quân, chàng trai 21 tuổi Phan Huỳnh Điệu chỉ là một thanh niên yêu thích âm nhạc, gần như chưa biết gì về nhạc lý, nên phải nhờ người khác thạo nhạc ký âm, ghi hộ ra giấy. Bằng tiết tấu móc đơn có chấm dôi liền kế móc kép rồi tiến sang chuỗi nốt đen vững chãi trong nhịp 24, tác giả đã khắc họa trọn vẹn bước chân rầm rập sục sôi khí thế của đoàn quân Nam tiến. Mỗi nhịp điệu vang lên tựa như lời thề sắt đá của những người chiến sĩ mang trong mình lý tưởng bảo tồn sông núi, thà chết chớ lui. Và thưa quý vị, điều bất ngờ là Đoàn vệ quốc quân đã thành công nằm ngoài mong đợi của nhạc sĩ. Ông từng chia sẻ rằng, tháng 12 năm 1984, Bộ Quốc phòng có mời tôi ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi vô cùng xúc động khi được một vài vị tướng đến bắt tay, vừa chỉ vào quân hàm đeo trên vai nói, rất hân hạnh được gặp nhạc sĩ. Ngày xưa, nhờ bài hát giải phóng quân thúc giục mà tôi đã xung phong nhập ngũ. Xin cảm ơn nhạc sĩ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với giai điệu sục sôi khí thế năm ấy qua ca khúc Đoàn vệ quốc quân do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đoàn vệ quốc quân, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng mở lá thư âm nhạc của chú cựu chiến binh tên là Quốc Hùng đến từ Hưng Yên. Chú muốn gửi tặng các thính giả của chương trình ca khúc Còn gì đẹp hơn. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chú cho biết bản thân rất xúc động khi các nghệ sĩ trẻ có thể viết nên những ca từ đẹp, nhân văn, quý trọng hòa bình như vậy. Dịp 2 tháng 9 năm ngoái, chú được xem bộ phim Mưa Đỏ và nghe bài hát Còn gì đẹp hơn. Vì là một cựu chiến binh nên chú rất đồng cảm với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của ca khúc này và ấn tượng đến bây giờ. Chú cũng nhờ chương trình tìm hiểu quá trình ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng viết nên tác phẩm này. Vâng, chú Hùng thân mến, Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, đạo diễn bộ phim Mưa Đỏ cho biết ca khúc Còn gì đẹp hơn được Nguyễn Hùng viết nên từ những ngày đầu tiên tập kịch bản cùng bạn diễn. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bộ phim và từ cảm nhận của một người trẻ thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh rất nhiều năm, nhưng đem lại những cảm xúc thật trọn vẹn về hình ảnh của những chàng lính trẻ vừa rời xa vòng tay mẹ, rời xa ghế nhà trường để vào chiến trường. Mang theo sự thổn thức, nhưng cũng có những thanh thản và bình yên trong tâm trạng người lính trước lúc lên đường. Bài hát đã nhanh chóng được đông đảo khán thính giả ở nhiều độ tuổi đón nhận từ những ngày đầu ra mắt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này do chính tác giả Nguyễn Hùng trình bày.

0: Thưa quý vị, và ngay bây giờ nối tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng đến với yêu cầu âm nhạc được gửi từ thành phố Huế.
1: Em xin được gửi lời chào đến chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Nhật Minh, hiện tại đang sinh sống và học tập tại thành phố Huế. Đây là một dịp để mà chúng ta có thể nhìn lại lịch sử và nhớ về những gì mà ông cha ta đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Và mỗi khi nhớ đến thời khắc liên liên của năm 1945 thì em cảm thấy rất là xúc động và biết ơn, và đồng thời lại trân trọng hơn cái cuộc sống hòa bình mà em đang có được ngày hôm nay. Và chính vì vậy, em muốn gửi tặng đến các thính giả đang nghe đài, và đặc biệt là các bạn trẻ, ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Bản thân em nghĩ rằng bài hát này nó không chỉ hào hùng và ý nghĩa, mà nó còn là một cái lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng em phải biết trân trọng hòa bình, biết ơn những người đi trước, và phải cố gắng sống, học tập để mà cống hiến cho đất nước mình ngày càng phát triển hơn. Và bên cạnh đó thì em cũng muốn hỏi chương trình về hoàn cảnh ra đời và cũng như là lịch sử của bài hát Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Em rất là muốn biết thêm về câu chuyện phía sau ca khúc này.
0: Thưa quý vị, ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ là một sáng tác của nhạc sĩ Triều Dâng vào năm 1976, khi đất nước ta đã hoàn toàn độc lập thống nhất. Vào năm 1954, nhạc sĩ Triều Dâng đã tập kết ra Bắc và được tham gia khóa học đào tạo tại trường Trung cấp Âm nhạc Việt Nam. Từ những kiến thức nhạc lý được bồi dưỡng tại đây, cộng hưởng với tình yêu quê hương đất nước và tinh thần tuổi trẻ, cùng nhiều lần chứng kiến những mùa tuyển quân, những giọt nước mắt chia ly, không biết ngày gặp lại. Tất cả đã thôi thúc ông viết nên tác phẩm Đi Cùng Năm Tháng mang tên Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ đã xuất sắc đạt giải chính thức của cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài thống nhất đất nước do Hội Văn nghệ Giải phóng tổ chức năm 1976. Bài hát lần đầu tiên được vang lên trên sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1977 và nhanh chóng được đông đảo khán thính giả yêu mến. Sau này, Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ đã trở thành nhạc hiệu chính của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố.

0: quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Triều Dâng do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Thưa quý vị, tiếp nối dòng cảm xúc về những cống hiến và tinh thần của thế hệ trẻ, mời quý vị cùng đến với ca khúc tiếp theo, một sáng tác của một nhạc sĩ trẻ tuổi hướng về gấm vóc non sông, đất trời Tổ quốc.
1: Dạ, xin chào chương trình ạ. Mình là Trang, mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian này là mình nhớ đến A80 năm ngoái, khi mà mình rất may mắn có cơ hội được đến thủ đô và hòa vào dòng người đi xem diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm quốc khánh. Hôm đó là mình rất là ấn tượng với màn trình diễn Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, khi mà nhiều nghệ sĩ cùng nhau góp giọng thể hiện niềm tin, niềm hy vọng chung và tương lai của đất nước. Vậy nên là thông qua hộp thư âm nhạc thì mình cũng xin được gửi tặng bài hát này đến các thính giả ba miền Bắc Trung Nam. Và nhân đây mình xin được nhờ chương trình tìm hiểu giúp mình về quá trình sáng tác ca khúc này, cũng như cảm xúc của tác giả khi tác phẩm của mình được vang lên trong một dịp trọng đại như vậy ạ.
0: Vâng, thưa bạn Trang và quý thính giả, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời là một sáng tác của chính ca sĩ Bùi Trường Linh. Ban đầu nam ca sĩ muốn mang trọn những cột mốc vẻ vang của dân tộc và lời bài hát, nhưng vì thời lượng không cho phép, nam ca sĩ quyết định đúc kết tinh thần của các văn kiện lịch sử quan trọng như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và bản tuyên ngôn độc lập vào phần điệp khúc. Chia sẻ cảm xúc khi bài hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời được trình diễn tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bùi Trường Linh cho biết anh vô cùng xúc động khi tác phẩm có cơ hội được vang lên tại không gian thiêng liêng của quảng trường Ba Đình. Dù từng hình dung về viễn cảnh này, nhưng khi xem trực tiếp trên truyền hình, Bùi Trường Linh vẫn cảm thấy xúc động, tự hào vượt xa mọi tưởng tượng của mình. Mà ngay sau đây sẽ là ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do ca sĩ Bùi Trường Linh trình bày.

0: Thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị cùng đến với lá thư âm nhạc trong số phát sóng tuần này qua băng yêu cầu sau.
1: Xin chào chương trình cũng như là các vị thính giả. Mình là Đức Mạnh đến từ Bắc Ninh và là một khán thính giả may mắn được đi rất là nhiều các buổi concert quốc gia cũng như là các buổi hòa nhạc hướng về đất nước, về quê hương tổ quốc. Thì mình rất ấn tượng với một ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ trẻ. Đấy là bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ. Và nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì mình xin được dành tặng ca khúc này tới cho các bác cựu chiến binh cũng như là các thính giả ở nhiều lứa tuổi ở khắp mọi miền Tổ quốc. Và mình cũng rất là tò mò không biết là nguồn cảm hứng nào đã giúp cho nhóm Đi Táp viết nên một ca khúc rất là truyền cảm hứng và tràn ngập niềm tự hào như thế. Xin được cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, đúng với tinh thần đã thể hiện trong lời bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ, nhóm nhà sản xuất âm nhạc Đi Táp cũng tìm kiếm những nét đẹp rất đỗi bình dị của ngày hòa bình để viết nên ca khúc. Nhóm Đi Táp chia sẻ rằng nguồn cảm hứng sáng tác đến từ hình ảnh rất gần gũi trong đời sống, là lá cờ treo trước ngôi nhà, là ký ức của ông bà, là tiếng cười của trẻ nhỏ hay dáng đứng kiên cường của người lính giữ gìn biển đảo. Tất cả đều giản dị, nhưng sự giản dị ấy lại tạo nên sức nặng tình cảm và cảm xúc cho bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ.

Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu vừa rồi cũng chính là món quà âm nhạc mà chương trình Hộp Thư Âm Nhạc muốn gửi tặng quý vị và các bạn trong tuần này. Thế là xin cảm ơn quý thính giả đã gửi những lá thư, những câu hỏi cùng các ca khúc về cho chương trình. Hy vọng rằng quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình tuần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang nghe chương trình Cà phê Cổ điển. Thưa quý vị, chương trình Cà phê Cổ điển này, Ngọc Hưng xin kể tới quý vị một số giai thoại về nhạc sĩ tài hoa thời kỳ cổ điển Ludwig van Beethoven mà Ngọc Hưng thu lượm được, và mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc thiên tài này.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

7 8 3 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026, tức ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng để nông sản xuất khẩu tiếp tục vươn xa, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân phóng sự mạch dầu giữa trùng khơi, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Campuchia xóa sổ các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, liệu cuộc chiến đã kết thúc? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt trong phát triển đất nước. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, thiết kế cơ chế hiệu quả bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui hội đưa trẻ đến trường. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, an toàn giao thông cho học sinh, đừng để hành trình đến trường thành hành trình nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, các cơ sở giáo dục sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, biên phòng Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân tố giác tội phạm. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, vì sao Liên minh châu Âu không hấp dẫn với người dân Iceland. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn tỉnh Phú Thọ Nguyễn Duy Tư và những clip triệu view, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cả 6 văn kiện đã rõ chủ trương, mục tiêu, điều quyết định là tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi văn kiện phải thành việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng, phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.
3: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung. Việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm. Việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn, đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất. Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng. Nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát.
2: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước, qua đó khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động. Chiều qua, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần tập trung rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao, nhấn mạnh điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách tiền tệ. Thủ tướng đề nghị
4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành một cách chủ động, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá. Và tập trung tín dụng vào những cái lĩnh vực ưu tiên các cái dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các cái lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá cái điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.
2: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt một tinh thần xuyên suốt, nhất quán, khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm, thời gian gấp nhưng kỷ luật không được lỏng, phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng. Mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị với yêu cầu đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm và theo đến cùng. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều qua tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Công an cho biết hơn 480 thủ tục hành chính được cắt giảm, thay thế nhờ kết nối dữ liệu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 triển khai 100 ngày cao điểm để giải quyết điểm nghẽn trong chuyển đổi số hệ thống chính trị, đến nay đã tạo chuyển động rõ hơn, đã chuyển từ rà soát chuẩn bị sang hình thành sản phẩm kết quả triển khai trên thực tế. Riêng đối với nhiệm vụ tạo lập chuẩn hóa kết nối cơ sở dữ liệu, đến nay đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể, 8 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu với trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có 67 trên 104 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ và trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu có thể đồng bộ theo thời gian thực.
6: Đây chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả từ cái dữ liệu thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì qua triển khai một số cái điểm nghẽn có tính liên ngành thì chưa được xử lý dứt điểm và nhất là những vấn đề về dữ liệu, về kết nối hệ thống, về an ninh an toàn mạng và về nguồn lực thì sẽ phải tiếp tục tập trung rất cao trong thời gian tới đây.
2: Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra thống nhất trên toàn quốc từ 7:30 đến 8:30 ngày 5 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các cơ sở giáo dục đồng loạt chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng theo điểm cầu trung tâm. Cùng dịp này, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đủ điều kiện sẽ được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng trang trọng, vui tươi, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa bổ sung 49 tỷ 500 triệu đồng cho 10 xã biên giới để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh nội trú theo Nghị định số 188 của Chính phủ, bảo đảm kinh phí kịp thời cho năm học mới. Các xã được bổ sung kinh phí gồm Thanh Yên, Si Pa Phìn, Xín Thầu, Nam Mướn, Quảng Lâm, Thanh Nưa, Núa Ngam, Nậm Kè, Nà Bủng và Mường Nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan địa phương rà soát đúng đối tượng, điều kiện thụ hưởng, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định, đảm bảo chính sách đến học sinh kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát và lãng phí. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Triều Tiên tiếp tục nằm trong danh sách 13 quốc gia không đủ điều kiện nhận viện trợ nước ngoài của Mỹ trong tài khoá 2027. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng vẫn gặp nhiều rào cản pháp lý và chính sách trong việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ kinh tế của Washington. Trong đó, Triều Tiên hầu như không có khả năng tiếp cận các khoản viện trợ của tập đoàn Thách thức Thiên Niên Kỷ MCC, cơ quan thuộc chính phủ Mỹ chuyên cung cấp viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển. Động thái trên cho thấy Mỹ chưa có dấu hiệu nới lỏng các hạn chế đối với Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng. Do tác động của căng thẳng quân sự Mỹ về Iran, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày 2 tháng 9, vùng biển này chỉ ghi nhận 6 tàu hàng đi qua, giảm gần một nửa so với ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo dữ liệu của Kapler, cả 6 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz đều là tàu chở nhiên liệu, trong đó có 2 tàu chở khí cỡ lớn và 4 tàu chở dầu. Đây có thể là nguyên nhân khiến giá dầu thô trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch hôm nay giảm nhẹ, dù vẫn duy trì ở mức cao trên 90 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, so với một ngày trước đó, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz hôm qua chỉ bằng hơn 50%, tức 6 tàu so với 11 tàu. Còn so với trung bình 10 ngày liền trước, tỷ lệ này chưa đến 50%, 6 tàu so với 13 tàu. Đặc biệt, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát ngày 28 tháng 2, lượng tàu lưu thông hôm qua chưa bằng 5%. Theo giới phân tích, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm là do giao tranh vũ trang bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran.
2: Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô CPO và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B-60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, chương trình B-50 sau 2 tháng đi vào triển khai đã có những kết quả tích cực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
7: Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Tanjung cho biết chính phủ cần củng cố nguồn cung dầu cọ thô ở khu vực thượng nguồn, bao gồm việc đánh giá xem có cần trồng thêm cọ dầu hay áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất hay không. Indonesia cũng cần mở rộng ngành công nghiệp sản xuất pha me, thành phần nhiên liệu sinh học chính được sử dụng trong các hỗn hợp nhiên liệu sinh học. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, các nhà nghiên cứu tham gia phát triển công nghệ này cần xác định tỷ lệ pha trộn B60 phù hợp, vì Indonesia là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này. Chính phủ vẫn chưa công bố tỷ lệ pha trộn B60 cụ thể, khiến cho nghiên cứu kỹ thuật đang được tiến hành trở nên quan trọng trước khi triển khai kế hoạch vào năm 2027. Trong khi đó, sau 2 tháng triển khai nhiên liệu sinh học B50, Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia cho biết tỷ lệ phân phối nhiên liệu sinh học B50 đạt mức 75-80% trên toàn quốc tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Bộ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ phân phối B50 ở mức 100% tại tất cả các trạm xăng vào ngày 1 tháng 10 năm 2026.
2: Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường quản lý an toàn đám đông tại 50 lễ hội, sự kiện ngoài trời trong mùa thu năm nay, trong đó có các sự kiện dự kiến thu hút 30.000 người. Chính phủ sẽ kiểm tra phương án an toàn, bố trí lực lượng, kiểm soát lối ra vào và các điểm có nguy cơ ùn tắc. Đặc biệt, lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul dự kiến có thời điểm tập trung hơn 500.000 người, diễn ra hôm nay và ngày mai, sẽ được kiểm tra liên ngành trước khi tổ chức. Lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp đảm bảo an toàn tại hiện trường cho đến khi người dân rời đi. Liên Hợp Quốc và nhà chức trách Nepal cho biết việc tiếp cận người sống sót sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng đang gặp nhiều khó khăn, cản trở hoạt động cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm. Hơn 21.000 nhân viên an ninh Nepal cùng chuyên gia quốc tế đang tìm kiếm người mắc kẹt, trong đó có các đường hầm thủy điện. Nepal kêu gọi hỗ trợ UAV hạng nặng, cầu tạm và thiết bị xác định danh tính nạn nhân. Theo số liệu cập nhật đến tối qua, thảm họa xảy ra ngày 26 tháng 8 đã khiến 1.273 người thiệt mạng và 4.757 người mất tích, trong đó có gần 600 người nước ngoài đến từ ít nhất 34 quốc gia. Trong khi đó, một nhóm 20 người hành hương, trong đó có 8 người New Zealand đã may mắn thoát khỏi lũ quét khi thay đổi kế hoạch vào phút chót. Phóng viên Việt Nga thông tin.
8: Khu vực vừa xảy ra lũ quét ở Nepal nằm trên con đường hành hương quen thuộc của tín đồ Hindu, nơi có núi Kailash là nơi yên nghỉ của các vị thần Hindu, thần Shiva và vợ ngài Parvati. Ông Dixit Chauhan, chủ sở hữu công ty du lịch Roven Travel cho biết, theo kế hoạch, ông sẽ dẫn một đoàn 20 người đi hành hương, trong đó có 8 người New Zealand, đi qua cửa khẩu Wirion sang Trung Quốc để đến núi Kailash vào hôm thứ Tư, đúng ngày xảy ra trận lũ quét. Tuy vậy, kinh nghiệm của những người đi trước cho thấy nên dành thời gian để mọi người làm quen với điều kiện không khí trước khi đi lên các khu vực có độ cao hơn. Nên ông Chauhan đã bất ngờ thay đổi quyết định, đề nghị hướng dẫn viên để đoàn hành hương đi qua cửa khẩu sang Trung Quốc sớm hơn một ngày so với kế hoạch, tức là vào thứ Ba, để mọi người có thể nghỉ ngơi ở địa phận Trung Quốc trước khi chinh phục con đường gian khổ. Quyết định này đã cứu mạng sống của cả đoàn hành hương. Ông Dixit Chauhan cho rằng đây không phải là quyết định của cá nhân ông, mà chính thần Shiva đã dẫn dắt và cứu sống đoàn hành hương.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
10: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đáp ứng quy định an toàn thực phẩm, chìa khóa để xuất khẩu nông sản là nội dung câu chuyện trong ngày. Thái Nguyên nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2026 lên con số gần 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, ngành rau quả có kết quả xuất khẩu nổi bật với kim ngạch 8 tháng năm nay đạt gần 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.
0: Để đạt được những con số đáng mừng này, nông sản thực phẩm của nước ta đã đáp ứng những tiêu chuẩn, quy định ngày càng khắt khe và liên tục cập nhật về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của nước nhập khẩu. Đây được coi là chìa khóa để mở ra cánh cửa xuất khẩu tới các thị trường khó tính và các thị trường lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
3: Thị trường thế giới liên tục cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nông sản nhập khẩu. Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, EU tiếp tục là một trong những thị trường có số lượng thông báo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS lớn nhất. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, WTO đã ghi nhận 601 thông báo SPS mới, trong đó EU có 74 thông báo, chiếm 12,3%. Điểm đáng chú ý nhất là EU tiếp tục điều chỉnh mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Khoảng 50% những thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật có khả năng tác động trực tiếp đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Ông Ngô Xuân Nam lưu ý.
4: EU đưa ra thay đổi ví dụ như cà chua là đối với hoạt chất prophen còn 0,01 đến 0,05, tức là cái khả năng giảm cái mức dư lượng này xuống rất thấp. Quy định của Việt Nam là 10 ppm, nhưng quy định của EU chỉ giảm từ 0,01 xuống đến 0,05, thì cái khoảng cách nó rất lớn về mức dư lượng. Ở mức kiểm soát là 0,01 ppm, gần như là chúng ta không được phép sử dụng, mà nếu có sử dụng thì phải sử dụng đảm bảo đúng cách thì chúng ta mới kiểm soát được ở mức 0,01 ppm.
3: Điều doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý là EU không quy định chung cho từng nhóm nông sản mà quy định rất cụ thể đối với từng loại sản phẩm. Cùng một hoạt chất nhưng mức dư lượng tối đa áp dụng đối với rau thơm, rau cải, bí, su hào hay các loại trái cây có thể khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp phải theo dõi từng quy định cụ thể của từng mặt hàng để xây dựng chương trình giám sát phù hợp. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Trương Tất Đơ, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, quy định chống mất rừng của EU, EUDA cũng là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của nước ta khi xuất khẩu

0: hàng của chúng ta đã bị áp cái quy định của EUDA.
1: Không chỉ có EU là thị trường đặt ra nhiều quy định, Trung Quốc, thị trường chiếm phần lớn trong xuất khẩu nông sản của nước ta, cũng liên tục thay đổi quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Theo quy định mới của Nghị định 280, điểm quan trọng nhất doanh nghiệp cần lưu ý là phải xác định đúng nhóm sản phẩm của mình thuộc diện đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền hay doanh nghiệp được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc. Hiện có gần 2.600 nhóm sản phẩm thuộc diện phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trong khi nhiều nhóm sản phẩm khác doanh nghiệp có thể tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Theo các cơ quan chuyên môn, dù có nhiều quy định kế thừa từ lệnh 248 trước đây, nhưng cách thức quản lý mới của phía Trung Quốc đang chuyển mạnh sang cơ chế đánh giá rủi ro và hậu kiểm chặt chẽ hơn, buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý. Bà Vũ Thị Huyền Vinh, ở Phòng An toàn Thực phẩm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường lưu ý, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp lỗi rất cơ bản khi khai báo hồ sơ.
2: Thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều hồ sơ bị trả lại. Đấy là trường hợp khi chúng ta scan văn bản hoặc là upload các cái tài liệu hồ sơ đăng ký thì bị mờ, hoặc dấu đóng của cơ quan thẩm quyền hoặc dấu của doanh nghiệp bị mờ thì cũng sẽ bị trả lại. Thế thì tôi cũng lưu ý là tất cả các cái hồ sơ hoặc cái tài liệu khi mình upload lên trên hệ thống thì cần phải rõ ràng, dễ đọc.
1: Điều đáng lưu ý là cơ chế kiểm soát của EU, Trung Quốc hay các thị trường khác không chỉ tác động đến từng doanh nghiệp riêng lẻ. Chỉ cần một doanh nghiệp vi phạm, uy tín của cả ngành hàng Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng không còn là trách nhiệm của từng doanh nghiệp mà là trách nhiệm chung của cả chuỗi sản xuất và cơ quan quản lý.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân nước ta cần thay đổi tư duy từ đáp ứng quy định sang chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Những thay đổi trong các quy định tiêu chuẩn đối với nông sản thực phẩm xuất khẩu của các thị trường sẽ tác động một cách khác nhau giữa từng nhóm ngành hàng. Đối với thủy sản, đây là ngành đã hình thành hệ thống quản lý chất lượng khá hoàn chỉnh. Vì vậy, các thay đổi về SPS chủ yếu tạo động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hơn hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, nhóm nông sản có nguồn gốc thực vật chịu áp lực lớn hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ hoặc xuất khẩu theo hình thức gom hàng, dẫn tới việc kiểm soát chất lượng thường không đồng đều. Các doanh nghiệp xuất khẩu chuyên nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp FDI, đều có hệ thống quản trị chất lượng rất bài bản, vùng nguyên liệu ổn định và đội ngũ theo dõi thường xuyên các quy định SPS. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hoặc đơn vị gom hàng thường thiếu nguồn lực để kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất, dẫn đến nguy cơ vi phạm cao hơn. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế Công ty ASICOP Việt Nam cho biết, công ty đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hết sức bài bản để hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu đến các thị trường khó tính.
4: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm, tương đương với cả 1.300 tỷ đồng. Trong tương lai, ASICOP sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ. Và ASICOP hiện tại có nguyên một phòng là phòng QA đảm bảo chất lượng, chuyên đánh giá các nhà cung cấp trong nước lẫn nhà cung cấp nước ngoài đều theo tiêu chuẩn của ASICOP.
1: Để thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy từ kiểm soát ở khâu cuối sang kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã không chỉ kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà còn kiểm soát cả môi trường, đất, nguồn nước, không khí, vùng nguyên liệu, quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản. Bà con nông dân, hợp tác xã sản xuất cần đảm bảo các tiêu chuẩn ngay trên đồng ruộng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng
5: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ASIC. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Phí. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận quyết tâm khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con và niềm tin cho núi rừng an toàn của đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sự chung tay của các cấp ngành, các tổ chức địa phương trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới trước thềm năm học mới. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Gia Lai Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và 135 xã phường trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu học tập quán triệt 6 chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Hội nghị này được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Yêu cầu các cấp ủy địa phương phải đặc biệt chú ý khâu tổ chức thực hiện. Trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm đến cùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, khi nhận thức được nâng cao, cán bộ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, thì các nghị quyết và chỉ thị của đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3 tháng 9, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ASIC. Tiếp và làm việc với đoàn có giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ASIC. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các bộ ngành liên quan và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Gia Lai. Buổi làm việc nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là các điểm nghẽn

về cơ chế chính sách, tạo điều kiện để trung tâm ICT tiếp tục phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thảo luận những nội dung gồm lãi suất tiền gửi ngân hàng, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Phương án đầu tư phòng thí nghiệm dùng chung tại trung tâm ICT, xem xét có chính sách đặc thù hỗ trợ tài chính cho hoạt động của phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu thuộc trung tâm ICT. Việc xây dựng Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành thành Viện Nghiên cứu Cơ bản Quốc tế trọng điểm về vật lý. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến hoạt động của làng trẻ em SOS Huế, việc tổ chức thí điểm chương trình đối thoại quy nhân về khí hậu và chuyển đổi, những quy định về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Phát biểu tại buổi làm việc, giáo sư Trần Thanh

0: năng xem xét giải quyết. Riêng đối với đề xuất tổ chức chương trình đối thoại nguyên nhân về khí hậu và chuyển đổi, đoàn công tác thống nhất việc tổ chức và đánh giá cao chủ đề của sự kiện, đồng thời mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân sẽ kết nối các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để tổ chức hiệu quả chương trình, qua đó có những đóng góp thiết thực trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề quan trọng đang đặt ra đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Trước đó, đối với vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm ASEAN và các bộ ngành cơ quan liên quan nghiên cứu phương án tổ chức thử nghiệm, bảo đảm các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, xây dựng đề án tổ chức đối thoại giai đoạn 2027-2030, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Chiều ngày 3 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Phí để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hệ thống chính trị xã Gia Phí cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội của địa phương cơ bản ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đến tháng 8 đạt trên 9,2 tỷ đồng, bằng 149% dự toán năm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, 100% văn bản được ký số và xử lý trên hệ thống. Công tác xây dựng đảng được kết quả khá quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Tại buổi làm việc, xã Gia Phí cũng đã nêu những khó khăn đang gặp phải như thiếu nhân lực, hiện địa phương thiếu 19 viên chức, chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp, chỉ đạt 11%. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn đạt 35,7%. Một số phần mềm dùng chung chưa liên thông, gây khó khăn trong xử lý công việc, nhất là các hồ sơ trên lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, xã Gia Phí kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, hạ tầng số và nguồn lực đầu tư, nhất là đưa dự án bố trí ổn định dân cư làng Pơ Tâm, khu vực 3 làng Lòng Hồ, xã Gia Phí cũ vào chương trình mục tiêu quốc gia. Hướng dẫn xã lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong quy hoạch chung của xã. Quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ phát triển vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, chính quyền xã Gia Phí, cũng như kết quả đạt được trên các lĩnh vực của địa phương trong thời gian qua. Trong đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã được địa phương thực hiện tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trà Lan Chung đề nghị Đảng ủy xã Gia Phí cần tập trung công tác xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất để lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xã cũng cần chủ động hơn trong việc đồng hành hỗ trợ người dân trong việc thành lập doanh nghiệp hợp tác xã để tạo nguồn thu bền vững cho địa phương. Đồng chí cũng lưu ý cần chú trọng công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là các chế độ chính sách đối với các gia đình có công. Đối với các đề xuất kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và sẽ có kiến nghị đến Ủy ban dân tỉnh nhằm sớm tháo gỡ các nút thắt điểm nghẽn mà địa phương đang gặp phải, nhất là về hạ tầng giao thông và quy hoạch sử dụng đất, nhằm tạo điều kiện giúp địa phương có thêm nguồn lực để phát triển bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con ở vùng sâu vùng xa.
0: Chiều ngày 3 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay khối lượng thi công 7 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới ước đạt khoảng 93% tổng khối lượng công trình. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành,

0: thời chủ động các phương án dự phòng về thời tiết, điện, nước, đường truyền, y tế, an ninh, giao thông và địa điểm tổ chức trong trường hợp phát sinh tình huống. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Put được chọn là điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai, kết nối truyền hình trực tiếp với điểm cầu trung ương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các sở ban ngành đã dùng toàn lực để nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đồng thời yêu cầu các địa phương xây dựng phương án tổ chức khai giảng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức. Riêng điểm cầu Gia Put phải chuẩn bị chu đáo về hình ảnh, bối cảnh, trang phục đại biểu, lựa chọn các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tính toán thời gian tổ chức hợp lý, bảo đảm hệ thống cáp quang, đường truyền, nguồn điện ổn định, thông suốt, giữ vững an ninh trật tự trong suốt chương trình. Đối với việc bảo đảm điều kiện học tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương bổ sung, thuyên chuyển giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên giảng dạy ngay từ ngày khai giảng, chủ động phương án tổ chức ăn uống bán trú cho học sinh. Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm đầy đủ điều kiện học tập, ăn ở sinh hoạt và chăm sóc học sinh trong năm học mới. Ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh Cổng Trời, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai, ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển, quanh năm sương mù bao phủ, ở nơi tưởng như tách biệt với thế giới ấy, đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh đã lựa chọn khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con và niềm tin cho núi rừng, ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển, Cổng Trời An Toàn, xã An Toàn chìm trong sương dày, gió núi vi vu. Bất chợt một mùi hương cay nồng ngọt dịu từ những vạt rừng ùa ra. Hương quế tưởng đang ngủ quên giữa đại ngàn đang dần được đánh thức. Nhưng với bà con nơi này, quế từng là cây trồng bị lãng quên. Người ta ngại quế lâu năm mới cho thu hoạch, giá lại rẻ mạt, chẳng ai mặn mà. Ông Đinh Ram, một người Ba Na ở thôn 1, nhớ lại.
2: Trước đây bà con trên này nó làm khổ quá cho nên không ai làm cái nghề đấy đâu, không đi khai thác luôn. Cái đề đấy nó cho nên già. Cũng ít muốn trồng, bởi vì là quế là từ 15 năm đến 20 năm khai thác được. Lấy cái gì mà bù đắp?

0: Diệp Từ Quế. Anh Đinh Lê Tuấn Anh, chồng của Mơ, từng làm công chức, nhưng khi quyết định về lại quê hương, anh hiểu rằng mình phải làm gương thì bà con mới tin theo. Anh Tuấn Anh nói.
1: Em là người đồng bào, thì em làm thì bà con sẽ có sự tin tưởng nhất định. Nhưng ta bây giờ tất cả mọi việc đều phải tự tay mình làm. Mình phải là người đi trước, bà con thấy bà con mới làm theo. Tại vì con đường này từ đầu xác định nó đã rất khó rồi. Cái công tác dân vận là cái công tác đường dài, nhiều khi phải 50 năm.
0: Từ bỏ công việc ổn định, anh Tuấn Anh cùng vợ thắp lại nghề quế của cha ông. Quyết tâm ấy không chỉ để giữ nghề mà còn để giữ rừng, giữ người. Những ngày đầu khởi nghiệp, chị Mơ và chồng không khỏi bỡ ngỡ, có lúc thất bại tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng khó khăn không ngăn được khát vọng vươn lên của đôi vợ chồng trẻ. Bởi nếu bỏ cuộc, đồng nghĩa với việc để mặc cây quế mãi chỉ là cây cỏ dại. Từ ngày hợp tác xã ra đời, bà con bắt đầu nhìn cây quế bằng con mắt khác. Ở thôn 2, bà Đinh Thị Nữ nhớ rõ sự thay đổi ấy.
2: Hồi xưa một cây đây có 2.000 người ta sợ không mua ấy, mà bây giờ quế nó có giá rồi đấy, người ta để dần người ta trồng nhiều hơn, bây giờ nó chấn hơn chứ. Hồi xưa làm không biết làm mà hồi xưa mình làm lục đơn, bây giờ mình khai thác được hết, cả lục lạ người ta cũng lấy luôn mà.
0: Không chỉ người Ba Na, những người phụ nữ dân tộc Kinh về làm dâu như chị Hà Thị Hoàng cũng tìm thấy sinh kế mới từ cây quế. Chị Hoàng vui vẻ nói.
3: Từ hợp tác xã về đây làm ăn đến giờ, nói chung em thấy ở thế này cũng cái gì cũng bán được hết. Hợp tác xã làm ăn thì cũng khá hơn trước nhiều.
0: Từ chỗ quế bị bỏ mặc, nay từng chiếc lá, từng lát vỏ đều thành của quý. Niềm tin trở lại và hương quế bắt đầu lan xa. Sự đổi thay ấy không chỉ thấy trong từng nếp nhà, từng rễ quế, mà còn được chính quyền địa phương ghi nhận. Và từ những đổi thay ấy, chính quyền địa phương cũng bắt đầu nhìn cây quế bằng con mắt của tương lai. Ông Nguyễn Văn Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Toàn, chia sẻ.
4: Hiện bây giờ diện tích quế của An Toàn là khoảng 40 hectare. Thời gian trước thì cái đầu ra của cái cây quế thì nó không ổn định. Thời sau đó thì có hợp tác xã của An Lão thì cũng lên đến này, cũng giúp bà con thu mua và có một số sản phẩm được quyền công nhận là cái ô cốt. Địa phương cũng rất là khấn khởi. Trong thời gian đến thì cũng tiếp tục đồng hành cùng hợp tác xã để mà hướng dẫn hợp tác xã thu gom, chế biến các sản phẩm sẽ đưa ra các thị trường lớn hơn. Theo cái nghị quyết đại hội, địa phương cũng đưa luôn là phát triển nhân rộng cái diện tích cây quế nên đến 70 hectare.
0: Không chỉ dừng lại ở vỏ quế thô, từ những gốc quế nơi rừng sâu, vợ chồng Mơ đã chế biến ra 4 sản phẩm: gia vị quế, quế thanh cạo vỏ, nụ quế thông An Toàn và nến thơm vỏ quế. Những sản phẩm này hiện đang được hiện diện trên các kệ hàng ô cốp và chuẩn bị bước ra thị trường rộng lớn. Hợp tác xã ra đời mới từ năm 2022 nhưng đã mang trong mình một khát vọng lớn. Và vợ chồng chị Mơ gọi tên khát vọng ấy bằng một cái tên thật đặc biệt, Bờ Rê. Chị Mơ chia sẻ.
5: Bờ Rê là chữ kết hợp của Ba Na Hơ Rê. Cái chữ Bờ Rê nó giống như là cộng đồng anh em Ba Na Hơ Rê là một gia đình sống ở trên cái mảnh đất này. Nó rất là ý nghĩa đối với em cái từ đó, nên em gắn nó vào tên em. Cái khi mà em đi đâu em cũng nhắc tới là em là Mơ Bờ Rê, với cái mong muốn là em mang cái hương quế của đồng bào mình đi xa.
0: Bờ Rê không chỉ là nhãn hiệu mà còn là lời thề giữ rừng, giữ nghề, giữ tình anh em của núi rừng An Toàn. Từ quyết tâm đánh thức hương quế của chị Mơ và anh Tuấn Anh, từ những giọt mồ hôi rơi giữa đại ngàn, hương quế cũng trời đã thức giấc. Và khi một ai đó mở lọ tinh dầu uống ngụm trà, họ sẽ nghe thấy rừng thì thầm: quế thơm thì rừng còn thì người ở lại.
6: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về quyết tâm khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con và niềm tin cho núi rừng An Toàn của đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh.

0: 20.000 đồng, gồm cặp sách, dụng cụ học tập, mền. Những phần quà được trao đúng thời điểm bắt đầu năm học mới tạo thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin đến trường và nỗ lực học tập. Em Lê Trần Bảo Hưng, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan, xã Gia Chia, vui mừng nói.
1: Em cảm thấy rất là vui khi được nhận học bổng của các cô chú lãnh đạo, mang lại rất là nhiều yêu thương đến các em khuyết tật. Em cảm ơn các cô chú lãnh đạo đã cho em số tiền đó. Năm học mới em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được hiệu quả cao hơn.
0: Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh, trong những năm qua, hội luôn xác định việc chăm lo hỗ trợ người nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Năm học mới 2026-2027, hội đã vận động các nguồn lực nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Hiểu nhấn mạnh.
2: Năm nay thì chúng tôi rất là quan tâm đến các em học sinh vùng biên giới. Với những món quà này thì chúng tôi mong mỏi rằng các cháu học sinh được có sự động viên tinh thần để học chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân tốt, sau này góp phần xây dựng cái biên giới của chúng ta ngày càng phát triển theo kịp với miền xuôi.
0: Những suất học bổng, những món quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần động viên khuyến khích các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua đó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần động viên tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
3: Chúng ta vừa nghe phóng sự về sự chung tay của các cấp ngành, các tổ chức địa phương trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới trước thềm năm học mới. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 3 ngày 4 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn

0: khoăn. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy dở?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: Foam Calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus Dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt loang quang, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
3: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9, tức ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ. 45 ngày đêm Đắk Lắk tạo chuyển biến về giải phóng mặt bằng. Cả nước thống nhất nghi thức khai giảng năm học mới vào ngày mai, không kéo dài phần lễ, ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực. Trong phần tin thế giới, quan hệ ngoại giao Nga-Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng sau khi Nga quyết định đóng cửa các cơ sở của Viện Goethe tại nước này, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. ChatGPT gián đoạn hoạt động tại nhiều quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới.
1: Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng Yangon San xây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng U Nu tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Năm 2025, Việt Nam và Myanmar kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc, hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài. Hiện Việt Nam và Myanmar cũng đang đứng trước nhiều tiềm năng to lớn, hợp tác về kinh tế, thương mại và du lịch. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó, khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN khác vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, luật lưu trữ, luật bình đẳng giới, hoặc luật hoạt động chữ thập đỏ và luật việc làm. Trước đó chiều qua cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng yêu cầu bám sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ những hạn chế của luật hiện hành, nhất là các hành vi thao túng, làm giá để có giải pháp xử lý phù hợp.
2: Đánh giá kỹ tình hình thực hiện luật chứng khoán hiện hành trong thời gian vừa qua, nhận diện đầy đủ những khó khăn, tồn tại hạn chế, nhất là những cái hiện tượng thao túng giá, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng phạm vi sửa đổi, tập trung xử lý các vướng mắc cấp thiết đã có đủ cơ sở thực tiễn, chính trị, pháp lý và sự đồng thuận, bảo đảm việc sửa luật, xử lý các vướng mắc trước mắt, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường sau khi nâng hạng, đảm bảo phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, hiệu quả.
0: Nếu năm 2021 sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đạt 177 triệu đô la, thì năm ngoái kim ngạch xuất khẩu đã đạt 3,85 tỷ đô la, con số tăng đột biến trong 5 năm qua.

0: đây là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt, đóng góp khoảng 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn ngành. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào chiều qua.
1: Đề cập 4 tháng cuối năm, ông Điệp cho biết Bộ đang làm các thủ tục còn lại để phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 lên ít nhất bằng năm ngoái, tức là 3,85 tỷ đô la Mỹ hoặc có thể cao hơn, đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng nêu một số mặt còn hạn chế trong ngành hàng sầu riêng như tăng trưởng nhanh nhưng diện tích còn chưa gắn với tổ chức chuỗi giá trị. Tại một số địa phương, việc mở rộng mang tính tự phát và chưa chặt chẽ với điều kiện đất đai, nguồn nước, chưa có hệ thống kết nối giữa nhà cung cấp logistics xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về 5 giải pháp sẽ triển khai trong thời gian tới, trong đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, New Zealand, gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm chế biến phù hợp, tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, tăng cường thông tin, phân tích dự báo thị trường, kịp thời định hướng cung ứng tiêu thụ thương mại sản phẩm.
0: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, đưa cán cân thương mại 8 tháng sang nhập siêu hơn 20 tỷ đô la, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 14 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới hơn 94% kim ngạch nhập khẩu, cho thấy nhu cầu nguyên liệu máy móc phục vụ sản xuất đang tăng cao. Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Cùng với đó, tiến độ giải ngân giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch. Theo số liệu cập nhật đến ngày 20 tháng 8, 25 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, trong đó 4 bộ cơ quan trung ương giải ngân dưới 6%, bao gồm đơn vị chưa giải ngân. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
0: Sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phản ánh của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 53 công trình dự án trọng điểm, tỉnh Đắk Lắk thành lập 5 tổ công tác của tỉnh ủy do bí thư và các phó bí thư tỉnh ủy làm tổ trưởng. Nhiều dự án trong số này đã tồn đọng hồ sơ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư trong thời gian dài. Sau 45 ngày đêm, 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phương thức chỉ đạo được chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang bám dự án, xử lý từng hồ sơ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Qua chiến dịch giải phóng mặt bằng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá.
3: Là nhiều việc trước đây chúng ta cho rằng khó, cho rằng vướng cơ chế chính sách, nhưng khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường và cùng các cái cơ quan chuyên môn, từng cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng, bóc tách từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn thì nhiều việc hoàn toàn có thể giải quyết được.
2: Chiến dịch cho kết quả tích cực, song tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Còn 21 dự án đạt dưới 90% và 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Dù rằng là kết thúc 45 ngày đêm nhưng mà cũng không có nghĩa là trùng xuống và cũng không có nghĩa là hết trách nhiệm. Và tôi cũng đề nghị đối với các dự án đạt tỷ lệ cao thì các nhà thầu phải khẩn trương thi công ngay phần mặt bằng đã có. Không để tình trạng đất có mà không thi công. Đối với dự án mà còn tồn đọng lớn, chậm tiếp tục giao cho Ủy ban dân các xã phường phối hợp với chủ đầu tư bóc tách đến từng thửa, từng trường hợp cụ thể.
0: Ngày mai các trường học trên toàn quốc sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
1: Chương trình chung toàn quốc được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối với điểm cầu trung tâm. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên

0: kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Các điểm cầu và cơ sở giáo dục đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng theo diễn biến tại điểm cầu trung tâm. Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình, phát thanh, truyền hình trực tiếp để đảm bảo các nghi thức được thực hiện thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm. Các nhà trường không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung, dành thời gian phù hợp cho hoạt động giáo dục sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Cùng với khai giảng năm học mới, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ đồng loạt tổ chức khánh thành trong khuôn khổ chương trình chung ngày 5 tháng 9, thay cho phương án tổ chức riêng trước đó.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, thầy và trò trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, một trong 6 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới của tỉnh, đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho một lễ khai giảng đặc biệt. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm nay là năm đầu tiên mà chúng con được học trong môi trường mới, khang trang. Chúng con rất háo hức chờ đến ngày khai giảng năm học mới.
3: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy được đầu tư cải tạo và nâng cấp mở rộng với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 750 học sinh, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đón học sinh bước vào năm học mới. Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, trường được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là điểm cầu chính tạo thêm dấu ấn cho ngày khai trường, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh và sự quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng biên. Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Hiện tại địa phương, nhà trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã sẵn sàng cho lễ khánh thành trường và khai giảng năm học mới 2026-2027.
3: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, năm trường nội trú liên cấp khu vực biên giới khác của tỉnh Thanh Hóa là Bát Mọt, Tam Lư, Tam Thanh, Nam Mèo và Yên Khương cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Những ngôi trường mới không chỉ tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, mà còn mở ra thêm kỳ vọng về chất lượng giáo dục tại các xã biên giới.
1: Cùng với việc hoàn tất cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy học, việc chuẩn bị sách giáo khoa cũng đang được các nhà trường, phụ huynh và học sinh quan tâm trước thềm năm học mới. Điểm đáng chú ý của năm học 2026-2027 là học sinh trên cả nước sẽ sử dụng chung một bộ sách giáo khoa, thay cho việc mỗi cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các bộ sách khác nhau như những năm trước. Việc thống nhất sách giáo khoa được kỳ vọng tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên trong quá trình dạy học, đồng thời giảm áp lực cho việc lựa chọn sách đối với phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai.
5: Khi năm nay mà có chủ trương dùng chung một bộ sách giáo khoa như thế này thì phụ huynh chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng và thấy rất là hợp lý.
6: Với bộ sách dùng chung thì tất cả học sinh trên mọi vùng miền đều tiếp cận cùng một hệ thống ngữ liệu. Như vậy thì tạo sự công bằng và bình đẳng. Khi chuẩn bị các kỳ thi thì chúng em cũng tìm được tài liệu chung nhiều hơn để ôn tập và giảm cảm giác lo lắng phạm vi đề quá rộng.
7: Trong năm học này, nhiều nhà trường ở Lào Cai cũng chủ động tìm nguồn sách, liên hệ với các đơn vị phân phối sách, sau đó thông báo để phụ huynh có nhu cầu đăng ký qua trường. Khi có sách về, nhà trường trao tận tay các em học sinh, rất thuận tiện và đảm bảo. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 500 cơ sở giáo dục, với trên 477.000 học sinh. Theo ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các xã phường đã chủ động rà soát về cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trong đó có sách giáo khoa cho năm học mới.
8: Ngành giáo dục đào tạo cũng lưu ý với các cái đơn vị nhà trường tiếp tục rà soát để những cái khó khăn vướng mắc phát sinh để phấn đấu là tất cả các em học sinh đều phải có điều kiện học tập an toàn đầy đủ ngay từ đầu năm học, tạo khí thế phấn khởi để triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Riêng về sách giáo khoa, năm nay tỉnh mua cho 100% học sinh của 4 cái trường nội trú biên giới trước 30 tháng 8 sách giáo khoa đến tay tất cả các em học sinh.
7: Yên tâm và tự tin, học sinh vùng cao miền núi Lào Cai sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều kỳ vọng.
1: 8 tháng năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì phối hợp thực hiện 157 cuộc kiểm tra giám sát về tài nguyên và bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm 10 đơn vị với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tin của phóng viên Công Luận.
9: Các vi phạm chủ yếu gồm không có giấy phép môi trường, thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xả thải vượt quy chuẩn. Cùng với xử phạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở khắc phục tồn tại, thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, hạn chế phát sinh điểm nóng về môi trường. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín về hành vi xả khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn, số tiền 336 triệu đồng, yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, rà soát, khắc phục, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải. Để đảm bảo môi trường, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn, theo dõi chặt dữ liệu quan trắc tự động, yêu cầu xử lý khí thải đảm bảo quy chuẩn và xử lý nghiêm các nguồn thải không đảm bảo, kể cả yêu cầu giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
10: những cái đối tượng mà có những cái khí thải hay là chất thải vượt là chúng tôi kiên quyết xử lý và chỉ đạo các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn từng bước cải tạo, thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến và ít tiêu tốn năng lượng, nhiệt điện, ít phát sinh chất thải. Về lâu dài, nghiên cứu phương án di rời các cơ sở có nguy cơ gây nhiễm môi trường khỏi nội thị tập trung đông dân cư. Thì về cái nội dung là tiếp tục di rời này, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành để nghiên cứu để đưa những cái đơn vị doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thị.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả số tiền mà Mỹ đã chi để hỗ trợ Ukraine và NATO trong những năm qua. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
11: Ông Trump nói hàng trăm tỷ đô la đã được cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO, trong khi đây là khoản tiền mà theo ông các nước châu Âu lẽ ra phải chi trả. Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ yêu cầu số tiền này dù thừa nhận việc đưa ra yêu cầu đã tương đối muộn. Tuy nhiên, ông Trump cũng không nêu cụ thể số tiền mà Washington muốn thu hồi, những quốc gia nào sẽ phải thanh toán, cũng như cơ chế pháp lý để Mỹ thực hiện yêu cầu này. Phát biểu mới nhất tiếp tục quan điểm lâu nay của Tổng thống Donald Trump rằng các đồng minh châu Âu cần chịu trách nhiệm lớn hơn về chi phí quốc phòng và hỗ trợ cho Ukraine. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền của Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc chuyển phần lớn chi phí cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraine sang các đồng minh NATO tại châu Âu thay vì tiếp tục viện trợ trực tiếp như dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Tuyên bố cũng xuất hiện giữa lúc cuộc chiến với Iran đang làm gia tăng sự chú ý đối với kho vũ khí của Mỹ và khả năng Washington cùng lúc đáp ứng nhu cầu quân sự tại Trung Đông, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chủ tịch Viện Goethe Gertrude cho biết quyết định của Nga đóng cửa các cơ sở của Viện Goethe tại nước này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức và Nga. Bà gọi đây là tin rất xấu đối với người dân hai nước. Phát biểu sau tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về việc đóng cửa các cơ sở của Viện Goethe tại Nga, bà Gertrude cho rằng quyết định này sẽ khiến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục giữa người dân hai nước bị gián đoạn.
12: Thông báo này từ Bộ trưởng Ngoại giao Nga đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga, và điều đó thực sự rất cay đắng. Đối với người dân hai nước, đây là tin rất xấu, bởi nhiều người muốn học tiếng Đức và dành sự quan tâm lớn cho nước Đức, nhưng giờ đây họ không còn có thể sử dụng thư viện hay tham gia các khóa học ngôn ngữ của chúng tôi nữa.
1: Đây được xem là động thái đáp trả việc Đức trước đó quyết định đóng cửa trung tâm văn hóa ngôi nhà Nga tại Berlin và Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Bonn. Trong phản ứng cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Reffel cho biết quyết định đóng cửa các chi nhánh của Viện Goethe tại Nga là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương. Ngày 3 tháng 9, phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, tập trung thảo luận các động lực phát triển mới của vùng Viễn Đông và mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phóng viên Hương Trà và Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
13: Phiên toàn thể có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Thủ tướng Mông Cổ Un Chran và Phó Tổng thống Myanmar Nho So. Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Viễn Đông tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược của Nga. Ba nhóm ưu tiên được xác định bao gồm các dự án đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và châu Á, phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng mới, đồng thời đầu tư vào giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và phát triển đô thị.
14: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông là minh chứng cho sự quan tâm đó, đồng thời cho thấy mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án đầu tư và hiện thực hóa những sáng kiến triển vọng mang lại hiệu quả. Nga kỳ vọng diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững lâu dài của vùng Viễn Đông và Bắc Cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố lòng tin lẫn nhau.
13: Tại phiên toàn thể, các nhà lãnh đạo Indonesia, Trung Quốc, Mông Cổ và Myanmar cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường kết nối kinh tế với Viễn Đông của Nga. Các phát biểu tại phiên toàn thể cho thấy, Viễn Đông đang được nhìn nhận không chỉ là động lực tăng trưởng mới của Nga, mà còn là một điểm kết nối ngày càng quan trọng giữa Nga với các nền kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 diễn ra tại Vladivostok, Liên bang Nga từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì lợi ích người dân.
1: Dữ liệu từ Dow Detector, trang web theo dõi sự cố Internet cho thấy hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo AI này trong ngày hôm qua.
0: Những khiếu nại đầu tiên về việc gián đoạn hoạt động của ChatGPT được ghi nhận vào khoảng 21 giờ 25 đêm qua theo giờ Việt Nam, với số lượng báo cáo lỗi lớn nhất đến từ Mỹ khi lên tới gần 13.000 trường hợp. Sự cố trên cũng được ghi nhận từ người dùng tại Canada, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Bên cạnh đó, báo cáo lỗi cũng được người dùng phản ánh đối với Codex, nền tảng lập trình của OpenAI. Ngoài ra, nhiều người dùng cũng báo cáo sự cố đối với các chatbot khác như Grok của xAI và Claude AI của Anthropic. Đáng chú ý, sự cố gián đoạn hàng loạt này diễn ra ngay trước thời điểm xuất hiện tin đồn OpenAI chuẩn bị công bố mô hình AI thế hệ tiếp theo mang tên Astra. Cộng đồng công nghệ đặt nghi vấn liệu đây chỉ là sự cố kỹ thuật đơn thuần hay là bước chuẩn bị của nhà phát triển cho một màn ra mắt sản phẩm lớn.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
0: Tối qua trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Sau hai lượt trận, đội bóng của huấn luyện viên Uataka Yuchi chưa giành được điểm nào, hiệu số -4 và chính thức hết hy vọng giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Sau trận đấu, huấn luyện viên Uataka Yuchi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
15: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
0: Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 6 tháng 9, U20 Việt Nam gặp U20 Iran, trong khi U20 Palestine đối đầu với đội đầu bảng U20 Triều Tiên. Giải vô địch quốc gia V-League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này với 7 cặp đấu diễn ra từ hôm nay đến mùng 6 tháng 9. Đáng chú ý, câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai sẽ mở màn V-League 2026-2027 bằng cuộc tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18 giờ hôm nay trên sân Đồng Nai. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để đội bóng Đông Nam Bộ hướng tới kết quả tích cực dù bị đánh giá thấp hơn về lực lượng. Trong hai lần đối đầu mùa trước, Trường Tư Đồng Nai đều thua 0-2. Thể Công Viettel với lực lượng được tăng cường được kỳ vọng kiểm soát thế trận và hướng tới 3 điểm trong ngày ra quân. Rạng sáng nay, để Stavigo cầm hòa không đều ngay trên sân nhà, câu lạc bộ Real Sociedad dậm chân ở vị trí thứ 13 với 3 điểm, trong khi đội khách vẫn đứng sát nhóm nguy hiểm khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận tại La Liga.
16: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng,

0: to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc đến tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới hơn 94% kim ngạch xuất nhập khẩu cho thấy nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất đang tăng cao. Quan hệ ngoại giao Nga-Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chủ tịch Viện Gớt Getcher Chốt cho biết quyết định của Nga đóng cửa các cơ sở của Viện Gớt tại nước này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức cho rằng quyết định này là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự mạch dầu giữa trùng khơi phản ánh hành trình làm chủ con tàu chở nhiên liệu xăng dầu đặc chủng hiện đại của lữ đoàn 649.
0: Nội dung phỏng vấn cục trưởng cục quân khí về những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành quân khí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Cuối chương trình, trong mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có phóng sự lá chắn thép trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc trao giải thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu mùng 7 tháng 9. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Cùng dự tham gia thi đấu giao lưu có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng, giải thể thao đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả chung cuộc, môn bóng chuyền nam hạng A giải nhất Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, hạng B giải nhất Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Môn quần vợt, nội dung đôi nam trên 50 tuổi, giải nhất Văn phòng Bộ Quốc phòng, nội dung đôi nam dưới 50 tuổi, giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Môn pickleball, nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở lên, giải nhất Thanh tra Bộ Quốc phòng, nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở xuống, giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Đôi nam nữ không phân biệt lứa tuổi, giải nhất thuộc về Tổng công ty 789 Bộ Tổng Tham mưu. Trong quá trình tổ chức giải, ban tổ chức đã điều hành giải đúng kế hoạch, kiểm tra chặt chẽ vận động viên theo lứa tuổi, nội dung đăng ký, bảo đảm tính khách quan. Lực lượng trọng tài chấp hành nghiêm quy định, bám sát điều lệ, làm việc công tâm, trung thực, chính xác. Các vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung thực trong thi đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức và điều lệ giải. Thông qua giải thể thao, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ nhân viên chiến sĩ, đồng thời đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Chiều ngày 3 tháng 9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng dự có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang và lãnh đạo quân khu 2.
3: Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm thành kính, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã gửi lại tuổi xuân nơi biên cương Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của hơn 1.950 liệt sĩ và 6 mộ liệt sĩ tập thể, phần lớn là cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Dâng hoa dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thăm tặng quà đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao cán bộ chiến sĩ đơn vị đã triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chỉ tính riêng tháng 8 năm 2026, đội đã quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, tích cực khảo sát khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm khoa học chặt chẽ để thêm nhiều đồng đội được trở về với gia đình quê hương.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về nghiên cứu, đánh giá quy hoạch và phát triển mở rộng sân bay Hòa Lạc, sân bay Gia Lâm theo hướng lưỡng dụng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển hai sân bay phải bám sát định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, bảo đảm đồng bộ giữa yêu cầu phát triển hàng không dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
3: Trên cơ sở báo cáo hiện trạng, quy hoạch và đánh giá những thuận lợi khó khăn, nhất là về quỹ đất, tổ chức khai thác bảo đảm vùng trời và duy trì năng lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, Thượng tướng Phạm Trường Sơn thống nhất nghiên cứu khai thác sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm theo hướng không gian tầm thấp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài Gia Bình và sân bay thứ hai của thủ đô Hà Nội. Cụ thể, tại sân bay Hòa Lạc, nghiên cứu khai thác chung đường băng, đường lăn và công trình bảo đảm bay, khu vực dân dụng bố trí riêng, không sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm yêu cầu bí mật đối với các nhiệm vụ quân sự. Đối với sân bay Gia Lâm, nghiên cứu sử dụng chung đường băng, đường lăn, đài trạm chỉ huy bay, bố trí các công trình phục vụ hàng không dân dụng phù hợp với quỹ đất hạn hẹp. Việc khai thác hiệu quả sân bay Hòa Lạc và sân bay Gia Lâm được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực hạ tầng hàng không cho thủ đô, mở thêm dư địa phát triển, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
2: Chiều ngày 3 tháng 9 tại thành phố Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Philippines do Phó Đô đốc Josema Ambrosio Espeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines làm trưởng đoàn, đến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
3: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, tàu, duy trì và phát huy hiệu quả kênh thông tin liên lạc, ủng hộ các sáng kiến đề xuất của nhau tại các tổ chức diễn đàn sự kiện đa phương, khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Phó Đô đốc Josema Ambrosio Espeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines nhất trí cao đối với các đề nghị nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa hải quân hai nước. Dịp này, đoàn công tác Hải quân Philippines tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, khi màn đêm đã xuống tại cảng Dung Quất, nhưng với cán bộ, nhân viên tàu 51-11-80, lữ đoàn 649 cùng xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật, một ca làm việc đặc biệt mới chỉ đi được nửa chặng đường gần 10 giờ xuyên đêm để tiếp nhận an toàn 3.000 mét khối nhiên liệu xăng dầu đặc chủng cho hành trình ra phía Bắc. Từ đài chỉ huy, mặt bong đến sâu dưới buồng máy, mỗi vị trí, mỗi con người đều là một mắt xích trong quy trình vận hành chặt chẽ của con tàu. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo chân cán bộ nhân viên tàu 51-11-80 khám phá con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay qua phóng sự của Ngọc Linh.
5: 2 giờ sáng, cảng Dung Quất sáng đèn và vận hành không ngơi nghỉ, đúng với vai trò một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia. Những mét khối nhiên liệu xăng dầu đặc chủng vẫn đều đặn theo hệ thống đường ống từ phân kho 85, kho 182, cục xăng dầu, tổng cục hậu cần kỹ thuật, chảy vào các hầm hàng của tàu 51-11-80, tốc độ bơm khoảng 400 mét khối mỗi giờ. Công việc đã bắt đầu từ 17 giờ hôm trước, và để nhận đủ khoảng 3.000 mét khối xăng cùng các khâu đo đạc kiểm tra giao nhận hàng hóa, Thiếu tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 51-11-80 thuộc lữ đoàn 649, cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật cho biết, cả kiếp tàu đều căng mình làm việc liên tục gần 10 giờ đồng hồ.
6: Tàu 3.000 tấn đây là một con tàu vận tải hiện đại nhất toàn quân. Đối với quá trình vận chuyển xăng dầu, với cái điều kiện khí hậu miền Trung nặng nóng và phức tạp, thì để bảo đảm an toàn về mọi mặt thì chúng tôi đã thường nhận vào ban đêm. Ở tầm khoảng 5 giờ tối, 17 giờ tối chúng tôi nhận hàng và kết thúc nhận hàng vào lúc tầm khoảng 3 giờ sáng. Đấy là cái thời điểm là thời tiết nó vào ban đêm thì nhiệt độ nó sẽ xuống thấp, bảo đảm hơn trong quá trình nhận hàng cũng như là quá trình phòng chống cháy nổ. Các cái nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn về cảng cũng như an toàn tàu được đặt lên hàng đầu.
5: Đứng trên đài chỉ huy qua những ô kính cabin nhìn xuống khu vực cầu cảng, thuyền trưởng Ngô Đình Toàn liên tục hiệp đồng với các bộ phận theo dõi từng công đoạn nhận hàng. Đây đã là chuyến thứ 14 tàu 51-11-80 thực hiện nhiệm vụ tại Dung Quất. 14 chuyến đủ để những bỡ ngỡ của lần đầu nhường chỗ cho sự vững vàng. Nhưng với những người lính biển, kinh nghiệm không phải để công việc trở nên quen tay mà để mỗi thao tác được tính toán kỹ hơn.
6: Thì đối với chuyến thứ nhất thì tôi cảm thấy là hơi lo lắng. Đây là càng trọng tâm trọng điểm, là càng năng lượng của quốc gia. Mọi cái mặt là yêu cầu rất chi là phức tạp, nghiêm ngặt trong công tác hàng hóa cũng như là vận chuyển. Qua 14 chuyến đã trải qua những cái chuyện kinh nghiệm và cán bộ thuyền viên đã hiểu nắm chắc, không những là làm chủ các trang thiết bị trên tàu cũng như các quy định an toàn của cầu cảng cũng như là quá trình liên hệ làm việc với các đơn vị hợp đồng. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện thường xuyên, nhân nhiên. Chúng tôi không bao giờ chủ quan, làm sao cho mọi mặt công tác chuẩn bị tốt nhất.
5: Đúng như theo ước tính của thuyền trưởng, khi những công đoạn cuối cùng của quá trình giao nhận hoàn tất thì trời cũng vừa sáng. Ánh sáng đầu ngày dần trải xuống mặt boong. Những đường ống và kết cấu của con tàu chứa đựng những tính năng hiện đại mà các thế hệ tàu cũ chưa từng có. Bước dọc thân tàu dài gần 90 mét, cảm giác như đang đi dạo giữa một công trình kiến trúc nổi trên mặt biển. Đại úy Hoàng Văn Hưởng, thuyền phó hàng hải, tranh thủ đưa chúng tôi đi một vòng quanh tàu.
7: Tàu này thì sẽ có 3 tầng ở đây. Tàu có sức chở 3.000 tấn dầu hoặc 2.600 tấn xăng đấy. Tàu vận tải xăng dầu 3.000 tấn thì có cái ưu điểm hiện đại hơn. Đó là tàu có cái chân vịt ở phía mũi nữa. Và mũi được bố trí thiết kế là mũi quả lê, nên là thuận tiện là giảm cái tác động của ảnh hưởng của sóng biển lên thân tàu, thì nó sẽ thể hiện cái tính ổn định hơn. Và chân vịt mũi thì nó sẽ thuận lợi cho quá trình điều động cũng như là khai thác vận hành.
5: Không chỉ to lớn như một tòa nhà 4 tầng lênh đênh trên sóng, sức mạnh của con tàu chính là hệ thống hầm hàng cực kỳ hiện đại bên dưới. Toàn bộ kho chứa xăng dầu nằm trải dài dọc thân tàu, chia thành các khoang ngầm độc lập và khép kín. Mỗi hầm như một căn phòng ngầm kiên cố, vừa tối ưu hóa sức mạnh, vừa triệt tiêu lực xô sóng của chất lỏng để giữ cho con tàu luôn ổn định trước mọi cơn sóng dữ. Đại úy Hoàng Văn Hưởng say sưa chỉ tay vào những đường ống với đủ các sắc màu đỏ, vàng, xanh chạy dọc mặt boong.
7: Tàu đối với tàu vận tải xăng dầu thì có một cái nét đặc thù, đó là luôn luôn phải duy trì hệ thống thông hơi công nghệ được thể hiện bằng đường ống màu vàng. Còn hệ thống màu đỏ đây, đối với tàu vận tải xăng dầu thì công tác phòng cháy và phòng nổ rất được quan tâm. Đặc biệt quan tâm vì vậy là hệ thống cứu hỏa, bơm cứu hỏa sẽ được bơm theo cái hệ thống đường màu đỏ đây đến tất cả các cái vị trí trên con tàu. Và hệ thống màu xanh xanh da trời, đối với những ngày mà nhiệt độ cao đấy thì chúng ta phải vận hành hệ thống này luôn. Khoảng độ nhiệt độ 30 độ C chúng tôi bắt đầu tiến hành làm mát để bảo quản hàng.
5: Điểm khác biệt của con tàu 3.000 tấn còn nằm ở mức độ tự động hóa cao, nhưng để những hệ thống ấy vận hành chính xác, con người vẫn là yếu tố quyết định. Rời Dung Quất, tàu 511-80 tiếp tục hải trình đến các đơn vị kho bãi theo kế hoạch. Mặt boong chỉ còn tiếng gió và sóng quét dọc hai mạn tàu. Nhưng ở sâu phía dưới, một nhịp làm việc khác lại bắt đầu. Hai máy chính hoạt động liên tục, đẩy con tàu mang hàng nghìn mét khối nhiên liệu tiến lên phía trước. Trong suốt hải trình, buồng máy không một phút vắng người trực. Đứng dưới buồng máy của tàu, cái nóng hừng hực và tiếng ồn vượt ngưỡng rung chuyển cả lồng ngực. Với người lần đầu xuống đây, chỉ 5 phút ở đây đã là một thử thách. Nhưng với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Huy Khôi, máy trưởng tàu 511-80, đó lại là không gian quen thuộc suốt 14 chuyến hải trình vừa qua. Anh Khôi bảo, trên tàu có tới hàng nghìn cái van, không chỉ nhớ chúng nằm ở đâu, anh còn thuộc đường đi, chức năng của từng chiếc.
8: Hiện tại đến bây giờ trải chuyến thế này là chuyến thứ 14 rồi. Cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, anh em thợ thuyền vậy bỏ ra rất nhiều tâm huyết cũng đến đây, là hiện tại đến bây giờ là cũng cảm thấy là mình cũng rất vui vì là mình đã khai thác vận hành đúng quy trình quy phạm để con tàu đi và cập bến an toàn.
5: Giữa tiếng máy đều đặn, tiếng sóng vỗ mạn và những câu hát cất lên sau một ca trực, tàu 511-80 thuộc lữ đoàn 649, cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật tiếp tục rẽ sóng hướng về phía trước. Trên con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay, mỗi chuyến đi không chỉ được tính bằng hải lý, bằng những giờ máy chạy hay những con số hàng hóa được giao nhận an toàn, mà với những người lính vận tải biển, sau mỗi chuyến tàu lại có thêm một lần đón mặt trời lên từ đường chân trời, thêm một buổi chiều nhìn nắng cuối ngày trải dài trên mặt sóng. bằng tình yêu con tàu, yêu biển cả và sự tận tụy thầm lặng, con tàu lại tiếp tục mang nguồn năng lượng, đong đầy hy vọng đến với từng kho bãi, từng đơn vị nơi các vùng biển đảo của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong công tác quân khí, bên cạnh hệ thống kho tàng, trang thiết bị và công nghệ quản lý, yếu tố con người luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đằng sau sự an toàn, chất lượng và khả năng sẵn sàng của vũ khí, đạn dược là những con người ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người gắn bó cả cuộc đời với những kho quân khí ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện còn nhiều khó khăn. Vậy làm thế nào để xây dựng đội ngũ quân khí vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý thức trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để họ yên tâm gắn bó với nghề? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nội dung này. Chúng ta cùng theo dõi.
9: Vâng, thưa Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, trong công tác quân khí thì bên cạnh quy trình công nghệ và hệ thống kho tàng, yếu tố con người giữ vai trò như thế nào ạ?
10: Đối với vũ khí đạn dược, đó là những cái vật phẩm đặc biệt nguy hiểm, mà tính chất cháy nổ thì luôn luôn tiềm ẩn và cái nguy cơ mà mất an toàn rất là cao. Không những đối với đạn dược mà cả đối với vũ khí. Nếu như mà chúng ta có trang thiết bị, có công nghệ nhưng con người điều khiển và sử dụng các cái trang thiết bị, các công nghệ đó không bảo đảm được thì cũng dẫn đến là cái mất an toàn. Chính vì vậy nên là chúng tôi luôn coi trọng cái yếu tố con người và coi con người là cái yếu tố trung tâm quyết định trong cái việc bảo đảm an toàn và cũng như là bảo đảm chất lượng vũ khí trang bị cho bộ đội.
9: Vâng, để những cán bộ nhân viên quân khí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí đạn được an toàn và chất lượng thì ngành đã có những nhóm giải pháp then chốt nào để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên ạ?
10: Thế thì để triển khai được cái việc đó thì chúng tôi cũng đã đưa ra một loạt các cái giải pháp cụ thể. Trước hết là về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quân nhân làm việc trong cái ngành quân khí thì chúng tôi quán triệt cho anh em là hiểu rõ cái tính chất nguy hiểm của vũ khí đạn dược và cái nguy cơ xảy ra mất an toàn bất cứ lúc nào, để từ đó là từng cán bộ quân nhân trong cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc các cái quy trình công nghệ, các cái quy định, không được chủ quan, mất cảnh giác cũng như là làm tắt làm ẩu trong các cái nhiệm vụ mình được giao. Cái thứ hai nữa là cũng phải nâng cao cái trình độ chuyên môn của cái cán bộ quân nhân ngành quân khí cũng như là các cái kỹ năng nhận biết các cái nguy cơ cháy nổ, nguy cơ mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và từ đó thì anh em có thể là luyện tập thành thục các cái thao tác trong cái quá trình khai thác, bảo quản, sử dụng để từ đó làm việc với cái tác phong tuân thủ nghiêm các cái chế độ quy định cũng như là cái kỷ luật công nghệ thì mới dẫn đến bảo đảm được cái an toàn. Cái thứ ba nữa là cũng luôn luôn quan tâm đến cái tình trạng sức khỏe của cán bộ quân nhân trong quá trình thực hiện, nhất là những cái nhiệm vụ nguy hiểm như là tháo gỡ, xử lý hoặc hủy đốt, hủy nổ. Thì bao giờ chúng tôi cũng cho lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe anh em trước khi tham gia cái nhiệm vụ này để anh em có đủ tinh thần, trạng thái, sức khỏe cũng như tỉnh táo. Cái thứ tư nữa là trong công tác huấn luyện chuyên môn ấy, thì ngoài cái huấn luyện những cái chuyên môn bổ sung thì cần phải có những cái huấn luyện thêm về cái việc xử lý các cái tình huống mất an toàn đấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như là các cái tình huống có nguy cơ xảy ra cháy nổ và cũng không thể bỏ qua cái vai trò của cán bộ chỉ huy trong cái việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, phối hợp thực hiện cái nhiệm vụ của các cái lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
9: Có thể nói công việc của người lính quân khí luôn thầm lặng, nhiều đồng chí gắn bó lâu dài với các kho ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Vậy theo Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, đâu là yếu tố quan trọng nhất để đội ngũ cán bộ nhân viên quân khí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao?
10: Đối với người lính quân khí, cái tinh thần là tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng đã được gắn với lại cái truyền thống của cán bộ quân nhân cũng như là nhân viên làm việc trong ngành quân khí. Thì đối với ngành quân khí thì là cái việc thầm lặng thì chúng tôi luôn luôn xác định là những người giữ lửa. Mà giữ lửa thì nếu như không cẩn thận thì sẽ xảy ra mất an toàn, cháy nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy là cái ý thức trách nhiệm là cái đầu tiên chúng tôi cần phải có cái quán triệt giáo dục cho anh em nắm được và luôn luôn xác định cái ý thức trách nhiệm của ngành quân khí, của người nhân viên quân khí, tận tụy dũng cảm giữ gìn súng đạn phục vụ đánh thắng.
9: Vâng, những cán bộ nhân viên quân khí luôn an tâm gắn bó lâu dài với công việc đặc thù này. Cục quân khí đã quan tâm đến những chính sách giải pháp thiết thực nào nhằm chăm lo đời sống và tạo cái điểm tựa hậu phương vững chắc cho cán bộ nhân viên, thưa đồng chí cục trưởng?
10: Đối với các cái chế độ chính sách để bảo đảm cho anh em có cái tâm huyết phục vụ trong cái nhiệm vụ của mình, thì ngoài cái việc làm tốt cái công tác tư tưởng thì chúng tôi cũng luôn luôn có cái quan tâm chăm lo đến đời sống của anh em. Với những đơn vị vùng sâu vùng xa thì đã có những cái chế độ của nhà nước như là nghị định 176 có cái phụ cấp thu hút, rồi phụ cấp độc hại cho những người làm các cái nhiệm vụ, và riêng ngành quân khí thì có thêm các cái phụ cấp của cái độc hại ngành nghề. Thì với các cái đơn vị của chúng tôi thì là một phần nào đó cũng tạo điều kiện giúp cho anh em có cái yên tâm công tác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái cơ quan báo cáo với bộ để triển khai xây dựng một loạt các cái nhà công vụ để bảo đảm cái đời sống ổn định cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với những đồng chí ở vùng sâu vùng xa có khó khăn trong cái điều kiện kinh tế thì Thường vụ Đảng ủy chỉ huy luôn luôn quan tâm và bố trí sắp xếp cho anh em để tạo điều kiện cho anh em có cái điều kiện ngoài cái việc làm ở đơn vị thì có cái điều kiện giúp đỡ gia đình và cũng xây dựng kinh tế cho gia đình. Ngoài ra nữa thì trong những năm qua thì được sự giúp đỡ của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và sự ủng hộ của anh em trong toàn cục thì chúng tôi cũng xây dựng nhiều cái quỹ để triển khai các cái hoạt động tình nghĩa đối với quân nhân trong đơn vị, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, để từ đó cũng một phần nào đó cũng tạo điều kiện cho anh em và cũng động viên được tinh thần của anh em ở các vùng sâu vùng xa để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ trong ngành.
9: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với đường biên giới dài tiếp giáp nước bạn Campuchia, trong đó có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đây vừa là điều kiện cho tỉnh Tây Ninh phát triển kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Trên tuyến đầu ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
12: Tây Ninh có đường biên giới dài, khu vực biên giới có địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông kết nối. Lưu lượng người và hàng hóa qua lại lớn khiến hoạt động của các loại tội phạm luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh xác định muốn giữ vững an ninh biên giới phải chủ động từ sớm từ xa, nắm chắc tình hình cả nội biên, ngoại biên, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Thượng tá Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trước thực tế đó, đơn vị xác định đấu tranh phòng chống tội phạm phải được triển khai chủ động từ sớm từ xa, từ cả hai phía biên giới.
13: Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình nội, ngoại biên về hoạt động của tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác, tham mưu kịp thời cho chỉ huy các cấp thực hiện tốt các chủ trương, đối sách, giải quyết, xử lý tình hình vụ việc xảy ra, đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã về chủ trì đấu tranh thành công 3 chuyên án trên 3 đối tượng, xây dựng 12 kế hoạch nghiệp vụ, phát hiện bắt giữ xử lý 3.857 vụ trên 4.373 đối tượng.
12: Với mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, một tuyến biên giới thực sự vững chắc không chỉ được tạo nên bởi những ca tuần tra hay chuyên án được phá thành công, mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của từng người dân. Khi người dân hiểu pháp luật, nhận diện được thủ đoạn của tội phạm và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, mỗi thôn, ấp, mỗi gia đình sẽ trở thành một cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Điều đó được thể hiện khá rõ tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực phía Nam. Lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày rất lớn, cũng đồng nghĩa với áp lực quản lý, kiểm soát cao hơn. Tội phạm truy nã, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng sự nhộn nhịp của khu vực cửa khẩu để hoạt động. Bởi vậy, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài không chỉ tăng cường kiểm soát mà còn tìm cách đưa pháp luật đến với người dân bằng những phương thức dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn. Về nội dung này, Thiếu tá Dương Thanh Vũ, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết.
14: Chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo. Trong đó thì có phương thức tuyên truyền không chỉ là dừng lại ở việc tuyên truyền miệng mà còn tập trung biên soạn các giáo án bài giảng, thiết kế các tờ gấp pháp luật. Và đặc biệt hơn nữa thì đơn vị cũng đã tự sản xuất video clip sinh động kết hợp với tăng cường ứng dụng với công nghệ thông tin và mạng xã hội để lan tỏa các thông điệp pháp luật nhanh chóng, rộng rãi, phù hợp với xu thế hiện nay.
12: Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã được các tổ chốt và lực lượng nghiệp vụ duy trì kiểm soát chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, riêng đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bắt giữ khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Bàn giao lực lượng chức năng 15 vụ với 17 đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm. Xử lý vi phạm hành chính hơn 3.000 đối tượng với số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Quốc Thái, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, người trực tiếp tham gia công tác đấu tranh trên địa bàn cho rằng, hiệu quả quản lý biên giới phải được tạo nên từ sự phối hợp của nhiều lực lượng, cùng với sự đồng thuận tham gia của nhân dân.
15: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn và trong cửa khẩu. Cái thứ hai là phải tăng cường quân số, quản lý chặt đoạn biên giới cửa khẩu là đơn vị quản lý và phụ trách. Cái thứ ba là tuyên truyền vận động đến quần chúng nhân dân hiểu rõ về pháp luật, tránh để vi phạm pháp luật xảy ra. Cái thứ tư nữa, làm tốt cái công tác nắm tình hình nội biên, ngoại biên. Có như thế thì chúng ta mới quản lý chặt được cái đoạn biên giới và cửa khẩu mình quản lý và phụ trách.
12: Tại địa bàn đồn biên phòng Long Phước, thời gian gần đây, việc các cơ sở lừa đảo bị lực lượng chức năng bên kia biên giới truy quét có thể kéo theo những dòng người tìm cách trở về Việt Nam. Trong đó tiềm ẩn nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép và những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trước diễn biến này, đồn biên phòng Long Phước đã tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng nghiệp vụ bám sát địa bàn, phối hợp với công an, quân sự và chính quyền địa phương. Nhưng điều đáng chú ý vẫn là việc đơn vị tiếp tục đặt người dân vào vị trí quan trọng trong thế trận phòng ngừa. Vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín được phát huy để tuyên truyền vận động bà con không tiếp tay, không tham gia các hành vi vi phạm và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Thiếu tá Phạm Đức Tùng, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Long Phước cho biết.
16: Địa bàn đồn biên phòng Long Phước thì cơ bản là ổn định. Tuy nhiên thì cái thời gian qua thì cái loại hình lừa đảo trực tuyến có chiều hướng là các loại tội phạm thì gia tăng, cho nên là các cái loại hình xuất nhập cảnh trái phép thì cần phải chú trọng hơn. Thì với các cái loại tội phạm này ấy, thì đơn vị thì đã thứ nhất là phải chỉ đạo các cái bộ phận thì tăng cường tuần tra kiểm soát chặt khu vực biên giới, đồng thời phải tăng cường công tác vận động đối với lại quần chúng nhân dân để tuyên truyền với các cái loại tội phạm trên biên giới.
12: Một phương châm xuyên suốt của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trong thời gian vừa qua đó là muốn đấu tranh hiệu quả với tội phạm phải kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ với xây dựng thế trận lòng dân. Tuyên truyền pháp luật để mỗi người tự bảo vệ mình, không bị lôi kéo lợi dụng. Vận động nhân dân để có thêm những nguồn tin từ cơ sở. Phối hợp giữa các lực lượng để hình thành nhiều lớp kiểm soát. Đồng thời chủ động tuần tra, nắm chắc nội ngoại biên để phát hiện xử lý các đường dây đối tượng ngay từ khi mới manh nha. Và chính từ sự gắn kết giữa tuyên truyền phòng ngừa với đấu tranh quyết liệt, lá chắn thép nơi biên cương Tây Ninh ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hoàng Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Bây giờ là 7 giờ.